0: quả nhiên thâm hậu, mới hồn hương vô sắc vô vị của ta đến giờ mới phát huy tác dụng.
1: Tên súc sinh mặt người dạ thú đó còn ngụy trang thành đại sư đức cao vọng trọng, tiểu gia đây sẽ đi truy nã hắn quy án.
2: Đứng lại, đừng có manh động như vậy, nghe ta nói đã.
3: Tiểu lục vết, thức dậy chưa?
2: Phối hợp với ta.
3: Tiểu lục vết, đã đến giờ uống thuốc rồi nè. Hả? Tiểu lục vết, qua đây uống thuốc nha. Uống thuốc đi ha.
4: Cậu ấy cảm thấy thế nào rồi?
1: Đại nhân mới thức, tâm trí không có gì thay đổi.
3: Đây nè, uống đi mà. Lại đây, đây, lại đây. Đừng cử động, thả miệng ra.
1: Ê,
3: ha, đừng cử động,
1: thả miệng ra. Để tôi đút cho, để tôi làm cho.
3: Không sao đâu, nhất định uống một hơi là xong hả? Tiểu lục dịch ngoan lắm mà ha, đúng không? Uống mau.
1: Tại diễn viên sao lại rờ bông con ngọt vậy? Tôi chỉ có thể cầu mong cho mình từ tận đáy lòng.
3: Đây, đây, đây, uống một hớp nha.
2: Cái tên tiểu tử này.
1: Không, tránh ra đi, Tạ Tiêu à.
5: Thôi đi, Tạ Thiếu ban chủ, nay Lục đại nhân y như đứa bé vậy, đứa bé mà giận nó làm gì? Nay chúng ta nên làm thế nào đi? Hung thủ thì chưa bắt được, Lục đại nhân thì ra
4: độc đó, không chỉ ăn mòn sức khỏe, đó còn là một loại không thể thiếu trong bào chế thuốc diên niên ít thọ.
1: Diên niên ít thọ? Chắc không phải là thuốc trường sinh bất tử chứ?
6: Thuốc trường sinh bất tử? Ê trời ơi, trên này này lấy đâu ra thuốc trường sinh bất tử chứ?
7: Chẳng qua chỉ là những bài thuốc bổ dưỡng sinh mà thôi. Nhưng mà nếu uống thuốc đó trong thời gian dài, thật sự có thể kéo dài mạng sống, so với người bình thường họ sống thọ hơn một chút.
5: Trước khi tôi đánh cờ với ông ấy,
1: Huynh đi gặp Nguyên Minh đại sư hả? Tôi đi với Huynh.
8: Cho tôi đi nữa.
3: Hey, người đi cái gì mà đi? Theo ta đi luyện kiếm. Hả? Đi mau, luyện kiếm. Hả?
8: Đi thôi.
3: Thế nào? Hả? Thấy thế nào? Hả?
8: Tạ đại ca, Huynh bị ướt hết rồi, để tôi lau giùm cho Huynh.
3: Trời,
8: sao lau không sạch vậy? Nước miếng cũng chỉ có nước trong thùng là sạch thôi. Đây đây, để tôi lau cho Huynh.
3: Người chơi xỏ ta hả?
8: Nè, sao lại đánh tôi, sao lại rượt tôi chứ?
3: Xỏ ta hả?
8: Đừng,
3: tiểu tử này,
8: tay này của tôi cũng sạch nè, để tôi lau cho.
3: Trời ơi, đồ đáng ghét.
8: Nè,
3: người dám chơi xỏ ta
8: mà, đừng có đánh tôi, tôi muốn lau cho Huynh.
6: Lan Nhi, có nghe thấy không?
4: Nếu như mụ đoán không lầm, phương thuốc trường sinh bất tử mà Lam Thanh Quyền nói chính là dược kinh tài quyển mà Dược Dương Cốc đã bị đánh mất.
6: Sư phụ từng nói, trong quá trình tìm kiếm tàn quyền, manh mối đến kinh thành đã bị đứt ngang. Thật không ngờ, ngang nhiên có dính líu đến Nguyên Minh.
4: Đồn rằng đương kim thái tử chạy theo cái gì gọi là trường sinh bất tử, không biết Nguyên Minh có chịu trả cho muội không?
6: Hắn dám không trả hả? Cho dù không trả, ta cũng phải giật cho bằng được.
4: Chuyện muội lo lắng nhất là Nguyên Minh đại sư cầm phương thuốc không hoàn chỉnh đó làm săn làm bậy, gây ra tai họa.
1: Đại nhân, đại nhân.
2: Đứng lại. Sao cô vào đây mà không gõ cửa?
1: Cách này mấy hôm ti chức đã quen như vậy rồi, xin đại nhân thông cảm. Hiện bây giờ ngài 8 tuổi hay là 13 tuổi vậy?
2: 22. Sao vậy?
1: Không sao, không sao. Quả nhiên là bị Diêm Vương nhập. Hèn gì Tạ Diên Diên phải tới than phiền với mình.
2: Ai biểu hắn thừa lúc ta không được tỉnh táo mà chơi xỏ tàn gì?
1: Đại nhân vẫn còn tánh con nít hay là lòng dạ hẹp hòi?
2: Chẳng phải hôm trước đã tặng cho cô rồi sao? Tại sao lại

0: Đeo trên tay tôi.
1: Thì tại đại nhân đòi lại đó.
0: Bộ ta đòi thì cô trả lại cho ta sao?
1: Dù sao cũng là đồ của ngài mà. Chính tay tôi nấu đó. Mùi vị rất là ngon, ăn thử đi.
0: Khoan đã.
1: Hắn hoàn toàn không cử động. Có khi nào hắn ngủ gật không? Cũng tốt, ngủ một giấc rồi tính.

0: Kim Hạ cô nương, sao hả? Cô có hứng thú đối với ngồi thiền tu hành sao?
1: Đại sư, mẹ tôi cứ nói tôi tâm trạng không được ổn định, nói hy vọng tôi có thể bái sư học nghệ tu tâm dưỡng tính. Nghe nói Đan Thanh Cát được hoàng thượng coi trọng, nếu như may mắn được đại sư chỉ dẫn, đó là một niềm vinh hạnh lớn.
0: Không ngờ cô nương có lòng như vậy, vì lão đây sẽ dạy cô nương vài cách về pháp môn nhập học. Nói đến tu hành, trước hết phải tịnh tọa, ly cảnh trú, vô sở hữu, không có một vật gì, tự nhập hư vô, tam nải hợp thành.
2: Khoảng thời gian qua, đa tạ hai vị tiền bối chiếu cố cho. Trước kia, vì giảng bối bị Nguyên Minh đại sư hạ độc, dẫn tới thần trí xuất hiện phần nào hỗn loạn, may mà bây giờ đã hồi phục rồi. Không nói cho hai vị biết, là vì tôi muốn dưới sự không kịp đề phòng của Nguyên Minh đại sư mà lén điều tra âm mưu của hắn ta. Nếu như có gì không phải, cầu mong tiền bối thông cảm cho.
3: Ta đã biết tiểu tử con có vấn đề, nhưng mà không sao, ta có thể lý giải được ha.
4: Thì ra Lục đại nhân bị chứng mất trí nhớ là vì Nguyên Minh.
2: Đúng vậy, cho nên giảng bối mới đêm khuya thăm dò mật thất. Chỉ có điều không ngờ tiền bối cũng ở trong mật thất đó. Chẳng lẽ tiền bối cũng phát hiện ra gì hay sao?

0: Lý do mà chúng ta đi điều tra Nguyên Minh là vì chúng ta suy đoán phương thuốc mà Nguyên Minh đại sư đang nắm giữ là dược kinh mà Dược Dương Cốc bọn ta đánh mất nhiều năm, Trường Sinh Hoàng.
1: Không biết thôi, tối hôm qua tôi tới đó ngồi thiền cả đêm, quá mệt mỏi mà không biết bằng cách nào tôi vượt qua được. Chân tôi vừa đau vừa tê nữa đó. Hèn gì xưa nay tôi chưa từng thấy tên Lam lừa gạt đó ngồi thiền, tôi chịu hết nổi rồi.
2: Duyên cô nương lại nói xấu sau lưng tôi sao?
1: Ôi, Tiểu Lam, không có, không có, không có.
2: Lâm đại phu, y thư mà bà cần tôi đã mang đến hết rồi, bà còn cần gì thêm lát nữa nói với tôi được rồi.
3: Làm phiền cậu rồi.
4: Lam Thanh Quyền, nè, huynh không trượng nghĩa chút nào hết hả? Sao không chờ tôi đi chung? À, hai nấy đều ở đây sao? Ở chỗ Tiểu Lục Dịch đã thay đồ mới rồi sao? Nhìn bảnh bao lắm nha. Nè, vừa rồi á tôi lại học được vài chiêu, tôi ra luyện với ngài nha.
1: Trời ơi,
4: họ Lục
1: kiếm, à,
4: luyện kiếm nha. Đi. Còn dám phản kháng nữa hả?
0: Tà Tiêu, đừng có giỡn nữa, cậu ấy đã tỉnh rồi.
4: Họ Lục kia, ngươi không có khờ, giỡn mặt hay sao?
1: Đừng làm như vậy, huynh sao vậy chứ?
5: Ngươi bị khờ là huynh đó.
1: Đại nhân gạt mọi người, đó là do bất đắc dĩ.
4: Sao lại bất đắc dĩ chứ? Hôm đó đổ cả thùng nước lên người tôi, còn dùng nước miếng lao lên người tôi.
1: Được rồi.
4: Họ Lục kia, ta không để ý cho ngươi đâu. Ta cho ngươi hết. Ngươi
1: đó là do đại nhân bị bệnh thôi, thì huynh cũng mang hiếp nghệ vậy.
0: Trời, mau ra ngoài đi.
1: Trời ơi, đi thôi, đi thôi.
0: Bọn trẻ này thiệt tình à, phá phách hoài.

0: Tôi từng nghe người ta nói, duyên phận không thể cưỡng cầu được. Duyên như gió, gió không chịu ngừng. Mây tụ là duyên, mây tan cũng là duyên. Chuyện tình cảm cũng như mây tụ mây tan. Tạ Tiêu có tốt như vậy không? Thượng quan cô nương, cô có thể quay mặt lại nhìn không? Nhìn tôi xem, tôi hứa sẽ tốt với cô hơn mà. Tôi nói thật đó, hả?
1: Nhân tiên tự lưỡng không, Hà Tương Vọng, Hà Tiếu, Hà Kinh Nhân. Dương Nhạc kiên trì như vậy có đúng không?
2: Có một chuyện này để muốn nhờ tỷ, tỷ nhất định phải hứa với đệ.
1: Chuyện gì vậy?
2: Đệ muốn nhờ tỷ cùng đệ đi đến Quan Dịch để hỏi cưới Kim Hạ. Tạ Tiêu đức hạnh còn kém cho nên bẩm với gia phụ để giải trừ hôn ước với Thượng Quan Hy. Từ nay về sau, nam hôn nữ giá, không ai nợ ai. Vì lấy làm bằng chứng cho nên lập văn thư này.
1: Tạ Tiêu, ta mệt rồi.
2: Phòng được bố trí ở đâu trong đàn thành cát?
3: Tình hình đại khái ta đã hiểu rõ rồi. Lập tức chuẩn bị, sáng mai trời sáng giải Nguyên Minh lên kinh.
2: Dạ.

0: Có lẽ sau khi đại nhân trở thành đại nhân, đột nhiên khiến người ta có gì hơi lạ.
1: Hãy

0: có phát hiện gì không?
1: Lúc đó là vì ta nghĩ tình ngươi có thân phận cảm y vậy, cho nên mới thà chết cho ngươi. Đã đút cho ngươi uống mấy viên mê hoặc thần hồn đơn, cho nên đã khiến tập quyết nhiều năm của ta mang công đổ biển.
0: Sát hại đang thanh các phương sĩ, tiếng cống loại đang dược có độc. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi còn gì để nói nữa hay không?
2: Chuyện này là sao?
3: Sư huynh à,
1: cả đời của ta say mê việc luyện đan, tất cả các loại đan dược không có một chút gì là chất độc cả.

0: đây là một phương thuốc diên niên ích thọ mà Dược Dương Cốc bị đánh mất hàng trăm năm.
1: Đây là phương thuốc của ta, đây là phương thuốc của ta.
2: Chuyện gì vậy
1: sư huynh? Thưa sư huynh, huynh nghe đệ nói đi. Chính là hắn sợ sự việc bị bại lộ cho nên giết người bịt đầu mối đó.
2: Đệ điên rồi sao? Đệ nói gì vậy? Đệ nhìn cho kỹ đi, đó là sư phụ của chúng ta, làm sao làm như vậy được? Chắc là đệ gạt ta thôi, không thể nào với sư phụ ra tay được.
1: Đệ không có gạt huynh, đệ đã chứng kiến tận mắt. Đệ không có bằng chứng, cho dù đệ nói ra cũng không ai tin đệ hết. Vì đệ sợ sư phụ phát hiện đệ biết bí mật.

0: À, không còn người khác đâu.
1: Tôi không có. Tôi không có. Chính là gã tâm thần này. Hắn tự lo chưa xong, hắn muốn bắt tôi lót xác cho hắn. Tôi chưa từng đụng vào thuốc mang đi triều cống cho hoàng thượng.
2: Dì Lâm,
3: ông giải hắn về, cho người vẽ tranh theo ý của hắn.
0: Dạ. Đại nhân, đại nhân, xin người trả lại đan dược cho ta. Tôi xin ngài.
3: Nguyên Minh à, trên đời này vốn không có thuốc trường sinh.

0: Nghiêm thị vệ.
1: Các cô nương.
0: Nghiêm thị vệ vội vã đến đây, có phải công tử có chuyện gì cần dặn dò không?
1: Công tử dặn dò kêu tôi và cô đi tìm Lâm Lăng sau khi thực được dẫn về kinh thành.
0: Lâm Lăng là nữ thần y trong Phong Lâm Ao hả?
1: Ừ.
0: Từ khi Lan Diệp hầu hạ công tử đến nay, chưa từng thấy công tử phải đích thân kêu Nghiêm thị vệ tìm cô gái nào. Xem ra Lâm Lăng thần y đó rất quan trọng với công tử.
1: Chuyện của công tử Kim Phong không biết, nhưng công tử dặn dò chúng ta cứ việc thực thi mệnh lệnh mà thôi. Hỏi thăm quá nhiều e rằng công tử không thích đâu.
0: Đa tạ Nghiêm thị vệ nhắc nhở, Lan Diệp xin ghi nhớ.
1: Cô đi điều tra xem hiện giờ cô ấy đang ở đâu và ở chung với ai. Sắp xếp ổn thỏa rồi chúng ta sẽ hành động.
0: Tôi sẽ phái người đi hỏi thăm, Nghiêm thị vệ cứ yên tâm.
1: Vậy làm phiền trách cô nương rồi.
2: Chết rồi.
3: Ừ. Tâm xấu mới vẽ xong khuôn mặt thôi, đã có mũi tên bắn tới lấy mạng của hắn. Thuộc hạ lập tức đuổi theo đã không kịp. Xin đại nhân tha tội.
2: Cha.
4: Từ lúc Từ đại nhân tiến cử Nguyên Minh cho hoàng thượng cho đến khi hoàng thượng sử dụng đan dược có độc, thì kẻ thao túng sau lưng từ lâu đã có âm mưu rồi.
2: Qua lời nói của đại nhân, hình như đã đoán được kẻ chủ mưu sau lưng rồi.
4: Suy nghĩ kỹ thì sẽ biết. Nếu thực sự muốn làm hại hoàng thượng, tại sao còn phải tốn nhiều công sức bỏ thêm thiên nam tinh loại thuốc độc nhẹ vào trong thuốc để không?
2: Vậy thì chết đi chung với ngài.
5: Lão bá, đây tiền trả đây nè.
6: À, được, đa tạ đa tạ. Hai vị đi thông thả nha.
5: À, thôi được rồi.
0: Ông chủ.
6: Ờ. Ồ, trời ơi, cô nương đi thông thả nha.

0: Ngươi là ai? Tại sao đi theo
1: tôi? Tôi xác định tôi đi tìm tìm Diên cô nương.
0: Chúng ta đã là người lớn rồi, đừng mãi lo làm chuyện ngây thơ nữa.

0: thật dơ dẫn, Omo. Tôi thề đây đúng là chuyện nhảm nhí.
1: Khoan đã, bình tĩnh đi, Ranarod. Ông cần phải hành động với một cái đầu lạnh mới được.
0: Cái đầu lạnh sao? Con nhỏ phóng viên hạng ba này không đợi nào làm điều này một mình. Tôi cá dòng rằng tên bót cô ngu ngốc đó đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Tôi đang rất muốn tới chỗ của ông ta giờ.
2: Từ từ thôi Dante, Dante. Không phải ông ta, ông ấy đã thề với chúng ta.
0: Tôi chắc chắn là do ông ta. Không nghi ngờ gì nữa. Có quá trùng hợp khi tất cả những điều này xuất hiện cùng một lúc hay không?
1: Khoan đã, tại sao ông không kiềm bản thân lại và từ chối mọi thứ tại buổi họp báo chứ?
0: Đúng, chắc chắn đó là những gì tôi sẽ làm. Tuy nhiên ông biết đó, người chọc giận tôi sẽ phải trả giá. Nhắc tới tôi mới nhớ, tôi cần số tiền mà chúng ta đã thỏa thuận.
3: Đối tác của tôi, El Chamaco, muốn tiền của ông ta và nó phải thật sạch sẽ.
0: Tôi cũng cần thanh khoản để có tiền mua di chúc nữa.
2: Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay đâu. Ý của tôi là
1: tiền của ông vẫn ở đó và ông chia tiền cho ai không phải là vấn đề của tôi. Nhưng bây giờ ông đang trong mắt bảo, ông hành động nghe.
4: Phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
5: Nè, Tony, em đợi một chút. Thầy muốn nói chuyện với em. Đến văn phòng thầy đi.
6: Thầy à, bây giờ em đang vội lắm. Thầy nói ở đây có được không?
5: Thầy biết trong lòng em rất buồn, nhưng bây giờ đã lên lớp 12.
7: Lại đi rồi hả?
5: Lúc trước rất yên tâm về thằng bé này, không cần quản. Giờ mới phát hiện hoàn toàn không quản được. Thằng bé rất cố chấp.
4: Vì lo lắng cho mẹ mình đang nằm viện, Tố Niên không còn tâm trí để tiếp tục học tập. Đón xem tập 18 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.
8: Em biết là anh rất tin tưởng bạn gái của anh. Dù cho em có nói điều gì, anh cũng sẽ không tin. Nhưng không sao hết, em sẽ không nói nữa. Em đến là muốn cho anh tan xem, rồi anh sẽ tin vào điều anh thấy thôi. Anh xem.

0: Thật ra là em.
1: Giữa cô và Jay, Hồng phá vỡ hạnh phúc của Floyd. Đón xem tập cuối bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ các bạn nghĩ rằng chỉ một giọt màu chạm xuống mặt nước, với sự kết hợp độc đáo giữa nước, màu và kỹ thuật in thủ công, tranh thủy ấn không chỉ tạo ra những tác phẩm thị giác ấn tượng, mà còn thể hiện chiều sâu cảm xúc và cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ. Mỗi tác phẩm là một khoảnh khắc không thể lặp lại. Và trong số phát sóng Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá hành trình kỳ diệu từ mặt nước đến mặt giấy của kỹ thuật in thủy ấn này nhé. Nghệ thuật áng mây hay còn gọi thủy ấn họa là kỹ thuật sắc màu lên mặt nước hoặc chất lỏng đặc dính, tạo nên những họa tiết có hình dáng như vân cát chảy hay vân đá cẩm thạch. Tại Việt Nam, tranh thủy ấn tuy chưa phổ biến rộng rãi nhưng đang dần được biết đến nhờ vào sự đam mê, sáng tạo và thử nghiệm của nhiều nghệ sĩ trẻ.
1: Em chào chị ạ. Hôm nay rất là vui được gặp chị trong một không gian đầy màu sắc như thế này. Và em được biết là in tranh thủy ấn là một nghệ thuật rất đặc biệt, thì chị có thể chia sẻ đôi nét về nguồn gốc của nghệ thuật in tranh thủy ấn và cũng như là cơ duyên nào để chị đến với bộ môn này không ạ?
2: Tranh thủy ấn thì có từ rất là lâu đời, có lẽ là từ Thổ Nhĩ Kỳ, sau này đến các cái nước như là châu Âu, châu Á và Nhật Bản. Rất nhiều quốc gia đã sử dụng cái kỹ thuật này. Ở Việt Nam thì tôi được biết là thế hệ của các họa sĩ bậc thầy như là họa sĩ Lê Lam, họa sĩ Lê Huy Tiếp là họ đã có những cái cách sử dụng tranh thủy ấn.

0: ấn, nhưng mà trước đây là cho cặp 3 giây của họa sĩ, rồi sau đấy thì các kỹ thuật in khác nó xuất hiện như là kỹ thuật in offset, nó đã thay thế cái in thủy ấn này và dần dần dần mất tích ở Việt Nam, cho đến khi mà 2017-18 tôi được mời tham gia một cái workshop ở Ninh Bình về cái một cái workshop về di sản, thì tôi đã sử dụng cái chất liệu in thủy ấn để in nó lần đầu tiên, và sau đó thì đã liên tiếp thử nghiệm với thủy ấn, và cho đến năm 2019 thì đã có những thành công nhất định từ những cái cuộc triển lãm mang tính chất khu vực và toàn quốc.
1: Vâng, theo chị thì điểm đặc biệt nhất của tranh thủy ấn so với các dòng tranh truyền thống là gì ạ?
0: Điểm đặc biệt nhất của tranh thủy ấn đấy là nó làm dạng độc bản, bởi vì khi mà bạn đã thao tác ở trên mặt nước và do cái lực của mình lúc thao tác cũng như là do cái sự dao động của bề mặt nước và do cái mức độ rót mực xuống thì nó sẽ tạo lên những cái hình ảnh ngẫu nhiên mà nó sẽ không bao giờ lặp lại, kể cả bản thân chính tác giả dùng đúng những màu ấy quay lại thì nó cũng sẽ không có một tác phẩm tương tự như thế thứ hai.
1: Vậy thì để làm nên một tác phẩm in thủy ấn thì cần qua những bước nào và nó có đòi hỏi về việc phải chọn loại giấy hay là màu như thế nào không ạ?
0: Tất cả những cái điều này đều phải qua những cái màu chuyên dụng của thủy ấn, nó có tên là marbling. Còn giấy thì cũng cần phải chọn cái loại giấy mà nó có cái dung lượng nhiều, ví dụ như giấy từ 250 gram trở lên thì có thể sử dụng cho in thủy ấn. Còn nếu mà giấy để in văn bản thông thường thì đặt xuống là nhấc lên là nó đã bị đứt rời tờ giấy ra rồi, bởi vì nó kết cấu không chắc chắn.
1: Vâng, vậy trong quá trình thực hiện thì điều khó nhất khi mà mình làm tranh thủy ấn là gì ạ?
0: Điều khó nhất trong tranh thủy ấn có lẽ là cái phần mà mình pha cái dung dịch để làm nổi màu. Nếu mà mình pha nó quá đặc thì khi nhỏ màu nó sẽ bị co cụm lại, hoặc mình pha nó quá loãng thì khi thả màu xuống màu nó sẽ tế khả năng mà mình nhận thức được, bởi vì nó rất là ngẫu nhiên, rất là ngẫu hứng và nó đôi khi đưa đến cho mình những cảm xúc mới, và chính vì thế cho nên khi rất là nhiều khi mình không chủ đích gì cả, mình cứ in một cái tấm nền xong rồi mình nhìn vào đó suy nghĩ hàng ngày và tự đưa cho nó theo một cái chủ đề nào đó mà.
1: Nhưng mỗi đường nét, mỗi chuyển động đều đòi hỏi sự tinh tế, quan sát kỹ lưỡng và cảm nhận sâu sắc. Chỉ một động tác chậm tay hay quá nhanh cũng có thể thay đổi hoàn toàn bố cục. Và đó cũng chính là cái đẹp đầy bất ngờ của thủy ấn. Nghệ thuật in thủy ấn không chỉ là sự kết hợp của kỹ thuật và thẩm mỹ, mà còn là một hình thức thiền định bằng màu sắc. Nó dạy chúng ta cách chấp nhận cái ngẫu nhiên, cách làm chủ sự mơ hồ và tạo nên vẻ đẹp từ những điều không đoán trước. Dù là người nghệ sĩ chuyên nghiệp hay chỉ là người yêu cái đẹp, mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy sự kết nối với bản thân qua từng lần thả màu xuống nước. Và đặc biệt hơn cả là khi những nét văn hóa cổ.
2: Hôm nay, quý vị sẽ có thêm cảm hứng để khám phá và yêu thêm một nét đẹp nữa trong thế giới nghệ thuật đầy màu sắc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

0: người chiến sĩ công an nhân dân và đặc biệt lại làm công tác an ninh nữa.
1: Tôi luôn tự nhủ mình là hãy sống và làm việc cho nó tốt, thực hiện hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ của ngành giao cho.

0: là một trong những học viên khóa 11 của Học viện An ninh Nhân dân. Trong suốt những năm tháng gắn bó với lực lượng, Đại tá Đào Tiến, nguyên cán bộ Tổng cục An ninh, Bộ Công an, đã dành phần nhiều thời gian công tác của mình tại miền biên giới xa xôi của Tổ quốc. Từng là chiến sĩ an ninh nằm gai nếm mật, ông hiểu hơn ai hết những khó khăn, nguy hiểm và cả những hy sinh của người chiến sĩ nơi biên viễn. Trải qua nhiều nhiệm vụ, đảm nhận nhiều cương vị khác nhau, nhưng có lẽ đối với Đại tá Đào Tiến, quãng thời gian đáng nhớ nhất chính là khi ông công tác tại Sơn La, một tỉnh miền núi phía Bắc có tình hình an ninh trật tự khá phức tạp và điều kiện sống còn nhiều khó khăn.
1: Ở Sơn La thì tôi ghi nhớ của tôi đấy là cái là khi tôi lên đấy ở vùng địa bàn dân tộc, cái nhớ nhất của tôi là không biết tiếng dân tộc. Và sau đó thì coi như là tôi phải tự học để đủ là giao tiếp trong cái đời thường. Và trong cái nhiều vụ án mà tôi làm thì nó liên quan đến vùng dân tộc thì cái đòi hỏi người chiến sĩ an ninh liên tục phải thích ứng và hoàn thành nhiệm vụ của ngành giao. Trong cái nghề mà cái điều tra của tôi thì tôi lúc đó là đang là cán bộ và mới ra trường, thì lúc đấy là anh Lê Tiến là đang là phó phòng phụ trách tôi và sang một cái vụ là vụ án rất nổi tiếng ở Sơn La, tức là vụ án mà liên quan đến người nước ngoài, tức là một cái vụ án tại ở huyện Sốp Cộp. Khi mà chúng tôi nhận được tin báo là ba chiến sĩ biên phòng là bị đâm chết ở như tại cách đồn khoảng ngoảnh mặt đi ngay, thì những cái lúc đấy thì tôi càng thấy rằng là nhiệm vụ mà của Đảng Nhà nước giao cho về cái bảo vệ an ninh biên giới cũng như là rất quan trọng. Trong vòng hơn một tháng thì chúng tôi đã kết hợp với lại công an tỉnh Hủa Phăn Lào là bắt ba đối tượng của Lào, để mà coi như là đấy là ba cái đối tượng mà chuyên là buôn lậu dọc biên giới Lào Việt. Thế nên khi mà các chiến sĩ của chúng ta là bắt ba cái người Lào này thì là đến lúc mà đang lập biên bản thì nó rút dao nó đâm trong lúc đồng chí mất cảnh giác thì đâm chết.
0: Kể lại tình tiết của một trong số những vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, Đại tá Đào Tiến như sống lại với cảm xúc hồi hộp, kịch tính khi đối diện hiểm nguy của thời trai trẻ. Nhưng mặt khác, điều ông nhớ nhất không phải là những khó khăn mà mình và đồng đội đã trải qua, mà lại chính là những tình cảm đáng quý của nhân dân và cán bộ địa phương dành cho.
1: Tôi đánh giá là một cái vụ án nó khác, vì nó không xảy ra cái khi khám nghiệm hiện trường thì đấy nó không phải là một cái vụ án đơn thuần, có thể là sẽ giúp các cậu. Thì đấy là cái kỷ niệm sâu sắc là lúc đấy là chị Phóng đang là phó chủ tịch tỉnh phụ trách khối nội chính, thì mà đã dành cả những cái đồng bạc trắng hoa xòe đấy để cho đoàn công tác của tôi, thì rất xúc động. Cho nên đến hôm nay nhắc lại những kỷ niệm đấy thì cũng trào dâng một cái tình cảm yêu mến.
0: Không chỉ có sự cương nghị, quyết đoán của người chiến sĩ an ninh, Đại tá Đào Tiến còn có sự tinh tế, nhạy cảm và sự lãng mạn với cuộc đời. Bởi thế, các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc vẫn luôn song hành cùng ông sau những giờ đấu trí căng thẳng. Thông qua âm nhạc, ông mong muốn tái hiện được những cống hiến, hy sinh thầm lặng của những người con đã ngã xuống vì đất nước.
1: Về những cái con người có thật thì tôi có viết về mà anh Hùng Lò Văn Giá, cũng là một trong những người con của Sơn La. Mà anh Lò Văn Giá là khi mà dẫn các cái chiến sĩ mà bị tù trong nhà tù Sơn La mà giải phóng được trong đấy, thì là coi như là sau này các đồng chí là bảy các đồng chí đấy là được anh Lò Văn Giá đưa về thoát được khỏi nhà tù Sơn La. Đến khi anh Lò Văn Giá

0: quay trở lại cái bản của mình thì là thằng Pháp nó đến là nó bắn chết anh Lò Văn Giá ngay trước mắt con của anh ấy. Thì cái chính là cái tấm gương của anh hùng Lò Văn Giá đấy, thì đấy là tôi viết ca ngợi về về anh hùng Lò Văn Giá. Về các cái ca khúc thì tôi viết về ngành thì tôi rất là tâm đắc là một là trước hết là bài mà Dưới Anh Quân Kỳ, và thứ hai là bài Niềm Tin viết cho cảnh sát cơ động, mà bài đó là tự hào về an ninh điều tra. Thế là những cái đơn vị và những cái lúc nào tôi cũng có những cái cảm xúc rất đặc biệt với ba cái ca khúc này.
1: Đại tá Đào Tiến từng chia sẻ, đam mê chính là điều kỳ diệu của cuộc sống. Bởi vậy mà khi đã về hưu, ông vẫn luôn tận dụng từng phút giây, đem những trải nghiệm, ký ức của một thời thanh niên sôi nổi làm chất liệu cho từng khúc nhạc, dòng thơ mình viết. Khi không còn chiến đấu với vai trò là người chiến sĩ an ninh, thì ông vẫn tiếp tục miệt mài trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ công an nhân dân, ngày càng nỗ lực cống hiến, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Các chiến sĩ văn hóa tư tưởng thì đây là một nguồn động lực để động viên và khích lệ và ca ngợi những cái chiến công của nhân dân, mà đặc biệt là những chiến công của trong lực lượng. Trong cái mặt trận bảo vệ an ninh hiện nay thì không chỉ là công an, quân đội, mà đây còn cả một cái hệ thống chính trị, mà đặc biệt là nhân dân luôn coi như là tham gia tích cực vào cái sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị. Và chính những cái chiến công của nhân dân đấy và của các chiến sĩ đấy thì là lúc nào cũng là nguồn cảm hứng rất lớn trong tôi để tôi viết. Tôi muốn ca ngợi bằng thông qua âm nhạc, qua thơ văn, tôi muốn ca ngợi những cái chiến công đấy, cũng như là một phần là ca ngợi những con người anh hùng đấy.

0: Sau đại dịch COVID-19, người dân bắt đầu chú trọng hơn đến các sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Dưới vỏ bọc là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh dân gian. Nhiều trang web giao bán công khai bằng nick ảo luôn thu hút hàng chục nghìn lượt thích cũng như bình luận. Bất chấp pháp luật, hoạt động mua bán lúc biến ảo, lúc ngụy tạo, lúc công khai, ngày đêm lừa đảo hàng ngàn khách hàng, thu hồi bất chính vẫn diễn ra. Trong thời đại, tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy lại tiềm ẩn không ít rủi ro. Nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí là hàng giả đang âm thầm len lỏi trên các sàn thương mại điện tử, những trang fanpage online. Những sản phẩm này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
1: Thường gặp khó khăn, đặc biệt là hiện nay nhiều nhóm đối tượng lại sử dụng phần mềm che giấu cái địa chỉ IP, ẩn danh và lập trang giả mạo, dùng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung, để tương tác. Do vậy là cơ quan quản lý kiểm soát hoạt động bán hàng này cần kết hợp giữa biện pháp quản lý cùng với công nghệ và hợp tác quốc tế, nâng cao nhận thức cho người dùng.
2: Ban giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo phòng hình sự đã quán triệt và đặt mục tiêu trong cái công tác phòng ngừa loại tội phạm này, đó là phải đi trước một bước so với cái loại tội phạm này, không để tội phạm diễn biến phức tạp trên địa bàn. Do đó là phòng cảnh sát hình sự đã luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, ví dụ như là phòng an ninh mạng, phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Sở Văn hóa Thông tin để nâng cao năng lực giám sát trên không gian mạng. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi đó là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân cũng như quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đảm bảo niềm tin của người dân trong thời kỳ phát triển số.

0: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu lợi dụng môi trường mạng để buôn bán hàng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn, thậm chí là thổi phồng công dụng của sản phẩm để tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, nhất là những người đang gặp các vấn đề về sức khỏe. Đồng thời, các đối tượng còn cam kết luôn có sẵn nguồn hàng với số lượng lớn, sẵn sàng cung cấp cho người mua trên toàn quốc với mức giá được cho là ưu đãi kèm theo nhiều chính sách chiết khấu đối với người mua buôn.
1: Một số cái trang fanpage của các đối tượng này sử dụng như là Lương Y Triệu Thị Thanh, chữa dứt điểm ung thư dạ dày đại tràng kèm theo số điện thoại, rồi là những lương y khác, tức là những lương y này đã có tiếng tại những cái vùng như là khu vực Ba Vì ở Hà Nội. Có rất nhiều bệnh nhân đã đến đây chữa. Khi chúng tôi có sản phẩm này rồi thì chúng tôi trực tiếp chúng tôi mang xuống Ba Vì cùng so sánh. Tức là ở đây so sánh thì bằng cái cách là chúng tôi nhờ chuyên môn của lương y mà người giao nổi tiếng ấy, thì cho họ để họ thẩm định cùng với chúng tôi xem là như thế nào. Thì sau khi mà chúng tôi tham vấn ý kiến của họ thì chúng tôi nhận biết được đây là cái thuốc giả danh của họ. Đấy, từ đó thì chúng tôi tiếp tục làm rõ thêm.
2: Các đối tượng đánh mạnh vào cái việc buôn bán thuốc giả có mấy cái lý do. Cái thứ nhất đó là khoảng trống pháp lý và nhận thức trong quản lý chất lượng. Đó là thuốc đông y thường có nguồn gốc từ thảo mộc tự nhiên, với các bài thuốc được lưu truyền theo kinh nghiệm dân gian hoặc là gia truyền. Điều này đã tạo ra cái vùng xám trong việc tiêu chuẩn hóa chất lượng so với thuốc Tây y có công thức hóa học rõ ràng. Các đối tượng đã dễ dàng làm giả nguyên liệu, trộn lẫn tạp chất, thậm chí sử dụng các loại thuốc tân dược trái phép vào trong thuốc đông y để tăng hiệu quả tức thời. Cái thứ hai đó là các đối tượng đánh vào cái tâm lý lành tính và tin tưởng mù quáng vào cái phương pháp cổ truyền của người dân. Thì nhiều người dân đã tin rằng cái thuốc đông y là lành và không có tác dụng phụ như cái thuốc Tây y. Cái niềm tin này khiến cho
0: chỉ đạo nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dân. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo
2: để giám sát quá trình các đối tượng giao nhận, cất giấu thuốc.
0: Sau quá trình điều tra, ra soát các đối tượng trên địa bàn, đồng thời đối chiếu dữ liệu điện tử và xác minh các địa chỉ liên quan, lực lượng chức năng nhận thấy hoạt động buôn bán thuốc giả trên không gian mạng không chỉ do
3: dạng từ phương tiện cho đến con người và thường xuyên báo về cho chỉ huy. Mọi thay đổi dù là nhỏ nhất của các đối tượng trong đường dây đều được cập nhật và được xác định rõ ràng. Ngoài ra thì ban chuyên án thì cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí và đảm bảo là mọi thứ đều diễn ra.
1: Rồi là tư vấn để bán thuốc. Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho công tác phát hiện cũng như là truy vết của các cơ quan chức năng.
0: Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây thứ nhất là Hồ Thị Hoa, sinh năm 1989, trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên. Để tạo lòng tin với người mua, Hoa đã giả mạo các sản phẩm thuốc mang danh nghĩa của Lương Y Triệu Thị Thanh có địa chỉ tại thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, Hà Nội, rồi giao bán trên mạng nhằm thu lợi bất chính. Đường dây buôn bán thuốc không rõ nguồn gốc thứ hai do Đỗ Tiến Hùng, sinh năm 1993, trú tại xã Đào Xá, tỉnh Thái Nguyên, cầm đầu. Đối tượng Hùng đã tự lập một trang fanpage trên Facebook mang tên Lương Y Lý Thị Mơ để tạo vỏ bọc đăng tải các nội dung quảng cáo nhằm thu hút người mua. Các đối tượng trong hai đường dây chủ yếu giao bán các sản phẩm được giới thiệu là thuốc đông y hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày, xương khớp và đại tràng. Đối với những loại đơn này thì giá trị thông thường là từ khoảng 300 đến 400 nghìn đồng một đơn. Tuy nhiên, các sản phẩm này không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng.

Để mà bóc gỡ từng mắt xích thì trong hai đường dây này chúng tôi đã buộc phải là bám sát từng đối tượng nghi vấn, theo dõi từng shipper, từng chuyến xe vận chuyển hàng. Có những ngày là anh em phải di chuyển liên tục trên đường phố, theo dõi từ sáng sớm đến đêm muộn. Có hôm nắng gắt, có hôm mưa lớn nhưng công việc vẫn không thể gián đoạn. Vì chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến toàn bộ dấu vết bị xóa sạch. Đối tượng ngay lập tức thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, xóa tài khoản và chuyển địa bàn hoạt động. Khó khăn thì càng nhân lên khi các đối tượng là hoạt động không theo bất kỳ một cái quy luật cố định nào. Thời gian giao hàng thay đổi thất thường, địa điểm nhận và gửi liên tục điều chỉnh. Sáng ở địa bàn này và chiều các đối tượng đã chuyển sang địa bàn khác. Hôm nay hoạt động rầm rộ, đến ngày mai đột ngột án binh bất động. Chính sự bất định đó khiến cho việc mà khoanh vùng, xác định quy luật hoạt động và nơi cất giấu hàng hóa trở thành một cái bài toán vô cùng nan giải.

Việc phải đồng thời theo dõi, đấu tranh với hai đường dây buôn bán thuốc đông y không rõ nguồn gốc đã khiến khối lượng công việc của lực lượng trinh sát tăng lên đáng kể. Các trinh sát phải kiên trì bám sát từng manh mối, theo dõi liên tục hoạt động của các đối tượng nhằm xác định kho hàng, địa điểm tàng trữ cũng như nơi đóng gói, vận chuyển sản phẩm.

0: Quá trình này đòi hỏi sự thận trọng và kiên trì, bởi mọi hoạt động đều phải tiến hành một cách bí mật. Lực lượng chức năng vừa phải thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, vừa phải đảm bảo yếu tố bất ngờ, tránh để các đối tượng phát hiện mình đang bị theo dõi. Chỉ khi giữ được sự kín đáo, các trinh sát mới có thể nắm bắt toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây, đồng thời đảm bảo các hoạt động mua bán của các đối tượng vẫn diễn ra như bình thường để phục vụ cho quá trình điều tra, đấu tranh, triệt phá sau này.
1: Qua công tác nắm tình hình ấy, thì phòng hình sự đã phát hiện rằng là hai đối tượng này cùng lấy thuốc tại một địa điểm, và trước đây giữa đối tượng Hùng và đối tượng Hoa thì có một cái mối quan hệ nhất định. Đây cũng là cái điểm khác nhau mấu chốt của hai đường này về phương thức thủ đoạn hoạt động, cơ bản là giống nhau. Tuy nhiên là do là các đối tượng đã trước đó đã tìm hiểu về thị trường, tìm hiểu về nhu cầu của khách, cho nên là khi mà nhập hàng, các đối tượng đã nhập thành một cái sản phẩm đặc trị thuốc khác nhau để nó không bị trùng lẫn về diện khách hàng.
2: Các đối tượng trong đường dây sản xuất mua bán thuốc giả sẽ sử dụng các trang phương tiện thiết bị điện tử, sử dụng mạng xã hội, lên mạng tìm kiếm và mua lại. Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thực hiện trinh sát rất nhiều ngày, và các đối tượng thì cũng có nhiều lần là ngừng sản xuất, ngừng buôn bán, ngừng nhập thuốc về cất trong các xưởng như đã nêu. Một thời gian khi cảm giác được an toàn thì các đối tượng mới tiếp tục hoạt động, chứ không phải hoạt động liên tục.
0: Sau một thời gian kiên trì trinh sát, khi đã xác định rõ các địa điểm kho hàng, nơi tập kết và đóng gói sản phẩm của hai đối tượng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời thu thập được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng, ban chuyên án nhận định thời cơ đấu tranh đã chín muồi. Trên cơ sở đó, ban chuyên án đã tổ chức họp đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá hai đường dây này.
3: Quá trình các đối tượng giao nhận, cất giấu thuốc được diễn ra thường xuyên liên tục, và đảm bảo là chúng tôi luôn nắm chắc được cái mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây. Toàn bộ các tổ công tác đều có sự trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tố tụng được diễn ra thuận lợi, mang lại kết quả cao sau này.
1: Về cái quá trình theo dõi mà bắt giữ đối tượng thì qua nắm tình hình thì chúng tôi xác định là đối tượng Đỗ Tiến Hùng có trụ sở thực hiện việc tư vấn cho khách hàng là tại tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên là đối tượng này thì thường xuyên

0: Điều hành công việc tại nhà ở xóm Đoàn Kết, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Đây cũng chính là cái địa điểm mà đối tượng tập kết thuốc này, đóng gói các sản phẩm. Đối với đối tượng Hồ Thị Hoa thì có địa điểm hoạt động phạm tội tại tổ 6 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Do là các đối tượng có hai đường dây này có một cái mối liên hệ nhất định, cho nên là yêu cầu đặt ra trong quá trình đấu tranh triệt phá là phải bất ngờ này, đồng bộ tất cả các vị trí trên.
1: Lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên đã mật phục bám sát các đối tượng trong chuyên án, đón lóng trên khắp các tuyến đường mà đối tượng có khả năng di chuyển. Các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vây. Ngày 22 tháng 5 năm 2025, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào kiểm tra hai ngôi nhà của các đối tượng. Quá trình kiểm tra phát hiện Hồ Thị Hoa và một số người khác đang thực hiện hành vi đóng gói nhiều hộp thuốc không rõ nguồn gốc. Một tổ công tác khác cũng đã phát hiện và thu giữ rất nhiều sản phẩm điều trị xương khớp tại nhà của đối tượng Đỗ Tiến Hùng. Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Qua quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Hồ Thị Hoa khai nhận do không có việc làm ổn định nhưng từng có kinh nghiệm tư vấn bán hàng nên nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu mua thuốc đông y để điều trị bệnh. Từ đó, Hoa nảy sinh ý định mua các loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc trên Facebook với giá rẻ rồi quảng cáo bán lại để kiếm lời. Để tạo lòng tin, Hoa thuê người thiết kế một trang fanpage giả mạo lương y nổi tiếng. Đồng thời, Hoa xây dựng hình ảnh là nhân viên của các cơ sở chữa bệnh này, giới thiệu các sản phẩm là bài thuốc gia truyền của người dân tộc Dao, có công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh phổ biến như trĩ, xương khớp, dạ dày và đại tràng. Đồng thời, các đối tượng còn tự thiết kế nhãn mác bằng cách sao chép thông tin từ nhãn thuốc của một số lương y nổi tiếng, sau đó in và dán lên sản phẩm để bán cho khách hàng. Mỗi tháng, nhóm của Hoa bán được khoảng 1.000 sản phẩm và thu lợi khoảng 200 triệu đồng một tháng. Cùng với thủ đoạn tương tự, đối tượng Đỗ Tiến Hùng còn đầu tư bài bản hơn trong hoạt động bán hàng. Hùng xây dựng các kịch bản tư vấn chi tiết để tiếp cận và thuyết phục khách hàng mua thuốc. Đồng thời, đối tượng trang bị máy tính, thuê khoảng 10 nhân viên tư vấn bán hàng, làm việc trong giờ hành chính và hướng dẫn những người này học thuộc các kịch bản đã chuẩn bị sẵn nhằm tạo sự tin tưởng với các khách hàng nhằm chốt được nhiều đơn hàng nhất. Nhóm của Hùng bán được khoảng 2.000 sản phẩm mỗi tháng và thu lợi khoảng 400 triệu đồng một tháng.

0: Các loại thuốc trên thì đều là không rõ nguồn gốc xuất xứ, các thành phần thuốc thì không được kiểm định chất lượng, chứng nhận lưu hành của các cơ quan chức năng. Chính các đối tượng cũng không nắm được nguồn gốc của thuốc, tất cả chỉ là nghe qua thông tin mà đầu mối bán thuốc đã cung cấp. Hai đối tượng này cũng không có bằng cấp hay bất kỳ chứng chỉ hành nghề nào về dược phẩm. Đội ngũ nhân viên tư vấn qua mạng của các đối tượng được đào tạo từ khi mà Hoa và Hùng tuyển nhân viên tư vấn thì đều đã chọn những người mà có cái kiến thức nhất định trong cái việc mà quảng cáo, quảng bá sản phẩm, bán sản phẩm qua mạng. Và tuyển chọn những người này sau khi mà được tuyển chọn thì Hoa và Hùng sẽ yêu cầu các nhân viên tìm hiểu về các sản phẩm thuốc của các lương y bị lợi dụng tên tuổi. Sau đó Hoa và Hùng đã viết sẵn kịch bản để hướng dẫn nhân viên về phương thức tiếp cận khách hàng, trả lời các câu hỏi của khách hàng, giải quyết những cái vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn và đưa ra các hình thức giảm giá, các hình thức khuyến mại để đánh vào tâm lý của khách hàng và nhu cầu mua hàng của khách hàng.
1: Trong giai đoạn hiện nay, Tín và chỉ được sử dụng thuốc theo chỉ định của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế. Và khuyến cáo bà con không nên tin tưởng tìm mua các loại thuốc tân dược quảng cáo trên các trang mạng xã hội.

0: không rõ nguồn gốc xuất xứ, tránh mua phải cái hàng giả hoặc là cái hàng kém chất lượng, gây cái thiệt hại về kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng có hại đến sức khỏe của cá nhân. Và khi phát hiện các đối tượng nghi vấn bán thuốc giả hoặc là kém chất lượng thì đề nghị bà con thông tin ngay đến các cơ quan chức năng để chúng tôi kịp thời đấu tranh làm rõ.
1: Sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần nhanh chóng làm rõ và triệt phá thành công hai đường dây buôn bán thuốc giả hoạt động trên không gian mạng. Kết quả của chuyên án không chỉ thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự mưu trí và kiên trì của lực lượng công an, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Phía sau thành công ấy là những ngày tháng âm thầm theo dõi, những nỗ lực bền bỉ của các trinh sát để đổi lại sự bình yên cho cuộc sống của người dân. Và cũng từ đó, thêm một lần khẳng định, ở bất cứ đâu còn những hành vi xâm hại đến lợi ích và sức khỏe của nhân dân, lực lượng công an nhân dân sẽ luôn kiên quyết đấu tranh, bảo vệ sự bình yên cho mỗi mái nhà trên quê hương Thái Nguyên.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng ở TV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng, phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật, phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.

ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Tối 21 tháng 6 vừa qua, tại nhà hát Hoa Phượng Đỏ, trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng, đã diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2026.
3: Trải qua hai thập kỷ tổ chức, giải báo chí quốc gia tiếp tục khẳng định vị thế là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của đội ngũ người viết báo Việt Nam, tôn vinh những tác phẩm có giá trị, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.
2: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
4: Hội báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam, trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước. Tổng số 87 gian trưng bày phân chia thành khu trung tâm, khu báo chí chủ lực, khu thành phố Hải Phòng, khu các cấp hội nhà báo, khu trưng bày ngoài trời. Bên cạnh không gian trung tâm, Bảo tàng Báo chí Việt Nam trưng bày chuyên đề ngoài trời, báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam với chiều dài gần 150m, sử dụng khoảng 1.000 hình ảnh, tư liệu, bài báo, bìa báo, tranh cổ động được tuyển chọn công phu. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, hơn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lan tỏa những giá trị nhân văn và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau 20 năm tổ chức, Giải báo chí quốc gia đã trở thành giải thưởng nghề nghiệp danh giá, uy tín nhất của giới báo chí cả nước. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, làm chủ công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy vai trò định hướng dư luận, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống. Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 thu hút 1.692 tác phẩm tham dự. Hội đồng giải đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11

0: một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Thưa quý vị, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 đã chính thức khởi động. Thời điểm này, các đơn vị địa phương trên cả nước đang tích cực chuẩn bị những tác phẩm chất lượng nhất tham dự kỳ liên hoan.
2: Với đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại các địa phương, đây không chỉ là dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp, mà còn là cơ hội giới thiệu những cách làm hay, những tác phẩm sáng tạo, phản ánh sinh động thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.
1: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng niềm háo hức của những người làm truyền hình công an hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ liên hoan sôi nổi, giàu dấu ấn nghề nghiệp. Mời quý vị cùng lắng nghe những kỳ vọng của phóng viên địa phương về kỳ liên hoan sắp tới này.
3: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 đang đến gần. Tại công an các đơn vị, địa phương trên cả nước, công tác chuẩn bị cho ngày hội nghề nghiệp lớn nhất của những người làm công tác truyền thông trong lực lượng đang được triển khai khẩn trương. Từ lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất đến tuyển chọn nhân sự tham gia các nội dung thi, tất cả đều hướng tới mục tiêu mang đến liên hoan những tác phẩm chất lượng, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.
4: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch góp phần khẳng định vị thế của công tác tuyên truyền của Công an thành phố Hà Nội trong lực lượng công an nhân dân. Và xa hơn, Công an thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
3: Không chỉ hướng tới những giải thưởng, nhiều đơn vị xác định liên hoan còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Tại Cao Bằng, công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai tích cực với mong muốn mang đến những câu chuyện tiêu biểu từ thực tiễn cơ sở.
5: Để chuẩn bị cho kỳ liên hoan sắp tới, chúng tôi đã và đang tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch lựa chọn những tác phẩm có.
3: Thì tại khu vực phía Nam, các đơn vị làm công tác tuyên truyền cũng đang chủ động đổi mới nội dung, hình thức thể hiện để bắt nhịp với xu hướng truyền thông hiện đại. Tại Công an thành phố Cần Thơ, từ nhiều tháng trước, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tham gia liên hoan với nhiều nội dung mới, trong đó có những sản phẩm truyền thông số và podcast.
6: Muốn tham gia thì đơn vị dự kiến xây dựng các tác phẩm tập trung phản ánh toàn diện những kết quả nổi bật của lực lượng Công an thành phố Cần Thơ trên các mặt công tác. Hiệu quả hoạt động của mô hình tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp sắp nhập, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng chủ động xây dựng một số kịch bản mang đậm cái bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam Bộ, thực hiện các cái tuyến bài đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Đồng thời cũng quan tâm lựa chọn bồi dưỡng cán bộ tham gia nội dung thi phát thanh viên người dẫn chương trình. Đặc biệt thì với việc liên quan năm nay bổ sung cái thể loại podcast thì đơn vị xác định đây là cơ hội để tiếp cận đến xu hướng truyền thông mới phù hợp với những nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng. Vì vậy chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng các sản phẩm podcast có nội dung gần gũi, hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa về lực lượng công an thành phố Cần Thơ đến với nhân dân.
3: Cùng với Cần Thơ, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang tập trung lựa chọn những đề tài tiêu biểu, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an địa phương để tham gia liên hoan năm nay.
7: Kỳ liên hoan năm nay thực sự sẽ là diễn đàn tôn vinh những hình ảnh đẹp, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt là ở những địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

0: kỳ liên quan sẽ góp phần định hướng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp, giúp cho lực lượng tuyên truyền công an các cấp làm chủ các nền tảng công nghệ số để truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.
1: Với chúng tôi, liên quan không chỉ là nơi tranh tài đánh giá chất lượng các tác phẩm báo chí mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để đội ngũ tuyên truyền công an tỉnh tiếp tục cống hiến, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt vai trò vừa là người chiến sĩ công an, vừa là những người làm báo trên mặt trận tư tưởng
2: và nâng cao kỹ năng làm báo. Liên hoan còn là dịp để những câu chuyện đẹp, những chiến công thầm lặng và những giá trị nhân văn của lực lượng công an nhân dân tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến với công chúng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
3: Tiếp nối chương trình là những thông tin đáng chú ý về các nội dung đặc sắc sẽ phát sóng trên kênh INTV trong tuần tới.
4: Với sự đầu tư cả về nội dung và hình thức thể hiện, các chương trình chuyên biệt của INTV tiếp tục mang đến cho khán giả góc nhìn đa chiều về các vấn đề thời sự, an ninh trật tự, đời sống xã hội cùng nhiều câu chuyện nhân văn, giàu cảm xúc.
3: Ngay sau đây, mời quý vị cùng điểm qua những chương trình nổi bật sẽ lên sóng INTV trong tuần tới.
5: Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ nguyên nhân, xảy ra tại xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng. Nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường trong tình trạng nguy kịch, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Điều gì đã xảy ra khiến một vụ Việt Nam, điểm đến mới mẻ, kết hợp giữa khoa học, giáo dục và trải nghiệm. Với nhiều khu trưng bày sinh động, nơi đây đang thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích khám phá. Mời quý vị đón xem chương trình Việt Nam quê hương tôi, những điều kỳ diệu của vũ trụ, phát sóng lúc 12h50, thứ Năm ngày 2 tháng 7 trên ANTV. Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm hơn nửa cân ketamin, 50 viên thuốc lắc cùng nhiều dụng cụ phân chia ma túy. Kẻ nào đứng sau đường dây này? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Hành trình phá án, bóc rỡ ổ nhóm ma túy, phát sóng lúc 20h10, thứ Năm ngày 2 tháng 7 trên ANTV.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình INTV kết nối tuần này. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với INTV kết nối tại website www.intv.gov.vn.
4: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@intv.gov.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý vừa được cập nhật. Thưa quý vị, trước những mất mát to lớn của trận động đất kép xảy ra tại Venezuela, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an đã quyết định cử lực lượng sang Venezuela tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả của thiên tai. Vào tối ngày hôm qua 28 tháng 6, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đã chính thức lên đường từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quốc tế đặc biệt này. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự sẵn sàng nhận nhiệm vụ của các thành viên trong đoàn công tác, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm, tinh thần nhân đạo và sự sẻ chia của Việt Nam với nhân dân Venezuela trong thời điểm khó khăn. Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an tới Venezuela lần này gồm 41 cán bộ chiến sĩ. Đoàn sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ của nước sở tại và các đoàn cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm người mất tích, khám chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phía Venezuela, phù hợp với chuyên môn và khả năng của đoàn. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân cung cấp, nghiên cứu và đưa ra xét xử vụ án chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tâm Lộc Phát. Trong vụ án này, ba bị can, Công an phường Hoàng Liệt thành phố Hà Nội vừa tạm giữ 10 thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau vụ mang hung khí hỗn chiến xảy ra tại gần khu vực Hồ Linh Đàm. Trước đó, trong quá trình tuần tra địa bàn, tổ công tác Công an phường Hoàng Liệt đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên đang đánh nhau tại khu vực ngã tư Nguyễn Hữu Thọ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế nhóm đối tượng thanh thiếu niên này và đưa về trụ sở để xác minh. Qua điều tra xác định những người này thuộc hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí. Trước đó, hai nhóm đã gặp nhau tại khu vực cây xăng trên đường Trần Phú, phường Hà Đông, phát sinh mâu thuẫn rồi rượt đuổi đánh nhau. Khi di chuyển đến khu vực Hồ Linh Đàm, hai nhóm tiếp tục xảy ra hỗn chiến thì đã bị tổ tuần tra đồng trừ 4 điểm giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện 7 ngày. Ngoài tài xế, chủ phương tiện cũng đã lập biên bản về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện và xử phạt 29 triệu đồng. Từ sáng sớm ngày hôm nay 29 tháng 6 cho đến đêm ngày mai 30 tháng 6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Mưa dông còn lan xuống các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ. Lượng mưa tính từ 19 giờ tối ngày hôm qua 28 tháng 6 cho đến 3 giờ rạng sáng ngày hôm nay có nơi trên 100mm như Xuân Lập, tỉnh Tuyên Quang là 211mm, Tân Lập 2, tỉnh Tuyên Quang là 165mm, Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên 111mm, Cần Yên, tỉnh Cao Bằng 116,2mm, Thượng Cát, thành phố Hà Nội 107,2mm. Dự báo từ sáng sớm ngày hôm nay cho đến đêm ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục

0: Vậy nhìn lại chặng đường một năm qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại những thay đổi như thế nào? Những kết quả đạt được, những khó khăn thách thức đặt ra là gì? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời trong phần đầu của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Cải cách Tư pháp Trung ương.
1: Cùng với đó, bộ máy hành chính đang chuyển dần từ tư duy quản lý sang phục vụ, đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, quy trình vận hành mô hình mới cũng đang đặt ra không ít yêu cầu về hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và bảo đảm sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Một năm nhìn lại, những chuyển biến từ thực tiễn đang cho thấy quyết tâm thay đổi mới mạnh mẽ của hệ thống chính trị hướng tới nền quản trị hiện đại và hiệu quả hơn.
0: Trở lại với trường quay cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được

0: dành cho tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng. Nhìn từ góc độ lịch sử phát triển bộ máy nhà nước Việt Nam, thì ông nhìn nhận như thế nào về việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta, những tác động cả ở hiện tại và tương lai ạ?
1: Vâng, nếu nhìn lại lịch sử Việt Nam, thời kỳ phong kiến cũng như là đặc biệt là nếu tính từ người dân và doanh nghiệp có thể thuận lợi hơn với việc là tiếp cận các cái cơ quan chính quyền cũng như là cán bộ chính quyền thì phải chịu nhiều áp lực hơn trong việc là xử lý công việc trong một cái bối cảnh hoàn toàn mới so với trước đây. Thế thì tôi cho rằng là cái sự kiện này nó còn tạo ra những cái tác động và có thể ảnh hưởng lâu dài đến cái năng lực quản trị địa phương ở Việt Nam trong thời gian không chỉ hiện tại mà kể cả trong tương lai.
0: Vậy thưa phó sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, sau một năm triển khai thì theo ông, đâu là những thay đổi rõ nét nhất từ sự vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp? Những tác động nổi bật từ sự thay đổi đó là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến năng lực và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ạ?
2: Tôi cho rằng là chúng ta đang tổng kết, đang có cái sơ kết về cái một năm thực hiện về cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hay là nói rằng là cái hệ thống chính trị là ba cấp. Thì trong đó thì tôi thấy rằng là cái đạt được thay đổi lớn nhất là cái thay đổi về tư duy về thứ nhất là nhận thức cái cấp xã thì không phải là cấp trung gian nữa, mà là cái cấp thực thi và cấp ra quyết định, cấp tiến hành các cái hoạt động hoàn chỉnh của một cái chính quyền địa phương. Thứ hai nữa là cái đổi mới tư duy về cái việc mà tư duy về cái quản trị thực thi, tức là chính quyền địa phương không phải là cái cấp trung gian, và cán bộ cũng như là lãnh đạo các cái cấp là những cái người thực hiện thực thi ấy, là chúng ta phải thực thi một cách có hiệu quả, chủ động thực thi, không chờ cấp trên, không chờ mà tự ra quyết định trên cơ sở các cái quy định của pháp luật, và phải tự quyết định về cái và chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Chúng ta thấy rằng là cái tư duy về trong cái việc điều hành thì cũng nó cũng là một cái tư duy về và cái quản trị thực thi và quản trị kiến tạo, nó phải gắn với các cái hoạt động hàng ngày trong cái việc thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của chính quyền hai cấp. Thứ ba là chúng ta thấy rằng là rõ ràng là với cái mô hình mới như thế thì người dân được gần hơn, gần chính quyền hơn, và cái quyền lực của chính quyền được thể hiện một cách gọi là cụ thể hơn ở ngay tại cơ sở. Cái thứ tư tôi cho rằng là cái cán bộ công chức ấy là phải thay đổi hoàn toàn cái phương thức làm việc. Thì ngoài với cái chức năng, cái nhiệm vụ và cái quyền nhiều như thế, cho nên chúng ta không thể làm việc theo cái kiểu lối cũ được, mà phải chuyển đổi cái phương thức làm việc. Cái thứ tư chúng ta thấy rằng là nó đã xuất hiện cho chúng ta thấy rằng là cái yêu cầu về cái dữ liệu số, cái đồng bộ hóa dữ liệu số và cái dữ liệu đất đai, nhà như là các dữ liệu về đất đai, dân cư, rồi là về an sinh xã hội, về các vấn đề y tế, văn hóa là một cái nhu cầu cấp thiết đặt ra.
1: Trách nhiệm của mình, cái bổn phận của mình là nặng nề hơn rất nhiều so với trước đây, cũng như là cái kỳ vọng của người dân, cũng như là của Đảng và Nhà nước đối với lại hệ thống chính quyền cấp cơ sở rất là lớn, đòi hỏi cái sự năng động và chủ động hơn rất là nhiều. Tuy nhiên để có thể chuyển cảm cái hệ thống chính quyền, đặc biệt là cái hệ thống chính quyền cấp cơ sở trong mô hình mới, gia tăng cả về quy mô, phụ trách
2: và cái khả năng tài chính cũng như là cái tư duy chưa đổi mới đấy, nó là những cái mà khó khăn vướng mắc nhất hiện nay, nó bao trùm lên tất cả các công việc.
0: Triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước. Nhưng cũng giống như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, những kết quả ban đầu mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và kỳ vọng của người dân đối với bộ máy công quyền không ngừng tăng lên, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần tiếp tục được hoàn thiện để thích ứng với những đòi hỏi mới của thực tiễn. Từ việc hoàn
3: vị khách mời, thưa hai vị khách mời, từ góc độ nghiên cứu và thực tiễn thì theo các vị, đâu là những dấu ấn tích cực nổi bật nhất được người dân và doanh nghiệp ghi nhận sau một năm vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp ạ? Và xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa.
2: Theo tôi thì chúng tôi cũng đã nói ở phần trên.

0: thì là những cái thay đổi rõ nét thì nó cũng gần với những cái gọi là dấu ấn tích cực nhất. Thế nhưng mà ở đây để mà có thể mà quy tụ lại một cách nó chung nhất thì tôi cho rằng đó là nó đã bước đầu hình thành một cái nền quản trị thực thi gần dân hơn và trực tiếp hơn và có trách nhiệm hơn. Đấy là cái nền quản trị gần dân và trực tiếp và có trách nhiệm hơn đối với người dân. Thứ hai nữa là cái dấu ấn nổi bật đấy là vẫn là cái đổi mới tư duy, chứ còn đào tạo bây giờ là rất lâu, hoặc là yêu cầu mà anh phải đổi mới tư duy, phải tự học tự hỏi tự tìm để mình tạo ra những cái dấu ấn nổi bật cho mình, nhưng đồng thời cũng là cái dấu ấn nổi bật cho hệ thống chính quyền hai địa phương hai cấp hiện nay. Thứ ba nữa là cái dấu ấn tích cực là cái đổi mới về cái của nhà nước như thế nào để có đủ nguồn lực làm cái điều đó. Và điều cuối cùng tôi cho là đó là cái sự khẳng định cái tính đúng đắn của cái chủ trương cải cách của chúng ta. Đấy là những cái được cái nổi bật của chúng ta, mà tuy nó còn khó khăn nhưng mà đó là một hướng đi đúng và chúng ta quyết tâm là làm được và sẽ làm thành công. Tôi cho là như thế.
1: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng có đánh giá như thế nào ạ?
2: Vâng, nói về dấu ấn tích cực trong một năm sau một năm vận hành của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp thì tôi cho rằng là tôi cũng rất chia sẻ với ý kiến của phó giáo sư Nguyễn Quang Hòa ở cái chỗ là có rất nhiều cái dấu ấn, nhưng mà cá nhân tôi ấn tượng đến một cái dấu ấn, đó là chúng ta chứng kiến là trong một năm vừa rồi chúng ta thực hiện những cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên sau sự thay đổi đấy thì cái hệ thống chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh mới vẫn bảo đảm được cái sự vận hành ổn định, trật tự và trong cái không để xảy ra những cái hiện tượng gì nó nghiêm trọng. Đến một cái dấu ấn trong cái bối cảnh mà chúng ta thay đổi vô cùng là mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều cái điểm mới, có thể nói là hoàn toàn mới, nhưng chúng ta vẫn bảo đảm được cái sự vận hành của hệ thống chính quyền địa phương, phục vụ người dân doanh nghiệp, không để xảy ra những cái điều gì đáng tiếc. Đấy là cái dấu ấn đầu tiên. Cái dấu ấn thứ hai thì rõ ràng là chúng ta thấy như tôi đã nói, đó là cái sự giảm về đầu mối, cơ quan đơn vị cũng như là tầng lớp trung gian. Cái này rõ ràng là có thể ngay bây giờ chúng ta chưa hình dung được những cái tác động tích cực của nó lắm đâu, nhưng mà tính về lâu dài, nhiều thập kỷ sắp tới thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc là thu gọn về đầu mối tổ chức cơ quan đơn vị, cũng là giảm tầng lớp trung gian, chuyển hệ thống chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống chỉ còn 2 cấp, chắc chắn hướng đến tương lai nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều cái lợi ích, như là tiết kiệm hơn, rồi là gọn hơn, năng động hơn và linh hoạt hơn. Đấy là cái dấu ấn thứ hai. Dấu ấn thứ ba rõ ràng là bây giờ người dân doanh nghiệp về cơ bản các nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày sẽ được đáp ứng tại hệ thống chính quyền cấp cơ sở. Đấy là một cái điểm có thể nói là cái dấu ấn mà chúng ta, nó thể hiện cái quyết tâm đổi mới, thể hiện là đưa chính quyền về gần hơn với cái nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Cái dấu ấn thứ ba mà tôi thấy rằng là cái sự tác động đến cái nhận thức, thái độ và tác phong của cán bộ công chức ở chính quyền cấp cơ sở rất là rõ ràng. Theo cái trải nghiệm của bản thân tôi, rõ ràng là họ đã ý thức hơn cái bổn phận, cái trách nhiệm của họ bây giờ là phải phục vụ người dân, không đơn thuần chỉ là quản lý nhà nước như trước đây, không chỉ là quản lý rồi là bảo đảm đúng quy trình thủ tục thế này kia, mà bây giờ làm sao đó phải phục vụ được người dân và doanh nghiệp, phải kiến tạo phát triển. Và cái ý thức phục vụ tôi thấy rằng là rõ ràng hơn rất là nhiều. Chỉ sau một năm nhưng chúng ta đã thấy được những cái dấu ấn đấy. Và tôi tin rằng sau một thời gian vận hành, trong thời gian tới thì những cái dấu ấn đấy sẽ tiếp tục đậm hơn nữa. Và nó sẽ có tác động tích cực đến cái năng lực vận hành của hệ thống chính quyền địa phương, cũng như là cái chất lượng hoạt động, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp của hệ thống chính quyền địa phương.
1: Vậy hướng về tương lai thì hai vị khách mời nhìn nhận như thế nào về vị trí, vai trò cũng như là những yêu cầu mới về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp đặt trong tổng thể nền quản trị quốc gia hiện đại ạ? Xin được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa.
0: Thì quản trị quốc gia là có ba cái cấu thành cơ bản. Một là quản trị nhà nước, hai là quản trị kinh tế và quản trị xã hội. Đấy là những cái nội hàm chính của quản trị quốc gia hiện đại. Thế thì trong đó chúng ta thấy rằng là trước tiên là cấp xã phường phải trở thành một cái quản trị kiến tạo đối với nằm trong một cái kiến tạo về kinh tế, về xã hội đối với xã phường là hết sức quan trọng. Anh phải kiến tạo một cái nền kinh tế xanh, kinh tế sạch và kinh tế số như thế nào ở trên địa bàn phường. Cho nên cái việc mà để mà tạo ra
2: nhiệm vụ rồi là nhân sự của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp sẽ đặc biệt quan trọng đối với sự tiến trình mà chúng ta xây dựng cái nền quản trị địa phương hiện đại.

0: Bởi vì trong cái cấu trúc quản trị ở cấp địa phương, ở bất kỳ một quốc gia nào vậy thôi, hệ thống chính quyền sẽ là cái trụ đỡ, là cái chủ thể then chốt nhất, chủ đạo nhất trong việc xử lý cũng như là giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng hay là các vấn đề quản trị nói chung. Thế cho nên là cái hệ thống chính quyền mà mạnh, mà vững vàng, mà hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt thì chắc chắn nó cũng sẽ góp phần trong việc là thu hút các cái chủ thể khác cùng tham gia để thực hiện các hoạt động quản trị địa phương. Thế cho nên tôi muốn nhắc lại rằng là cái việc chúng ta chuyển sang mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là một loạt các thay đổi để chúng ta hướng đến một hệ thống chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ người dân, kiến tạo phát triển là một cái chủ trương rất là đúng đắn, và nó đáp ứng những bắt kịp các cái xu hướng gọi là vận động liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy hiện nay, rồi là các quy định thể chế, thì không phải là một sớm một chiều chúng ta có thể hoàn thiện ngay được. Thí dụ như là cái mô hình hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, chúng ta mới chỉ chứng kiến trải nghiệm hoạt động trong một năm, và có thể bước đầu chúng ta phát hiện ra một số vấn đề, nhưng chúng ta cần thêm thời gian để có thể đánh giá, nhận diện các vấn đề. Thì tôi cho rằng là hướng về tương lai và nhìn lâu dài, thì tôi cho rằng là cái điểm mà chúng ta liên quan đến xây dựng một cái nền quản trị địa phương hiện đại thì vẫn cái hàng đầu vẫn là các khung khổ thể chế. Mà khung khổ thể chế ở đây thì có cả mô hình tổ chức bộ máy, có cả quy trình thủ tục, rồi là các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ. Chúng ta phải tiếp tục theo dõi để hoàn thiện hơn các cái khung khổ thể chế theo cái hướng hiện đại, làm sao đó chúng ta có một cái hệ thống chính quyền tinh gọn, nhưng nó phải là mạnh, hiệu lực, hiệu quả, năng động, linh hoạt, và có khả năng phản ứng kịp thời trước mọi tình huống. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai mà tôi cho rằng về mặt lâu dài đó là đặc biệt là cái yếu tố con người. Đó, chúng ta hướng đến một cái nền quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển. Trong đó quản trị địa phương sẽ đóng cái vai trò đặc biệt quan trọng. Thế thì cái việc chuyển từ một cái tư duy quản lý hành chính nhà nước trước đây lên một cái tư duy quản trị quốc gia hiện đại, quản trị địa phương hiện đại, nó đòi hỏi thời gian. Tôi muốn nói rằng là đấy là cái kỳ vọng, cái chủ trương của Đảng cũng như là các cái chính sách của nhà nước. Nhưng liên quan đến sự thay đổi về tư duy rồi là năng lực chuyên môn của từng cá nhân, cán bộ, công chức cụ thể, công tác chuẩn bị về mặt nhân sự, năng lực của người cán bộ công chức liên quan đến tư duy, chuyển từ tư duy quản lý đến tư duy quản trị, liên quan đến năng lực hành động, tức là quản trị thực thi, làm sao đó chuyển các cái chủ trương, đường lối, lãnh đạo thành các cái hành động, chính sách, can thiệp cụ thể để làm sao đó chuyển thành các cái chương trình, các cái kế hoạch can thiệp, hành động can thiệp cụ thể để và quản trị nó thật tốt để làm sao đó chúng ta đạt được các mục tiêu đề ra. Thì tôi cho rằng đấy là hai cái vấn đề có tính chiến lược, mặc dù là bên cạnh đó có thể có rất nhiều vấn đề khác, nhưng tôi muốn nhấn mạnh hai vấn đề. Một là cái khung khổ thể chế, hai đó là năng lực của con người, năng lực tư duy cũng như là năng lực chuyên môn.
1: Vậy Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ?
2: Theo tôi, cái hoàn thiện thể chế hiện nay vẫn là cái bước mà chúng ta vấn đề then chốt. Nhưng trong cái hoàn thiện thể chế thì chúng ta phải hiểu những cái tư duy mới của thể chế. Để cho một công chức cấp xã ra đấy, trước đây người ta ở vị trí cấp huyện còn cao hơn cấp xã, mà bây giờ đã bận hơn, nhiều việc hơn, thì cái đó là cũng là một cái chính sách chế độ về lâu về dài người ta không thể căng sức cho người ta làm mãi được. Tôi cho là cái quan trọng nữa là phải có cái nguồn lực số. Hiện nay mà không làm được cái nhanh thì sẽ rất khó để chúng ta có thể
1: ngày càng tốt hơn. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, từ hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đến đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp tục phân cấp phân quyền phù hợp. Nhưng với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và toàn hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và kiến tạo phát triển. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã...
3: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
4: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
5: Anh em song sinh
6: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại

0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
1: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
2: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
1: Trở mặt thành thù vì yêu chung
3: anh
1: một người phụ nữ.
3: Chỗ của em luôn hả? Ê, ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
4: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
1: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị và các bạn, loại pin lithium đang ngày càng trở thành nguồn năng lượng phổ biến trong cuộc sống hiện đại, hiện diện trong điện thoại thông minh, máy tính xách tay, xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện và nhiều thiết bị điện tử khác. Sự tiện lợi và hiệu quả của loại pin này đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển giao thông xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, các sự cố cháy, nổ liên quan đến pin lithium thời gian qua cũng đang đặt ra nhiều lo ngại. Để làm giảm thiểu thiệt hại và nâng cao kỹ năng xử lý ban đầu
1: phần rừng sản xuất, ngay sau khi phát hiện cháy, các lực lượng chức năng đã huy động khoảng 400 người tham gia chữa cháy, trong đó có lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm và chính quyền địa phương. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, tổ chức mở đường băng cản lửa, khoanh vùng và dập lửa. Đến sáng ngày 22 tháng 6, đám cháy cơ bản được khống chế ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, do thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực xử lý các điểm cháy còn lại, không để ngọn lửa bùng phát trở lại. Ngày 21 tháng 6, các lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã kịp thời khống chế, dập tắt hai vụ cháy rừng xảy ra tại xã Kim Ngân và xã Đông Trạch. Cả hai vụ cháy đều xảy ra vào thời điểm nắng nóng cực điểm trong ngày. Tại xã Kim Ngân, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 21 tháng 6, người dân phát hiện cháy rừng tại khu vực bản mới và nhanh chóng báo động. Đồn biên phòng Làng Ho đã lập tức chi viện 8 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm, lâm trường, chính quyền địa phương và người dân tổ chức cứu rừng. Hỏa hoạn đã nhanh chóng được dập tắt. Cũng xuất hiện hai điểm cháy. Do đám cháy tại phường Đào Duy Từ có nguy cơ lan đến gần trạm biến áp 110 kV Tĩnh Gia 2. Công ty Điện lực Thanh Hóa phải ngừng cấp điện khẩn cấp tại một số khu vực để bảo đảm an toàn cho người dân, lực lượng chữa cháy và hệ thống lưới điện. Việc cắt điện ảnh hưởng đến khoảng 30.000 khách hàng trên địa bàn.

0: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và xu hướng sử dụng năng lượng sạch, số lượng thiết bị sử dụng pin lithium ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, đi cùng với những tiện ích đó là nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn nếu pin bị hư hỏng, sử dụng sai cách hoặc là không được kiểm soát an toàn. Đáng lo ngại hơn, các đám cháy từ pin lithium thường diễn biến rất nhanh, nhiệt độ cao, dễ bùng phát trở lại và phát sinh nhiều khí độc nguy hiểm. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa và xử lý sự cố cháy nổ pin lithium cho mỗi người. Ghi nhận công tác này tại thành phố Đà Nẵng.
1: Cảng Tiên Sa, cảng hàng hóa lớn nhất khu vực miền Trung. Hàng ngày, số lượng phương tiện ra vào rất lớn. Tình huống giả định được đặt ra tại...
2: Bên trong khối pin nó vẫn còn diễn ra các phản ứng hóa học. Do đó thì công tác chữa cháy đối với loại hình này đặt ra rất là nhiều cái thách thức. Bởi vì khi nó xảy ra cháy kèm theo tiếng nổ và nó văng xa, cho nên là lực lượng chữa cháy khi tiếp cận là có khả năng có nguy cơ bị gặp phải những vấn đề về sự cố tai nạn, mất an toàn.
1: Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cháy pin lithium là loại hình sự cố mới. Khi cháy, bức xạ nhiệt lên đến 1.200 độ C và giải phóng một lượng lớn khói khí độc gây nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa,

0: nhiệt độ bên trong pin tăng cao mất kiểm soát, dẫn đến các phản ứng hóa học tự duy trì, pin có thể tự cháy trong môi trường thiếu oxy, khiến việc dập lửa trở nên khó khăn hơn nhiều so với đám cháy thông thường.
1: Đối với lại pin lithium-ion này thì chúng tôi ưu tiên vấn đề là nguồn nước và duy trì vấn đề tổ chức phun liên tục để làm mát cái khối pin đến dưới 30 độ C. Và trong thực tế thì hiện nay cái nhu cầu sử dụng pin lên ngày càng nhiều và có nguy cơ xảy ra cháy nổ ngày càng cao. Do đó, khi sử dụng vấn đề này phải chú ý cái vấn đề đặc điểm an toàn,
2: đặc nghiệm để gì? Vừa bồi dưỡng, vừa học hỏi.
3: Rút ra các bài học kinh nghiệm là đối với cái cháy bằng pin này thì mình chỉ tiếp cận hiện trường và trước khi cháy nổ là mình phải sơ tán người và vật gì có thể đi ra nơi khác, chứ mình không thể tiếp cận sau vào.
0: Lan, chống khói tụ và các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Bởi hiện nay, đám cháy từ nổ pin lithium phức tạp hơn rất nhiều so với đám cháy thông thường.
4: Chúng tôi là luôn luôn được cập nhật về việc sử dụng những cái thiết bị mà có chứa pin lithium, như là những thiết bị về y tế. Và mới đây, và chúng tôi đã phát triển về cái hệ thống xe điện sử dụng pin lithium và xe máy điện. Do đó, cái công tác mà để mà ngăn ngừa, phòng chống và cháy nổ do vật liệu pin đã được ban lãnh đạo bệnh viện phối hợp với là đội phòng cháy chữa cháy khu vực 1 đã hướng dẫn và tuyên truyền cách xử lý những cái đám cháy gây ra do pin.
5: Tất cả cán bộ nhân viên của cơ sở đều được huấn luyện

0: thông tin mới nhất. Và bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp rất tốt với lực lượng phòng cháy khu vực 1 của thành phố trong việc kiểm tra định kỳ và tổ chức là thực hiện cái phương án theo quy định.
1: Với 5 bãi xe cùng với 1.000 phương tiện lưu bãi mỗi ngày, công tác phòng ngừa cháy nổ được duy trì 24/24 giờ. Mỗi ca trực thay phiên kiểm tra từng phương tiện ra vào, hạn chế sự cố phát sinh.
0: Nhất là các phương tiện mà đi đường dài về thì nó quá trình xe vẫn còn nóng mát và nó có cái nguy cơ mất an toàn. Thì đối với xe xăng thì chúng tôi cũng khuyến cáo là nên cố gắng là tạm dừng một thời gian ở tại bãi xe để kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị. Và đối với xe điện thì chúng tôi cũng khuyến cáo là xe điện không nên đưa vào ngay lập tức trong các cái blast giữ xe và để ở ngoài để cho pin hầu và để đảm bảo thời gian và kiểm tra lại tất cả các cái nguồn điện và công tắc điện mình đã test hết chưa.
1: Pin lithium đang góp phần tạo nên cuộc sống hiện đại và tiện nghi hơn, nhưng đi cùng với đó là những nguy cơ không thể xem nhẹ. Mỗi vụ cháy xảy ra đều là lời cảnh báo về sự chủ quan, thiếu kiến thức hoặc lơ là trong quá trình sử dụng các thiết bị công nghệ. Chỉ khi mỗi người dân hiểu đúng, sử dụng đúng và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, chúng ta mới có thể giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do cháy nổ pin lithium gây ra, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho mỗi gia đình và toàn xã hội.
2: Chúng tôi xin nhấn mạnh để mỗi người dân cần phải lưu ý, nhiều nguy cơ cháy nổ xuất phát từ chính những thói quen sử dụng hàng ngày. Sạc pin qua đêm không có người giám sát, để xe điện, pin dự phòng gần vật liệu dễ cháy, sử dụng bộ sạc kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, tự ý độ chế, thay thế hoặc là sửa chữa các bộ pin công suất lớn. Những hành vi tưởng như đơn giản nhưng có thể làm tăng nguy cơ chập điện, quá nhiệt và dẫn tới cháy nổ bất cứ lúc nào. Cũng liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy pin lithium từ các phương tiện như ô tô điện, xe máy, xe đạp điện, mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành quy định mới mang tính bước ngoặt, siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với khu vực đỗ và sạc xe điện. Quy định này sẽ có hiệu lực từ tháng 12 năm 2026. Chuyên mục Bạn Nên Biết hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin về nội dung này.
3: Từ ngày 15 tháng 12 năm 2026, tất cả các nhà chung cư bắt buộc phải bố trí khu vực đỗ xe ô tô điện riêng biệt với khu vực dành cho xe mô tô, xe máy và xe đạp điện. Đó là quy định của thông tư số 31 năm 2026 về nhà chung cư mà Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành. Theo đó, trạm sạc ô tô và xe máy điện phải tách biệt hoàn toàn bằng khoảng cách tối thiểu 2 mét và vách ngăn cháy. Vị trí sạc được ưu tiên bố trí ngoài trời, mặt đất hoặc bán hầm, tuyệt đối không đặt tại các hầm sâu, nhằm kiểm soát nguồn nhiệt. Mỗi phân vùng hầm giới hạn không quá 25 vị trí sạc ô tô và 50 vị trí sạc xe máy điện. Khu vực này phải trang bị camera giám sát 24/7, hệ thống chữa cháy tự động và cảm biến dò khí độc chuyên dụng. Các chung cư hiện hữu có thời hạn tối đa 6 tháng để rà soát, cải tạo, nâng cấp hạ tầng. Sau thời gian này, những công trình không đạt chuẩn sẽ bị đình chỉ vận hành trạm sạc và xử lý nghiêm theo pháp luật.
2: Thông tin bắt buộc chung cư phải có khu vực đỗ và sạc xe điện từ cuối năm 2026 đã khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau.

ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia,

0: Lực lượng cứu hộ chạy đua tìm kiếm người sống sót khi số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela tiếp tục tăng. Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh và nối lại đàm phán kỹ thuật nhằm giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề eo biển Hormuz, khiến toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng. Chính quyền địa phương cho biết toàn bộ những người có mặt trên máy bay đều tử nạn, gồm phi công và 10 người, gồm 5 học viên và 5 huấn luyện viên nhảy dù. Chiếc máy bay được cho là gặp sự cố kỹ thuật và rơi gần như thẳng đứng sau khi cất cánh từ sân bay Nancy SS ở ngoại ô thành phố Nancy. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đông dân cư gần một trung tâm mua sắm. Rất may không có người dưới đất thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã có mặt ngay lập tức và đang hỗ trợ tâm lý cho một số người thân của các nạn nhân. Trong khi đó, các nhà chức trách đang thu thập lời khai của nhân chứng. Hiện nguyên nhân vụ rơi máy bay vẫn đang được điều tra. Giới chức Venezuela cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh xảy ra vào ngày 24 tháng 6 đã tăng lên 1.450, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua tìm kiếm người sống sót giữa hàng chục nghìn người còn mất tích.
1: Trong những ngày qua, người dân và các tình nguyện viên đã trực tiếp tham gia tìm kiếm nạn nhân trước khi hơn 2.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đến hỗ trợ. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thiếu thiết bị hạng nặng, trong khi hàng trăm dư chấn tiếp tục xảy ra, làm gia tăng thiệt hại và cản trở hoạt động tìm kiếm. Đến tối 27 tháng 6, chính phủ Venezuela cho biết đã cứu sống ít nhất 33 người, trong đó có nhiều trẻ em. Tuy nhiên, hàng chục nghìn người vẫn chưa được xác định tung tích. Theo một trang thông tin do phe đối lập quảng bá, số người được báo mất tích đã giảm từ khoảng 55.000 xuống dưới 50.000 trong ngày 28 tháng 6. Các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót dưới đống đổ nát. Mỗi dấu hiệu của sự sống đều mang lại hy vọng trong bối cảnh hàng chục nghìn người vẫn đang mất tích. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ước tính số người thiệt mạng có thể vượt 10.000 do ảnh hưởng của hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5, khiến đây có thể trở thành một trong những thảm họa động đất gây thương vong lớn nhất tại Mỹ Latin trong hơn một thế kỷ qua.
0: Sau hai ngày giao tranh, Mỹ và Iran đã nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công lẫn nhau và tiến hành đàm phán vào ngày 30 tháng 6 tại thủ đô Doha của Qatar nhằm giải quyết những bất đồng xung quanh vấn đề eo biển Hormuz.
1: Và trì hoãn tiến trình hòa bình, ông khẳng định tình hình eo biển Hormuz hoàn toàn có thể bình thường hóa trong 30 ngày tới nếu các bên tuân thủ nghiêm túc bản ghi nhớ đã ký kết.
0: Quân đội Israel ngày hôm qua cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở miền nam Liban. Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Israel và Liban ký một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Theo tuyên bố của quân đội Israel, một binh sĩ đã thiệt mạng trong trận đấu tại miền nam Liban. Cuộc đụng độ đã xảy ra giữa các binh sĩ Israel với một số thành viên Hezbollah ở khu vực Deir Syrian. Hãng thông tấn nhà nước Liban ngày hôm qua cũng đưa tin về các cuộc tấn công của Israel tại các khu vực Deir Syrian và Taibe ở miền nam Liban. Trước đó, ngày 27 tháng 6, một ngày sau khi Israel và Liban đạt được một thỏa thuận an ninh, Israel cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào một số khu vực tại thành phố Nabatieh thuộc miền nam Liban. Thỏa thuận an ninh mới nhất giữa Israel và Liban cũng như một loạt các lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đã không ngăn chặn được các cuộc đụng độ xảy ra gần như hàng ngày. Tại Đại hội Đảng cầm quyền nước Nga thống nhất được tổ chức vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, trước thềm đảng này bước vào cuộc bầu cử Duma Quốc gia Hạ viện Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu khẳng định sức mạnh đoàn kết của toàn thể dân tộc Nga, đồng thời cho biết Moscow sẽ tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
2: Trong bài phát biểu, ông Putin cho biết Nga đang đối mặt với thời kỳ khó khăn khi toàn thế giới đang trải qua giai đoạn chuyển đổi cơ bản và có hệ thống, đồng thời lưu ý sự bùng phát các xung đột khu vực và sự phân mảnh ngày càng tăng của hợp tác quốc tế.
3: Nước Nga luôn mạnh mẽ và chiến thắng nhờ sự đoàn kết dân tộc. Chính sự đoàn kết nội bộ này

0: lại là điều ám ảnh một số kẻ thù của chúng ta. Hôm nay, toàn thể dân tộc ta ủng hộ những người anh hùng của chúng ta ở tiền tuyến và tin tưởng vào quân đội và hải quân của chúng ta. Và nhiệm vụ của Đảng nước Nga thống nhất là làm mọi điều có thể để đảm bảo chiến thắng.
1: Về an ninh quốc gia, Tổng thống Putin cho biết
0: và công dân của mình, cũng như sự bất khả xâm phạm của biên giới trong một viễn cảnh lịch sử dài hạn hơn.
1: Về cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin cho rằng khi Ukraine đang phải đối mặt với thất bại trên tất cả các phần của chiến tuyến, nước này đã chuyển sang các hoạt động khủng bố, tham gia vào các cuộc tấn công có mục tiêu vào dân thường và các cơ sở.
2: Theo đó, hơn 1.300 ca tử vong đã được ghi nhận kể từ ngày 21 tháng 6 liên quan nhiệt độ cao ở lục địa già. Trong số các quốc gia, Cơ quan Y tế Công cộng Pháp ước tính, kể từ ngày 24 tháng 6, nước này ghi nhận số ca tử vong cao hơn khoảng 1.000 ca so với những tháng trước đó. Người đứng đầu WHO cho biết do biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu, hiện tượng sóng nhiệt chỉ xảy ra một lần trong thế hệ hiện đang diễn ra gần như hàng năm, trong khi nhà cửa, nơi làm việc và trường học ở châu Âu không được xây dựng để chịu được nhiệt độ này. Tổng giám đốc WHO khuyến nghị các quốc gia châu Âu thực hiện các kế hoạch hành động về sức khỏe liên quan nắng nóng. Thưa quý vị, cô đơn đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại tại nhiều quốc gia châu Âu. Tại Thụy Điển, nơi có chất lượng sống thuộc nhóm cao nhất thế giới, một doanh nghiệp đã triển khai chương trình đặc biệt cho phép nhân viên nghỉ làm có hưởng lương để gặp gỡ bạn bè và người thân. Sáng kiến này được kỳ vọng góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Đối với Jasmine Lindberg, 46 tuổi, nhân viên của chuỗi nhà thuốc Apotek Hijatat, khoảng thời gian dành cho bạn bè giờ đây không còn phải là điều tranh thủ sau giờ làm. Là một trong 11 người tham gia chương trình thí điểm mang tên Kỳ nghỉ tình bạn, chị được công ty dành riêng thời gian và kinh phí để duy trì các mối quan hệ xã hội. Động lực khiến Jasmine đăng ký chương trình đến từ chính câu chuyện của gia đình mình.
3: Sau khi mẹ tôi qua đời, cha tôi trở nên rất cô đơn. Ông đã dành nhiều năm chỉ để chăm sóc mẹ, nên gần như không còn các mối quan hệ xã hội. Còn tôi cũng từng trải qua cảm giác cô độc sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ.
0: Chương trình được triển khai từ tháng 4 năm ngoái. Mỗi tuần, người tham gia được nghỉ 15 phút có hưởng lương, tương đương 1 giờ mỗi tháng, cùng khoản hỗ trợ 1.000 kroner Thụy Điển, khoảng 2,7 triệu đồng, để tham gia các hoạt động giúp gắn kết bạn bè. Không chỉ vậy, toàn bộ hơn 4.000 nhân viên của doanh nghiệp còn được tập huấn cách nhận biết và hỗ trợ những người có dấu hiệu cô đơn.
4: Nhân viên có thể dùng khoảng thời gian này để uống cà phê, xem phim hay đơn giản là gặp gỡ bạn bè. Điều quan trọng nhất là giúp họ chủ động nghĩ đến việc chăm sóc các mối quan hệ của mình. Điều đó có thể giúp giảm tình trạng cô đơn hiệu quả hơn.
0: Với Jasmine, chương trình mang lại những thay đổi tích cực và chị hy vọng nhiều doanh nghiệp khác cũng sẽ áp dụng mô hình tương tự.
3: Tôi hy vọng sẽ có nhiều công ty tham gia vì hiện nay con người thực sự cần sự kết nối. Tôi nhận ra mình không làm phiền ai cả, chỉ cần mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
0: Sau một năm triển khai, chương trình vẫn đang được theo dõi để đánh giá hiệu quả. Tuy nhiên, với những người tham dự như Jasmine Lindberg, giá trị lớn nhất không nằm ở một giờ nghỉ mỗi tháng, mà ở lời nhắc rằng giữa nhịp sống hiện đại, việc dành thời gian cho những người mình yêu quý cũng là một cách chăm sóc sức khỏe tinh thần.

0: Đặc xá không chỉ là sự khoan hồng của pháp luật mà còn mở ra cơ hội để những người từng lầm lỗi được làm lại cuộc đời. Nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho những phạm nhân đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định chính sách nhân đạo, khoan hồng nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
1: Thường xuyên là quan tâm, giúp đỡ, động viên, chia sẻ, bám sát cũng như là để mà hiểu được tâm tư nguyện vọng của phạm nhân, từ đó tìm ra những khó khăn vướng mắc cũng như tháo gỡ cho phạm nhân, đặc biệt là đối với phạm nhân mới vào trại, để từ đó động viên tư tưởng để cho phạm nhân yên tâm cải tạo. Bên cạnh đó là trại tạm giam số 2 đã thực hiện tốt cái việc xếp loại cải tạo phạm nhân hàng quý, hàng tháng, hàng tuần để cho được và kịp thời biểu dương các cái phạm nhân là có kết quả cải tạo tốt cũng như chấp hành nội quy tốt.
0: Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo, là cơ hội để các phạm nhân được hưởng niềm vui sớm trở về đoàn tụ với gia đình, cộng đồng xã hội, sẵn sàng làm lại cuộc đời. Có những món quà không thể đong đếm bằng vật chất. Với những người từng lầm lỗi, cơ hội được trở về chính là món quà quý giá nhất. Đặc xá không chỉ là sự khoan hồng của pháp luật mà còn là niềm tin của Đảng, Nhà nước và xã hội dành cho những con người đã biết hối cải, quyết tâm làm lại cuộc đời. Đó là kết quả của những tháng ngày cải tạo nghiêm túc, của sự nỗ lực vượt qua chính mình và của khát vọng trở thành người có ích, trao cơ hội để nhận lại niềm tin. Bộ Công an với trách nhiệm được giao là cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn Đặc xá cũng đã rất khẩn trương, chủ động tham mưu đề xuất và chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2026, đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, chặt chẽ, công bằng.
2: Các trại giam tổ chức gần 8.000 lớp tư vấn tâm lý hỗ trợ thủ tục pháp lý cho trên 400.000 lượt phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, chuẩn bị được đặc xá. Các trại giam phối hợp với các trường đào tạo nghề tại địa phương tổ chức lớp đào tạo nghề cho hơn 55.000 phạm nhân.
0: Công tác đặc xá được thực hiện dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chặt chẽ và đúng quy định pháp luật, đảm bảo mọi phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét và không để bất kỳ trường hợp nào không đủ điều kiện được đặc xá. Có tên trong danh sách được đặc xá, anh Tạ Văn Ước được bắt đầu lại một cuộc sống mới. Bỏ lại những lỗi lầm, hành trang là niềm tin vào bản thân sau quãng thời gian dài chấp hành án, cải tạo tích cực và tiến bộ.
3: Quá trình xét đề nghị đặc xá được tổ chức dân chủ, khách quan thông qua việc tổ chức cho phạm nhân họp bỏ phiếu kín, giới thiệu những phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá năm 2000.
4: Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã dành cho những người lỗi lầm như tôi một cái chính sách khoan hồng nhân đạo. Chính sách đặc xá lần này nó như một con đường sống thứ hai đối với cá nhân tôi cũng như những người được đề nghị xét đặc xá lần này. Điều này khiến tôi rất xúc động và vô cùng biết ơn Đảng và Nhà nước. Sự khoan hồng lần này không chỉ tiếp thêm cho tôi sức mạnh mà còn mang lại cho tôi tư tưởng, phấn đấu, cố gắng để trở thành một người công dân thượng tôn pháp luật.
0: Để được xét đặc xá, người chấp hành án phải đáp ứng nhiều điều kiện chặt chẽ về ý thức cải tạo, kết quả chấp hành án, thực hiện nghĩa vụ dân sự và các quy định khác của pháp luật. Việc xét duyệt được tiến hành công khai, khách quan, đúng quy định. Phía sau mỗi quyết định đặc xá là sự cân nhắc thận trọng của các cơ quan chức năng, vừa đảm bảo tính nhân đạo, vừa giữ vững tính nghiêm minh của pháp luật. Sinh năm 2000, phạm tội khi còn rất trẻ, anh Nguyễn Hữu Trường đã phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng một bản án nghiêm minh. Nhờ cải tạo tốt, được đặc xá năm 2026, đối với Trường, đây là niềm vui lớn khi cơ hội được trở về làm lại cuộc đời đã gần hơn. Làm lại sau khi đã hiểu giá trị của tự do và những bài học về làm người lương thiện.
5: Đối với những phạm nhân chưa đủ điều kiện để được đặc xá năm 2026 thì trại cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đối với phạm nhân về cái chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với những phạm nhân đã xác định tư tưởng yên tâm phấn đấu cải tạo tiến bộ để phạm nhân tin tưởng vào cái công tác

0: giáo dục cũng như là vững tin để được nhận những cái chính sách khoan hồng khác của pháp luật, ví dụ như là tha tù trước thời hạn có điều kiện hoặc là giảm án ở các cái đợt kế tiếp.
1: Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho bước chuyển quan trọng của người được đặc xá, Bộ Công an đã chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam chủ động làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, hướng nghiệp, tư vấn tâm lý. Cùng với đó, tiếp tục kiến nghị nâng mức hỗ trợ vay vốn, giúp người được đặc xá vươn lên trong cuộc sống.
2: Thực hiện luật thi hành án hình sự, Nghị định số 49 ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Cục C10 đã ban hành kế hoạch số 1276 ngày 30 tháng 3 năm 2021, chỉ đạo các trại giam phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của Nghị định số 49 và các văn bản hướng dẫn về công tác tái hòa nhập cộng đồng.
1: Để giúp người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, rất nhiều chủ trương chính sách nhân văn được triển khai trong những năm vừa qua. Đặc biệt, quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã giúp họ có nguồn vốn sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Đến tháng 4 năm 2026, có gần 16.000 người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù được vay với số vốn đạt gần 1.300 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu Chính phủ sửa đổi một số điều của quyết định số 22 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, nâng mức tín dụng để người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, vay vốn, sớm ổn định cuộc sống. Đối với những phạm nhân có kết quả cải tạo tốt được đặc xá, đây không chỉ là sự khoan hồng của pháp luật mà còn là cơ hội để họ tìm lại niềm tin, làm lại cuộc đời. Với sự triển khai nghiêm túc, chặt chẽ của các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, công tác đặc xá năm 2026 tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của pháp luật Việt Nam, nơi luôn rộng mở con đường cho những ai biết ăn năn hướng thiện và quyết tâm trở thành người có ích cho xã hội. Phía sau cánh cổng trại giam chính là cánh cổng cuộc đời, là bầu trời rộng mở. Quãng đường phía trước của các phạm nhân dù cho còn nhiều gian nan thử thách, nhưng họ đã sẵn sàng đối mặt, bởi trong quá trình cải tạo, họ đã được cung cấp hành trang để làm lại cuộc đời.
3: Mục tiêu đề ra là các cái trường hợp phạm nhân chấp hành tốt về thì nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Thế chính vì vậy thì trước khi mà các phạm nhân được xá thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái trại tạm giam là tổ chức tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp về công ăn việc làm, về nghề nghiệp cho các phạm nhân. Thế còn đối với công an các xã thì hiện nay chúng tôi cũng đã chỉ đạo là sau khi các phạm nhân được công bố quyết định đặc xá trở về địa phương đấy, thì nhanh chóng triển khai các cái chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho những người đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là cái chính sách vay vốn theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ để làm sao mà những người phạm nhân đã được đặc xá về thì có cái điều kiện thuận lợi nhất, xóa bỏ những cái mặc cảm, cái tự ti, nhanh chóng có cái công việc ổn định để
1: tái hòa nhập cộng đồng. Đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người biết ăn năn hối cải, tích cực cải tạo. Đồng thời, đây cũng là động lực để các phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục phấn đấu rèn luyện, sớm tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.
4: Tổ chức giáo dục, rèn luyện và tạo hướng nghiệp, nghề để phạm nhân khi ra trại trở về với cộng đồng là có cái công ăn việc làm và cũng đã làm việc với chính quyền địa phương và các cái ngân hàng chính sách để tạo điều kiện vay vốn để lao động sản xuất để không phải tái phạm.
5: Những gì mà trại tạm giam số 2 đã trang bị cho họ trong thời gian qua thì mong rằng họ trở về với gia đình sẽ cố gắng trở thành những công dân tốt cho xã hội, sẽ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
1: Trong số những người được đặc xá, có những người tóc đã bạc, có những thanh niên tuổi mới đôi mươi. Mỗi người, mỗi số phận, mỗi hoàn cảnh, mỗi câu chuyện và mỗi ước mơ. Nhưng tất cả họ đều mang chung một niềm khát khao hướng thiện. Khi nhìn thấu được những lỗi lầm từng gây ra, phạm nhân biết hối lỗi và được trao cơ hội, họ hoàn toàn có thể làm lại và trở thành người có ích cho xã hội. Bước qua cánh cổng của tự do không chỉ đơn thuần là trở về nhà, mà đó còn là hành trình mới.
6: Chúng tôi rất là vui.

0: Thì đó là kết quả của cả quá trình lao động, học tập, cải tạo của phạm nhân và cũng là sự nỗ lực của ban giám thị, cán bộ sĩ trại. Và rất là mong muốn 54 phạm nhân khi trở về với cộng đồng sẽ được người thân, xã hội đón nhận và thông qua đó hỗ trợ cho họ có đủ tự tin và nghị lực tìm kiếm việc làm, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Và với những phạm nhân chưa được đặc xá thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tiếp tục có kế hoạch giáo dục để cho số phạm nhân này an tâm tư tưởng, tích cực lao động, học tập cải tạo để sớm được hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
1: Mỗi người là một hoàn cảnh, một câu chuyện và một hành trình khác nhau, nhưng họ đều có chung một điểm khởi đầu mới, được trao cơ hội. Đặc xá là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải tạo, là phần thưởng dành cho những người thực sự biết ăn năn hối cải và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Phía sau quyết định đặc xá là niềm tin vào khả năng hướng thiện của con người. Phía sau những cánh cổng trại giam là những con đường đang mở ra phía trước. Con đường ấy có thể còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng với sự đồng hành của gia đình, sự giúp đỡ của cộng đồng và quyết tâm vươn lên của chính bản thân mình, những người được đặc xá hôm nay hoàn toàn có thể viết tiếp cuộc đời bằng những trang mới.

0: sẽ cố gắng hòa nhập với cộng đồng, gia đình, xã hội và phấn đấu luôn là một công dân tốt.
1: Được Đảng và Nhà nước quan tâm xem xét đặc xá đợt này thì bản thân tôi rất là xúc động, vui mừng và biết ơn vì sắp có cái cơ hội để bản thân được sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình sau thời gian chấp hành án. Và trong thời gian cải tạo thì bản thân tôi đã nhận thức rõ về lỗi lầm của mình và đã cố gắng rèn luyện và chấp hành nghiêm nội quy của trại. Sau khi trở về địa phương trong cái đợt đặc xá này thì bản thân tôi sẽ chấp hành nghiêm các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như là các cái quy định của địa phương ở nơi cư trú, và tôi sẽ cố gắng là tìm kiếm việc làm, chăm chỉ lao động, giúp đỡ gia đình để làm sao ổn định cuộc sống.
2: Lực lượng chức năng đã rà soát các trường hợp chưa được cấp căn cước công dân hoặc cần bổ sung cập nhật thông tin theo quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Việc hoàn thành cấp căn cước công dân cho phạm nhân thuộc diện đề nghị đặc xá không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người chấp hành xong án phạt tù mà còn tạo điều kiện thuận lợi để họ sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương. Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm trong công tác giáo dục, hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập xã hội, góp phần phòng ngừa tái phạm tội. Với sự bao dung của xã hội, sự đồng hành của gia đình và quyết tâm làm lại cuộc đời của chính những người từng lầm lỗi, hành trình hoàn lương sẽ có thêm động lực để tiếp tục bước đi vững vàng. Đặc xá không chỉ là sự khoan hồng của pháp luật mà còn là sự trao gửi niềm tin. Và khi biết trân trọng cơ hội ấy, mỗi người được đặc xá hoàn toàn có thể viết tiếp cuộc đời mình bằng sự lương thiện, trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Trao cơ hội để nhận lại niềm tin, đó cũng chính là ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chính sách đặc xá đã triển khai trong những năm qua.

0: thật dơ dẫn, Omo. Tôi thề đây đúng là chuyện nhảm nhí.
1: Khoan đã, bình tĩnh đi, Ranados. Ông cần phải hành động với một cái đầu lạnh mới được.
0: Cái đầu lạnh sao? Con nhỏ phóng viên hạng ba này không đời nào làm điều này một mình. Tôi cá dòng rằng tên bót cô ngu ngốc đó đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Tôi đang rất muốn tới chỗ của ông ta giờ.
2: Từ từ thôi Dante, Dante. Không phải ông ta, ông ấy đã thề với chúng ta.
0: Tôi chắc chắn là do ông ta. Không nghi ngờ gì nữa. Có quá trùng hợp khi tất cả những điều này xuất hiện cùng một lúc hay không?
1: Khoan đã, tại sao ông không kiềm bản thân lại và tự

0: chối mọi thứ tại buổi họp báo chứ?
1: Đúng, chắc chắn đó là những gì tôi sẽ làm.
2: Tuy nhiên ông biết đó, người chọc giận tôi sẽ phải trả giá. Nhắc tới tôi mới nhớ, tôi cần số tiền mà chúng ta đã thỏa thuận.
1: Đối tác của tôi, El Chamaco, muốn tiền của ông ta và nó phải thật sạch sẽ.
2: Tôi cũng cần thanh khoản để có tiền mua di chúc nữa.
0: Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay đâu. Ý của tôi là tiền của ông vẫn ở đó và ông chia.
3: Thầy à, bây giờ em đang vội lắm. Thầy nói ở đây có được không?
4: Thầy biết trong lòng em rất buồn, nhưng bây giờ đã lên lớp 12, một ngày em bỏ 2 tiết học. Nếu mẹ em biết được, bà ấy có thể yên tâm dưỡng bệnh không?
3: Thầy à, em đã nộp bài tập hết rồi.
4: Đúng là đã nộp hết bài tập, nhưng mà
3: em tự biết lo liệu. Em cảm ơn thầy.
5: Cho anh ta xem, rồi anh sẽ tin vào điều anh thấy thôi. Anh xem,

0: Thật ra là em cũng không muốn nói ra điều gì làm cho anh phải bị tổn thương. Nhưng mà bởi vì đây là sự thật mà anh cần phải biết được. Có lẽ từ lúc đầu chị Lôi đã không hề thật lòng yêu anh. Sở dĩ chị Lôi đồng ý quen anh chỉ vì chị ấy muốn thắng em thôi. Giờ em đã ly dị anh Jay, anh cũng hết giá trị rồi.
1: Bin âm thầm theo dõi Floyd để tìm bằng chứng những giây phút thân mật giữa cô và Jay, hòng phá vỡ hạnh phúc của Floyd. Đón xem tập cuối bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

chỉ đạo hành động. Hơn hết, CM12 còn là nguồn cảm hứng bất tận xuyên suốt, giúp cán bộ chiến sĩ ngày nay cổ vũ, hun đúc tinh thần chiến đấu, dấn thân vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực ra sức cống hiến để tiếp bước thế hệ xây dựng sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

0: ngày 12 tháng 5 năm 1981. Thành lập.
1: Nếu lúc đó mà chúng ta không chủ động thực hiện kế hoạch này thì diễn biến tình hình an ninh của đất nước sẽ cực kỳ phức tạp.
0: Một số người được giao nhiệm vụ tuyệt mật xâm nhập vào lòng địch.
2: Một đồng chí của mình nóng nảy.
3: Đậu khác trong nước. Trước tình hình đặc biệt này, sau nhiều cuộc họp quan trọng diễn ra, Bộ Công an đã quyết định cho Tổ An ninh đặc biệt lên kế hoạch hoàn hảo để đón Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Nếu lần này mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì kế hoạch CM12 đang dần đi đến đích cuối cùng.
0: Để khi C4, C5 về nước muốn được thị sát thì K64 và hai tài sẽ đưa vào đó.
1: Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh đề nghị là cho Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh vào trong nội địa để liên lạc với các cái nhóm phản động ở nội địa. Tháng 2 năm 82 thì Lê Quốc Túy không đi được, thì cử Mai Văn Hạnh sang.
4: Điện đài đó thì âm ở dưới có tháp, 4-5 cái tháp thương bự đó hen, là âm ở dưới, ở trên thì lót mà dán nước đó, trong vòng cũng lâu lắm mới ổng mới làm chuyện.
5: Và kể lại đó là coi như là các cái chòi lá, mà thực chất thì tôi cũng thấy bị

Khi lúc đó tôi cũng lớn lớn rồi, cũng thấy các trời lá. Thì lúc cái thời điểm lúc đó là chưa có làm vuông, thì vậy lá rất nhiều. Các trời lá gần với mé sông Cái, nhưng mà cách mé sông Cái lên khoảng cỡ 100 mét.

những đoạn ký ức vừa được nhớ lại ấy là của bà Lê Thị Thu và ông Tạ Mạnh Tòng, là vợ và con trai của đồng chí Tạ Giang Thạnh, người được tổ an ninh đặc biệt tin tưởng mượn toàn bộ khu đầm dừa nước của nhà làm căn cứ giả để chuẩn bị đón Mai Văn Hạnh. Đồng chí Thạnh được giao nhiệm vụ cùng với đồng chí Nguyễn Văn Xíu, tức Ba Tài, phụ tá điện đài và nấu cơm cho tổ liên lạc tại căn cứ giả.

0: nấu cơm đây thì có chiếc xuồng, tôi có chiếc xuồng. Thì ba nó đã hen là với Tài mới bơi đi ngoài. Đó thì có Nai Tăng, Tấm Thạm, 15.
1: Sợ mấy anh đói.
0: Năm Quy. Thì lợi nhà đây đó là cũng như là gia đình bảo vệ mà. Bảo vệ cho là lúc đó là thời kỳ đó cũng bí mật dữ lắm ạ. Thành ra đó là với Tài nữa, Tài thì nấu ăn không ngang. Nấu ăn trong bếp đó là không cho tụi tôi vô, không cho gia đình lại.
2: Có hệ thống điện đàm an toàn, bí mật. Nếu có bất trắc thì rút quân cũng dễ dàng.
1: Ông đã chết rồi.
2: Với vai trò là nhân vật chủ chốt quan trọng nhất trong việc đón các chuyến xâm nhập về vũ khí, thiết lập hệ thống các căn cứ bí mật trong nước. Vì vậy, hai Tài và K-64 đã được giao phụ trách việc bố trí đi lại đón tiếp C-5. Hai Tài lúc ấy phải làm tròn hai vai, vừa phải tạo lòng tin với C-5, lại vừa phải khai thác C-5 để nắm được âm mưu tiếp theo của bọn chúng. Quả thực, đây không hề là một nhiệm vụ dễ dàng.

0: Đúng như kế hoạch và kịch bản đã định sẵn, ta đã đón Mai Văn Hạnh và đồng bọn từ biển vào bờ an toàn. Tuy nhiên, để về được căn cứ giả thì đường đi không phải dễ. K64 đã bố trí chiếc vỏ máy.
1: Rồi cách đây mấy năm thì tôi làm thư ký của hội đồng xã. Rồi sau đó thì hội đồng xã đó nó không còn nữa, tức là nó nằm trong vùng giải phóng rồi. Thì tôi cũng có hoạt động cho mặt trận mà cũng hoạt động thường thôi.
0: Số tổ chức phản động khác, cô máy đi bằng ghe máy. Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ thì gặp tình huống bất ngờ. Tra chắc chắn sẽ lộ. Vì khi ấy, C5 mang theo nhiều tài liệu gián điệp cùng vũ khí giấu dưới ghe.
2: Từ từ đi, mắc cạn rồi.
0: Đúng lúc ấy, có một đồng chí công an vùng đi ngang qua và nhận ra đồng chí Tám Thầm.
3: Trời ơi, đó đi, ghe buôn bán của người dân đó, không có gì đâu.
2: Rồi, nghe rõ. Rồi, cho qua đi.
1: Chỗ đó mà không có công an huyện ở đó là rất là khó. Nhờ công an huyện là mình cũng quen nữa. Cho nên nữa là mình nhờ mấy anh biết. Anh xuống mình giải tỏa liền chứ không là bắt cái đó là chỉ còn cái là kết thúc kế hoạch nữa thôi chứ đâu có cách nào đâu có lặp lại được. Lặp lại là tụi nó nghi liền.

Sau hai ngày bố trí cho Mai Văn Hạnh làm việc và gặp gỡ các tổ chức phản động ở Bạc Liêu, chúng ta lại tiếp tục dẫn Mai Văn Hạnh đến thăm kho giấu vũ khí giả mà ta đã chuẩn bị. Tuy nhiên, ta giới thiệu với C5 là ở địa điểm này chỉ chôn giấu một số lượng súng nhỏ để ngụy trang, còn kho vũ khí lớn thì ở tận trong rừng mà phải đêm mới vào được. Nếu ta tổ chức vào đó thì sẽ không đủ thời gian. Tháng 4 năm 1984, Mai Văn Hạnh trở về Bangkok. Kết thúc chuyến kiểm tra tốt đẹp của Mai Văn Hạnh với cơ sở trong nước và các tổ chức phản động khác một cách hoàn hảo. Do đã đạt tới lòng tin tuyệt đối với tổng hành dinh, ta đã tiếp nhận tổng cộng 17 chuyến tàu xâm nhập vận chuyển vũ khí, người và tiền giả vào Việt Nam. Qua 4 năm, các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đã được thực hiện. Ban chỉ đạo quyết định kết thúc kế hoạch CM12 bằng mẻ lưới cuối cùng. Theo kế hoạch, ta gửi điện báo vụ kéo những tên cầm đầu là Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá cùng toàn bộ số vũ khí còn lại về Việt Nam. Và dự kiến ngày tiếp nhận sẽ là ngày 9 tháng 9 năm 1984. Kế hoạch này đã được bọn chúng đồng ý thông qua. Tuy nhiên, Lê Quốc Túy bị bệnh nặng, không thể đi cùng. Lần này ta chọn địa điểm đổ quân là Hòn Đá Bạc. Kế hoạch là hai tài sẽ đón Mai Văn Hạnh đưa vào bờ trước và đưa thẳng đến căn cứ giả. Sau khi đưa C5 vào bờ an toàn, K64 được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy trận đánh ngay trên tàu cùng với 4 đồng chí nữa. Nếu chúng đầu hàng thì bắt sống, nếu chúng đổ xuống thì tiêu diệt. Vì trên tàu có quá nhiều vũ khí và tiền giả, nếu sơ suất thì hậu quả khôn lường. Do vậy, chỉ cho phép thời gian diễn ra là 10 phút và phải thắng.

0: song sinh 17 giờ 5 phút hôm nay.
1: Trong suốt 3 năm qua, ở mảnh đất đó, một cây cỏ cũng không thể mọc lên được. Nên, 3 năm qua ta đã xác nhận được mảnh đất ruộng đó chưa từng được ai khai quát. Lên đâu à?
2: Dạ. Ngài cứ liên tục nhấn mạnh vào 3 năm, cái gì cũng 3 năm, cố tình nói 3 năm cho chính xác sao? Sao? Bộ trưởng chúng ta không có gì để cãi hả?
1: Nói đi.
2: Đại nhân, phía nguyên đơn của ta vẫn còn 45 ngày nữa trước khi mất quyền sở hữu mảnh đất. Trong 3 năm canh tác, nguyên đơn đã phải đi phục dịch 3 lần, tổng cộng thời gian là vừa tròn 45 ngày, vừa hầu lễ làng vừa đi phục dịch. Có nghĩa là nguyên đơn cũng đã rất bận rộn, giúp đỡ đất nước cho nên không có thời gian cày cuốc đất. Nếu như đại nhân quân tới vào đúng 45 ngày sau thì sẽ thấy có mầm cây mọc trên mảnh đất này rồi. Vậy thì tất nhiên ngày ấy không thể đăng ký làm đất của mình được.
0: Vụ kiện Tả Tham Tán cướp đất gây chấn động giới quyền thế bởi nó động chạm và sẽ là tiền lệ với tất cả các chủ đất. Liệu Cang sẽ có những xử lý ra sao? Đón xem tập 20 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi 21:10 hôm nay.
3: Chính phủ Cộng Hòa đang ở vào giờ phút báo động. Chính phủ không muốn giấu giếm tình thế nguy hiểm hiện nay. Đồng bào tất phải đặt câu hỏi vì đâu nên nổi. Thưa đồng bào, không phải chính phủ gieo rắc những nguyên nhân dẫn đến hậu quả này. Không phải chính phủ không đủ khả năng dẹp bọn giặc tròn kia. Không phải chính phủ bất lực. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa anh dũng có thừa, ý chí chống cộng của toàn dân luôn luôn mạnh liệt. Nhưng chính phủ vấp bao khó khăn từ những kẻ tự nhận là quốc gia, là chống cộng gây ra. Vì quyền lợi ích kỷ riêng tư, họ quay nhẹ vần nước, vô tình hay cố ý, các đòi hỏi của họ tiếp tay cho cộng sản.
4: Cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi, dù chính phủ gian lận bằng tâm cách, tôi vẫn đạt một số phiếu cao nhất, hơn 30.000. Các chiến hữu của tôi, như ông Nguyễn Trân, cũng thắng lớn. Thế mà cái gọi là ủy ban hợp thức hóa lại không công nhận kết quả hiển nhiên đó. Chế độ độc tài đang đè nén dân chúng, chỉ công nhận mỗi một cái, từ lập pháp đến hành pháp, cơ cấu Việt Nam Cộng Hòa phải thuộc vào tay gia đình họ Ngô.
0: Cuộc càn quét ba xã không những không gây ảnh hưởng tới lực lượng ta, mà ngược lại càng đẩy làn sóng chống đối lên cao, buộc chính quyền Ngụy phải ra lệnh xoa dịu. Đón xem tập 5 bộ phim Ván Bài Lật Ngửa 22:40 hôm nay.

0: Thưa quý vị, một chiếc ghế an toàn cho trẻ em có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Với nhiều gia đình thì đây là khoản đầu tư không nhỏ. Thế nhưng điều khiến không ít phụ huynh băn khoăn không phải là có nên mua hay không, mà là chọn loại ghế nào đủ tiêu chuẩn chất lượng để thực sự bảo vệ con em mình.
1: Vâng, bởi trên thực tế thì không phải chiếc ghế nào cũng phù hợp với mọi độ tuổi và không phải cứ có ghế là đã an toàn. Câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ là những đánh giá của các chuyên gia cũng như lời khuyên về cách lựa chọn ghế an toàn cho trẻ sao cho hiệu quả nhất.
2: Theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông, anh Nguyễn Thanh Tùng được biết, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, việc trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ trở thành quy định bắt buộc. Tuy nhiên, anh vẫn khá băn khoăn trong việc lựa chọn loại ghế phù hợp với con mình. Bởi hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu mã, chủng loại với thiết kế và tính năng khác nhau, khiến không ít phụ huynh gặp khó khăn khi đưa ra quyết định.
3: Cái giảm chấn khi mà có va chạm xảy ra, nó có ok hay không, hay là bảo vệ hai bên của ghế. Đó, cũng như là xem những cái thử nghiệm thực tế mà nhà sản xuất đưa ra. Sau đó thì gia đình tôi cũng có thu hẹp những cái lựa chọn của mình bằng việc là đưa thêm các tiêu chí tiếp theo, ví dụ như là ghế có đáp ứng bảo vệ cho con trong từng cái giai đoạn phát triển của con hay không. Ví dụ như là trẻ sơ sinh sẽ có những cái chế độ điều chỉnh nó khác so với trẻ vài tuổi. Đó. Và ưu tiên những cái ghế mà con có thể ngồi được lâu dài nhất.
4: Việc đầu tiên là tất cả các phụ huynh để ý là tất cả các cửa hàng và đều yêu cầu người ta cho xem về cái quy chuẩn ghế an toàn.

0: này đã theo đúng cái quy chuẩn mà 123 của Việt Nam quy định chưa, thì tôi nghĩ là cái điều rất là quan trọng khi mà đi mua. Và chúng ta nên để ý tới tất
1: dụng để mỗi hành trình của trẻ đều được bảo vệ an toàn nhất.
0: Thì tùy theo từng cái thiết kế ghế và tùy theo từng hướng dẫn của nhà sản xuất thì quý vị nên để ý và lắp đặt. Và chúng ta cũng không nên gọi là sử dụng các cái cách mà chúng ta có thể chằng chéo vào. Tại vì cái ghế, một cái ghế mà đảm bảo an toàn được, nó phải được chốt rất là chặt, nó neo rất là chặt vào trong cái ghế sẵn, có sẵn ở trên ô tô, thì nó có thể dùng vào chốt hoặc là có thể kết hợp với đai an toàn. Cho nên là việc khi mua ghế, thứ nhất kiểm tra các cái tiêu chuẩn về thiết bị an toàn, thứ hai phải xem hướng dẫn sử dụng và việc lắp phải rất là chặt.
1: Một lưu ý quan trọng khi sử dụng ghế an toàn cho trẻ em là lựa chọn đúng hướng lắp đặt. Đối với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, nên lắp ghế quay mặt về phía sau để bảo vệ tối đa vùng đầu, cổ và cột sống của trẻ khi xảy ra va chạm. Đặc biệt, vị trí lắp đặt an toàn nhất luôn là hàng ghế sau. Tuyệt đối không lắp ghế ở hàng ghế trước, bởi nếu xe có túi khí, khi xảy ra va chạm, túi khí có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho trẻ.
2: Khi người ta để cho các cháu ngồi thì cái ghế, hướng ghế phải quay mặt phía sau. Để khi mà xe phanh hoặc là xe va chạm ấy, thì toàn bộ lực nó dồn về lưng các cháu. Lưng các cháu, và như vậy thì cái việc mà gây chấn thương cháu là giảm đi. Còn nếu mà chúng ta để các cháu quay về phía trước thì có thể là ảnh hưởng đến phần xương cổ và một số cái bộ phận khác. Thì như vậy là kém an toàn.
1: Các chuyên gia cũng cảnh báo việc sử dụng ghế trẻ em cũ, đồ thanh lý hoặc ghế từng qua tai nạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Sau 6 đến 10 năm sử dụng, vật liệu nhựa bên trong ghế có thể bị lão hóa, làm giảm khả năng chịu lực. Đặc biệt, ghế từng chịu va chạm mạnh có thể hư hỏng cấu trúc bên trong dù bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, các phụ kiện tự chế như dây đai nối dài hay đệm nâng bằng bông, xốp cũng không được công nhận là thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô.
2: Chúng ta phải chọn cái cỡ ghế cho nó phù hợp. Chất lượng ghế rồi này còn cỡ ghế. Cái thứ ba là chúng ta phải chọn phải làm cái liên kết giữa cái ghế, giữa cái nôi với lại cái thân xe. Liên kết thế nào để cho nó tiện lợi, liên kết nhanh nhưng mà lại chắc chắn để đảm bảo có thể là khi ô tô phanh đột ngột hoặc là va chạm thì chúng ta, các cháu không bị có những cái tổn thương nặng.
1: An toàn của trẻ em trên ô tô bắt đầu từ sự chuẩn bị của người lớn. Mỗi bậc phụ huynh cần chú ý để lựa chọn và sử dụng ghế an toàn đúng cách, bởi đó là một trong những yếu tố giúp con trẻ an toàn trên mỗi hành trình cùng với gia đình mình.
3: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân.

vụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Đây là quà của Bam, anh vừa mới mua đó. Không biết là Bam có thích không đây nữa.
1: Em không biết nữa. Nhưng nếu như anh cô hỏi em là em có thích không, em sẽ trả lời là có. Chắc Bam cũng thích giống như em thôi. Vậy nghĩa là anh sẽ không đi ngoại tỉnh đúng không? Vậy chắc là anh sẽ có thời gian rảnh để đưa em đi chọn quà cho Bam. Em cũng đã nhắm được vài ba thứ rồi, nhưng không biết nên chọn cái nào. Không biết là anh cô đi chọn cùng với em có được không? Em cảm ơn anh cô nhiều nha, vì đã đi chọn quà cùng với em.
0: Không sao hết, anh đã nói là hôm nay anh rảnh mà. Công việc thì anh đã giao cho trợ lý của anh xử lý hết rồi.
1: Dạ, mà Bam cũng lạ thật đó nha. Từ khi em chơi với Bam tới giờ, cậu ấy chưa từng kể cho em nghe anh cô làm nghề gì hết. Chắc sợ mất người yêu đây mà.
0: À không phải đâu, Bam không kể gì cho em nghe là vì Bam không hay hỏi về anh, cho nên không biết gì để kể đó mà.
1: Bam lạ thật đó nha. Em chơi với Bam từ khi em mới vào trường đại học tới giờ, Bam đã không thích, cũng không quan tâm đến người yêu, tới bây giờ vẫn vậy. Nhưng lạ lắm nha, với người khác thì cậu ấy rất là nhiệt tình. Cậu ấy như vậy mà anh cô không thấy buồn sao?
0: Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà.
1: Vậy giờ em hỏi anh chút về công việc của anh nha.
0: Được rồi, công việc của anh thật ra cũng không có gì, chỉ là chế biến trái cây để đem đi xuất khẩu thôi à.
1: Xuất khẩu luôn sao?
0: Có gì đâu mà em phải ngạc nhiên tới như vậy chứ.
1: Thôi, sao lại không có gì chứ anh cô. Ước mơ từ trước tới giờ của em là được làm trong ngành xuất khẩu, được mở mang tầm nhìn, được tiếp xúc với người nước ngoài. Tiếc là em chỉ tốt nghiệp ở trường đại học bình thường, điểm cũng không cao, nên dù đi đến đâu xin việc cũng không thể nào cạnh tranh được với những người học ở trường tốt lại có người chống lưng.
0: Thật ra thì công ty của anh không quan tâm lắm đến việc nhân viên tốt nghiệp ở

0: trường nào ra hết em à. Anh chỉ cần nhân viên chăm chỉ làm việc và ham học hỏi là được.
1: Thật vậy hả anh cô? Vậy có nghĩa là nếu em nộp đơn ứng tuyển thì em sẽ có cơ hội làm việc trong công ty anh đúng không?
0: Vậy đi. Nếu như em muốn thì cứ vào website của công ty anh mà xem. Đợt này công ty anh đang tuyển rất nhiều vị trí. Nếu như em thích á thì có thể đăng ký online luôn, rồi sau đó anh sẽ xem xét lại.
1: Em cảm ơn anh nhiều lắm. Từ khi ly hôn tới giờ, anh chính là người đàn ông tốt nhất mà em từng gặp đó.

0: Cô Beth có biết điều này hay là không ta? Cô may mắn lắm luôn đó. Vì ngay dự án đầu tiên này đã được làm việc ở đây rồi, chúng ta có thể đi dạo mát trong này luôn.
1: Đúng đó. Lúc bình thường á nha, sếp toàn giao cho bọn tôi làm những dự án ngoài công trường bụi bặm nắng nóng muốn chết luôn.
0: Vì tụi mình là đàn ông với nhau mà, cũng nhờ có một cô gái xinh đẹp giống như cô Beth tới đây, mình mới được vào đây đó.
2: Thiếu gì để mình quay lại cái này gửi qua cho sếp coi ha.
0: Cậu lại như vậy rồi đánh trống lảng rồi đó. Cậu mà làm vậy mình sẽ rủa cho cậu gặp phải
2: gặp cái gì hả? Gặp cái gì?
0: Gặp cái người mà cậu không muốn gặp chứ gì nữa.

0: Bộ có chuyện gì hả?
1: À, không có gì. Nè, cậu định đi ăn ở tiệm nào?
2: Hay là
3: chỗ mình hay ăn đi. Hả? Qua tiệm đó đi.
2: Đúng rồi, đi qua tiệm đó đi.
3: Tiệm đó nha.
1: Em ăn tiệm đó được không?
0: Ừ, ăn ở đâu cũng được hết.
1: Ok, đi.

0: Đó là chồng. Nếu như không còn gì liên quan thì em chụp hình anh ấy để làm cái gì?
1: Tại em đã bị người mà em yêu thương nhất phản bội đó anh cô à. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi nên em mới ly hôn. Lúc nãy em vừa mới chụp lại ảnh của chồng cũ em và người đó, vì em muốn không có những cô gái khác bị gạt giống như em vậy.
2: Hôm nay em với Jay gặp Bin sao?
3: Dạ phải. Nhưng mà em không biết cô ta là ai hết. Em chỉ nghe anh Jay và bạn gọi tên thôi.
2: Vậy cô ta có nói gì với em không?
3: Dạ không có.
2: Vậy có nghĩa là Bin vẫn chưa biết mình là chị em sinh đôi.
3: Vậy cô Bin đó quen với chị hả?
2: Ừ. Nhưng mà đó là chuyện đã qua lâu rồi. Sau này á, nếu như em mà có gặp lại Bin, cô ta có làm gì em thì em phải nói cho chị biết để chị xử lý cô ta.
3: Nhưng mà sao cô ta lại làm gì em chứ? Hay chị với cô ta có chuyện gì hả?
2: Thì đúng là đã có.
3: Đừng có nói.
2: Có thái độ lạ hả?
3: Gì chứ chị Ploy, em có gì đâu mà chị nói lạ.
2: Tết à, chị thấy lo cho em lắm.
3: Dạ. Sao nói đến chuyện này chị lại căng thẳng vậy?
2: Chị không có tin Pin được. Nếu như mà cô ta có làm gì em thì em nhớ phải nói chị biết.
3: Sao cô ta lại làm gì em được chứ? Cô ta đã ly dị với anh Chay rồi mà. Không có gì đâu. Thôi em đi ngủ nha. Chị ngủ ngon.

0: Anh chay.
1: Bét, anh xin lỗi nha. Hôm nay là ngày nghỉ, vậy mà sếp lại bắt anh phải tới nhà em đón em để đi công tác nữa.
0: Không sao đâu mà anh, là vì tự em đã nói với sếp trước. Nếu anh phải đến công trình thì cho em đi chung với anh luôn.
1: Thật vậy sao? Vậy mà lại nói với sếp là em muốn được ở nhà nghỉ một ngày. Bởi vì tuần trước ngày nào em cũng phải đi làm về rất trễ. Dù gì cũng chỉ tới đó xem thôi, một mình
2: nữa.
1: Được rồi,
2: chị nhìn đi.
1: Vậy nói họ
2: tôi
1: chú
2: biết.
1: ý hơn nha.
2: Còn phòng bên này thì sao? Tôi sẽ làm theo như
1: được. Em nóng hả?
0: Không sao đâu. Còn cái này.
1: Mình qua đó xem đi.
0: À được.

0: Nè, uống đi.
1: Cảm ơn anh.
0: Mệt phải không?
1: Chỉ một chút thôi.
0: Ok ha.
1: Ừ. À, được rồi, cảm ơn nha.
0: Vậy anh với em đi xem.
1: Anh muốn xem phim chung với em hả?
0: Lâu rồi anh cũng không có xem phim.
1: Vậy cũng được.
0: Vậy tốt quá. Bây giờ mình đi xem phim đi. Đi.
1: Dạ. Cảm ơn anh.

0: À, xin chào. Em chọn đi.
1: Xem phim Star Wars.
0: Star Wars. À, vậy lúc mấy giờ?
1: Suốt 8 giờ rưỡi.
2: Anh lấy cho hai vé.
0: Dạ.
1: A12 được không anh?
2: Cũng được. A12.
0: A12 tất cả là 4 con
1: vé. Đây nè.
2: Để anh trả cho.
1: Để anh trả cho.
2: Để anh trả.
1: Để em.
2: Để anh trả. Lên phiền.
0: Dạ.
1: Vậy cảm ơn anh.
2: Đổi lại em đi mua bắp rang bơ đi.
1: Cũng được. Sao anh thích ăn vị nào vậy?
2: Vị phô mai và caramel. Cho một ly coca luôn.
1: Hai ly đi chị. Lần này phải để em trả đó.
2: Ok.
1: Đây nè. Cảm ơn nha. Mình đi.
2: Ok, đi.

0: Đến rồi.
1: Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh hôm nay đã đến đón em, còn đưa em về, rồi còn đi xem phim với em nữa.
0: Rất vinh dự.
1: Vậy bây giờ em vô nhà nha.
0: Ok. Đóng cửa đi. Em mau đóng cửa đi.
1: Anh đi rồi thì em sẽ đóng cửa.
0: Em đóng cửa trước đi rồi anh mới đi chứ.
1: Không được, anh đi rồi em mới đóng.
0: Không được đâu. Em đóng cửa trước đi.
1: Cũng được.
0: Ok.

0: Chào anh Tan.
1: À.
0: Lâu lắm rồi không gặp. Anh có khỏe không hả?
1: Cô Bin.
0: Đóa hoa hồng trông rất đẹp. Anh tính tặng nó cho ai vậy hả anh Tan?
1: Tặng cho bạn gái của tôi. Tôi đi trước nha.
0: Bạn gái anh Tan là ai vậy hả?
1: Trước giờ chỉ có một người. Với lại người đó cô cũng biết mà, không phải sao?
0: Anh Tan chỉ có một bạn gái, nhưng mà còn chưa chắc. Bạn gái anh Tan chỉ có một mình anh mà thôi. Em biết là anh rất tin tưởng bạn gái của anh. Dù cho em có nói điều gì, anh cũng sẽ không tin. Nhưng không sao hết, em sẽ không nói nữa. Em đến là muốn cho anh Tan xem, rồi anh sẽ tin vào điều anh thấy thôi. Anh xem, sở dĩ chị Lôi đồng ý quen anh chỉ vì chị ấy muốn thắng em thôi. Giờ em đã ly dị anh Jay, anh cũng hết giá trị rồi. Anh thấy sao? Anh đã hiểu rõ con người của chị ấy chưa?

0: Cũng may là suốt cả ngày hôm qua anh luôn ở bên cạnh Loi. Nếu không thì anh sẽ nghĩ là em...
1: Anh sẽ nghĩ sao hả?
0: Không có gì hết. Không hề nghĩ cái gì hết.
2: Chắc là Pin tưởng Pet chính là Loi. Vậy anh không nói cho Pin biết người ở trong hình chính là Pet sao?
0: À, không nói.
1: Sao? Sao anh ta không nói cho cô ta biết vậy?
3: Vì chị đã dặn anh ta làm như vậy. Chị biết rõ Pin mà thấy em thì chắc chắn sẽ gây chuyện. Pin không biết chị có em gái. Nếu không làm vậy, cô ta chắc chắn sẽ kiếm chuyện với chúng ta nữa.

0: Alo anh nghe.
1: Alo anh cô, anh đang ở đâu vậy?
0: Hả?
1: Giờ đột nhiên nhà cúp điện không thấy gì hết. Bị chập điện hay gì đó, không biết có nổ cái gì không. Em không biết bây giờ phải làm sao nữa đây. Giờ trong nhà rất tối không thấy gì hết, em không biết phải làm sao, em sợ quá anh cô.
0: Em bình tĩnh đây đã. Bây giờ anh đang ở gần nhà, để anh chạy qua kiểm tra xem tại sao cúp điện rồi tính.
1: Dạ được anh cô, nhưng mà anh phải đến đây nhanh nha. Giờ em thấy rất là sợ. Nó lại bị chập mạnh nữa rồi anh cô.

0: Dạ alo, có phải bộ phận quản lý điện không? Tôi gọi là muốn hỏi anh công tắc điện ở chỗ nào vậy? Tôi vừa đến ở nên không biết.
1: Bin. Em ở đâu vậy?
0: Đau quá đi. Em đang ở đây. Cứu em với. Anh cô mau cứu em. Em đau quá anh cô. Anh cô ơi, anh mau cứu em. Lúc nãy đột nhiên cúp điện nên máy điều hòa bị tắt. Rồi em cảm thấy nóng quá nên em đã đốt đèn cầy ở trong này để tắm. Nhưng mà sau đó em bất cẩn trượt chân, bị té xuống sàn nhà. Đau quá anh cô. Anh cô ơi, anh đến đỡ em đứng lên có được không? Em không đứng lên được. Đau quá.
1: Anh... Vậy anh đỡ em đứng lên nha.
0: Dạ.
1: Cẩn thận đó.
0: Chân em thấy đau quá.
1: Đi từ từ thôi.
0: Dạ. Ôi, đã làm phiền anh cô rồi, tại em đi đứng không cẩn thận.
1: Từ từ đó. Đi từ từ thôi Bin à.
0: Dạ. Anh cô ơi, anh dìu em vào giường ngồi một lát nha.
1: Để anh dìu em ra phòng khách lấy thuốc xoa chân cho em.
0: Nhưng mà em lại muốn vào giường ngồi.
1: Nhưng anh nghĩ là

0: Anh cô,
1: mặc đồ vào rồi đi ra khỏi nhà này cho tôi.
0: Anh cô,
1: cô tưởng tôi không biết chuyện của cô sao? Tôi nói thật cho cô biết, chính tôi đã bắt Bam không được qua lại với cô nữa. Nhưng Bam rất thương cô, vì cô không còn ai bên cạnh. Nhưng cô làm gì với bạn thân của cô đây? Tôi hỏi thật cô ngủ hết người này tới người khác, cô không thấy bản thân mình dơ bẩn à?
0: Anh cô, anh có quyền gì nói tôi như vậy? Bạn có khác gì so với tôi đâu. Bạn cũng ngủ với rất nhiều người. Trước khi cô ta quen với anh, cô ta đã ngủ với biết bao nhiêu người. Cô ta cũng dơ bẩn như tôi thôi.
2: Ai dạy cho bài học? Lời mới dám đi cướp chồng người này đến người khác. Cái loại như mày á, hôm nay tao cho mày biết tay.
0: Bạn ơi, cậu nghe mình nói đi. Bạn ơi, ít nhất chúng ta cũng từng là bạn mà.
2: Mày còn dám nói mày là bạn của tao nữa sao? Vì tao thấy thương hại mày cho nên giúp đỡ cho mày. Nhưng mày lại định cướp chồng của tao. Mày chọn đi, mày muốn tao sẽ lấy cái gì để cho mày một bài học hả? Mày muốn bật bếp đang nóng, hay là tao lấy dao rạch mặt của mày, hay là nước đang sôi hút vào mặt của mày hả Pen?
0: Bam ơi, cậu đừng làm vậy mà Bam. Mình xin cậu. Bam, bỏ ra.
2: Bam, mày định làm gì?
1: Bam à,
0: bỏ ra.
1: Dừng lại đi em. Bam,
2: mày không phải lo, bởi vì tao không phải như mày. Tao có lòng tự trọng rất cao. Tao sẽ hy sinh nửa cuộc đời còn lại của tao vì mày. Nhân quả hôm nay mày nhận còn rất ít so với tội của mày. Loại khốn nạn như mày thì đáng phải bị nhiều hơn như vậy nữa. Tao sẽ chờ xem ngày mày bị mất tất cả, không còn ai bên cạnh mày. Mày chỉ có thể ganh tị tao, ganh tị anh Jay và người yêu cũ tốt hơn mày gấp ngàn lần của anh Jay. Mày sẽ chết trong sự cô đơn ghen tức.
0: Mày dám?
2: Biến đi! Tao kêu mày biến đi! Ra khỏi nhà tao!
0: Bỏ ra!
2: Mày cút đi!
0: Bỏ ra!
2: Ra khỏi nhà tao mau lên! Mày thích giật chồng người khác không? Mày đi ra ngoài giật chồng người khác đi! Biến đi!

0: Bin à, Bin.
1: Bà, bà đến đây làm gì? Bà mau đi về nhà đi. Con đã nói rồi, con không có tiền cho ba. Bà thiếu nợ người khác thì tự đi kiếm tiền mà trả nợ. Bà mau đi về nhà đi.
0: Con mau cứu mạng ba với con. Bây giờ không có ai cho ba mượn tiền nữa rồi con. Ba chỉ có mỗi mình con là con phải cứu ba thôi.
1: Con cũng không còn đồng nào để đưa cho ba đâu. Nếu ba muốn có tiền thì tự ba đi kiếm đi.

0: Bây giờ con đã không còn gì nữa rồi.
1: Ba không biết, hôm nay con phải kiếm tiền để cho ba trả nợ.
0: Ba mau đi khỏi đây đi, ba mau đi về nhà đi. Con không muốn nhìn thấy mặt ba, sau này cũng không muốn thấy mặt ba nữa. Con ghét ba, đi đi.
1: Con đừng có mà nói chuyện với ba. Con tính đi đâu chứ? Con không có trốn được ba đâu, ba sẽ tìm ra con.
0: Taxi, con đã không còn gì nữa rồi.
1: Nè, con tính đi đâu vậy hả?
0: Ba đừng để con thấy mặt ba nữa, ba biến khỏi cuộc đời con đi.
2: Oh!

0: Anh nghe nè Ploy.
1: Anh Tan ơi, bà Bin đã qua đời rồi.
0: À, thật à? Vậy em có tới đám tang của ba Bin không?
2: Cô thấy sao hả? Giữ lại tiền trốn ba cô, bỏ mặc ba cô nợ đầy rẫy, rồi sao? Cuối cùng cũng phải lấy tiền làm đám tang cho ba cô thôi. Sao cô dám ngồi ở đây khóc nữa chứ? Lúc ba cô còn sống, tôi có bao giờ nhìn thấy cô thương yêu gì ba cô đâu. Mà giờ cô ngồi đây khóc, bây giờ cô không có mẹ, cũng không có cha. Từ giờ cô muốn sống sao thì tùy ý cô rồi đó. Nhưng dù cô nói sao, tôi cũng chúc cô sẽ được sống hạnh phúc với cuộc đời suốt ngày đi giật chồng của người khác như trước đây vậy. Chào cô.
0: Bin.
3: Anh chị. Anh chị.
0: Xin chia buồn cùng với em.
3: Tại sao vậy? Anh ôm em một lát cũng thấy khó chịu sao? Hay là anh chay đang sợ? Sợ bị chị Lo nhìn thấy có phải không?
0: Em nói gì vậy?
3: Anh đừng nói với em, anh với chị Lo không có quan hệ gì hết. Giờ thấy anh thật đáng khinh. Với lại chị Lo

0: Cô Bin, cô Bin cho tôi xin lỗi. Bởi vì ngày hôm đó, khi cô cho tôi xem hình chay, tôi đã không nói với cô, người đã đi chung với chay là Beth, không phải Blond.
1: Vậy rồi sao? Bây giờ các người đến đây để chế nhạo tôi có phải không? Nói tôi bị gì đáng đời đều là hậu quả tôi gây ra, hay để thấy vui khi thấy tôi bị đau khổ vậy?
2: Pin à, không ai đến đây để cười nhạo cô hết. Chúng tôi đến đây là để chia buồn.
1: Giả tạo. Chị đừng đóng vai thiện nữ đó nữa. Như vậy cũng đủ khiến hai người đàn ông mê mẩn cô rồi. Ra ngoài hết đi. Ra ngoài hết cho tôi.
3: Pin à,
1: đừng có mong cuộc sống của các người sẽ tốt đẹp hơn tôi. Tôi nói cho hai cô biết, rồi sẽ có ngày người yêu các cô đi ngoại tình, cuối cùng hai cô cũng sẽ bị bỏ rơi.

0: bởi vì đàn ông người nào cũng khốn nạn. Đời hai cô không bao giờ hạnh phúc hơn tôi.
1: Nếu làm như vậy khiến cho cô thấy vui thì cô cứ tự nhiên. Nhưng tôi sẽ nói cho cô biết, nếu như cô còn lừa gạt bản thân mình như vậy, cô sẽ không thể nào sống vui vẻ hơn tôi đâu. Nếu như cô muốn chiến thắng được mọi người,
2: anh mong là những điều em vừa nói có thể thức tỉnh Bi.
1: Em cũng mong là những điều mà cô ấy phải đối mặt sẽ khiến cô ấy thông suốt và thay đổi cách sống.

Nhưng tôi sẽ nói cho cô biết, nếu như cô còn lừa gạt bản thân mình như vậy, cô sẽ không thể nào sống vui vẻ hơn tôi đâu. Nếu như cô muốn chiến thắng được mọi người, thì trước tiên cô phải chấp nhận sự thật, sửa lại tất cả lỗi lầm mà cô đã gây ra.

0: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi, hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ.

0: 19, mà còn là dòng chảy lịch sử. Sự thành công ngoài sức tưởng tượng của dòng phim lịch sử chiến tranh cách mạng trong những năm gần đây. Điểm nhấn là hiện tượng phim Mưa Đỏ của điện ảnh Quân đội Nhân dân đã đạt doanh thu chấn động với con số hơn 714 tỷ đồng. Là minh chứng cho việc khán giả nội địa hoàn toàn đón nhận những góc nhìn tri ân thế hệ cha ông
1: duy nhất để tưởng lưng. Trong nội vi thành cổ sẽ có tiểu đoàn K3 chịu trách nhiệm chốt giữ.
0: Điện ảnh Công an Nhân dân sau đó cũng đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử với bộ phim Tử Chiến Trên Không. Đây là tác phẩm đầu tiên của Việt Nam khai thác đề tài không tặc, chuyển thể từ vụ án có thật, từ những vụ cướp máy bay chấn động vào các năm 1978 và 1979. Bộ phim đưa người xem trở lại một thời kỳ lịch sử gian khó nhưng hào hùng của đất nước sau ngày thống nhất. Khi ấy, phương tiện và hệ thống an ninh hàng không còn vô cùng thô sơ. Sự khốc liệt không nằm ở những đại cảnh cháy nổ phô trương, mà nằm ở cuộc đấu trí nghẹt thở. Cùng cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn, bộ phim một lần nữa khẳng định phim chính luận lịch sử hoàn toàn có thể thống trị phòng vé nếu được làm bằng tư duy điện ảnh hiện đại. Không chỉ có lát cắt gia đình, đề tài lịch sử, hành động, sự chuyển mình còn nằm ở tư duy đa dạng hóa thể loại. Khán giả Việt thời gian gần đây được chứng kiến sự trỗi dậy của dòng phim kinh dị đậm chất văn hóa dân gian, được đầu tư công phu. Sự kỹ lưỡng trong khâu bối cảnh và phục trang đã xóa bỏ định kiến phim Việt ra rạp chỉ có hài và drama gia đình.
2: Những cái bộ phim thành công nó rất là đa dạng. Và nó trải dài qua nhiều cái dòng phim, cả phim tư nhân, cả phim nhà nước, cả phim thương mại, lẫn những phim nghệ thuật. Vì vậy mà tôi có một cái nhận định rất là tích cực là điện ảnh Việt Nam đã thực sự có một cái sự phát triển hơn và thực sự lấy lại được lòng tin của khán giả trong nước.
0: Tổng kết toàn cảnh năm 2025 với mức doanh thu kỷ lục 5.600 tỷ đồng và bước đà bùng nổ của quý 1 năm 2026 khi vượt mốc 1.109 tỷ đồng. Chỉ trong 3 tháng. Những con số không biết nói dối. Từ những bộ phim chật vật hòa vốn, điện ảnh Việt giờ đây liên tục thiết lập những cột mốc doanh thu trăm tỷ. Phim Việt không còn là món ăn đổi vị, mà đã trở thành lựa chọn hàng đầu của khán giả mỗi dịp lễ Tết. Sự chuyển mình của điện ảnh Việt Nam không còn là những hiện tượng đơn lẻ. Đó là một làn sóng mạnh mẽ, một sự thay đổi toàn diện từ doanh thu phòng vé đến chiều sâu nghệ thuật. Tất cả tạo nên một nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc, trung thực và kiêu hãnh.
3: Tôi cho rằng cái điều này đến từ cái cách mà chúng ta thay đổi cái tư duy về phát triển điện ảnh. Cái tư duy đó là một cái tư duy phát triển công nghiệp điện ảnh. Chúng ta lấy thị trường làm thước đo, chúng ta lấy những cái nội dung giá trị văn hóa Việt Nam làm cái yếu tố cốt lõi để từ đó chúng ta tạo ra những cái tác phẩm điện ảnh được yêu thích đối với lại khán giả Việt Nam. Rõ ràng là trong thời gian vừa qua những...
0: Đây là sự trưởng thành vượt bậc về tư duy biên kịch. Những kịch bản gốc mang hơi thở thuần Việt hoàn toàn đánh bật trào lưu phim remake cũ kỹ. Khi điện ảnh tự tin viết về văn hóa, về chất đời và khát vọng của chính đồng bào mình, đó cũng là lúc chất lượng nghệ thuật song hành cùng giá trị thương mại tạo nên bệ phóng vững chắc cho toàn bộ nền
2: phát triển về cái nguồn nhân lực, đặc biệt là trong khâu kịch bản, thì nó sẽ góp phần cho cái sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Và những cái bộ phim mà tôi thấy là thành công những năm gần đây thì hầu hết đều là những cái phim mà có kịch bản thuần Việt. Và cái điều đó thì càng khẳng định hơn cái giá trị của một cái kịch bản mà nó có cái tính văn hóa, có cái chiều sâu và nó chạm được vào cái tâm hồn của người Việt. Thì cái điều đó nó cũng khích lệ cho cái thế hệ trẻ, những cái người sáng tác trẻ hiện nay là hãy tự tin và tiếp tục đào sâu hơn vào những cái chất liệu.
0: Sự chuyên nghiệp hóa trong từng khâu đã tạo nên một hệ sinh thái điện ảnh phát triển toàn diện và có tính cạnh tranh cao.
4: Thế đặc biệt là cái phần tiến bộ là kỹ xảo vi tính. Kỹ xảo vi tính hiện nay là đạt mức khá nhiều so với trước kia. Như là hồi xưa mà tôi làm cái Hà Nội 12 ngày đêm ấy, thì là kỹ xảo vi tính Việt Nam là hoàn toàn không có gì. Khoảng năm 2000, hoàn toàn không có gì hết. Không thể làm được bất cứ một cái điều gì. Hiện nay thì đã làm tương đối mượt mà rất nhiều những cái...
2: Đây thì đặc biệt là sau đại dịch Covid ấy, thì tôi thấy là cái sức sống của điện ảnh Việt Nam nó ngày càng vươn lên mạnh mẽ. Và thậm chí có những cái thời điểm mà tôi thấy là điện ảnh trong nước đã...

0: có những cái thắng lợi rất là lớn trên trên chính cái thị trường nội địa của mình. Vì vậy tôi nghĩ là hoàn toàn có thể tự tin và lạc quan vào cái sự phát triển hơn nữa của điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nó cũng vẫn còn những cái vấn đề mà chúng ta cần phải đối mặt, chứ không hoàn toàn là lạc quan tô hồng được. Một trong những cái yếu tố mà tôi thấy là nhà nước cũng cũng quan tâm và cũng rất là đầu tư hiện nay, đó là cái nguồn nhân lực và cân đối, nó không bị quá thiên lệch về một cái xu hướng nào mang tính nhất thời. Và cái điều đó thì cần một cái sự nỗ lực và dài hạn hơn nữa.
1: Cái rất là quan trọng là cái chiến lược phát triển điện ảnh của nhà nước thì nó cần phải có những cái rất là cụ thể và có cái tác động ngay.
2: Chặng đường phía trước hướng tới một nền công nghiệp điện ảnh toàn cầu còn nhiều thách thức. Nhưng với một nội lực mạnh mẽ và một tư duy làm phim tử tế, điện ảnh Việt Nam đã sẵn sàng cho những hải trình xa hơn. Sau ánh hào quang của những kỷ lục phòng vé, sau những con số doanh thu hàng trăm tỷ đồng, điều động lại lớn nhất của điện ảnh Việt Nam hôm nay chính là niềm tin. Niềm tin của những nhà làm phim đã dám nghĩ lớn, làm lớn, dám dấn thân vào những đề tài gai góc để chạm tới tận cùng cảm xúc. Và quan trọng hơn cả là niềm tin của khán giả nhà, những người đã rất quý, được mài giũa bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại để tỏa sáng lấp lánh.

0: hai cụ cũng rành việc mà con không nắm rõ.
1: Nói kiểu gì thì mẹ cũng không chịu đâu. Con chuyển một mình Tha Ní Xã là đủ, còn cái cô này có thực sự cần thiết hay không hả?
2: Việc Phá quay lại công ty làm việc khiến mẹ Tê Chin rất không hài lòng và muốn đuổi việc cô ngay lập tức. Đón xem tập 12 bộ phim Tình Ký Song Sinh 17:05 hôm nay.
3: Trong suốt 3 năm qua, ở mảnh đất đó, một cây cỏ cũng không thể mọc lên được. Nên, 3 năm qua ta đã xác nhận được mảnh đất ruộng đó chưa từng được ai khai quát.
4: Dạ, bằng chứng đây.
3: Vậy, ngài Tả Tham Tán Đại Nhân cùng với...
5: Vừa hầu lễ làng vừa đi phục dịch. Có nghĩa là, Nguyên Đơn cũng đã rất bận rộn, giúp đỡ đất nước cho nên không có thời gian cày cuốc đất. Nếu như đại nhân quân tới vào đúng 45 ngày sau thì sẽ thấy có mầm cây mọc trên mảnh đất này rồi. Vậy thì tất nhiên ngày ấy không thể đăng ký làm đất của mình được.
2: Vụ kiện Tả Tham Tán cướp đất gây chấn động giới quyền thế, bởi nó động chạm và sẽ là tiền lệ với tất cả các chủ đất. Liệu Càng sẽ có những xử lý ra sao? Đón xem tập 20 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi 21:10 hôm nay.
6: Chính phủ Cộng Hòa đang ở vào giờ phút báo động. Chính phủ không muốn giấu giếm tình thế nguy hiểm hiện nay. Đồng bào tất phải đặt câu hỏi vì đâu nên nổi. Thưa đồng bào, không phải chính phủ gieo rắc những nguyên nhân dẫn đến hậu quả này. Không phải chính phủ không đủ khả năng dẹp bọn giặc tròn kia. Không phải chính phủ bất lực. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa

0: từ vĩ tuyến 17. Từ đây, đế quốc Mỹ lộ rõ ý đồ thù địch thôn tính miền Nam Việt Nam nhằm thực hiện âm mưu thâm hiểm lâu dài, biến miền Nam Việt Nam thành tiền đồn của Mỹ tại Đông Nam Á trong mưu đồ xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Chuyên án C-30 đấu tranh chống tổ chức gián điệp do Mỹ đứng sau chỉ huy, hậu thuẫn được xác lập từ đầu năm 1955. Đây là một chuyên án kinh điển trong đấu tranh chống gián điệp của Công an Việt Nam. Ta đã quyết tâm đánh và đánh thắng giặc Mỹ ngay trong lòng miền Bắc đang xây dựng chủ nghĩa xã hội.
1: Trong chuyên án C-30, một chiến sĩ công an được giao nhiệm vụ vượt giới tuyến vào Nam với thân phận là người của Đảng Đại Việt. Lần đầu qua giới tuyến vào Nam, người chiến sĩ công an ấy đã trở ra mang theo những tin tức quan trọng từ trong lòng địch về miền Bắc. T-31 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp ta nắm chắc âm mưu của kẻ thù đối với miền Bắc để chủ động nhận diện đối tượng, từng bước đấu tranh có hiệu quả. Sau này, ta đã bóc gỡ các đầu mối trong mạng lưới tình báo của địch ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, thu giữ hàng chục tấn phương tiện, vũ khí, hòng gây chiến tranh và âm mưu phá hoại miền Bắc. Đưa đối tượng Trần Minh Châu, tức Cập, là kẻ cầm đầu cùng đồng bọn ra xét xử. Chiến sĩ tình báo ấy là Đỗ Văn Kha, điệp viên mang bí số T-31. Với nhiệm vụ đã được tổ chức giao, Đỗ Văn Kha hay T-31 lại tiếp tục cho lần trở lại miền Nam lần thứ hai với sự sắp đặt của Đảng Đại Việt để gặp gỡ thượng cấp.
2: Thì lần thứ hai, thì trước tình hình nội bộ của địch rất là phức tạp, và cái lần đi thứ hai này tính rất nhiều cái giả thuyết khó khăn. Trước khi đi, tôi có tổ chức một bữa cơm để chia tay giữa lãnh đạo và Đỗ Văn Kha.
0: Lần thứ hai vượt sông Bến Hải trở lại miền Nam, ám hiệu bên sông cho T-31 biết ông đã vượt giới tuyến an toàn. Không có cuộc tiếp xúc nào của T-31 với thượng cấp. Chủ mật vụ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Trần Kim Tuyến hiểu được những toan tính của CIA muốn bắt tay với các đảng phái đối lập. Những toan tính được Trần Kim Tuyến bí mật vạch ra. T-31 bị bắt giam, bị chuyển một số nhà lao từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Do bị mất liên lạc với tổ chức, T-31 được coi là mất tích.
1: Đầu năm 1957, Ngô Đình Diệm dự lễ và cắt băng khánh thành Hội chợ Kinh tế Trung Phận Cao Nguyên tại Buôn Mê Thuột. Thương nhân từ khắp nơi trong miền Nam đổ về vùng đất Cao Nguyên. Lẫn trong đám đông có con mắt dõi theo nhất cử nhất động của Ngô Đình Diệm. Phát súng trên Cao Nguyên đã nổ, một tiếng nổ gây chấn động chính giới Sài Gòn.
3: Diệm vào đứng ngay vị trí, thì sau đó thì sĩ quan hành lễ nó hô chào cờ, thì quân nhạc nó nổi lên, tôi đẩy băng đạn lên nhắm vai trái của Diệm, bóp cò, thì bóp cò nổ cái đoàn khói tỏa trước họng súng này.
0: Hà Minh Chí, tức Mười Thương, ngày ấy chính là chiến sĩ tình báo được Ban địch tình xứ ủy, Ban địch tình tỉnh Tây Ninh giao nhiệm vụ ám sát Ngô Đình Diệm nhằm ngăn chặn bàn tay đẫm máu của Diệm và hệ thống gia đình trị họ Ngô với nhân dân và chiến sĩ cách mạng miền Nam. Tháng 7 năm 1954, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương chuyển hướng công tác cho phù hợp với chiến trường miền Nam. Quán triệt chủ trương đó, tháng 9 năm 1954, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã cử đồng chí Viễn Chi vào truyền đạt chủ trương của lãnh đạo bộ về công tác công an và quy ước thông tin liên lạc giữa Bộ Công an với Công an Nam Bộ.
4: Tôi đã gặp các đồng chí phụ trách. Lúc giờ là đồng chí Văn Viên, là sứ viên, đồng chí Mai Chí Thọ, đồng chí Cao Đăng Chiếm, đồng chí Diệp Ba là giám đốc, thì lúc giờ đã chuẩn bị tập kết, không làm việc.

0: và tôi truyền đạt đầy đủ những nhiệm vụ, những yêu cầu mà Bộ Công an đã giao cho tôi. Thế sau đó đó thì tôi gặp đồng chí Phạm Hùng để báo cáo lại. Thì những chỉ thị của Bộ Nội vụ đúng giờ và Bộ Công an đúng giờ đấy, thì bây giờ đối chiếu với tình hình sau đó 2 năm thì rất đúng. Và quả là 2 năm sau thì bọn Hiếu Chính Pháp và bọn can thiệp Mỹ đã phá hiệp định Geneva, và ngành công an ta không chủ động, không bị động.
1: Thực tế ở miền Nam Việt Nam lúc đó đã cho thấy, sau khi ngồi vào ghế tổng thống, Ngô Đình Diệm đã thể hiện là tay sai đắc lực của thế lực Hiếu Chiến Mỹ đứng sau. Ngô Đình Diệm còn thẳng tay đàn áp tôn giáo và những đảng phái chính trị đối lập để giữ vị thế công giáo độc tôn.
2: Kẻ chỉ dấu cho sự chuyển mình của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
3: Tết đi, quân đội đi, và công an cũng là lực lượng vũ trang cũng phải tập kết đi. Thì Trung ương cục thấy rằng là như thế này là mình không có một cái cơ quan nào để mà nắm tình hình cả, để mà bảo vệ cả. Cho nên Trung ương cục mới lập một cái gọi là Ban Địch Tình Sứ ủy Nam Bộ.
2: Trong cuốn hồi ký của đồng chí Mai Chí Thọ, chỉ vỏn vẹn 5 năm từ năm 1954 đến năm 1959, Ban Nghiên cứu Địch Tình Sứ ủy đã làm nên sự nghiệp vẻ vang xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và của đảng. Để đạt được những thắng lợi to lớn trên, Ban Nghiên cứu Địch Tình Sứ ủy đã phải vượt qua cuộc chiến đấu cực kỳ khó khăn và phức tạp, đã từng chịu nhiều tổn thất lớn lao, hy sinh, mất mát vô cùng nghiệt ngã.
4: Chúng ta phải bố trí người, những cái anh em công an có nhiều nhân mối cũ, và hai là những cái người có cái thế về để mà nằm ở trong vùng địch mà hoạt động.
1: Từ NB1 đến NB6 do đồng chí Hoàng Minh Đạo phụ trách. Hệ tình báo chính trị gồm 6 lưới, mật danh từ OT3 đến OT8 do đồng chí Mai Chí Thọ phụ trách. Hệ tình báo phản gián gồm 5 lưới, mật danh từ MQ1 đến MQ5 do đồng chí Cao Đăng Chiến phụ trách. Hệ tình báo chiến lược gồm 10 lưới, mật danh từ GH1 đến GH10 do đồng chí Trần Quốc Hương chỉ huy.
5: Cái tổ chức về chính trị, về cái tình báo về quân sự, đồng thời là các cái đối tượng mà cái tình báo Mỹ, tình báo Ngụy này kia là mình có cơ sở hết, nằm đây hết.
2: Đặc biệt, sớm nắm bắt thời cơ, ta đã đưa được đồng chí Phạm Ngọc Thảo làm chuyên viên trong phủ tổng thống của Ngô Đình Diệm. Đại tá Phạm Ngọc Thảo trở thành thân cận của Ngô Đình Diệm. Từ đây, nhiều thông tin quan trọng của địch đã được cung cấp cho Ban Địch Tình Sứ ủy. Ông cũng là người tạo ra những tác động đáng kể vào cuộc đảo chính lật đổ Diệm Nhu sau này. Có thể nói, tình báo chiến lược, tình báo chiến dịch của quân đội và công an đã góp phần làm thất bại nhiều kế hoạch lớn của Mỹ, Ngụy. Ban Địch Tình Sứ ủy và Trung ương cục đã xây dựng được một hệ thống các điệp viên hoàn hảo như Phạm Xuân Ẩn, Ba Quốc, Phú Ngọc Nhạ cùng với các nhà tình báo chiến lược và các lưới điệp báo công an nhân dân đã xây dựng lên một hệ thống mạng lưới điệp báo để cung cấp nhiều tài liệu vô cùng giá trị, giúp đảng ta và các lực lượng vũ trang có những chiến lược đúng đắn
1: của nhân dân, tiếp tục gây dựng cơ sở trong lòng địch để tiếp tục chiến đấu lâu dài cùng nhân dân kháng chiến.
6: Khi mà dân là đưa mình xuống hầm bí mật thì dân người ta đẩy cái nắp hầm bí mật ở giường đó, ở trong clip giường đó, thì giặc hành quân đã hàng chục tên là đi trên đầu, đi trên nắp hầm nghe lụp cụp lụp bộp gì đó, nó la hét om sòm nhưng mà nó không phát hiện mình. Ở dưới thì mình phải đốt đèn cầy để cho nó bốc hơi lên, đèn cầy đó thì đèn bằng sáp đó thì mình đốt là cho hơi nó bốc lên để cho nó ngạt thở. Cái thứ hai là súng ở dưới là luôn luôn lựu đạn là cầm trong tay, nếu như nó phát hiện giả hầm bí mật là lựu đạn mình buông ra cho nổ ở trên nắp hầm để mà diệt những tên đó rồi mình nhảy ra.
7: Thời năm chống Pháp thì tôi là cơ sở mật ở cái tổ Tam Giao, có 3 đồng chí các

0: đồng chí khác thì là hoạt động bí mật, còn mình hoạt động công khai hợp pháp, là tổ tam giao ba người ở trong một tổ. Thì lúc đó là mình đi tới lui, nắm tình hình mới báo cáo rồi.
1: Tôi khi tham gia cách mạng thì cũng có một cái mong muốn là trả thù nhà, đền nợ nước. Thà là hy sinh chứ nhất định là không có chịu phục hồi.
2: Tháng 1 năm 1961, Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam thay cho Xứ ủy Nam Bộ. Các ban bảo vệ an ninh Trung ương Cục và ban bảo vệ cấp khu tỉnh cũng được thành lập. Cùng với bộ máy, tổ chức điệp báo thuộc ban an ninh cũng được tăng cường, củng cố. Những đồng chí đã qua chiến đấu, có kinh nghiệm, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng được Đảng lựa chọn bổ sung cho điệp báo.
3: Ban an ninh Trung Cục lúc bây giờ thì nó làm mấy cái nhiệm vụ này nè. Một là tiếp tục làm cái công tác về tình báo. Hai á, là mở rộng thêm cái công tác tình báo về phản gián, tức là đánh thẳng vô trong cái tổ chức gián điệp của nó, trong cái cảnh sát của nó. Đó. Cái thứ ba là đã hình thành cái căn cứ rồi thì phải tổ chức cái lực lượng là bảo vệ, đồng thời là phải tổ chức cái lực lượng trinh sát để bám đối tượng này, để bảo vệ căn cứ của mình, bảo vệ cái đầu não của mình.
4: Từ năm 1961 đến 1965, với chính sách bình định miền Nam bằng dồn dân lập ấp chiến lược, trong thời điểm này được nâng lên tầm chiến lược, không chỉ để đè bẹp, kiểm soát nhân dân, tách dân với cách mạng nhằm tiêu diệt phong trào cách mạng, không chỉ biến nông thôn từ địa bàn chiến lược của ta thành hậu cứ sung yếu của địch, mà còn xây dựng nông thôn miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, phục vụ lâu dài cho chủ nghĩa thực dân. Hệ thống ấp chiến lược mà Mỹ Ngụy xây dựng khắp miền Nam chẳng khác gì hệ thống nhà tù giam cầm, kìm kẹp nhân dân miền Nam, nhằm cô lập lực lượng cách mạng, quây ráp, truy lùng những cơ sở cách mạng để đè bẹp sự nổi dậy của nhân dân. Nhưng chính trong sự kìm kẹp ấy đã có những con người giác ngộ đi theo cách mạng và trở thành những chiến sĩ điệp báo an ninh.
5: Nó bắt ông già nhúng xuống cái đầu xuống nước phi á, nước phi nước của nó đó. Nó bắt hai là có nuôi Việt Cộng không? Ông già nói không biết Việt Cộng. Nó cho về rồi đấy. Một hai bữa nó lại bắt. Nó bắt hai lần ba lượt vậy, sau cùng là nó cùng với trường ấp là nó ra thú tiêu ông già, nó bắn ông già thôi ngoài sân bay á, thì cách mạng nó tới, thì theo tôi đi theo luôn.
2: Năm 1965, với việc đưa quân viễn chinh cùng quân các nước đồng minh vào trực tiếp tham chiến ở chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã đẩy cuộc chiến tranh Việt Nam lên quy mô và cường độ chưa từng có. Với quân số đông đảo, cùng phương tiện, vũ khí chiến tranh tối tân, lính Mỹ và chư hầu liên tục tổ chức các cuộc hành quân tìm diệt trên khắp chiến trường miền Nam. Trong vùng địch kiểm soát, từ các vùng đô thị đến vùng ven, điệp báo an ninh đã đẩy mạnh xây dựng cơ sở, hình thành mạng lưới điệp báo nắm tình hình, quy luật hoạt động của địch, đồng thời phát hiện sưu tra đầu mối để phục vụ công tác đánh địch.
1: Qua thân tộc, bà con, bạn bè, rồi người thân, rồi này khác, thành ra là mình mới rà nắm lại hết. Thí dụ như tôi nói cái thằng đại tá cảnh sát đó, nó là làm đại tá, quân hàm, cấp hàm nó đại tá cảnh sát. Nhưng mà nó lại là cái nguồn gốc của nó là nguồn gốc cách mạng. Ông nội nó là cách mạng. Qua thân tộc của mình hỏi thăm đó, thì nó không có biểu hiện cái gì mà gọi là tiêu diệt cách mạng, không có gọi là hận thù gì với cách mạng. Cái số mà nằm dùng, cái số tình báo CIA, cái số mà phản động đồ này khác đó, là cái đám đó nó cung cấp cho mình nhiều.
4: Để tăng cường công tác nắm tình hình địch tại địa bàn miền Nam, Bộ Công an đã triển khai 5 tổ tình báo từ A1 đến A5 tại 4 vùng chiến thuật ở miền Nam và đặc khu Sài Gòn Gia Định vào năm 1962. Các tổ tình báo này đều phát huy được tác dụng hiệu quả trong lòng địch. đến năm 1964-1965.

0: 1965, theo đề nghị của Trung ương Cục, các tổ tình báo này đều được chuyển giao tăng cường cho Trung ương Cục và an ninh các khu tỉnh ở miền Nam trực tiếp chỉ đạo.
1: Với phương châm đường lối đấu tranh ở miền Nam là chủ động tiêu diệt địch, tích cực bảo vệ, lực lượng điệp báo đã bố trí nhiều cấp, xây dựng mạng lưới điệp báo rộng khắp, coi trọng cả điệp báo chiến lược và điệp báo cơ sở, đi sâu vào lòng địch, tổ chức giao thông liên lạc, ngăn cách, đơn tuyến, bí mật, kịp thời và thông suốt. Trong giai đoạn này, lực lượng điệp báo an ninh đã góp phần không nhỏ vào việc làm thất bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ nhằm bình định miền Nam.
2: Mà muốn nắm được tình hình là phải bám cái địa bàn sát thị trấn, sát tiểu khu của Trương Thiện. Tức là Trương Thiện là cái tên của cha mẹ của Trần Lễ Xuân, đặt cái tên tỉnh Trương Thiện ngày 24 tháng 12 năm 1961 thì lập cái tỉnh Trương Thiện. Thì lực lượng an ninh và lực lượng trinh sát vũ trang cũng như lực lượng điểm báo có nhiệm vụ là phải nắm cho chặt tình hình này để mà phục vụ cho cái tác chiến của quân đội, của lực lượng vũ trang nói chung, mà trong đó có việc áp phá kền. Thì đó là nhiệm vụ thứ nhất. Cái thứ hai, cũng trên cơ sở nắm tình hình thì phục vụ cho cái bảo vệ an toàn vùng căn cứ kháng chiến, vùng mới giải phóng, là nó rất là quan trọng.
3: Trước khi có công việc công trị gì ở ngoài thì mình đã có cũng như cơ sở điệp báo của mình rồi, thì coi như là mình sẽ bố trí lực lượng mà thật là nhạy bén, gan dạ, nó làm mới được. Chứ nếu nhát nhát vô đó làm không được, cái đầy đủ sức khỏe chịu lạnh nữa đó, nên là vô như là tìm đường đó điệp báo rồi ra căn đó xuống nhà cửa làm sao, rồi hình thức làm sao, cửa nó làm sao, cái gì cũng vậy, sơ đồ sẵn hết.
0: Chiến địa xưa giờ không còn dấu tích, nhưng bờ kênh con nước vẫn lớn, vẫn ròng, rặng dừa vẫn lao sao như kể câu chuyện từ quá khứ. Những đất, những người nơi đây đã nuôi giống chở che cho những chiến sĩ an ninh kiên trung bám đất bám dân làm cách mạng. Vì tất cả có chung một lòng yêu nước, có một quê hương chung gọi là Tổ quốc để giữ gìn. Có hàng ngàn ngôi nhà, hàng ngàn bà má đã cưu mang và yêu thương chiến sĩ cách mạng như người con ruột thịt. Họ đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược.
4: Bà chị kể là đi ra ngoài vùng địch, nó nắm tin tức tình hình, rồi vận động nhiều người chia ra từng ngõ để mà nắm tình hình về để mà báo lại cho lực lượng vũ trang, gọi là hồi xưa đó, bây giờ cái lực lượng an ninh đó, thì báo tình hình địch đi hay là địch càng quét ngày nào.
0: Kể từ lúc Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị lực lượng đảo chính bắn chết vào đầu tháng 11 năm 1963, đến tháng 6 năm 1965 đã diễn ra 14 lần đảo chính và chỉnh lý nội bộ giữa đám tướng lĩnh trong hàng ngũ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tinh thần quân đội Sài Gòn ngày càng bất ổn, diễn ra nhiều cuộc đấu đá tranh giành quyền lực.
1: Từ năm 1965 đến cuối năm 1967, đế quốc Mỹ và đồng minh tiến hành một bước leo thang chiến tranh mới với việc thực hiện chiến lược chiến tranh nhiều tình hình, tin tức của Mỹ và ngụy quyền, mâu thuẫn trong nội bộ địch, kế hoạch hành quân, càn quét, bình định và âm mưu tung gián điệp của Mỹ ngụy ra miền Bắc.
5: Giao cái nhiệm vụ lập cái tổ là tình báo T-65 tại địa bàn Trị Thiên Huế. Chúng tôi đã xây dựng được cái bàn đạp để tiến hành sư tra, để chấp liên lạc tổ chức cơ sở, chấp liên lạc cơ sở cũ và phát triển cơ sở mới, tổ chức công tác giao thông liên lạc với họ ở các địa bàn đó. Và những địa bàn này khi bị địch đánh chiếm, thì chúng tôi đã có địa bàn dự bị triển khai lần lượt từ ngoài Quảng Trị vào đến phía Nam Huế.
0: Tổ tình báo T-65 ở địa bàn Trị Thiên Huế được xây dựng từ tổ A5 và Z-17. Đây là hai tổ

mô hình công an hai cấp sau hơn một năm triển khai đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sự thay đổi cốt lõi chính là tư duy hướng về cơ sở. Với phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, mỗi cán bộ chiến sĩ đã và đang nỗ lực trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân. Sự an toàn, hài lòng và hạnh phúc của người dân chính là thước đo cao nhất, là mục tiêu tối thượng cho mọi hành động của lực lượng công an nhân dân. Đón xem chương trình xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 29 tháng 6 trên ANTV.

Công an tỉnh Gia Lai ra mắt mô hình cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy cùng doanh nghiệp chung tay phòng hỏa hoạn, góp sức cho mục tiêu phát triển hai con số. Vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan, Trung Quốc. Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau theo chỉ định. Trong thời gian hơn 2 tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội đánh bạc và rửa tiền để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 thuộc địa bàn xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. Các bị can gồm Hán Tấn Vĩnh An, Nguyễn Hữu Tân, Trần Huỳnh Kiến Trúc và Đỗ Ngọc Quang. Theo kết quả điều tra ban đầu, quá trình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã xuất hiện nhiều dấu hiệu lợi dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư để trục lợi chính sách như lấn chiếm đất do nhà nước quản lý, rồi tìm cách hợp thức hóa bằng giấy tờ chuyển nhượng viết tay, thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên để hưởng chính sách bồi thường hỗ trợ trái quy định. Nghiêm trọng hơn, quá trình xác minh còn phát hiện dấu hiệu một số cá nhân có chức vụ quyền hạn đã thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao để xác nhận thẩm định hồ sơ không đúng quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời ngăn chặn số tiền thất thoát ngân sách nhà nước ước tính hàng ngàn tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, bảo đảm dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đúng quy định, công khai và minh bạch. Sáng nay, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tiến hành bàn giao 19 công dân Trung Quốc có hành vi lợi dụng mạng Internet để hoạt động lừa đảo trực tuyến cho Cục Công an Châu Hồng Hà, Trung Quốc. Đầu tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam và đến địa bàn tỉnh Lào Cai thuê khách sạn để cư trú. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm trên gồm 19 đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia do Vương Trường Sinh sinh năm 1981 trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu. Mục tiêu của các đối tượng là tìm kiếm các con mồi là công dân Trung Quốc có nhu cầu vay tiền, sau đó đóng giả là nhân viên của các ứng dụng cho vay, hướng dẫn người vay làm thủ tục để vay tiền, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại. Vào ngày 12 tháng 6,

0: ngay khi các đối tượng tiến hành các hoạt động lừa đảo, lực lượng trinh sát đã đột nhập kiểm tra khách sạn, bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 23 bộ máy tính xách tay, 26 điện thoại di động, 8 thiết bị thu phát sóng 5G, 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số tang vật tài liệu có liên quan khác. Liên quan đến vụ án lừa bán đồng đen giả để chiếm đoạt 300 triệu đồng xảy ra tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thị Kim Phương, trú tại xã Tri Tôn, về hành vi tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có. Vào ngày sáng ngày 18 tháng 4, tại khu vực Hồ Tà Pạ, xã Tri Tôn, các đối tượng dùng các vật dụng đã được chuẩn bị sẵn tạo hiện trường kỳ lạ như lời giới thiệu ban đầu. Tin là đồng đen thật, nạn nhân đã đồng ý giao 300 triệu đồng. Ngay sau khi nhận tiền, các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát theo kế hoạch rồi đến điểm hẹn chia nhau tiêu xài. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, địa bàn tỉnh Gia Lai có xảy ra một số vụ cháy tại doanh nghiệp gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Công an tỉnh Gia Lai đang tăng cường nhiều giải pháp thiết thực, trong đó
1: ngăn ngừa, 6 doanh nghiệp liền kề đã quyết định cùng liên kết để bảo vệ nhau, giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố.
2: Khi xảy ra cháy nổ tại một đơn vị thì có thể chúng ta sẽ tự thân chúng ta mà cứu chữa, phần là cứu cháy để mà phòng cháy, chữa cháy và dập tắt cháy thì khả năng là rất là
1: bản. Với sự phối hợp tác chiến nhịp nhàng giữa đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ của doanh nghiệp gặp sự cố và lực lượng chi viện từ các nhà máy kế cận, buổi diễn tập diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối, khẳng định tính hiệu quả và khả năng phản ứng nhanh của cơ chế liên kết mới.
3: Cái mô hình này là cả hỗ trợ trong cả cái doanh nghiệp, trong cùng này là có hỗ trợ với nhau, doanh nghiệp này hỗ trợ doanh nghiệp kia để là huy động tối đa cái lực lượng, tận dụng cái lực lượng của từng cơ sở trong công tác thường trực để giúp nhau là cùng làm tốt công tác phòng ngừa và cùng tổ chức chữa cháy khi có cháy xảy ra.
1: Việc hỗ trợ cứu giúp nhau theo tinh thần của mô hình cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc triển khai cần thực chất, trách nhiệm để mang lại kết quả cao nhất trong phòng ngừa và chữa cháy ngay khi phát hiện, chứ không trông chờ ỷ lại vào lực lượng chức năng.
0: Để góp phần phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế carbon thấp và triển khai các cam kết của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, vào sáng ngày hôm nay, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần hoàn thiện các cơ chế thị trường nhằm thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Hoạt động này không chỉ tạo nền tảng cho việc trao đổi giao dịch tín chỉ carbon theo cơ chế thị trường, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết với quốc tế. Từ đầu tháng 7 tới đây, luật thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ chính thức có hiệu lực. Trừ các quy định có liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Luật thuế thu nhập cá nhân 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 10 tháng 12 năm 2025, trong đó có bổ sung một số quy định mới về thu nhập chịu thuế và thu nhập miễn thuế. Đáng chú ý, theo Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế. Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế, suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1%. Thưa quý vị, giữa cao điểm du lịch hè năm 2026, giá vé máy bay nội địa bất ngờ hạ nhiệt sau nhiều tháng neo ở mức cao. Việc các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến, mở rộng giải giá thấp và tung nhiều chương trình kích cầu không chỉ giúp cho người dân dễ dàng lên kế hoạch nghỉ dưỡng, mà còn tạo cú hích quan trọng cho thị trường du lịch nội địa tăng tốc trong mùa hè năm nay. khảo sát

0: Trên các nền tảng bán vé cuối tháng 6 năm 2026 cho thấy giá nhiều đường bay nội địa trong tháng 7 đã hạ so với tháng 3 và tháng 4. Mức giảm rõ nhất ở những chặng có nhiều hãng cùng khai thác tần suất bay lớn. Tuy nhiên, vé thấp chủ yếu tập trung vào chuyến sáng sớm, tối muộn hoặc khởi hành giữa tuần. Các chuyến đi sáng thứ 6, thứ 7 và trở về chiều chủ nhật giá vẫn cao. Ngay trong cùng một hãng, hai chuyến cách nhau vài giờ đồng hồ có thể chênh từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng một người. Theo các doanh nghiệp lữ hành, đà giảm của giá vé máy bay đang góp phần kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để thị trường du lịch hè khởi sắc. Tuy nhiên, các đơn vị khuyến nghị du khách nên chốt kế hoạch và đặt dịch vụ sớm để tận dụng mức giá tốt thay vì kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Thống kê 6 tháng đầu năm cho thấy thị trường bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực, nhất là trong bối cảnh mùa tiêu dùng hè đã sôi động. Tuy nhiên, người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu, buộc các nhà bán lẻ, các doanh nghiệp phải triển khai đồng thời các giải pháp giữ giá, tăng khuyến mại và tối ưu chi phí vận hành.
1: Ghi nhận tại nhiều hệ thống siêu thị, các chương trình chào hè đã được thiết kế rộn ràng từ giữa tháng 5 để đón sức mua vào cao điểm. Không chỉ giảm giá trực tiếp các mặt hàng thiết yếu, các đơn vị còn triển khai nhiều chương trình hấp dẫn để thu hút và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Các nhà bán lẻ tính toán nhiều phương án để tối ưu hóa giỏ hàng cho người tiêu dùng.
2: Thì hiện tại thì cũng có một số nhà cung cấp là liên hệ tăng giá 10% do chi phí vận chuyển. Thì khi đó thì Lotte Max cũng sẽ tối ưu cái lượng order hàng mỗi đợt khuyến mãi để giữ được cái giá khuyến mãi tốt nhất, cũng bình ổn giá, cũng giống như là giảm cái áp lực chi phí chi tiêu cho đối với khách hàng. Thì ngoài ra là khi mà kết thúc những cái chương trình mà khuyến mãi giá cũ thì bên phía Lotte cũng sẽ trao đổi với nhà cung cấp để làm sao để giữ được cái mức giá tăng ở mức là thấp nhất và mang lại cái ổn định mua sắm đối với khách hàng.
1: Theo các doanh nghiệp, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng khi chi tiêu, việc kết hợp giữa giá bán hợp lý, chương trình ưu đãi hấp dẫn và trải nghiệm mua sắm thuận tiện sẽ là chìa khóa để thúc đẩy sức mua. Các nhà bán lẻ đồng thời cũng tăng cường kết nối

0: một cái chi phí giảm tốt nhất. Cái thứ hai là mình cắt giảm một cái biên lợi nhuận để không phải tăng giá trong cái vấn đề mà thị trường tiêu thụ thấp.
1: Các chương trình giảm giá sâu, giữ ổn định giá bán, hỗ trợ tiêu thụ nông sản nội địa và gia tăng tiện ích mua sắm đang cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng. Không chỉ góp phần kích cầu trong mùa hè, những giải pháp này còn giúp duy trì sức sống của thị trường bán lẻ, tạo động lực cho hoạt động sản xuất, phân phối hàng hóa và tiêu dùng trong những tháng còn lại của năm.
2: Sau sự cố mảng vỡ từ ga Văn Khê trên tuyến metro Cát Linh Hà Đông rơi xuống đường làm vỡ kính xe buýt BRT, công tác kiểm tra bảo trì hạ tầng tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông là một trong những nhiệm vụ đang được Hà Nội Metro triển khai thường xuyên. Theo quan sát, những mảng sơn bên ngoài nhà ga bong chóc, đây là những dấu hiệu cho thấy một số hạng mục của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông không còn giữ được diện mạo đồng bộ. Bên cạnh đó, sau hơn 4 năm khai thác, những sự cố thang máy hư hỏng cũng xuất hiện, gây phiền phức cho người dân khi tiếp cận loại hình vận tải công cộng này. Theo thống kê, toàn tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông có 110 thang máy, thang cuốn. Việc hoạt động liên tục từ 5 giờ sáng đến 22 giờ 30 phút đêm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên khó tránh khỏi xảy ra sự cố. Trước thực tế đó, đơn vị quản lý cũng chuẩn bị sẵn các phương án khắc phục hư hỏng. Ngoài tăng cường kiểm tra giám sát, đơn vị quản lý cũng đang gấp rút triển khai ứng dụng công nghệ trong bảo trì nhằm ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra. Đơn vị sẽ triển khai đề án quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị bằng hệ thống máy tính và tiến tới có thể bảo trì bằng khuyến nghị của trí tuệ nhân tạo AI. AI có thể dự báo ngày sẽ phát sinh rủi ro, trục trặc hoặc sự cố nào đó để có thể khắc phục trước khi sự việc xảy ra. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang lấy mẫu nước xét nghiệm, xác minh nguyên nhân xuất hiện hiện tượng cá tự nhiên chết cục bộ trên sông Thác Ma. Trước đó, vào ngày 28 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng đã nhận được phản ánh của người dân về việc xuất hiện cá chết rải rác dọc hai bên bờ sông Thác Mã, phối hợp với công an xã và các thôn tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu để xét nghiệm chất lượng nước, xác định nguyên nhân cá chết và tham mưu phương án xử lý phù hợp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

0: Bắc Bộ thuộc xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trước đây. Nay là xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng. Đây là một điểm đến vô cùng thú vị đối với những ai thích du lịch khám phá và săn mây. Hãy cùng Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay trải nghiệm hành trình đến với Bắc Bộ.
1: Trên độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, nóc Tắc Pỏ nằm nếp mình giữa những triền núi xanh thẫm. Từ đây tầm mắt mở ra những lớp núi trùng điệp, mây như quấn quýt bên mái nhà sàn. Không chỉ có sắc xanh bạc ngàn của rừng già giữa bồng bềnh mây trắng, Tắc Pỏ còn đẹp bởi những gam màu ấm áp của đời sống. Giữa đại ngàn, mọi thứ gần gũi và trong trẻo đến lạ, như một bức tranh núi rừng sống động, nơi thiên nhiên và con người hòa làm một.
0: Thưa bà, đã gắn bó với Trà Tập
2: thì còn có cảnh quan rất là đẹp, và buổi sáng thì có mây cũng khá là nhiều và đẹp. Ngôi làng thì còn nguyên sơ và rất là bình dị.
0: Thưa, ngoài tình yêu nghề, yêu trò ra thì chắc chắn là cái cảnh sắc của Tắc Pỏ cũng là một lý do để mà Khiển Thu rất là muốn gắn bó với nơi đây, đúng không?
2: Thì nhắc đến Tắc Pỏ thì chắc chắn là một cụm từ khóa mà.
1: Đêm Tắc Pỏ, cùng những chàng trai, cô gái xe đăng xoay tròn với ánh lửa bập bùng, tiếng cồng chiêng vang lên như nhịp tim của núi rừng. Bàn tay nắm lấy bàn tay, những người bạn đến với Tắc Pỏ thấy mình không còn là khách phương xa, mà đã là một phần của đêm hội, của niềm vui bản làng. Khoảnh khắc ấy, núi rừng như gần hơn, những con người nơi đây như thân thuộc từ bao giờ. Chỉ còn tiếng nhạc, tiếng cười và một cảm giác ấm áp lan tỏa.

0: để cảm nhận trọn vẹn đền Bắc Tỏ, nhiều du khách đã cắm trại qua đêm giữa không gian đại ngàn. Đó không chỉ là một đêm nghỉ ngơi mà còn là một hành trình cảm xúc.
1: Về cái bất ngờ đầu tiên là em đến đây em cảm thấy là còn cái sự hoang sơ, nó được yên bình, nó không những cái chỗ khác thì cũng như ở Hòa Bắc đồ này kia, gần Đà Nẵng em thì cũng có những cái địa điểm tương tự, nhưng mà nó không có còn cái sự hoang sơ được như vậy. Và em cũng có được tiếp xúc với lại người dân, các bạn nhỏ ở đấy rất là dễ thương em.
0: Sau một đêm gửi mình vào vòng tay của núi rừng, Tắc Tỏ sẽ đánh thức bạn với không gian đẹp đến mê hoặc.
2: Bình minh ở Tắc Tỏ là thời gian mà mọi người mong chờ nhất, bởi vì đây là khoảng khắc thời gian đẹp nhất để săn mây.
0: Bình minh ở Tắc Tỏ là khoảnh khắc núi rừng bừng tỉnh trong biển mây trắng xóa. Đó là thời điểm đẹp nhất để săn mây khi trời đất
3: đi là sẽ có mây đẹp. Mà để được đi mà tới đây mà buổi chiều ngày hôm trước mà chuẩn bị rất là nhiều đồ. Chiều đó cảm thấy rất là mệt, nhưng mà xong sáng ngày mà nhìn thấy mây như thế này đi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.
4: Em cảm thấy rất là bình yên, trong xanh. Với lại ở đây không khí ở đây lắm.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tejit Tejin, Thi Kambon Ritha Abinan trong vai Phá, Bathit Bisikun trong vai Thi Radet, Phuket Chirakun trong vai Thanissa, Chichinjay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thonborisut trong vai Rati, Uthambon Silapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Suminta Subabun, đạo diễn Bunchu Bithak.

0: thì cậu Tê Chin cũng phải bị nghi ngờ luôn mới đúng. Cậu phải đưa ra bằng được chứng cứ, còn nếu không có chứng cứ thì cậu phải kiếm tiền trả lại cho công ty.
1: Anh Tê Chin,
2: con không cần ngoại đi chung không?
3: Con chỉ ra chợ thôi mà. Ngoại ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi ngoại.
2: Vậy con đi sớm về sớm nha.

0: cô có thể quay lại công ty làm việc có được không?
1: Tôi không muốn quay lại chỗ đó một lần nào nữa.
0: Cô vẫn chưa có việc mới mà, như vậy sẽ khó khăn lắm đó.
1: Tôi tự lo cho thân mình được. Cảm ơn anh đã lo lắng.
0: Tôi đã năn nỉ Thanh xã quay lại làm việc. Giờ tôi cũng muốn năn nỉ cô quay lại phụ tôi. Tôi muốn cô quay lại giúp tôi.
1: Tôi xin lỗi anh nha. Thật sự tôi không thể quay lại chỗ đó làm được.

0: Tới đây chi?
1: Anh Chiến kêu tôi tới đây để nói với cô. Giờ anh Chiến không còn ở đây nữa rồi. Chắc là cô không còn nhiều việc để làm nữa đâu. Cô không cần thiết phải ngồi ở chỗ này làm cái gì nữa trơn đó. Dọn đồ đi.
0: Ủa?
1: Chỉ kêu cô chuyển bộ phận thôi. Qua tòa nhà bên kia làm cho anh Chiến kìa.
0: Trời, vậy sao nãy giờ không chịu nói sớm đi? Chừng nào tôi phải chuyển đi?
1: Bữa nay luôn.
0: Ủa? Nãy giờ nói ra là xong rồi. Ôi, nói không đầu không đuôi làm cho người ta sợ muốn chết đi. Thiệt cái tình. Bắc, Bắc Nam, hướng phía Tây Bắc. Hướng nào ta? Để bạn làm việc quay ở hướng Tây không có tốt đâu nha. Nó sẽ làm cho sự nghiệp không phất lên được đó.
1: Không biết tôi chịu đựng cô tới một tháng nổi hay không nữa.
0: Ê, xin lỗi nói thẳng, tôi không có tự chuyển bộ phận tới đây nha. Tại anh Tê Chiên mời tôi qua chức bộ. Mà nè, còn anh, con Ca Quy, anh có được chuyển

0: tới đây với tụi mình không ta? Mấy ngày gần đây tôi không có thấy ảnh tới văn phòng hay là ảnh tới công trình rồi hả?
1: Bữa trước anh Chin chuyển ảnh tới bộ phận kỹ thuật luôn rồi.
0: Cũng tốt. Mà nè,
1: lại chuyện gì nữa đây?
0: Anh Tê Chin ảnh thấy đỡ hơn chưa vậy?

Nếu mấy người muốn đuổi anh tôi, dồn ép tôi vào chân tường để che giấu sai phạm của mình thì mấy người lầm rồi. Chú phải chịu trách nhiệm chứ. Chú để kẻ trung gian giả mạo hồ sơ, để người ta giả mạo luôn cả chữ ký sao được? Đường đường là giám đốc bộ phận thu mua, tính ra chú là người đáng bị nghi ngờ nhất trong vụ gian lận lần này. Còn chính thức đuổi chú,

0: lại rồi hả?
1: Cô chịu quay lại đây làm việc, tôi thấy mừng lắm đó.
2: Thật ra phải cảm ơn anh. Tôi cũng suy nghĩ kỹ lại rồi. Nói cho cùng, vẫn phải kiếm tiền nuôi thân và nuôi bà ngoại nữa. Lẽ ra tôi không nên xin nghỉ việc dễ dàng vậy mới đúng. Ngoài lý do đó ra, chắc là bây giờ anh phải kiêm thêm việc, gánh thêm trách nhiệm thay cho anh Tê Chiết. Nhất là vấn đề tài chính tiền bạc, anh Thi cũng chỉ giỏi mấy chuyện về pháp luật thôi. Nên tôi nghĩ là mình nên lấy kiến thức tôi đã có sẵn, giúp đỡ cho anh phần nào đó.
1: Cảm ơn.
2: Lý do tôi quay lại đây không phải chỉ có bấy nhiêu đó thôi đâu, anh Tê Chiên.
3: Hồi đó tôi từng kể với cô rồi, cuộc sống hồi nhỏ của tôi với Chiên không được thoải mái gì cho lắm.
2: Nhưng rốt cuộc hai anh cũng vượt qua nó được rồi mà.
3: Nói chung là cũng qua được rồi, nhưng mà hậu quả của nó vẫn còn in sâu ở trong lòng. Tôi có cách riêng của tôi để đối phó với rắc rối phát sinh, nhưng mà còn thằng Chiên hơi yếu đuối, mong manh quá. Thực ra thì nó cũng thông minh lắm, tính ra nó còn thông minh hơn tôi, nhưng mà chỉ vài chuyện thôi. Tuy chỉ là kiểu người không tự tin vào bản thân. Nó cứ hay nghĩ bản thân sống không có ích, sống dám đối diện với mọi việc trong đời của nó, dám đứng lên đấu tranh để nó tự làm chủ, tự mình làm được nhà lãnh đạo mà không cần có tôi bên cạnh nó.

0: Sao cô vẫn còn xuất hiện ở đây?
1: Thanh ý xã không có rành về mảng này. Với lại từ trước tới giờ cô phá phụ việc cho anh Chít, kiểm tra số liệu của phòng thu mua, kết quả cổ làm việc rất tốt.
2: Giờ công ty đang trong giai đoạn bầu lại lãnh đạo.
3: Nếu bạn giết người, bằng chứng đang có hiện bây giờ không đầy đủ để nghi ngờ hay cáo buộc ai. Về phần kết quả khám nghiệm tử thi, phát hiện thật ra anh Chít bị điện giật ở cường độ mạnh, sau đó thì ảnh mới rơi xuống và da đập mạnh với mặt đất.
0: Bị điện giật?
3: Phía cảnh sát đã cử người tới hiện trường khu vực đó thăm dò thử coi sao, phát hiện có sợi dây điện bị rò rỉ. Đúng là điện ở chỗ đó bị đoạn mạch thiệt. Phía cảnh sát dự đoán là anh Tê Chít đã bị điện giật ở khu vực đó, rồi mới bị rơi khỏi tòa nhà và mất mạng ngay sau đó.
1: Cái điện thoại... Còn điện thoại của anh Tê Chít đâu? Ý là điện thoại di động.
3: Phía cảnh sát vẫn chưa tìm thấy. Theo tôi nghĩ điện thoại của ảnh chắc

0: bị rơi xuống đất vỡ tan tành thành từng mảnh rồi cũng nên. Nhưng tôi kiểm tra số điện thoại gọi đi gọi tới trong danh bạ, không thấy số điện thoại nào đáng nghi ngờ hết. Còn ba số điện thoại mà anh gọi cuối cùng là gọi tới cho anh Tê Chin, rồi gọi cô Khả Năng. Thời gian anh gọi điện, hai người đó vẫn đang ở trong bệnh viện mà.
1: Rồi tại sao thằng Chip nó lại ra khỏi nhà chạy tới tòa nhà đó đang lúc nửa đêm nửa hôm như vậy?
0: Theo tôi thì lý do nằm ở cuộc gọi điện cuối cùng.
1: Ai?
0: Là anh Arnold, đang làm kỹ sư của công ty. Tôi đã thẩm vấn anh Arnold rồi. Anh thừa nhận tối đó có gọi anh Tê Chip thông báo sự cố dòng điện bị đoạn mạch. Rồi anh chỉ thị đóng cửa khu vực đó để xử lý sự cố. Sau khi thông báo sự cố xong, mấy người chia nhau ra về. Chắc là tối đó anh Tê Chip thấy lo lắng cho công trình quá nên chạy tới hiện trường, không may bị tai nạn bất ngờ.
2: Không phải là tai nạn đâu.
3: Tự nhiên cảnh sát tới như vậy xã?
4: Chắc tới điều tra cái chết của anh Tê Chít đó.
3: Tới nay anh Chít mất cũng được 2 tuần rồi mà, sao giờ cảnh sát mới điều tra?
4: Bởi vậy mới nói. Hay là giống vậy, cái chết của anh Tê Chít không phải là tai nạn.
0: Trước mắt tôi chưa khép hồ sơ vụ án này lại, phải chờ có thêm bằng chứng xác nhận thêm.
1: Dạ.
5: Tôi phải gọi mấy anh chị tôi đi gấp, tại vì tôi muốn bàn bạc thêm chuyện bầu chọn ai làm chủ tịch ở công ty.
6: Chủ tịch mới hả? Ủa, chứ bộ không phải cậu Tê Chít không có
5: tự tay gây dựng bao nhiêu năm nay phải tan tành hết bởi vì một thanh niên không có tài năng gì hết như cậu ấy?
6: Nhưng thanh niên mà ông đang nói tới là con trai của anh bác xã Thon mà anh.
7: Anh cũng đừng có quên, thật ra cậu Tê Chín chỉ là con nuôi thôi, không có phải con ruột. Vậy nên tôi mới ý kiến chúng ta nên đề cử cho anh Nôn lên chức chủ tịch thay cho cậu Tê Chín.

0: Tôi cũng suy nghĩ chuyện này lâu rồi. Chuyện anh chết hình như không phải là tai nạn. Giờ người đáng nghi ngờ nhất không ai ngoài anh Chan Jay. Người lúc nào cũng muốn hãm hại cô Phá, anh chết là người cứu cổ nữa. Nhưng mà bây giờ phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra tên đó nữa. Có thể tên đó ghi hận rồi ngấm ngầm chờ cơ hội để quay lại trả thù anh chết cũng nên. Ngoài anh Chan Jay này ra, còn một người nữa cũng có mâu thuẫn với anh Tê Chết. Đó là anh Addison.
1: Cái thằng Tê Chết mày.
0: Hồi đó tôi có kể mấy chuyện này cho anh nghe rồi.
2: Chờ chút đã thì cậu kêu Thanh Ý Xã đem cho tôi ly cà phê. Tôi muốn uống cà phê. Có gì cậu ra ngoài chờ một chút đi. Lát nữa tôi ra.
0: Dạ được.

0: Con tính ra ngoài hả Jin?
1: Dạ.
0: Nhìn mặt của con có vẻ thất vọng quá đồ. Thấy chú vẫn đi lại trong công ty như vậy, con có khó chịu không? Chú nói giỡn thôi. Chú hiểu con mà Jin. Bữa đó trong cuộc họp giữa công ty chắc con căng thẳng quá thôi. Mà nè, bây giờ cái vị trí chủ tịch của công ty mình vẫn còn trống. Sắp tới công ty mình phải bầu ra chủ tịch.

0: tịch công ty càng nhanh càng tốt mới được đó.
1: Về vấn đề bầu cử, chủ tịch công ty mới thay anh Tê Chít, theo nguyên tắc mà nói.
2: Theo nguyên tắc mà nói, cổ đông công ty phải bầu chọn ra chủ tịch công ty mới đúng. Vài bữa tới đây sẽ tổ chức cuộc họp bàn về vấn đề này.
0: Sẵn sàng chưa? Sao hả? Nhường đường giùm chú đi.

0: chương trình nhỉ? Anh Chín ơi,
1: mấy nay mẹ nghe tin tức nhiều cổ đông trong công ty đang muốn hùa nhau ủng hộ đưa chú Nôm lên làm chủ tịch công ty thay Chít. Con có biết chuyện này chưa?
2: Con biết rồi mẹ.
1: Biết rồi con tính làm sao tiếp đây?
3: Nè anh khoan đi đã, khoan đi đã. Nè đứng lại giùm đi. Nè. Nè không cần phải trả đâu, anh giữ đi.
0: Anh tại tôi. Không.
3: Không tin thì cũng đừng coi thường. Thời buổi bây giờ có vật linh thiêng trong người phù hộ mới an tâm được. Tôi nói cho anh nghe, con người ta sống đâu ai biết trước được tương lai đâu. Cứ nhìn anh Chít. À thì đó, anh cứ lấy đi. Ở nhà tôi còn nhiều, tôi nói cho anh biết nghe. Niệm chú làm phép ngon lành rồi, tôi cho anh một cái cũng không có sao.
0: Tại sao cô tin mấy chuyện này dữ vậy hả?
3: Tôi tin thì tôi thấy yên tâm thôi, chứ sao anh lại không tin?
0: Tại tôi chưa thấy tận mắt.
3: Vậy chứ anh có tin không khí tồn tại xung quanh mình?
0: Cái này tôi tin.
3: Ủa sao mấy chuyện này anh lại tin? Thứ mình không nhìn thấy đâu có nghĩa là nó không tồn tại đâu.
0: Tự nhiên cô đi so sánh khập khiễng như vậy là không có được đâu rồi nha. Thiệt, đúng là mình không cầm nắm được không khí được, nhưng nó được khoa học chứng minh bằng thí nghiệm rồi đó. Không khí tồn tại thiệt đó.
3: Nói chuyện với người như anh làm cho tôi mệt mỏi quá đi. Không có kiến thức gì, toàn đánh trống lảng thôi.
0: Cô nói gì đó, tôi mới mệt mỏi đó.
3: Hồi nào tôi mới mệt? Mệt mỏi, mồ hôi chảy ròng ròng, y như chạy bộ. Tôi giải thích cho anh bao nhiêu lần, anh cứ không hiểu.
0: Trời ơi.
3: Dạ chào anh Chin.
0: Anh Chin cần gì? Anh Chin ơi, anh uống cà phê không? Đúng lúc có tay pha cà phê mới.
3: À, tôi đã chuyển giao nhiệm vụ cho cổ xong xuôi rồi.

0: Hôm nay ông Kenji sẽ đến công ty mình bàn về chuyện hợp tác. Chuyện hôm qua cảm ơn anh nhiều lắm nha. Nhờ anh đứng ra bảo vệ, tôi mới có cơ hội được ở lại đây làm việc á.
1: Tất nhiên là tôi phải ra mặt, tại vì tôi là người năn nỉ cô quay lại đây làm việc mà.
0: Tính ra thì tôi cũng may mắn thiệt đó. Đi làm gặp sếp mến nhân viên như anh. Tôi xin phép.
1: Cô Khả Nai, nhiều khi mình ham công tiếc việc, bận rộn trong công việc hơn cũng làm cho mình quên đi chuyện phiền lòng đó.
0: Nhưng có lúc có nhiều chuyện mình đâu có cần quên đâu. Có nhiều chuyện rất có ý nghĩa với mình, tới mức mình chỉ muốn giữ lại làm kỷ niệm mãi mãi. Cho dù là có nhiều ký ức làm mình đau đớn mỗi khi nhớ lại nó, nhưng nếu mình sống với nó, một ngày nào đó mình cũng vượt qua được thôi. Chứ nếu làm ngược lại, mình cứ chọn cách quên đi, chắc là người bị quên sẽ đau khổ.

0: Cô nói rất đúng. Trên đời này người bị quên là người đau khổ nhất.
1: Rất hân hạnh được gặp anh Tae-jin.
0: Hân hạnh gặp mặt. Hôm nay ông Kenji đích thân ghé qua công ty, thật sự cảm ơn ông rất nhiều.
2: Nhiều khách sạn trong tập đoàn của ông Kenji
3: có là
2: ông Kenji nói là ông ấy không quan trọng giá cả, quan trọng là ông ấy muốn làm việc với người thật lòng, có cùng tư tưởng và thái độ tốt là được.
0: Tôi hiểu rồi.
4: Cũng thấy bình an.
5: Vậy thì tốt quá, coi như là làm phúc nhân ngày sinh nhật đi ha. Nè, khoan đã.

0: Nè cô ơi, cô ơi dì ơi, cô có bị sao không? Cô có sao không vậy?
1: I don't feel good.
2: Đây nè. Đây nè.
0: Are you okay?
2: Okay.
1: Tôi ổn rồi. Thấy đỡ hơn.
0: Đỡ hơn rồi đúng không?
1: Đỡ hơn rồi.

0: khác cho tôi đi. Trong hẻm gần công ty có tiệm bán hoa, đi bộ một chút, cô mua về thay đi.
1: Nhưng mà anh thích loại hoa nào để tôi đi mua cho đúng?
0: Hoa gì cũng được hết, miễn là cô thích thôi. Cô chọn đi. Hoa đẹp đặc biệt dành cho người đẹp đi.
1: Cảm ơn anh.
2: Biết chức chủ tịch, vậy thì anh Chinh có khả năng sẽ thua rồi.
3: Phải.
4: Cái này anh Tây Chí chuẩn bị để tặng cô.

0: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp
2: hoặc là định mệnh sắp đặt.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà anh đã gây ra cho em.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết.

0: hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn vay, đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sự thay đổi cốt lõi chính là tư duy hướng về cơ sở. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và...

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945 là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng
2: suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lan, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Việt Nam kịp thời cử lực lượng tới vùng thiên tai, không chỉ nhằm hỗ trợ người dân đang gặp hoạn nạn, mà còn thể hiện tình đoàn kết quốc tế, trách nhiệm nhân đạo và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Venezuela.
1: Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các đơn vị triệt phá đường dây đánh bạc rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn. Hôm nay là thứ Hai ngày 29 tháng 6.
0: Và vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an phường Thủ Dầu 1, Công an phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô cực lớn. Ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại nhiều địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Đường dây này do 5 đối tượng trú tại Đài Loan, Trung Quốc trực tiếp điều hành, hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 4 năm 2026 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng đã tổ chức vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan, Trung Quốc. Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau theo chỉ định. Chỉ trong thời gian hơn 2 tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu vật chứng có liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội đánh bạc và rửa tiền để phục vụ công tác điều tra.
0: Đường dây mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do Vũ Văn Bốn, tức Bún, chú chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, che giấu tội phạm, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng số tăng vật thu giữ trong toàn chuyên án gồm hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, hơn 3,4 kg ma túy các loại, 4 khẩu súng, 5 viên đạn, các xe ô tô, xe mô tô, 250 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng.
1: Ngày hôm nay tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thành phố Cần Thơ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 thành phố Cần Thơ phối hợp với phân trại tạm giam khu vực Phụng Hiệp, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là phiên tòa xét xử lưu động đầu tiên đối với tội danh này tại thành phố Cần Thơ. Phiên tòa lưu động được đưa ra xét xử công khai trực tiếp tại cơ sở cai nghiện ma túy, giúp các học viên và cộng đồng nhận thức rõ tính chất nghiêm minh của pháp luật cùng những chế tài xử phạt nghiêm khắc. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đình Toàn, trú tại thành phố Cần Thơ, là đối tượng nghiện ma túy. Sau khi chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc vào ngày 5 tháng 7 năm 2024, bị cáo Toàn được chuyển về địa phương để
0: tổ chức cơ sở đảng, và tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên chính là chìa khóa then chốt tạo nên những chuyển biến tích cực.
2: Tại phường Nam Cường, các mô hình không ma túy được triển khai mạnh mẽ. Đây không chỉ là quyết tâm của cả hệ thống chính trị mà còn là cam kết của mỗi người dân trong việc giữ vững địa bàn.
3: Nguy hiểm của tội phạm ma túy và cùng với cấp ủy chính quyền và lực lượng công an để quyết tâm xây dựng cái địa bàn không ma túy.
2: Năm 2026, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu trở thành tỉnh đầu tiên trên cả nước đạt tiêu chí không ma túy. Không đợi nước đến chân mới nhảy, các đảng viên, những người gần dân nhất đã tiên phong đi từng ngõ, gõ từng nhà. Họ không chỉ là cầu nối truyền đạt chủ trương, mà còn là người bạn, người thân sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu để cùng người dân đẩy lùi cái chết trắng.
4: Thông qua các cái mô hình này thì đã giúp cho lực lượng công an xã, cũng như là ban công tác mặt trận của các thôn kịp thời tuyên truyền, phổ biến các cái quy định của pháp luật về ma túy, cũng như là tác hại của ma túy đến với đông đảo người dân, giúp cho người dân trên địa bàn nâng cao ý thức trong công tác phòng chống ma túy, góp phần thực hiện thành công cái việc xây dựng xã không ma túy.
2: Sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng công an và những cánh tay nối dài tại cơ sở đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chỉ sau 3 tháng triển khai nghị quyết 51 và kế hoạch 73 của tỉnh, Lào Cai đã phát hiện, triệt phá 200

0: 231 vụ, bắt giữ 421 đối tượng phạm tội về ma túy. Những con số này là minh chứng rõ nét cho sự quyết liệt trong hành động và niềm tin của nhân dân thép. Ma túy không có chỗ đứng trong cuộc sống an toàn văn minh. Bởi bình yên không phải là món quà tự đến, mà là thành quả bền bỉ từ ý chí và sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng.
1: Vào sáng nay, Tòa án Quân sự Trung ương tiến hành xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang cũ liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Các bị cáo trong vụ án có đơn kháng cáo gồm Hoàng Viết Quang, nguyên thiếu tướng, nguyên phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng, Nguyễn Duy Cường, nguyên thiếu tướng, nguyên hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định, giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Nam Á và Nguyễn Thị Hằng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc là xin hưởng án treo. Với những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án có gần 400 bị hại kháng cáo. Tại tòa phúc thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu kháng cáo xin xem xét về nội dung khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên mong muốn được bồi thường khắc phục hậu quả vụ án cho các bị hại. Trước đó, vào tháng 1 năm 2026, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự khu vực Quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm vụ án. Bản án sơ thẩm xác định quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang cũ, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 hectare đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản của nhà nước.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hội bạch.
1: Sáng nay, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tiến hành càng trở nên khó khăn hơn. Và để mô hình này phát triển lành mạnh, cần sớm xây dựng khung pháp lý riêng, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động bán hàng. Và ngay sau đây thì ông Bùi Thanh Tú, một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành lữ hành, sẽ có những chia sẻ từ quý vị về nội dung này.
3: Lừa đảo khách hàng. Một số doanh nghiệp, tổ chức lợi dụng việc thiếu quy định, cơ chế quản lý, lòng tin của du khách để lừa đảo, ký kết các hợp đồng kinh tế với điều khoản bất lợi cho khách hàng.
4: Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa ông, thời gian gần đây, cụm từ hợp đồng kỳ nghỉ xuất hiện kèm rất nhiều những tin tức tiêu cực. Dưới góc nhìn chuyên gia du lịch, ông có thể chia sẻ ngắn gọn những chiêu thức tinh vi nhất mà các bên lừa đảo thường dùng để bẫy khách hàng ạ?
5: Thực ra thì khi mà những cái bên này họ lừa đảo vào khách hàng, họ không chỉ bán vào một kỳ nghỉ mà họ đánh vào cái niềm tin và sự khan hiếm. Đầu tiên là họ sẽ gọi điện mời tới những cái buổi gọi là tri ân khách hàng, mời tới những cái buổi hội thảo giới thiệu về sản phẩm, cảm ơn các tri ân khách hàng, tặng những cái phần quà, những kỳ nghỉ du lịch và những cái voucher nghỉ dưỡng hay là những voucher quà tặng khác. Thì khi mà khách hàng tới, họ tổ chức ở những rất là nơi sang trọng, và khách hàng nghĩ là tổ chức những nơi sang trọng như vậy thì sẽ ít có sự lừa đảo, thì họ có niềm tin ở những nơi vậy. Và khi mà tới những buổi hội thảo như vậy thì họ lại đánh vào cái sự khan hiếm, nhắc khách hàng, yêu cầu khách hàng phải đặt ký hợp đồng ngay tại hội thảo để mà được giữ những quyền lợi mà họ đã chia sẻ trước đó, hay là khách hàng phải chuyển tiền ngay thì mới được giữ được những cái quyền lợi như vậy. Thì khách hàng họ cảm thấy rằng là đây là một cái quyền lợi mà nếu như mình bỏ mất thì sẽ rất là đáng tiếc. Chính vì vậy họ đã bị lừa đảo và ký hợp đồng và chuyển tiền ngay tại hội thảo đây, dẫn tới tình trạng là họ tiền mất tật mang. Thậm chí một số nơi họ còn nhấn mạnh quá mức về cái lợi ích sinh lời từ những hợp đồng kỳ nghỉ như vậy ạ.
4: Vâng, vừa qua thì Bộ Công an nêu rõ một trong các thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức hợp đồng kỳ nghỉ là các đối tượng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp. Sau đó thì dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng phải ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn, kèm theo những quảng cáo hấp dẫn khác nữa như là các ưu đãi, chuyển nhượng, sinh lời từ các gói kỳ nghỉ dưỡng. Vậy ông có thể phân tích rõ hơn vì sao kịch bản này lại dễ dàng khiến nhiều người sập bẫy đến vậy ạ?
5: Thực tế thì hiện nay thì cơ quan điều tra đã kết luận và khởi tố những cái đơn vị như này, thì cái đơn vị để mà họ cung cấp được một cái kỳ nghỉ thật sự nó gần như là không có. Đa phần hầu hết là họ bán những cái kỳ nghỉ mà họ không sở hữu về cơ sở vật chất thì kỳ nghỉ, họ chỉ bán về những cái gói kỳ nghỉ dưỡng. Mà họ tư vấn với khách hàng là một vấn đề, họ bán kỳ nghỉ nhưng mà họ tư vấn là đây là một kỳ nghỉ, một gói đầu tư

0: về tài chính để mà sinh lời, thì đấy là một cái vấn đề khác hoàn toàn ạ. Thực tế thì chúng ta có nhìn nhận là họ sẽ mời tới hội thảo là những người lớn tuổi. Đây là những người mà cái khả năng về tìm hiểu thông tin hay là những cái vấn đề về nhận thức họ rất là bị hạn chế. Thì khi mà tâm lý của người già thì họ rất mong muốn rằng là đây là họ không chỉ một kỳ nghỉ với gia đình với con cháu, mà còn muốn là đây là một khoản đầu tư mà có thể để dành lại cho con cháu của bên mình. Thì đấy là một cái rất là tinh vi, thì đánh vào những cái ưu đãi mà mình có thể nhận được, và đây là những cái ưu đãi mà nó rất là tốt. Thì đấy là một cái mà khách hàng họ dễ bị gọi là u mê và đánh vào cái thao túng tâm lý khách hàng để mà lừa đảo khách hàng phải ký ngay tại hợp đồng ngay tại buổi hội thảo này ạ.
1: Vâng, thực tế thì đã có không ít sai phạm bị phanh phui. Theo ông thì những sai phạm và biến tướng mà chúng ta vừa phân tích vừa rồi có tác động tiêu cực như thế nào đến tâm lý của người tiêu dùng cũng như là uy tín của toàn ngành du lịch nói chung ạ?
0: Với những doanh nghiệp chân chính, chúng tôi cũng có ảnh hưởng ít nhiều với những cái đối về những trong cái tình trạng mà kỳ nghỉ du lịch họ đang nhân danh ngành du lịch để mà lừa đảo khách hàng. Ví dụ như là chúng tôi đã gặp trường hợp là khi mà nhân viên của chúng tôi gọi điện lại về cho những khách hàng cũ đã đặt cách đây 2-3 năm để hỏi thăm khách hàng về nhu cầu đi du lịch hè, thì khi mà nhắc tới là công ty du lịch thì đâu đó họ có sự e dè và họ mất niềm tin. Thì đấy, khi mà đấy là một cái ví dụ mà chúng tôi đã phải mất nhiều thời gian hơn để mà giải thích cho khách hàng rằng là hiện nay thì các đối tượng những công ty mà du lịch họ lừa đảo bán kỳ nghỉ du lịch họ đã bị công an xử lý. Thì hiện nay trên thị trường còn những cái công ty mà hoạt động là những công ty đơn vị uy tín như chúng tôi để mà phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Bên cạnh đó thì với trong cái giai đoạn hiện nay mà cái sự lẫn thật giả lẫn lộn nó càng nhiều, thì thậm chí có những đối tượng họ còn mạo danh cả công ty chúng tôi, thì chúng tôi phải mất thêm nhiều chi phí về tăng nhận diện thương hiệu để giới thiệu khách hàng và họ biết được công ty của chúng tôi và họ tăng cái niềm tin khi mà dịch vụ tại công ty ạ. Khi những đối tượng đến họ lừa đảo họ gọi mời tới hội thảo, họ nói rằng họ tri ân khách hàng, họ cảm ơn khách hàng, họ giới thiệu về sản phẩm tặng dịch vụ miễn phí, thì nó đâu đó nó sẽ làm về cái tiếng xấu về những cái dịch vụ cái hoạt động về tri ân khách hàng hay là về chăm sóc hàng khác của những đơn vị công ty khác, hay thậm chí những công ty du lịch hiện nay của chúng tôi chẳng hạn, thì chúng tôi cũng có đôi khi mà chúng tôi có gọi điện lại chăm sóc hàng cũ thì cũng có bị khách hàng họ tưởng nhầm. Thì đấy là một trong những cái mà nó ảnh hưởng xấu đến cả ngành du lịch nói chung và thậm chí ngành dịch vụ của chúng ta.
1: Vâng, còn về phía các doanh nghiệp du lịch thì sao thưa ông? Thời gian qua thì họ cũng đã chịu những tác động như thế nào từ các sai phạm và chiêu trò lừa đảo liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ ạ?
0: Với những doanh nghiệp du lịch chân chính như chúng tôi thì chúng ta phải mất thêm thời gian để mà giải thích, phân biệt cho khách hàng về doanh nghiệp, những doanh nghiệp chân chính và những doanh nghiệp bán kỳ nghỉ du lịch. Thì đấy là một cái hoạt động nó sẽ mất nhiều thời gian hơn và mất kéo dài cái thời gian phục vụ khách hàng hơn. Thì chúng tôi cũng phải mất thêm chi phí để chúng ta tăng cường vấn đề về truyền thông, nhận diện thương hiệu với của doanh nghiệp để tạo cái niềm tin đối với khách hàng trong giai đoạn như này hơn ạ.
1: Vâng, hiện tại cũng đang là cao điểm của mùa du lịch hè. Để có một chuyến đi vừa trọn vẹn cho gia đình, vừa bảo vệ được túi tiền trước những cạm bẫy
0: có lợi cho chúng ta hay là những vấn đề bất lợi cho chúng ta để mà chúng ta ký hợp đồng. Và chúng ta cũng không nên quá tin vào những cái giá dịch vụ mà gọi là giá quá tốt, là quá trong mơ. Thì đây thường là những đối tượng lừa đảo họ hay lựa đánh giá vào cái lòng tham của khách hàng để mà đưa ra những gói dịch vụ mà rất là thấp để khách hàng họ đặt dịch vụ luôn. Và thứ ba nữa là chúng ta chỉ nên đặt dịch vụ thông qua những công ty mà có giấy phép đầy đủ, có địa chỉ văn phòng rõ ràng. Khi mà chuyển tiền chúng ta lưu ý chỉ chuyển tiền vào tài khoản của công ty. Thì đấy là những cái thông tin mà chúng ta hoàn toàn thể lưu lại nếu như trong trường hợp mà xảy ra những vấn đề tranh chấp, thì chúng ta có thể đưa ra những cái căn cứ đó đưa cho cơ quan chức năng để họ xử lý, thì họ sẽ có những cái gọi là thông tin pháp nhân rõ ràng của công ty để mà hỗ trợ cho chúng ta.
1: Vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
2: Tiếp tục với những nội dung khác, thưa quý vị, không ít vụ va chạm tai nạn đã xảy ra có liên quan đến xe cũ nát, xe tự chế chở hàng quá khổ. Thế nhưng viện cớ vào câu chuyện mưu sinh mà những chiếc xe này vẫn len lỏi ở nhiều tuyến đường. Để chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự an toàn giao thông, trong cao điểm 45 ngày đêm, Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh và xử lý các vi phạm đối với xe không bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

0: Chiếc xe này không những vi phạm về chở hàng quá khổ quá tải so với chiều dài quy định của xe, mà chiếc xe còn không đảm bảo các yếu tố kỹ thuật như không gương chiếu hậu, không đèn, không còi, không cả biển số xe.
1: Dù vận chuyển loại hàng hóa có tính gây sát thương, thế nhưng tài xế chỉ chằng buộc một cách sơ sài. Trước những thanh sắt dài, nhọn nhô ra như thế này khiến bất cứ ai đi bên cạnh cũng...
2: điều khiển xe.

0: Xe không gắn biển số xe là phạt 5 triệu. Không có giấy phép lái xe đối với xe mô tô ba bánh là phạt 7 triệu. Không có chứng nhận đăng ký xe là phạt 2 triệu rưỡi.
1: Đúng rồi.
2: Những cái lỗi gì là anh thay
1: nhớ? Lỗi gì thì em làm em nhớ được. Tờ trái qua quả nè.
3: Thời gian tiếp theo, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý. Trên tinh thần xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
4: Khoảng 1 giờ sáng nay tại khu vực cầu Sông Lô đã xảy ra vụ chìm 2 tàu chở hàng. Rất may là cả 5 người có mặt trên 2 phương tiện đều kịp bơi vào bờ. Trước đó, 2 tàu hàng được buộc với nhau khi neo đậu tại khu Vân Tập, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Sau đó, thì dây neo bất ngờ bị đứt khiến 2 tàu trôi về khu vực cầu Sông Lô. Cả 2 phương tiện bị chìm, trong đó 1 tàu va vào trụ cầu. Lực lượng chức năng bước đầu nhận định nguyên nhân vụ việc là do mực nước Sông Lô dâng cao, dòng chảy mạnh khiến dây neo của 2 tàu bị đứt. Nhận được tin báo, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đoan Hùng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo xử lý vụ việc. Việc tàu hàng va vào với trụ cầu Sông Lô thì không gây ra thiệt hại hay ảnh hưởng tới công tác sửa chữa cầu Sông Lô. Thưa quý vị, sau nhiều năm chờ đợi, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình đã chính thức hoạt động từ ngày 26 tháng 6. Những ngày này thì rất đông bệnh nhân đã đến khám và điều trị. Không chỉ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình còn nhanh chóng triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại trong khám và điều trị bệnh.
5: Phòng chụp 512 lát cắt này được ứng dụng ngay cho người bệnh từ ngày đầu tiên Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động. Đây là một trong những hệ thống cắt lớp vi tính hiện đại nhất được trang bị tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Hệ thống này hoàn toàn có thể đáp ứng được trong việc chụp, đánh giá toàn thân, đặc biệt là những trường hợp đột quỵ, giúp đánh giá nhu mô não, toàn bộ hệ thống mạch não, nội sọ hoặc cung cấp chi tiết hình ảnh giải phẫu.
6: Việc liên thông giữa đơn vị cấp cứu A9 và đơn vị chẩn đoán ngành như thế này chúng ta thấy rằng là hết sức quan trọng. Vì sao khi bệnh nhân được đưa vào cấp cứu có những tình trạng bệnh nhân tối cấp, cần phải đưa vào có quyết định rất là nhanh và luôn, thì cái việc mà sử dụng hình ảnh quyết định là xem là bệnh nhân có gì, có xuất huyết não hay có đột quỵ hay không, hoặc là những trường hợp mà có tình trạng sốc mất máu thì đưa ra quyết định là gì, bệnh nhân mất máu và có hướng điều trị hay không, thì chúng tôi đưa vào hệ thống chụp cắt lớp vi tính này rất là nhanh, chỉ trong vòng vài phút, và ngay sau đó thì có sự hội chẩn đa chuyên khoa giữa bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ chuyên khoa lâm sàng cấp cứu để chúng tôi đưa ra quyết định là gì, có thể đưa bệnh nhân vào phòng can thiệp PSA để lấy huyết khối hoặc là đút mạch cầm máu cho bệnh nhân, hoặc là chuyển bệnh nhân ngay lập tức vào phòng mổ để can thiệp điều trị trong trường hợp cấp cứu như thế.
5: Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngay từ những ngày đầu vận hành, bệnh viện đã huy động đội ngũ chuyên gia bác sĩ giàu kinh nghiệm, đồng thời kết nối chặt chẽ với cơ sở chính để hỗ trợ chuyên
7: đường áp huyết cao rồi suy giáp. Hôm nay tôi thấy tức ngực thì tôi đi khám trên bệnh viện cao cấp để xem theo dõi xem là bệnh tình như thế nào, thì cũng thấy ở trên này cũng thấy hài lòng ạ. Vâng, các bác sĩ cũng nhiệt tình và vui lòng.
5: Ngày 28 tháng 6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã thực hiện thành công 5 ca can thiệp tim mạch phức tạp, giúp người bệnh điều trị ngay tại địa phương. Việc liên tiếp thực hiện thành công các ca can thiệp tim mạch kỹ thuật cao ngay trong những ngày đầu hoạt động, cho thấy mô hình 2 cơ sở là 1 của Bệnh viện Bạch Mai đang từng bước được thực hiện hóa.
8: Trong thời gian tới, thì chúng tôi cũng cần sự hỗ trợ tiếp tục của Chính phủ, của Bộ Y tế để tiếp tục đầu tư trang thiết bị thêm nữa và những cái điều kiện làm việc tốt nhất để làm sao mà cái cơ sở này và chúng tôi coi đây không bao giờ coi là cơ sở phụ hay cơ sở hai, mà chúng tôi coi đây là cái cơ sở chính để mình làm việc, để mình vận hành.
5: Một bệnh viện hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giàu chuyên môn. Cùng sự kịp
9: tin thế giới, Trung Quốc ứng phó với mưa lớn và lũ lụt ở miền Nam.
4: Tin quốc tế, ngày hôm qua 28 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết nước này và Liban đã nhất trí thành lập một đơn vị kiểm soát xung đột với sự tham gia của Mỹ nhằm giám sát việc thực hiện bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington, trong đó bao gồm các điều khoản có liên quan đến tình hình của Liban.
5: Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Liban Nabih Berri, ông Ghalibaf nhấn mạnh việc chấm dứt giao tranh và giúp những người dân Liban trở

0: ở lại sau khi phải di tản do xung đột. Bên cạnh việc Israel rút quân khỏi các khu vực chiếm đóng ở Liban là những phần quan trọng trong điều 1 của bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Liban cáo buộc Israel đang coi thường chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmai Bakai kêu gọi thiết lập một thời gian biểu sớm nhất có thể cho việc rút quân vô điều kiện của Israel khỏi các khu vực chiếm đóng ở Liban. Quan chức này nêu rõ việc thực thi đầy đủ điều 1 của bản ghi nhớ là điều kiện quan trọng để đạt được một thỏa thuận cuối cùng và lâu dài nhằm thiết lập sự ổn định trong khu vực. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi đang ở thăm Iraq, đã có cuộc hội kiến riêng rẽ với Tổng thống nước chủ nhà Nizar Ahmadi và Thủ tướng Ali Al-Zaidi để thảo luận về bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt xung đột. Tại các cuộc hội kiến, Ngoại trưởng Araghchi đã đánh giá cao vai trò của Iraq trong việc kiềm chế các cuộc khủng hoảng và thu hẹp những bất đồng. Ngoại trưởng Araghchi đồng thời nhấn mạnh mọi nỗ lực thiết lập các cơ chế hoặc tuyến hàng hải riêng ngoài khuôn khổ đã thống nhất sẽ dẫn đến những tình huống phức tạp hơn và kéo dài thời gian khôi phục hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz. Ông Araghchi cũng kêu gọi các bên tuân thủ bản ghi nhớ và không làm chệch hướng tiến trình đàm phán.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết Moscow sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột tại Ukraine, đồng thời bày tỏ kỳ vọng có thể nối lại tiếp xúc với các đại diện Mỹ trong thời gian tới. Trả lời phỏng vấn của truyền thông về quan hệ Moscow-Washington sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán và thảo luận mọi chi tiết, đồng thời khẳng định Moscow đang chờ đợi sự xuất hiện của các đại diện chính quyền Mỹ sau khi các vấn đề quốc tế hiện tại lắng xuống. Ông cũng nhấn mạnh việc duy trì các kênh đối thoại là cần thiết để xem xét các khả năng liên quan đến tiến trình chính trị. Theo Tổng thống Putin, các đề xuất về khả năng tổ chức gặp gỡ giữa các bên đã được nêu ra từ trước và vẫn đang được xem xét trong khuôn khổ các kênh liên lạc hiện có. Ông Putin cũng thông báo phía Nga đã nhận được một số đề xuất từ Ukraine liên quan đến khả năng hạn chế các hoạt động tấn công tầm xa giữa hai bên, tuy nhiên không nêu rõ chi tiết về tiến trình xem xét.
2: Ngày hôm nay, Australia và Vanuatu đã ký hiệp định Nakama lịch sử, trong đó khẳng định Australia là đối tác hàng đầu của Vanuatu và Vanuatu không cho phép nước ngoài xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Thỏa thuận không chỉ giúp Australia củng cố vai trò là đối tác quan trọng hàng đầu của Vanuatu, mà còn làm giảm bớt lo ngại của nước này về khả năng Vanuatu cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, nơi cách lục địa Australia khoảng 1.800 km.
3: Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định thỏa thuận này nhằm bảo vệ an ninh của hai nước và của cả khu vực. Trong khuôn khổ thỏa thuận Nakama, Australia cam kết sẽ hỗ trợ đào tạo, cung cấp trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát Vanuatu, cũng như tăng cường hợp tác trong an ninh hàng hải, cơ sở hạ tầng, hợp tác tình báo và hỗ trợ an ninh mạng.
0: Thỏa thuận của chúng tôi phản ánh vai trò của Australia với tư cách là đối tác kinh tế, an ninh và phát triển lớn nhất, toàn diện nhất của Vanuatu. Chúng tôi luôn coi trọng trách nhiệm này. Trên hết, thỏa thuận này được xây dựng dựa trên quan hệ đối tác bình đẳng. Chúng tôi đã ký một thỏa thuận cân bằng nhằm bảo vệ an ninh tập thể và an ninh cũng như chủ quyền của từng quốc gia. Thỏa thuận thể hiện quyết định chủ quyền của Vanuatu không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng làm căn cứ quân sự hoặc hạ tầng cho nước ngoài. Đồng thời, các hạ tầng quan trọng của Vanuatu không bị quân sự hóa.
3: Về phần mình, Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat khẳng định
0: Vanuatu và Australia là láng giềng thân thiết, là đối tác tin cậy và bạn bè lâu năm. Trong bối cảnh này, hiệp định mà hai nước ký kết ngày 29 tháng 6 tái khẳng định cam kết chung của hai nước trong việc tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, lòng tin và tầm nhìn chung về một khu vực Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
3: Vanuatu cam kết ưu tiên hợp tác cảnh sát với các quốc gia thành viên diễn đàn các quần đảo Thái Bình Dương, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ của mình, đảm bảo cơ sở hạ tầng quan trọng của Vanuatu không bị quân sự hóa hay can thiệp của nước ngoài hoặc bị tiếp cận trái phép. Vanuatu cũng khẳng định sẽ tham khảo ý kiến của Australia khi xem xét sự tham gia của bên thứ ba vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.
1: Đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu tiếp tục dịch chuyển sang Trung và Đông Âu với nhiều kỷ lục về mức nhiệt được ghi nhận, gây cháy rừng và làm tê liệt một phần hạ tầng giao thông.
3: Tại Pháp, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong những ngày cao điểm vừa qua đã lên tới hơn 1.000 người, vượt mức bình thường. Cơ quan khí tượng Pháp cảnh báo nước này có thể phải đối mặt với một đợt nắng nóng mới trong tháng 7. Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ tại Trung và Đông Âu. Đức ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay là 41,7 độ C tại Kossen, gần biên giới Ba Lan, trong khi Ba Lan cũng ghi nhận mức nhiệt 40,5 độ C tại thị trấn Slupice, được coi là mức cao nhất trong lịch sử nước này.
2: Xảy ra tại hầu hết các khu vực phía nam sông Dương Tử, phía đông và phía nam khu vực Tây Nam Trung Quốc, các khu vực Tây Bắc miền Nam Trung Quốc và phía nam tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung Trung Quốc. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã yêu cầu các sở thủy lợi địa phương và các cơ quan quản lý lưu vực sông theo dõi sát sao nguy cơ lũ lụt ở các khu vực trọng điểm.
4: Quyền hạn của các trường văn hóa công an nhân dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trao quyết định thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú văn hóa công an nhân dân 1 trên cơ sở tổ chức lại trường văn hóa trước đây thuộc Bộ Công an. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định việc thành lập trường văn hóa công an nhân dân 1 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đối với con em gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đây cũng là bước cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo và tinh thần an ninh chủ động, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước. Theo mô hình mới, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 là trường phổ thông công lập nội trú, thực hiện giáo dục từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông, đồng thời tổ chức nuôi dưỡng, quản lý và giáo dục học sinh theo chế độ nội trú. Nhà trường sẽ tuyển sinh và đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027.
2: Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an đã quyết định cử lực lượng sang Venezuela tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả trận động đất kép xảy ra vào tối ngày 24 tháng 6. Và rạng sáng ngày hôm nay, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đã chính thức lên đường từ cảng hàng không của Việt Nam với nhân dân Venezuela trong thời điểm khó khăn. Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó. Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an tới Venezuela lần này gồm 41 cán bộ chiến sĩ giàu kinh nghiệm do Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ làm trưởng đoàn.
5: Cái này riêng là riêng để làm sao mà giảm thiểu được những cái thiệt hại cũng như là tìm kiếm công tác cứu nạn cứu hộ một cách hiệu quả.
4: Trong thời gian tại Venezuela, đoàn công tác sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ nước sở tại và các đoàn cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm người.
6: Cái sứ mệnh vinh dự được sang đó thì chúng tôi sẵn sàng làm tất cả những cái công việc làm sao để có thể đưa cái hình ảnh của chiến sĩ công an Việt Nam đẹp nhất trong mắt bạn bè quốc tế và có thể giúp đỡ được nhiều bạn bè quốc tế nhất. Đấy là cái điều mà mỗi cán bộ chiến sĩ trong đoàn tâm huyết là.
4: Trong hành trang tới Venezuela, lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam mang theo thiết bị dò tìm, phương tiện chuyên dụng và vật tư y tế cần thiết. Quan trọng hơn cả là quyết tâm chạy đua với thời gian, nỗ lực cứu sống các nạn nhân còn mắc kẹt sau trận động đất đặc biệt nghiêm trọng.
6: Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những trang thiết bị liên quan đến cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn ở trong sập đổ công trình, cũng như là chuẩn bị các nhu yếu phẩm và lương thực, thực phẩm để hỗ trợ cho những nạn nhân và những người bị nạn đang ở.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Liên lạc Công an Chi viện Chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026.
7: Báo cáo tại hội nghị khẳng định, 6 tháng đầu năm, Ban Liên lạc đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tranh thủ sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ và Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, vai trò của các tiểu ban, tổ hội viên tiếp tục được phát huy, công tác giáo dục truyền thống, chăm lo đời sống hội viên và nghĩa tình đồng đội được triển khai thiết thực thường xuyên. Đến nay, hơn 92% hội viên đã tham gia sinh hoạt Hội Cựu Công an Nhân dân tại nơi cư trú. Trong 6 tháng cuối năm, Ban Liên lạc xác định tập trung hoàn thành xuất bản cuốn sách truyền thống, chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2027-2029, tổ chức
2: và các đồng chí nguyên là lãnh đạo cán bộ lực lượng an ninh của địa phương qua các thời kỳ.
8: Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Công an thị xã An Nhơn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những hy sinh cống hiến to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ lực lượng an ninh góp phần để đất nước.
1: Thưa quý vị, đối với nhiều người, một tấm

0: căn cước hay là giấy khai sinh, đơn thuần là giấy tờ tùy thân. Nhưng với những trường hợp thất lạc gia đình, mất thông tin nhân thân hoặc là nhiều năm sống không có bất kỳ giấy tờ nào, đó còn là chiếc chìa khóa để tìm lại nguồn cội. Trong quá trình xác minh nhân thân cho các trường hợp đặc biệt, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh không chỉ giúp nhiều người xác lập được danh tính mà còn giúp nhiều gia đình đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.
1: Nhiều năm trước, ông Nguyễn Văn Duy trong một lần đi lang thang đã được đưa vào trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh. Không giấy tờ, không người thân đi cùng, không ai biết ông là ai, mặc dù trung tâm đã nhiều lần tìm kiếm thông tin nhưng đều rơi vào bế tắc. Thời gian trôi qua, ông Duy trở thành một trong hàng nghìn bệnh nhân được chăm sóc tại đây. Còn ở một nơi khác, suốt hơn 3 năm qua, chị Nguyễn Thị Thu Trang vẫn không từ bỏ hy vọng đi tìm người cha đã mất liên lạc. Hết trình báo công an, đến dò hỏi người quen, rồi lặng lẽ chờ đợi. Cho đến ngày
2: ra được cái thông tin ngày xưa, nên là công an bắt ông Nguyễn mới nhờ em lên coi thử trao đổi, coi đó có phải là ba em không, thì mừng hay là đúng là ba em. Lên gặp ba em là vỡ hòa luôn. Dạ, rất là mừng. Thì cũng không có nghĩ là sẽ tìm được ba em được. Vì cũng lâu đó, với lại mình cũng có mình hơn nữa. Nên là cái mong muốn tìm được ba rất là nhiều. Mà lên gặp được ba vậy thì mừng lắm. Ba cũng khỏe mạnh hơn, kiểu cũng mạnh hơn lúc mà ở nhà nữa. Sức khỏe hơn, cũng có sự tỉnh táo hơn. Và em cũng rất là cảm ơn các anh công an, lực lượng chức năng đã rà soát thông tin để cho em tìm được ba em. Và cũng rất là cảm ơn trung tâm đã lo cho ba em, cho ba em có sức khỏe hơn ngày xưa rất là nhiều. Và sau đây em cũng rất là mong muốn những ai có những cái hoàn cảnh, tình trạng giống em với ba em sẽ sớm tìm được người thân gia đình.
1: Có mặt trong giây phút ấy, nhiều cán bộ của Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Tân Định không giấu được sự xúc động. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng đối với những bệnh nhân đặc biệt, việc tìm được người thân không chỉ là hoàn thiện hồ sơ quản lý, đó là khép lại một hành trình nhiều năm lưu lạc, là nối lại một mái ấm từng bị chia cắt, là trả lại cho một con người điều thiêng liêng nhất, đó là được trở về với gia đình của mình.
3: Đang chăm sóc tại khoa tâm thần nặng. Phải nói là khi tiếp nhận anh này vào và thông qua một cái trung tâm tâm thần Thủ Đức, thì khi tiếp nhận vào thì anh này không có thông tin hết trơn. Trung tâm cũng đi tìm. Khi làm căn cước công dân thì trung tâm cũng đi tìm. Mà trước đó trung tâm cũng có đi tìm hiểu nhưng mà không ra. Nhưng mà khi mà qua cái việc mà lập danh sách rồi phối hợp với công an thì làm căn cước công dân thì mới là công an tìm được qua căn cước công dân. Đối chiếu dữ liệu tìm được thì đây là phải nói là cũng giúp cho trung tâm là tìm được người thân, người nhà của anh Duy. Và khi biết rồi thì người nhà lên có con anh Duy đây, con anh Duy lên thăm thì con anh Duy là hết sức xúc động. Thì đây là cũng một cái mà hết sức có ý nghĩa đối với người dân mà thất lạc nhau qua nhiều năm tháng.
4: Trong quá trình rà soát thì tổng số mà nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn nói chung cơ bản là cũng khá lớn, với tổng số là 718 nhân khẩu đặc biệt. Thì trong đó thì những người nhân khẩu đặc biệt này thì hiện tại là đang trong trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định, từ cái địa giới hành chính cho tới cái công việc xác minh thu thập thông tin họ tên gặp nhiều khó khăn. Và trong quá trình thu thập đó nữa thì những người này thì đôi khi mắc bệnh thì cũng sợ gặp những cái người lạ, nên khi tiếp xúc thì những người này có biểu hiện là lo sợ này kia nọ, nên ảnh hưởng tới tâm lý cũng hoang mang. Với sự chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc công an thành phố và đồng thời cũng sự hướng dẫn của công phòng BC06 công an thành phố Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí trưởng công an xã và ban chỉ huy công an xã, từ đó thì đẩy nhanh cái tiến độ là thu thập cái dữ liệu rồi phân tích đánh giá rồi tra cứu xác minh từ công an các tỉnh thành lân cận và công an các xã phường, rồi từ cái sở tư pháp rồi bộ phận tư pháp các xã phường, từ đó mới thu thập cái dữ liệu và đảm bảo cho công tác mà thu thập rồi cấp số định danh cho những nhân khẩu đặc biệt trên địa bàn.
1: Cuộc đoàn tụ của cha con ông Nguyễn Văn Duy khép lại bằng những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng phía sau niềm vui ấy vẫn còn nhiều người đang từng ngày chờ được tìm lại gia đình, tìm lại danh tính và được trở về với mái ấm của mình. với lực lượng

0: bớt nếu mỗi người dân chủ động hơn một bước.
1: Chúng tôi mong muốn rằng là cộng đồng và người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn trước qua các cái phương tiện thông tin truyền thông để có các cái giải pháp ứng phó. Ví dụ như là trước 2-3 ngày thì cơ quan khí tượng văn có thể cảnh báo trước các cái khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, hay có khả năng xuất hiện 2-3 ngày tới có khả năng chịu tác động của cái hoạt động bão áp thấp nhiệt đới, và tiếp đến là những cái thời hạn dự báo trước 24 giờ, trước 12 giờ, trước 6 giờ thì chúng ta có các cảnh báo chi tiết hơn về các khu vực mà có thể chịu nguy cơ của lũ quét và sạt lở đất.
2: Nguyên tắc để đảm bảo thực hiện được cái nguyên tắc sống còn, nó là nguyên tắc theo phương châm 4 tại chỗ, nguyên tắc xuyên suốt 4 tại chỗ. Đây thì phải được thể hiện từ cái lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ sở và trực tiếp ở đây là mỗi người dân.
0: Là điều kiện cần, nhưng điều kiện đủ chính là ý thức, sự chủ động và trách nhiệm của từng người dân. Chủ động phòng ngừa hôm nay chính là cách bảo
3: hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.
5: Tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
6: Mô hình công an 2 cấp sau hơn 1 năm triển khai đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sự thay đổi cốt lõi chính là tư duy hướng về cơ sở. Với phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, mỗi cán bộ chiến sĩ đã và đang nỗ lực trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân. Sự an toàn, hài lòng và hạnh phúc của người dân chính là thước đo cao nhất, là mục tiêu tối thượng cho mọi hành động của lực lượng công an nhân dân. Đón xem chương trình xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 29 tháng 6 trên ANTV.
7: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
8: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến

nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

động tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng hơn 260 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội đánh bạc và rửa tiền để phục vụ công tác điều tra. Đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh do Vũ Văn Bốn trú tại phường Đông Hoa Lư cầm đầu vừa bị công an tỉnh Ninh Dương vận chuyển 1 kg ketamin và 5.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ tổng số 94 đối tượng. Tổng số tăng vật thu giữ trong toàn chuyên án gồm hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, hơn 3,4 kg ma túy các loại, 4 khẩu súng, 5 viên đạn, các loại xe ô tô, xe mô tô, 250 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan. Cũng tại Ninh Bình, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ Trần Cao Nam trú phường Châu Sơn và Trần Quốc Đạt trú tại xã Tân Thanh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là hai người có liên quan đến vụ việc cô gái bị hành hung trước quán karaoke. Như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 13 tháng 6, nam thanh niên trú tỉnh Lào Cai chở người phụ nữ trú tỉnh Hà Tĩnh đến quán karaoke thuộc phường Châu Sơn. Tại khu vực trước cửa quán, khi người phụ nữ này đi qua thì bị Trần Cao Nam trêu ghẹo, sau đó đã hành hung. Tiếp đó thì Nam đã gây thương tích nam thanh niên đang chờ trên xe máy chở cô gái này. Vào chiều ngày hôm nay, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hoàng Phương để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Điều tra ban đầu, vào ngày 27 tháng 6, một người phụ nữ trú tại TP.HCM khi đang ngồi sau xe máy đến đường số 17 thì một nam thanh niên mặc áo đen chạy xe máy tới áp sát rồi giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng hơn 10 triệu đồng. Công an phường Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự đã truy xét và mời Nguyễn Hoàng Phương về làm việc. Tại cơ quan công an, Phương khai nhận sau khi gây án đã đưa dây chuyền cho mẹ mang đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, công an cũng mời những người có liên quan đến làm việc, đồng thời thu giữ chiếc xe máy gây án cùng một số vật chứng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản vi phạm xử lý đối với nhóm tài xế sử dụng xe ba bánh chở người đi đưa dâu, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền video clip quay cảnh nhóm người đã sử dụng 4 xe ba bánh chở người đi đưa dâu, lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Đức Tây, có dấu hiệu vi phạm. Phòng Cảnh sát Giao thông xác minh và mời tài xế lên làm việc. 3 tài xế cùng bị xử phạt lỗi vi phạm chở người không đội mũ bảo hiểm và chở theo từ 3 người trở lên, với số tiền phạt là 1.200.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, các tài xế còn bị xử phạt lỗi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe, bị xử phạt số tiền hơn 10 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Các phương tiện không có giấy tờ hợp lệ cũng đã bị tịch thu. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 20 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

nằm ở vị trí chiến lược, khu kinh tế Vũng Áng, khu công nghiệp và cảng biển lớn nhất Việt Nam. Từ một vùng đất ven biển nhiều khó khăn, Vũng Áng đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực và cả nước. Hành trình ấy không chỉ được tạo nên bởi những công

0: trình quy mô lớn, những dây chuyền công nghệ hiện đại hay những con số tăng trưởng ấn tượng. Điều quan trọng hơn là sự lựa chọn hướng đi phát triển nhưng phải bền vững, tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường, hội nhập nhưng vẫn đảm bảo lợi ích lâu dài cho cộng đồng và cho tương lai. Mời quý vị đón xem chương trình Khát vọng vươn mình, vững áng, an ninh năng lượng và những thách thức mới, phát sóng 20:45 thứ Hai, ngày 29 tháng 6 trên ANTV. Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769-040404. Đường dây nóng với đầu số 0769-040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.

0: trong bối cảnh cả hệ thống chính trị quyết liệt thực hiện tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, Bộ Công an đã đi đầu với một bước cải cách mang tính đột phá khi tổ chức mô hình công an địa phương hai cấp. Đây không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu mà còn là bước đi chiến lược nhằm đưa lực lượng công an chính quy gần đến dân hơn, phục vụ nhanh hơn, hiệu quả hơn.
1: Lần đầu tiên phường Sơn Trà tôi đến tôi làm việc, tôi thấy ở đây cán bộ công chức ở đây, các anh em công an ở đây làm việc rất là tận tình, giải quyết công việc rất là nhanh chóng. Tôi cũng mới vừa làm xong trong vòng 5 phút là đã có hồ sơ.
2: Và tiếp dân thì theo tôi nhận xét là thấy công an cũng rất là tận tình, chu đáo, cũng cố gắng tiếp dân và giải quyết mọi hồ sơ, thủ tục, giấy tờ để cho nó nhanh hơn, nó thuận tiện hơn cho người dân.
0: Chính sự tinh gọn bộ máy đã tạo điều kiện để lực lượng cơ sở không chỉ hoàn thành tốt công tác quản lý hành chính mà còn kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm nhanh chóng hơn. Khoảng cách giữa người dân và lực lượng công an vì thế cũng được rút ngắn cả về không gian lẫn thời gian.
3: Ban phường Sơn Trà đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, đảm bảo được thông suốt và tổ chức bố trí cái tổ tiếp dân gồm 6 đồng chí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
0: Đó chỉ là một vài lát cắt rất nhỏ trong vô vàn những hiệu quả và ưu điểm mà mô hình công an địa phương hai cấp này đang mang lại khi triển khai trên cả nước trong thời gian vừa qua. Để có được những thành công này thì Bộ Công an đã đi trước mở đường trong tinh gọn bộ máy ngay từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 với việc không tổ chức công an cấp huyện, kết thúc hoạt động đối với 694 công an cấp huyện và 5.916 đội thuộc công an cấp huyện, sắp xếp lại đối với hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ, trong đó ưu tiên bố trí tăng cường cán bộ ở công an cấp xã.
4: Các nhánh công an và mấy anh chị đồng chí ở trên này xuống hỗ trợ. Dạ, cái này thực sự đấy là một công việc mà
5: đưa ra cái giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tuần tra vũ trang trên các tuyến đường thuộc thôn bản để phòng chống tội phạm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các thanh thiếu niên và công tác nắm tình hình, đi sâu vào đồng bào dân tộc để nắm tình hình, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân để phát huy được những cái kết quả đạt được để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Từ năm 2018 đến nay, với tinh thần đi trước mở đường, Bộ Công an đã qua 3 lần sắp xếp tổ chức bộ máy. Sau mỗi lần lại tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Cùng với đó, lực lượng công an cũng tiên phong trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Điều này đã góp phần trang bị thêm cho lực lượng công an vũ khí mới trong cuộc chiến với tội phạm. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và đề án số 25 ngày 11 tháng 1 năm 2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Với tinh thần khẩn trương, vừa chạy vừa xếp hàng, toàn lực lượng công an các địa phương đã đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Nghị định số 02/2025 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an chính thức có hiệu lực.

0: Theo đó, về tổ chức bộ máy công an địa phương được sắp xếp tinh gọn từ 3 cấp thành 2 cấp. Cùng với đó, theo chức năng nhiệm vụ, Bộ Công an chính thức tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ ngành. Tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an được kỳ vọng tạo ra những bước chuyển quan trọng, hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.
1: Bộ Công an cũng là một trong những đơn vị mà có thể nói là triển khai thực hiện khá nghiêm túc, khá nhanh. Nhất là đối với Bộ Công an, bỏ cái công an cấp huyện, tức là bây giờ chỉ có trên Bộ Công an rồi đến Công an tỉnh, thành phố và sau đó xuống đến cơ sở. Mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn nói đó là đây là một cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Để làm thế nào cái hệ thống chính trị này nó hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
0: Quá trình thực hiện đề án số 25, lãnh đạo công an địa phương đã chú trọng bố trí, bổ sung cán bộ có năng lực kinh nghiệm công tác về các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là công an cấp xã. Tiếp tục triển khai các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, tập trung cao độ hoàn thành tiến độ trong việc sắp xếp bộ máy và bố trí cán bộ để khẩn trương đi vào hoạt động theo mô hình mới, không để gián đoạn, bỏ trống, chậm trễ trong công việc.
2: Những khó khăn của công an cấp xã phường mới thì phải nói nổi lên là đầu tiên là cái việc hợp nhất các cái mô hình tổ chức. Đấy, các đồng chí phải ổn định về cái công tác tổ chức. Thế và có nhiều các cái lĩnh vực các đồng chí phải đảm đương, phải kiêm nhiệm mà trước đây chưa từng làm. Nhưng mà với một cái quyết tâm cao nhất thì các đồng chí cũng đã vượt qua và đã bắt tay vào công việc là hoạt động có hiệu quả.
0: Triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, đưa công an chính quy về xã, phường. Mô hình này không chỉ giúp đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, mà còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân. Một trong những điểm nổi bật nhất chính là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đăng ký phương tiện tại xã. Chiếc xe thứ tư, anh Hải mang đi đăng ký cho người thân trong gia đình. Những lần trước đây, anh Hải thường phải chờ đợi rất lâu để có thể hoàn tất được các loại giấy tờ đăng ký phương tiện. Thế nhưng mọi việc giờ đã khác, chỉ mất vài phút với sự hướng dẫn của
3: rất cụ thể, chi tiết. Nhưng mà làm tốt cũng thấy các thứ là được, cũng nhanh. Đâu trong khoảng 30 phút là xong cái thủ tục đăng ký đấy, là có kết quả đã trả lại về cho trên cái email của mình với cả số điện thoại. Thế là rất là phù hợp.
0: Không chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính được nhanh gọn, mà thời gian tiếp nhận tin báo về tình hình an ninh trật tự ở địa phương cũng được rút ngắn đi rất nhiều so với trước đây. Cùng với việc lắp đặt tất cả camera an ninh trên toàn địa bàn, việc thường xuyên liên tục có mặt tại địa bàn đã khiến tình hình an ninh trật tự đã có những chuyển biến rõ rệt, giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự an toàn và được bảo vệ.
4: Là về an ninh trật tự thì tôi thấy đảm bảo và tuyệt đối hơn trước nhiều. Khi người dân có phát hiện ra một vấn đề gì thì báo cáo lên trên công an, thì công an rất là triển khai rất nhanh xuống để giải quyết mọi đối tượng.
0: Từ những đổi thay nhỏ trong từng nếp sống đến những kết quả lớn trong đảm bảo an ninh trật tự, mô hình công an hai cấp đã chứng minh hiệu quả rõ rệt. Không chỉ là lực lượng giữ gìn bình yên, những chiến sĩ công an xã giờ đây còn trở thành người hàng xóm thân thiết, luôn có mặt kịp thời khi người dân cần. Sự gần gũi ấy không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân, mà còn tạo nên một thế trận an ninh vững chắc, được xây dựng từ niềm tin, sự hợp tác và trách nhiệm chung của cả cộng đồng dân cư.
5: Chúng tôi thường xuyên là làm hết việc chứ không làm hết giờ, với phương châm như vậy, sẵn sàng tiếp người dân khi người dân đến yêu cầu các thủ tục hành chính, cũng như là các cái công tác tin báo tố giác tội phạm được thường xuyên tổ chức và gắn kết gần dân.
0: Nhìn lại một năm qua, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính.

0: nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân. Bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác tinh gọn bộ máy, rút ngắn các thủ tục hành chính đang mang lại khí thế phấn khởi, những kỳ vọng lớn lao cho người dân trên khắp cả nước. Việc triển khai thực hiện mô hình công an hai cấp, cấp tỉnh và cấp xã đã giúp công an xã có thêm lực lượng, sức mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay từ đầu và ngay từ cơ sở.
1: Lãnh đạo chỉ huy là luôn quan triệt với tinh thần là làm việc với tinh thần là cao nhất, trách nhiệm, làm hết mình chứ không hết giờ, tuyệt đối đảm bảo lợi ích của người dân là trên hết.
0: Tỉnh toàn diện, xã bám cơ sở. Sau một năm triển khai thực hiện, mô hình công an hai cấp đang chứng minh hiệu quả rõ rệt ở các địa phương. Không còn đồ trễ trong chỉ đạo, không còn khâu trung gian trong điều hành. An ninh trật tự được đảm bảo, dịch vụ hành chính được nâng cao, người dân được phục vụ tốt hơn. Đó là những minh chứng cho sự thành công của mô hình này. Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh chính là lời giải cho bài toán bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đó cũng là phương châm gần dân, trọng dân của lực lượng công an nhân dân.
2: Tôi thấy hoạt động nó có hiệu quả và nó giải quyết được.
0: Tin tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính, lực lượng công an xã phường sau khi sắp nhập các xã khẳng định vai trò lá chắn thép tại cơ sở. Đây là cấp chính quyền gần dân nhất, nơi mọi chủ trương chính sách đi vào cuộc sống. Và công an cấp xã chính là nhân tố then chốt để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt và ổn định. Sau sắp nhập, đội ngũ công an cấp xã phường đã phát huy mạnh mẽ phương châm gần dân, sát dân bằng những hành động cụ thể. Điển hình là việc thực hiện mô hình 3 bám, 4 sát, bám địa bàn, bám cơ sở, bám dân. Sát tình hình, sát đối tượng, sát nhiệm vụ, sát phong trào.
3: Sau khi không tổ chức công an cấp huyện và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, các mặt công tác công an vẫn được triển khai liên tục, thông suốt, không gián đoạn. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn hơn. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thời gian xử lý tin báo về an ninh trật tự được rút ngắn. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội chuyển biến rõ rệt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.
4: Có những việc gì nào là có thể là bà con trao đổi trực tiếp với đồng chí công an khu vực. Đấy, cho nên là cái sự gắn bó, đoàn gắn kết như thế thì thấy là cái hiệu quả của cái công tác an ninh trật tự tăng lên rất rõ rệt.
0: Lực lượng công an cơ sở đã tăng cường gắn kết.
5: Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác, chất lượng phục vụ nhân dân. Tiến hành bố trí sắp xếp lại đối với hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ theo hướng điều động, bố trí tăng cường cán bộ phù hợp tại công an cấp tỉnh và công an cấp xã, trong đó ưu tiên bố trí tăng cường cán bộ tại công an cấp xã, nhất là tại các địa bàn có diện tích lớn, dân số đông, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Chủ trương của Bộ Chính trị là duy trì bảo đảm biên chế của lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, cán bộ là gốc của mọi công việc. Muốn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Có nhiều bài học quý, kinh nghiệm hay mang đến thành công được rút ra. Và một trong số đó là công tác sắp xếp cán bộ khi không tổ chức công an cấp huyện. Qua một năm triển khai mô hình công an hai cấp, quá trình tổ chức thực hiện ở công an các địa phương thể hiện trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân với tinh thần cao nhất là phục vụ nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong toàn lực lượng về thực hiện cuộc cách mạng mà Đảng, Chính phủ đề ra.
6: Không có dấu vết của kẻ lạ đột nhập. Toàn bộ tài sản còn nguyên vẹn. Qua điều tra sơ bộ, mối quan hệ bên ngoài của nạn nhân không có gì bất thường.

0: Động cơ của vụ án là gì? Kẻ gây án là ai? Đón xem chương trình
1: đường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải
2: liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín ứng dụng Over the Top OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động
3: chữa cháy, hãy ra ngay phía cửa. Nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cứu phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5 m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra.

0: 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
1: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.

Điện Biên, mảnh đất nơi cực Tây Tổ quốc được ví như xứ mường trời. Vùng đất hoang sơ, nơi núi rừng hùng vĩ ôm trọn những bản làng vùng cao, cũng từng là địa bàn đầy sóng gió về an ninh trật tự. Giữa những năm tháng gian khó ấy, có những người lính công an lặng thầm đi qua núi rừng, lấy niềm tin của nhân dân làm điểm tựa để giữ bình yên. Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, là một trong những con người như thế.

0: là cách đường huyện lộ là khoảng 15 cây số mà chỉ có là đường độc đạo và đường có thể đi được xe máy.
1: Hơn 2 thập kỷ trước, Mường Nhé, vùng ngã ba biên giới giáp Lào và Trung Quốc là địa bàn heo hút cách trở. Di cư tự do ồ ạt, đời sống thiếu thốn, nhiều người không giấy tờ tùy thân. Những luận điệu xuyên tạc, kích động bắt đầu len lỏi vào đời sống đồng bào, đẩy tình hình an ninh chính trị đứng trước thách thức chưa từng có. Đỉnh điểm là đầu những năm 2000, âm mưu thành lập cái gọi là Vương quốc Mông đã bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo một bộ phận đồng bào. Một âm mưu nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến an ninh chính trị vùng biên giới cực Tây. Nếu xử lý nóng vội, rất dễ đẩy người dân ra xa chính quyền. Bài toán đặt ra không chỉ là nghiệp vụ an ninh mà là làm sao giữ được lòng dân nơi biên giới cực Tây.
0: Về nguyên nhân sâu xa là do người dân bị lầm đường lạc lối, bị tuyên truyền, bị móc nối. Và do đó là chúng ta dùng cái cuộc vận động chính trị thì sẽ là tốt hơn là dùng sức mạnh của lực lượng vũ trang và bạo lực vũ trang. Và cái việc đã diễn ra đúng như là chúng tôi đã dự kiến và tham mưu để ban chỉ đạo quyết định. Mà để mà nắm được tình hình ý, ngoài các cái biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành của lực lượng công an ấy, thì công tác phát động quần chúng, vận động quần chúng là một biện pháp có ý nghĩa chiến lược lâu dài và có ý nghĩa quyết định. Từ những năm 98, công an Điện Biên ấy, dưới sự chỉ đạo của đồng chí thiếu tướng Đậu Quang Chín đã có cái chủ trương là ba cùng với nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, để vừa làm công tác vận động quần chúng mà thông qua vận động quần chúng để làm công tác nghiệp vụ an ninh, nắm chắc tình hình. Mà ngay thì ba cùng với dân ấy là không trừ một ai, cứ thay nhau mà đi, thay nhau mà làm. Phó giám đốc cũng phải đi, và trưởng phó phòng lại càng phải đi, và cán bộ chiến sĩ thì thường xuyên luôn trên trong. Mà đã ba cùng với dân là ít nhất là 6 tháng, chứ không phải đi sáng trưa về đâu. Để làm thế nào cho nhân dân nắm được và ngấm vào và thực hiện thành công cơ bản. Nếu mà nói xong thì nó khó, nhưng mà cơ bản thì mới về, mới cho giúp. Tôi lấy ví dụ là cái xã Nà Hì, cái ngày đấy nó rộng 804 cây số vuông. Ban giám đốc cử một đội quân 100 cán bộ chiến sĩ đi 3 tháng mới hết cái xã này.
1: Trong những thời khắc cam go ấy, Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm được giao trọng trách trực tiếp chỉ đạo và tham gia vận động quần chúng ở Mường Nhé. Ông chọn cách tiếp cận mềm dẻo nhưng bền bỉ,

0: đi vào bản, gặp từng già làng, trưởng họ, người có uy tín trong cộng đồng, đối thoại trực tiếp, thuyết phục họ bằng sự chân thành. Qua đó góp phần hóa giải nghi kỵ, củng cố niềm tin của đồng bào vào Đảng, Nhà nước, từng bước dập tắt âm mưu ly khai, giữ vững bình yên vùng biên. Ông cho biết không thể dùng mệnh lệnh với đồng bào, phải ngồi cùng họ, ăn cùng họ, nghe họ nói. Khi dân hiểu, dân tin thì không thế lực nào chia rẽ được.
1: Tôi chỉ tâm niệm ra thế thôi, mình là phó giám đốc an ninh thì mình phải xuống cùng với anh em, sâu sát cùng với anh em, mà có mặt mình, có bóng mình ở cùng với anh em thì anh em càng yên tâm và càng sâu sát cơ thể hơn. Bởi vì anh em cũng không thể nói dối mình được. Mình có thể đi xuống bản, xuống nhà dân cùng thu hút, cùng vận động, tranh thủ người có uy tín. Thì với cái uy tín và chức danh của phó giám đốc thì có lẽ người uy tín người ta cũng nể hơn. Do đó người ta có những hành động thiết thực và cụ thể hơn. Do đó có lần tôi nói với một đồng chí trưởng huyện, tôi phó giám đốc mà tôi ở bản còn nhiều hơn anh. Tôi dám khẳng định điều đấy. Mà tôi đã làm được câu chuyện đấy.
0: Không chỉ trực tiếp vận động nhân dân, Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm còn đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng. Những chỉ đạo sát thực tiễn giúp cán bộ chiến sĩ kiên trì bám bản, bám dân. Hàng nghìn người dân lần đầu tiên có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, được pháp luật công nhận nhân thân, từng bước ổn định cuộc sống. Từ vùng đất nóng, Mường Nhé từng bước chuyển mình, cuộc sống bình yên dần trở lại nơi ba nước cùng nghe một tiếng gà gáy.
1: Những cái điều chúng tôi rút ra và có tính chất tâm đắc nhất ấy, là phải nắm chắc được tình hình và phải được dân tin, dân yêu, dân ủng. Coi mình như là anh em con cháu ruột thịt, thế là thành công. Mình không đứng được trong dân là mình thất bại.
0: Không ồn ào, không phô trương, người giữ an ninh ở xứ Mường Trời đã chọn cho mình con đường đi bằng niềm tin của nhân dân. Và chính con đường ấy đã giữ vững bình yên nơi cực Tây Tổ quốc. Từ nền móng mà những người đi trước như Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm đã dày công vun đắp, Điện Biên hôm nay, sự bình yên ấy vẫn đang được tiếp nối.

0: Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại khu kinh tế Vũng Áng, một khu công nghiệp và cảng biển lớn nhất Việt Nam. Vậy thì khu kinh tế Vũng Áng này đang mang lại nguồn lực kinh tế như thế nào cho tỉnh Hà Tĩnh cũng như Việt Nam? Mời quý vị theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Nằm ở vị trí chiến lược, khu kinh tế Vũng Áng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng quy mô lớn của cả nước. Việc có thêm các nhà máy điện lớn liên tiếp đi vào vận hành thương mại trong thời gian qua đã tạo động lực quan trọng, bổ sung kịp thời công suất cho hệ thống điện quốc gia. Với tổng công suất toàn vùng liên tục được nâng cao, trung tâm năng lượng này không chỉ đảm bảo dòng điện ổn.
2: Dự án nhiệt điện 1 và dự án nhiệt điện 2 đã khánh thành và đưa vào hoạt động, cũng đóng góp rất là lớn cho cái năng lượng. Hiện nay là cái sản lượng điện bình quân là đã phát lên lưới, còn bình quân đầu tư khoảng 17 tỷ kWh.
1: Để giải bài toán vừa tăng công suất điện, vừa thực hiện cam kết giảm
3: hệ thống cũng như thiết bị là cũng thực lại là tương đối lớn, nên là dẫn đến là quá trình mà dự phòng cho sự cố hoặc là dự phòng cho quá trình điều kiện vận hành cũng như là những cái bất thường trong quá trình vận hành thì cũng đã có.

0: và dư lượng tương đối lớn.
1: Việc vận hành các nhà máy công suất lớn ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao đòi hỏi tính tự động hóa và độ chính xác tuyệt đối. Việc ứng dụng công nghệ số và kiểm soát thông minh giúp hệ thống điện vận hành ổn định liên tục, đáp ứng nhanh chóng biểu đồ phụ tải của lưới điện quốc gia.
2: Đây là nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực nhiệt điện. Đấy là trên siêu tới hạn. Công nghệ này đòi hỏi công nghệ tiên tiến mới nhất và cũng là cao cấp nhất. Nó đưa lại hiệu suất rất là cao, trên 40%, mang lại rất nhiều lợi ích về hiệu quả cũng như về mặt môi trường. Nó đều đảm bảo.
3: Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại trung tâm điều khiển của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2. Và như quý vị có thể thấy là toàn bộ cỗ máy hoạt động ngoài kia có thông số kỹ thuật như thế nào, có không may gặp rủi ro gì hay không thì sẽ phụ thuộc toàn bộ vào trung tâm điều khiển này và sẽ có cảnh báo ngay lập tức để xử lý những sự cố khi xảy ra.
1: Đáng chú ý, song song với công nghệ phát điện, hệ thống xử lý môi trường như lọc bụi tĩnh điện, khử lưu huỳnh cũng được vận hành tự động và kết nối trực tuyến độc lập với cơ quan quản lý nhà nước. Điều này loại bỏ hoàn toàn yếu tố chủ quan trong giám sát phát thải.
0: Thứ nhất là hệ thống khói thải trang bị, hệ thống xử lý NOx tên là SCR và hệ thống xử lý SOx tên là FGD. Về mặt xử lý nước thải thì trang bị có hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo tất cả các tiêu chuẩn về phát thải khói thải cũng như phát thải nước thải ra ngoài môi trường. Thì trong quá trình vận hành thì vận hành viên hiện trường thì thường xuyên là đi giám sát thiết bị cũng như là ghi chép các bộ thông số. Còn về vận hành viên máy tính điều khiển thì liên tục theo dõi các thông số qua màn hình máy tính cũng như là ghi chép thông số để quá trình giám sát có thể bất thường thì có thể liên lạc và đánh giá rủi ro cũng như là có

0: một số khó khăn trong quá trình tiếp quản ban đầu, nhưng mà lãnh đạo nhà máy thì cũng tập trung vào giai đoạn training cũng như đào tạo cho anh em. Thì tính đến hiện tại thì toàn bộ cán bộ công nhân viên thì cũng đã 100% làm chủ được công nghệ của nhà máy. Cộng thêm với đó thì cũng khó khăn do giai đoạn là quản lý vận hành ban đầu, trong giai đoạn đánh giá rủi ro. Tất nhiên là nhà máy nhiệt điện Vĩnh Hai cũng đã trang bị thêm các hệ thống để mà hỗ trợ đội sửa chữa, đội vận hành trong quá trình đánh giá và kiểm soát được các mối nguy cũng như là các rủi ro trong quá trình vận hành ban đầu.
1: Ngoài cùng với lao động địa phương, và trong giai đoạn này, lao động địa phương sẽ được tham gia rất nhiều vào chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức trong việc vận hành nhà máy. Giai đoạn 2 tiến dần hơn tới giai đoạn chuyển dịch. Các chuyên gia nước ngoài lui dần về nước và người địa phương có năng lực sẽ học kỹ năng quản lý nhà máy và kiến thức cần thiết để bắt đầu vận hành nhà máy. Giai đoạn 3 là giai đoạn chuyển giao hoàn toàn. Tất cả sẽ không còn chuyên gia nước ngoài nữa, mà toàn bộ lao động địa phương sẽ hoàn toàn làm chủ vận hành nhà máy này.
0: Các ca vận hành luôn luôn là dành ít nhất là 2 tiếng trong cùng một vòng ca để tiến hành là training cũng như là trao đổi công nghệ, trao đổi cái kinh nghiệm vận hành trong cũng như là kinh nghiệm xử lý sự cố. Đồng thời là cũng chia sẻ các kinh nghiệm trước của nhà máy trước cũng như là kịp thời update những cái sự cố.
2: Nước ngoài về và đây cũng là bài toán cho sự phát triển của khu công nghiệp Vũng Áng, bởi toàn bộ nguyên nhiên liệu thì đều đa phần là nhập từ nước ngoài về. Vậy thì để giải bài toán này, cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương đã phải có những phương án như thế nào? Thì mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Hiện nay, khu kinh tế Vũng Áng
3: rồi các dự án về logistics cảng biển và các dự án về năng lượng, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện 1, nhiệt 2, nhiệt điện LNG cũng như tổng kho khí cũng như là phát triển về trung tâm dữ liệu và năng lượng dữ liệu sinh thái trong thời gian tới.
1: Tốc độ phát triển nhanh của các dự án công nghiệp đang tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng năng lượng. Theo dự báo, nhu cầu điện tại khu kinh tế Vũng Áng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Trong khi đó, tiến độ đầu tư hệ thống truyền tải điện chưa theo kịp tốc độ phát triển của các dự án lớn. Nếu các công trình nguồn điện và lưới điện trọng điểm không hoàn thành đúng kế hoạch, nguy cơ thiếu điện cục bộ hoàn toàn có thể xảy ra.
4: Thách thức hiện nay đối với địa bàn khu kinh tế Vũng Áng đó là thách thức về kỹ thuật và tiến độ đầu tư các hạ tầng. Trong thời gian Vũng Áng 3, Vũng Áng 4 mà không đầu tư kịp tiến độ trong giai đoạn 2026-2027 thì thiếu điện cục bộ trong khu kinh tế Vũng Áng sẽ là hiện diện.
1: Một thách thức khác được đặt ra là bài toán nguyên liệu đầu vào. Với các nhà máy nhiệt điện hiện nay, phần lớn tại Vũng Áng, cùng với việc mở rộng quy mô công nghiệp, bài toán phát triển xanh đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong giai đoạn mới. Sự phát triển của công nghiệp luôn đi kèm với những áp lực lên môi trường, đặc biệt đối với những trung tâm công nghiệp và năng lượng quy mô lớn như Vũng Áng. Bài toán đặt ra không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là làm thế nào để sự phát triển ấy được duy trì lâu dài và bền vững. Sau những bài học trong quá khứ, yêu cầu về môi trường hiện nay không còn là một tiêu chí bổ sung, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết trong quá trình lựa chọn, triển khai và vận hành các dự án đầu tư.
3: Ban quản lý kinh tế, kinh tế tỉnh luôn luôn nhận thức rõ là việc là quan điểm nhất quán là phát triển kinh tế phải gắn với phát triển bảo vệ môi trường, an ninh trật tự. Ngay đến là ban quản lý là thường xuyên là tổ chức tham gia các cuộc tuyên truyền, tập huấn các doanh nghiệp, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Thứ hai là ngay từ cái khâu mà lựa chọn dự án đầu tư cũng như khâu quy hoạch, lựa chọn dự án đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn.
4: Gió Kỳ Anh 400m, điện gió Ecovin Kỳ Anh 498m, điện gió Kỳ Nam 167m và cái điện gió là Kỳ Ninh 198m.
1: Giờ đây, Hà Tĩnh không chỉ ưu tiên những dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, địa phương cũng đang ngày càng siết chặt các
3: cái cam kết bảo vệ môi trường cũng như là các cái đánh giá tác động môi trường như khi đầu tư cũng như cam kết khi mà thực hiện dự án.
1: Từ một vùng đất ven biển nhiều khó khăn, Vũng Áng hôm nay đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực và cả nước. Hành trình ấy không chỉ được tạo nên bởi những công trình quy mô lớn, những dây chuyền công nghệ hiện đại hay những con số tăng trưởng ấn tượng. Điều quan trọng hơn là sự lựa chọn hướng đi phát triển nhưng phải bền vững, tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường, hội nhập nhưng vẫn bảo đảm lợi ích lâu dài cho cộng đồng và cho tương lai.

an ninh năng lượng mà không đánh đổi môi trường lấy kinh tế bằng mọi giá. Đó chính là mục tiêu phát triển của khu kinh tế Phúng Áng hiện nay. Và bằng những chính sách của chính quyền địa phương cũng như chính phủ, chúng ta cùng nhau hy vọng rằng khu kinh tế Phúng Áng không chỉ mang lại nguồn lực phát triển kinh tế cho vùng kinh tế địa phương Hà Tĩnh mà cho cả Việt Nam.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất. Không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn. Hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.
2: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp. Mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
3: Dễ thương ha, em phá.
4: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó. Mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
5: Anh em song sinh
6: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
3: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
5: Tính cách đối lập.
3: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
7: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
5: Trở mặt thành thù vì yêu chung.

0: tẩm sốt theo công thức của sếp mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Mít deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Mít deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Khi tập ướp Mít deli, mọi món đều ngon với Mít deli.
1: Dầu ngứa, tóc khô sơ, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc, mát lạnh sảng khoái. Lịch lãm chất hương ý, Romano giúp sạch gầu không khô.
2: Thanh xuân trong vai Kang In Soo cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: Ba ngày sau hẹn gặp lại ở công đường.
1: Được, ta nhiệt huyết.
2: Đối tượng đất đai sao? Bị đơn là ai?
0: Người bị kiện là tả tham tán Quan Đề Hành.
2: Thì ra là vậy. Vậy chúng ta có thể giúp được gì không?
0: Không giúp được gì. Cang Hanh Su nộp đơn kiện vụ này vốn dĩ là để gây thêm rắc rối cho công chúa cùng thần và cha của thần mà thôi. Người cũng biết điều đó mà. Từ đầu Cang Hanh Su đã muốn lợi dụng Tố Tụng để trả thù cho gia đình. Lần này chúng ta trở thành công cụ của hắn.
2: Vì bây giờ ta là công chúa rồi.
0: Đúng. Chúng ta chính là những người sở hữu nhiều đất đai nhất cả nước Châu Sơn này.
3: Bắt đầu từ đây trải dài qua tới bên đó đều là đất màu mỡ hết, thưa đại nhân.
4: Đúng là một mảnh đất đẹp mà. Chuyện còn lại ta nhờ hết vào người đó.
3: Dạ đại nhân.
5: Đại nhân, có chuyện lớn rồi đại nhân.
4: Ngươi làm cái gì mà la toáng lên vậy?
5: Chúng ta bị bò kiện. Bò kiện á?
4: Bò.
5: Không phải là bò gì hết á.

0: khác với người xuất thân là công thần như đại nhân, những viên quan tầm thường như tại hạ phải cố gắng hết sức tích góp tài lộc thật nhiều nhất có thể lúc mình còn làm quan chứ.
1: Cho nên người mới đi cướp mảnh đất nhỏ của nông dân hả?
0: Có gia đình quyền thế nào có đất mà không đi cướp thêm vài mảnh đất nữa chứ? Bọn họ cố tình đánh lãi cao đất làm nông cho thuê để người ta không trả nợ được. Nếu không thì cũng có lý do vô lý để cướp đất đai của người ta còn gì. So ra thì tại hạ có là gì đâu. Ít ra thì tại hạ cũng không vi phạm điều luật nào hết.
1: Vậy thì ngươi còn cần ta giúp để làm gì? Cứ xử đúng theo luật là được mà.
0: Vụ kiện lần này đâu phải chỉ là cuộc chiến của riêng tại hạ, mà đây chính là cuộc chiến của tất cả những người chủ đất. Nếu như tại hạ thua kiện thì sau này bất cứ kẻ nào cũng sẽ dám đứng ra đối đầu với quý tộc để đòi lại đất đai mà bọn chúng cho rằng là đất của dân thường. Tại hạ không thể để chuyện đó xảy ra được. Chưa hết đâu nha.

0: Đối thủ chính là tên ngoại tri bộ Can Hansu.
1: Can Hansu hả?
0: Dạ, chính là tên khốn đáng chết đó. Không biết là lần này hắn lại định bày trò quái quỷ gì nữa đây. Tại hạ cũng nên chuẩn bị để đối phó với hắn.

0: Mảnh đất đó ở đây có đúng không?
1: À, dạ thưa thiếu gia.
0: À.
2: Hai vị tới từ Hạnh Danh có phải không?
3: Hey, người hãy chào hỏi đi. Đây là con trai thứ của đại nhân Won, công tử Won Công Cha.
2: Vậy sao? Dạ.

0: Trời ơi, đi đường xa tới đây chắc ngày mệt lắm đúng không? Mà tại sao con trai đại nhân lại tới đây?
1: Đột nhiên phụ thân của ta bị bệnh cho nên ta tới thay ông ấy thôi.
2: Tới thay đại nhân.
1: Được rồi, đã nghĩ ra cách để chiếm mảnh đất này chưa vậy?
2: Nghĩ ra cách chưa?
0: Chuyện đó, lúc hắn canh tác đất này thì không còn là tá điền, nên không có mắc nợ gì chủ đất hết. Chỗ này lại cách xa Dương Cung mà Điện Hạ ở, cũng không phải là khu quân sự gì hết, nên cũng không có biết hắn có bị gọi đi phục dịch hay là không. Bởi vậy cho nên rất có nhiều thời gian để trồng trọt.
2: Chúng ta đúng kiểu dân sống ở gần vùng kinh thành, lúc nào cũng phải bận rộn giúp sửa chữa tường thành, rồi lại phải giúp triều đình làm yến tiệc, đúng là không có thời gian canh tác hay trồng trọt gì hết à.
1: Vậy là không có sơ hở gì để lợi dụng hay sao chứ hả? Đúng rồi. Đúng rồi đó.
0: Ủa, người ở bên kia không phải là đại nhân quân đó sao?
3: Vậy là thịt tẩm ướp Mít Daily, từ nền thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Mít Daily bao ngon, từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Thịt tẩm ướp Mít Daily, mọi món đều ngon với Mít Daily.
1: Cảm ơn mọi người đã tới đây. Bộ con quân này có 85. Vậy, mọi người suy nghĩ thử đi. Chúng ta nhất định phải thắng kiện, thì sau này những người nông dân khác mới không dính phải mấy cái chuyện oan ức giống như vậy nữa.
2: Chúng tôi không có bắt mọi người phải đối đầu với đại nhân quân đâu. Mà là làm chứng rằng cái người họ Chung đó trong 3 năm qua đã từng đi phục dịch thôi mà.
4: Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì tới cái mảnh đất chứ?
0: Trong suốt 3 năm qua, ở mảnh đất đó, một cây cỏ cũng không thể mọc lên được. Nên, 3 năm qua ta đã xác nhận được mảnh đất ruộng đó chưa từng được ai khai quát. Dạ, bằng chứng đây.
1: Giang cày cuốc đất. Nếu như đại nhân quân tới vào đúng 45 ngày sau, thì sẽ thấy có mầm cây mọc trên mảnh đất này rồi. Vậy thì tất nhiên ngày ấy không thể đăng ký làm đất của mình được.
0: Phản đối. Bên nguyên đơn không hề có chứng cứ về chuyện đi phục dịch.
1: Này có nghe.
0: Sao?
1: Hàng xóm đã phục dịch chung có thể ra làm chứng.
4: Cho triệu nhân chứng vào.
5: Vào đi.
4: Dạ.
5: Trời ơi, có người làm chứng kìa. Để coi sao.
4: Lời của nguyên đơn lúc nãy có phải là thật không? Dạ đúng là chúng triệu nhân.
6: Đại nhân.
0: Gì vậy?
1: Sao ngài lại có thể không biết về cuộc sống thật của nông dân kia chứ? Phải mất tới mấy năm trời để biến đất hoang trở thành đất canh tác được đó. Quốc pháp quy định thời gian chỉ ba.
0: Sao trách chúng ta được?
5: Người nói gì? Nói lại thử coi.
2: Nè.
4: Thôi.
5: Không lẽ mọi người bị bắt tới nhà Tả tham tán làm con tin?
7: Bây giờ mới được thả ra hả đó?
1: Tất nhiên.
8: Chúng ta lừa ngài để làm gì?

0: Đúng là ngày đó mà, 1 tháng 11, Chu Su đã khoe rằng thằng bé sinh vào mùng 1 tháng 11 nên rất là dễ nhớ đó.
1: Ây, sinh nhật dễ nhớ thì có gì hay mà phải tự hào chứ. Hắn tự hào về mọi thứ về cháu của mình. Huynh à, Han Su à, nè, cái tên khốn kia.
2: Ngày mà quên đi, anh nhận được lập án là ngày nào vậy?
1: Là ngày mùng 1 tháng 2 năm nay đó. Trong lập án ghi như vậy mà.
2: Đúng rồi ha, mùng 1 tháng 2. Rõ ràng cháy trắng mực đen.
1: Sao vậy? Nhìn sợ quá. Hạ cái mặt xuống đi ha.
2: Quên đi ha, con chuột già này tới lúc rồi.
1: Đập tay trước. Có chuyện
2: đập tay trước.
3: Có chuyện gì vậy?
4: Ngoại trừ bộ Kang Han Su tới tìm ngài.
3: Kang Han Su sao?
4: Dạ, hắn nói muốn kiểm tra lại bản lập án của đại nhân quân.
5: Ngồi đó đi. Công chúa đã tới tận đây rồi, con phải ở đây tiếp đãi chứ.

0: Người chính là ngoại tri bộ tiếng tâm lẫy lừng Can Hansu.
1: Xin bái kiến đại nhân. Tiểu nhân rất vinh hạnh có cơ hội được diện kiến ngài diện tướng đại nhân.
0: Đến rất đúng lúc, ta cũng đang rất vui. Công chúa đã đích thân đến tận đây để thông báo rằng người sẽ kết hôn với con trai của thần. Đây là một tin trọng đại, là một vị quan thì thần không được phép từ chối. Cho nên thần cũng xin được chính thức cho phép con trai thần với tư cách.
1: Có nhiều chuyện phải chúc mừng muội quá. Mấy ngày trước là sinh thần công chúa, hôm nay là tin về hôn lễ. Muội có thể nói trước cho ta xem ngày mai phải chúc mừng muội về chuyện gì hay không?
2: Thay mặt cha ta cho ta xin lỗi. Xin người thứ lỗi thưa công chúa.
3: Không sao hết đó. Ta cũng đã lường trước chuyện này khi tới gặp diện tướng rồi. Sau này cũng sẽ tái diễn nữa thôi.
1: Công chúa nói cứ như thể sắp ra trận chứ không phải là cử hành hôn lễ.
3: Hôn sự của một công chúa khác hoàn toàn với một nữ tử thường dân.
1: Ồ, phải. Có vẻ như là muội đã thực sự trở thành một công chúa cao quý rồi.

0: Nếu cần bàn về vụ kiện đất đai thì theo ta tới phủ Hàn Giang đi.
1: Không biết nữa, liệu có còn cần thiết nữa không?
0: Ngươi nói như vậy là sao?
1: Ngài diện tướng đại nhân đã nắm trong tay mọi chuyện rồi còn gì. Rõ ràng là đại nhân quân đang ngụy tạo lập án.

0: ngụy tạo.
1: Có chắc chắn vậy không?
2: Nếu không phải là như vậy thì không lẽ diễn tướng cố tình giữ chân cả ba người chúng ta ở lại đây để xem trò tranh giành tình yêu hay sao?

0: là bản đồ.
1: Đại nhân chưa nhận được sao?
2: Ta biết ngay mà. Không đời nào đại nhân của anh lại làm theo luật.
3: Xin ngài diện tướng thứ lỗi, tướng nhân sẽ báo lại cho đại nhân của anh.
4: Nếu bây giờ ngươi đi ra mà gặp phải Can Hán Su thì sao hả?
2: Đại nhân, thà là đốt nó đi.
3: Nhưng nếu đốt chứng cứ thì...
2: So với việc bị phát hiện ngụy tạo chứng cứ thì không may là mất chứng cứ sẽ nhẹ hơn rất nhiều, kéo dài thời gian.
4: Đưa cho ta.
5: Nếu huynh có linh cảm gì thì nên nói cho ta ngay lập tức.

0: nông dân đúng không? Công chúa đã bao giờ đứng ở ngoài kia dưới cái nắng thiêu đốt dù chỉ một khắc hay chưa?
1: Chống tội phạm, xây dựng lực lượng và tăng cường trang thiết bị cho công an cấp xã. Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kết luận này, báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.
2: Vào sáng nay tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1. Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo buổi lễ. Dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an và địa phương.
3: Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thay đổi nhiệm vụ, quyền hạn của các trường văn hóa Công an Nhân dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trao quyết định thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú văn hóa Công an Nhân dân 1 trên cơ sở tổ chức lại trường văn hóa trước đây thuộc Bộ Công an. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định việc thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 1 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đối với con em gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đây cũng là bước cụ thể hóa các chủ trương.
2: 24 tháng 6, vào rạng sáng nay, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đã chính thức lên đường từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội tới Venezuela thực hiện nhiệm vụ quốc tế đặc biệt này. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến động viên và giao nhiệm vụ cho đoàn công tác.
4: Phát biểu tại buổi tiễn, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của các thành viên trong đoàn công tác, đồng thời nhấn mạnh đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm, tinh thần nhân đạo và sự sẻ chia của Việt Nam với nhân dân Venezuela trong thời điểm khó khăn. Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó. Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an tới Venezuela lần này gồm 41 cán bộ chiến sĩ giàu kinh nghiệm do Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ làm trưởng đoàn. Cùng tham gia còn có lực lượng y tế, đối ngoại, phiên dịch và truyền thông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khẩn cấp.
5: Về tâm thế, quan điểm của anh em là luôn luôn có một cái tâm trạng sôi sục và với một cái tâm nguyện là giúp đồng bào nhân dân trên toàn thế giới nói chung và Venezuela nói riêng để làm sao mà giảm thiểu được những cái thiệt hại cũng như là tìm kiếm công tác cứu nạn cứu hộ một cách hiệu quả và tốt nhất.
4: Trong thời gian tại Venezuela, đoàn công tác sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ nước sở tại và các đoàn cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm người mất tích, khám chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phía Venezuela, phù hợp với chuyên môn và khả năng của đoàn. Đây không chỉ là nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ mà còn là sự sẻ chia của Việt Nam đối với những mất mát mà nhân dân Venezuela đang phải đối mặt.
6: Khi nhận được nhiệm vụ thì tôi luôn sẵn sàng, trong tinh thần sẵn sàng.
7: Làm sao để có thể đưa cái hình ảnh của chiến sĩ công an Việt Nam đẹp nhất trong mắt bạn bè quốc tế và có thể giúp đỡ được nhiều bạn bè quốc tế nhất. Đấy là cái điều mà mỗi cán bộ chiến sĩ trong đoàn tâm huyết.
4: Thay vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
2: Vào chiều nay tại Hà Nội, Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt trao tặng quà cho đoàn con liệt sĩ, con thương binh Công an Nhân dân đi tham quan nghỉ dưỡng trong nước năm 2026.
8: Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc thương binh, người có công với cách mạng, tri ân các anh hùng liệt sĩ và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong Công an Nhân dân. Một trong những hoạt động được Bộ duy trì hàng năm là tổ chức cho các cháu là con liệt sĩ, con thương binh Công an Nhân dân đi tham quan nghỉ dưỡng trong nước và nước ngoài. Theo đó, đoàn sẽ đi thăm nghỉ dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2026. Đây là hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nghĩa tình đồng đội của lực lượng Công an Nhân dân, đồng thời là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, giúp các cháu thêm tự hào về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân. Đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ đã

0: gửi lời thăm hỏi ân cần tới các gia đình, các cháu là thân nhân liệt sĩ, thương binh công an nhân dân. Chúc các cháu có chuyến tham quan, nghỉ dưỡng an toàn, vui vẻ, bổ ích và nhiều ý nghĩa.
1: Những nội dung trong phần tiếp theo: thêm 47 bị can trong đường dây lừa đảo bán kỳ nghỉ du lịch bị khởi tố với số tiền chiếm đoạt gần 188 tỷ đồng. Các kênh giảm căng thẳng được thiết lập trước đàm phán Mỹ-Iran. Sáng nay, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của nhiều bị cáo và người bị hại, các nhà đầu tư trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu đất sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũ. Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng, người bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, cho biết ban đầu kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự, nhưng sau đó thay đổi sang đề nghị được hưởng án treo. Cùng bị tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù, cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, cũng đề nghị được hưởng án treo. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, ngoài việc xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo còn đề nghị hội đồng xét xử xem xét chứng thư của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB để tạo điều kiện khắc phục hậu quả vụ án. Thừa nhận đã gây thiệt hại cho hơn 600 khách hàng, bị cáo Hậu cho biết đã ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Kiên điều hành công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn để thực hiện việc khắc phục hậu quả. Theo bị cáo Hậu, đến nay bị cáo đã nộp hơn 160 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án. Đồng thời, trong vụ án khác do Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử, bị cáo còn thừa khoảng 400 tỷ đồng và đề nghị được chuyển số tiền này để tiếp tục khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, bị cáo Hậu xin chấp hành toàn bộ bản án, nộp 100% tiền trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 188 tỷ đồng. Tiến hành khám xét nơi ở làm việc của các đối tượng đã tạm giữ số tiền và tài sản tổng giá trị khoảng gần 683 tỷ đồng. Trong đó đã tạm dừng giao dịch đối với hai tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình. Trong vụ án này, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ những đối tượng đóng vai trò cố vấn pháp lý cho các công ty. Thậm chí, chính các đối tượng thuộc các công ty này đã thành lập thêm một công ty tư vấn pháp lý, hứa hẹn hỗ trợ các nạn nhân đòi lại tiền, nhưng thực chất là tiếp tục phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Và tính đến thời điểm này, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án với 248 bị can. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an phường Thủ Dầu 1, Công an phường Chánh Hưng thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô lớn. Ban chuyên án đồng loạt bắt giữ và khám xét triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại nhiều địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Đường dây này do 5 đối tượng trú tại Đài Loan, Trung Quốc trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 4 đến thời điểm bị triệt phá, tháng 6 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức và vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng. Để che giấu hành vi, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau theo chỉ định. Chỉ trong hơn 2 tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng trên 260 tài khoản học viên và cộng đồng nhận thức rõ tính chất nghiêm minh của pháp luật cùng những chế tài xử phạt nghiêm khắc. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đình Toàn trú tại thành phố Cần Thơ là đối tượng nghiện ma túy. Sau khi chấp hành xong quyết định cai nghiện bắt buộc, vào ngày 5 tháng 7 năm 2024, bị cáo Toàn được chuyển về địa phương để quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú trong thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, Toàn đã tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 13 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Toàn 2 năm 6 tháng tù giam.

Đến với phần tin thế giới, căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục gia tăng sau các cuộc không kích xuyên biên giới của quân đội Pakistan nhằm vào nhiều mục tiêu tại Afghanistan cùng chiến dịch trên bộ ở khu vực biên giới gây thương vong lớn. Lực lượng quân đội Pakistan đã tiêu diệt ít nhất 29 tay súng trong các chiến dịch trên bộ tại khu vực biên giới và không kích sang lãnh thổ Afghanistan. Islamabad

0: khẳng định các cuộc tấn công chỉ nhằm vào các căn cứ và nơi ẩn náu của lực lượng khủng bố. Tuy nhiên, người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết các cuộc không kích của Pakistan đã khiến 38 thường dân thiệt mạng và 163 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Theo phía Afghanistan, phần lớn thương vong là do cuộc không kích nhằm vào một tòa nhà ở tỉnh Pattaya, khiến 28 người thiệt mạng và 158 người bị thương. Phía Afghanistan cáo buộc quân đội Pakistan còn tiến hành đợt không kích thứ hai khi người dân đang tham gia cứu hộ các nạn nhân tại hiện trường, khiến thương vong gia tăng. Các nhà trung gian đã thiết lập các kênh liên lạc nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran trước thềm các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Doha, Qatar.
1: Theo trang tin The Iran International dẫn các nguồn thạo tin ngày 29 tháng 6, các nhóm kỹ thuật của hai nước đang làm việc về việc triển khai một thỏa thuận hòa bình tạm thời và có thể gặp nhau tại Doha trong những ngày tới. Tuy nhiên, cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định các cuộc họp kỹ thuật chưa được xác nhận và không nằm trong lịch trình tuần này. Theo ông Gharibabadi, các cuộc thăm vấn với Qatar, trong đó có việc theo dõi quá trình thực hiện các cam kết của các bên, vẫn được duy trì. Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết 6 tỷ đô la Mỹ trong tổng số 12 tỷ đô la Mỹ tài sản của Iran bị phong tỏa tại Qatar.
0: Sunni làm giàu còn lại, đánh giá mức độ thiệt hại tại các cơ sở bị tấn công và tăng cường khả năng phát hiện các chương trình hạt nhân chưa được khai báo. Hiệu quả của cơ chế thanh sát được xem là yếu tố quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ Iran khôi phục năng lực hạt nhân. Đô la Úc đối với công ty vi phạm quy định này. Phần cuối của nhật ký an ninh, mời quý vị cùng đến với bảng nhiệt độ cho các khu vực trên cả nước.

1959, thực sự ngồi trên một ngọn núi lửa, và ngọn núi ấy đã phun. Chúng ta đang sống trong cơn động đất mà địa chấn kế đã lên đến độ mất an toàn.

0: quân phụ vấp bao khó khăn từ những kẻ từ nhận là quốc gia là chống cộng gây ra. Vì quyền lợi ích kỷ riêng tư, họ quay nhẹ vần nước, vô tình hay cố ý, các đòi hỏi của họ tiếp tay cho cộng sản.
1: Cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi, dù chính phủ gian lận bằng trăm cách, tôi vẫn đạt một số phiếu cao nhất, hơn 30.000. Các chiến hữu của tôi, như ông Nguyễn Trân, cũng thắng lớn. Thế mà cái gọi là ủy ban hợp thức hóa lại không công nhận kết quả hiển nhiên đó. Chế độ độc tài đang đè nén dân chúng, chỉ công nhận mỗi một cái, từ lập pháp đến hành pháp, cơ cấu Việt Nam Cộng Hòa phải thuộc vào tay gia đình họ Ngô.
0: Họ ỷ vào nước ngoài, họ làm cho khối đoàn kết quốc gia rạn nứt. Họ lớn tiếng đòi dân chủ mà không hiểu rằng nền dân chủ phương Đông vốn có truyền thống độc đáo. Thứ dân chủ xô bồ rập khuôn Âu Mỹ chỉ đưa đến hòa mất nước. Thưa đồng bào, thật đáng tiếc là người bạn lớn của Việt Nam Cộng Hòa lại chập chờn trong sự lựa chọn giữa thời điểm tế nhị hiện nay. Hoặc toàn dân Việt Nam xếp hàng sau lưng tổng thống hợp pháp, hợp hiến, và đó là con đường duy nhất thu Giang Sơn về một mối, qua cuộc bắc tiến nhất định thắng lợi. Để tăng cường đồn lụy của thế giới tự do ở Đông Nam Á, hoặc một vài kẻ bất mãn, và như vậy có nghĩa là dâng nốt phần đất phía Nam này cho Cộng sản.

0: máy bay có mệt không?
1: Anh vẫn khỏe.
2: Welcome back.
0: Thèm những món này lắm nhỉ?
1: Đúng vậy, cơm Mỹ thì giá tệ, thua xa châu Âu.
0: Ngô Đình Nhu rất mong anh về, cả Đức Giám Mục cũng thế, ngày nào cũng điện thoại hỏi tin anh.
1: Công việc thế nào?
0: Liên lạc với A07 vẫn đều. A07 gửi ta mới nhận định về tình hình hiện nay rất phấn khởi. Em sẽ nói kỹ với anh. Văn phòng của tướng Macga dặn khi nào anh về thì cho tướng Macga một cái hẹn.
1: Ở tổng nhà có gì lạ không?
0: Công việc của em ở tổng nhà vẫn bình thường. Chắc không bao lâu nữa ông Y sẽ về thay ông là làm tổng giám đốc công an cảnh sát. Nói chung không khí miền Nam sôi sục. Hôm qua Ngô Đình Nhu nói trên đài Sài Gòn báo động tình hình suy thoái và trách cứ người Mỹ. Em có cảm giác sắp nổ ra một cái gì đó.
1: Anh biết nội dung bài nói của Nhu nhằm đánh động dư luận Mỹ, đặc biệt nhằm lưu ý Kennedy chắc chắn sẽ thắng cử tổng thống Mỹ. Tình hình Lào khiến Nhu lo ngại Mỹ sẽ thay ngựa dùng bọn quân nhân. Tuy nhiên Mỹ chưa có con bài đủ bản lĩnh. Nếu nay mai họ bật đèn xanh cho...
0: Alo. Dạ vâng. Đúng. Tôi đây. Vâng ạ. Tôi sẽ nói lại với nhà tôi. Ngay ngày mai. Vâng, vâng. Chào bác sĩ.
1: Trần Kim Tuyến.
0: Đúng. Bác sĩ Tuyến nhắn lại, ngày mai sẽ có máy bay riêng đưa anh đi gặp Ngô Đình Nhu.
1: Ở đâu?
0: Đà Lạt.

0: anh về kịp thời, tình hình tồi tệ hơn nhiều so với lúc anh đi. Rồi anh sẽ đọc, sẽ nghe, có đến cả trăm mũi nhọn chĩa vào chúng ta. Bây giờ tôi muốn anh cho vài nhận xét về khóa nghiên cứu của anh ở Fort Bragg.
1: Khóa tu nghiệp tham mưu cao cấp này nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai của Mỹ. Tôi thấy rõ tính chất ấy qua cấu trúc chương trình và qua hướng dẫn tổng quát của Đại tướng Taylor, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ. Người Mỹ tính đến khả năng đưa một số lực lượng Mỹ đáng kể vào nước ta và trụ liệu xây dựng quân đội Cộng hòa lên đến con số triệu, kể tất cả các binh chủng.
0: Anh thấy người Mỹ có một sự tiếp xúc đặc biệt nào với số sĩ quan và học ở đó không?
1: Tôi không có điều kiện để hiểu sâu về việc anh vừa hỏi. Chúng tôi phải vùi đầu học, học đêm, học ngày. Các anh Lâm Văn Phát, Huỳnh Văn Tồn, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh và tôi, mỗi người ở một nhà riêng, ít khi gặp nhau trừ trong giờ nghe giảng.
0: Người Mỹ thật ngây thơ khi nghĩ rằng một phán quan đảng mồm mép có thể xoay chuyển nội cục diện ở Việt Nam.
1: Người Mỹ lý giải tình hình suy thoái ở nước ta theo cách của họ. Họ quan tâm nhiều những mặt thứ yếu, tỉ như các loại tin đồn đại về buôn lậu, về nhân sự trong các ngành, về quốc hội.
0: Tôi biết, đúng như anh nói, sau khi hất cản người Pháp, người Mỹ tự cho mình đứng khá vững ở đây và họ bắt đầu mơ màng. Họ định nhét vào chính quyền đủ mọi thứ. Chính sách của họ là kiềm chế chúng ta.
1: Người Mỹ bỏ tiền vào miền Nam càng nhiều thì quyền lực của họ đương nhiên càng rộng. Đằng sau mọi từ ngữ đẹp đẽ là phương châm quen thuộc của họ: business is business.

0: Vấn đề Việt Nam thật ra chỉ là một affair. Và trong buôn bán, con người không khiến họ bận tâm bằng sự lời lỗ.
1: Nói vậy thôi, chúng ta không phải là cục bột.
0: Tôi muốn nói với anh một điều. Hãy sửa soạn chung sống với Kennedy, Johnson trong thập niên 60 này nếu họ đồng ý.
1: Và nếu ta cùng đồng ý.
2: Chắc bà trung tá bận lắm nên mới chịu để trung tá đi một mình. Sau đám cưới của trung tá với cô Thùy Dung, người ta hết còn thắc mắc về trung tá. Nhưng tới nay thì người ta lại bắt đầu thắc mắc lại.
3: Chắc trung tá Luân đang bị nhà báo hê lên Phan Phani làm khó. Có cần giải dây không?
2: Đại tá định giải dây bằng cách nào? Lực lượng phòng vệ phủ tổng thống của đại tá đâu có đây. Và đã chắc gì trung tá Luân cần giải dây.
4: Xin giới thiệu với trung tá, đây là Băng Trinh, người đẹp Bình Dương. Còn đây là trung tá Dương, tư lệnh phó lữ đoàn dù.
5: Hân hạnh được biết cô. Lỗi ông Đáng, chút xíu nữa tôi sẽ trở lại.
2: Người ta thắc mắc tại sao ông bà trung tá lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có tin mừng.
5: Người ta còn thắc mắc rất nhiều điều về ông trung tá kiêm kỹ sư Nguyễn Thành Luân. Nhưng bây giờ thì chính tôi có một thắc mắc riêng tư cần anh Luân giải đáp. Và vì thế tôi đành xin lỗi đại tá và cô Helen vậy. Mời anh Luân. Người ta cho anh thuộc gia đình tổng thống, cùng một quan điểm với tổng thống. Tôi trái lại cho rằng anh luôn luôn giữ cách nhìn độc lập. Những bài thuyết trình của anh trong các khóa hội thảo đảng cực lao, trong quân đội, dù lời lẽ đôi chỗ không minh bạch lắm, vẫn hé ra một cái gì riêng của anh. Anh có cảm thấy cần thiết có sự thay đổi nếu chúng ta muốn tồn tại?
0: Tôi sẽ nói ý kiến của tôi về sự cần thiết hay không cần thiết phải đổi thay. Nhưng trước hết, tôi muốn đi sâu vào khía cạnh kỹ thuật. Thế nào là đổi thay? Và đổi thay bằng cách nào?
5: Thế nào là đổi thay thì tôi nghĩ là anh đã thừa biết. Còn thay đổi bằng cách nào? Một cuộc giải phẫu dù cắt ruột thừa vẫn phải rỉ máu.
0: Ekip giải phẫu của chúng ta được giáo sư danh tiếng bảo trợ chứ?
5: Tôi nghĩ là có.
0: Liệu các bác sĩ đã thực sự thống nhất ý định, biện pháp và trật tự sau khi giải phẫu chưa?
5: Suy tính cẩn thận là ưu điểm của mọi nghề. Nhưng người ta không thể có món omelette mà không đập vỡ trứng. Từ những quả trứng vỡ, người đầu bếp sẽ biết mình cần bao nhiêu mỡ. Với anh, tôi không đòi anh đập trứng. Tôi hy vọng anh góp mặt khi rán trứng.
0: Em chuyển nhân báo cáo này cho A07. Có thể có một cái gì đó dữ dội hơn phát súng trên cao nguyên.

0: Còn gọn roi của ông chủ nẹp vào mông của con ngựa bất hợp. Về phía em có gì lạ không?
1: Sáng nay sếp em đến tổng nha rất sớm. Lúc em đến đã thấy ông ấy rồi. Em được lệnh xuống phòng lưu trữ lấy hồ sơ. Em nhìn lên và thấy một chiếc trực thăng thứ ba bay đến, đáp xuống phía bên trái em. Trên máy bay bước xuống một người đàn ông mà chỉ nhìn dáng em biết ngay là bác sĩ Trần Kim Tuyến, trùm mật vụ của miền Nam. Họp tối mật thuộc loại top secret nên họ mới mất công dàn cảnh như thế. Rất tiếc là em không có phép phi lý nhĩ nên không nghe được nội dung của nó.
0: Cuộc họp kéo dài bao lâu?
1: Khoảng 45 phút. Trở về tổng nha, em cầm lệnh đặc biệt của tướng Là xuống phòng cấp sổ thông hành, gặp đại tá Lữ để làm ngay một sổ thông hành và cấp chiếu khán qua Cao Miên cho một thương gia mang tên Đỗ Văn Tùng. Nhưng hình dán ở sổ thông hành là hình của Trung úy Nguyễn Thanh, chuyên viên phá hoại bằng chất nổ. Một chi tiết đáng chú ý khác là lúc đại tá Lữ bước qua phòng bên, thấy trên bàn có cuốn sổ thông hành, em lật ra xem. Thông hành cấp cho Lý Cai với một tên giả Huỳnh Văn Tấn và nơi đến cũng là Cao Miên.

0: Em có biết Trung Quý Thanh và Lý Cai sang Cao Miên bằng phương tiện gì và ngày nào không?
1: Không, nhưng em có thể tìm xa nếu anh cần.
0: Sợ trễ mất. Em làm cho 7 con muỗi một thông hành sang Cao Miên được không?
1: Được, nhưng phải mất vài ngày.
0: Vài ngày thì mọi chuyện có thể đã xảy ra.
1: Nếu anh thấy cần gấp thì 7 con muỗi có thể bí mật qua Cao Miên bằng con đường mà bọn buôn lậu thường dùng, Mường Phin, Xiêm Rẹp.

0: Anh Bảy có nhớ cô ca sĩ Lệ Thúy trước hát ở phòng trà Văn Cảnh không?
1: Dạ nhớ.
0: Lệ Thúy là bạn thân của tôi. Cô ấy sang bên làm ăn, hiện đang ở Siem Reap. Tôi nghĩ anh nên gặp cô ấy, sẽ có lợi cho anh.
1: Chào cô Lệ Thúy.
2: Xin tôi bong, bong kia xế nhung ở đằng.

0: Cô Dung và ông kỹ sư Luân vẫn khỏe chứ?
1: Vẫn khỏe, cả hai gửi lời thăm cô.
0: Sao anh biết tôi ở đây?
1: Theo địa chỉ cô Dung cho, tôi đến nhà tìm cô. Và em cô đã chỉ tôi đến đây.
0: Bây giờ anh cho tôi biết, tôi có thể giúp anh được việc gì?
1: Tôi cần gặp ngay thiếu tá cô Xem, trưởng phòng tình báo.
0: Anh có xe không?
1: Có.
0: Vậy chúng ta đi ngay.
1: Đi đâu?
0: Phnom Penh.

0: Chào ông Lý Cai, chắc ông ngạc nhiên lắm khi thấy tôi ở đây. Nếu ông đang đợi người mang quà sinh nhật cho hoàng hậu Kusama thì xin báo tin buồn cho ông biết, y vừa bị bắt. Cả Phnom Penh đang xôn xao vì vụ nổ vừa rồi, và toàn dân miền vui mừng vì quốc vương Suramarit, hoàng hậu Kusama và thái tử Sihanouk đều thoát nạn. Gói quà sinh nhật chỉ giết chết mỗi một người, hoàng thân nội giám Vakrivan.
1: Ông nói với tôi những điều vừa rồi để làm gì? Có liên quan gì tới tôi đâu?
0: À, ông bình tĩnh lắm ông Lý Cai ạ. Bình tĩnh là đòi hỏi số một trong nghề chúng ta. Tuy nhiên có lẽ vì ông chưa biết tin, ông đang bị truy nã. Cảnh sát và Mộc Diệu Miên đều đã biết tên thật của ông và đều có hình ảnh ông. Tất cả các ngõ ra vào Phnom Penh bị đóng chặt.
1: Và ông đến đây để bắt tôi?
0: Trái lại, tôi đến đây để đưa ông về Sài Gòn an toàn.
1: Biết rõ ông và tổ chức của ông, cũng như ông biết rõ tôi, thì lại không phải là một vụ giúp đỡ lẫn nhau.
0: Ông thông minh lắm. Giờ để khỏi mất thì giờ, tôi đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi sẽ đưa ông về Sài Gòn an toàn. Ngược lại, ông đưa chúng tôi tất cả những gì về Nguyễn Thành Luân mà ông định bán cho Hoa Nam Tình Báo Cục.
1: Nếu tôi không đồng ý.
2: Cháu, đã thấy tình hình an ninh nội địa mỗi ngày một tồi tệ thêm. Anh hãy đọc bản báo cáo mới nhất của Bộ Tổng Tham mưu thì rõ. Ta mất một phần lớn làng xã. Cộng sản đột ngột đẩy mạnh hoạt động, đặc biệt là ở tỉnh Kiến Hòa.

0: Như anh vừa đọc trong bản báo cáo, Bộ Tổng tham mưu đổ xuống Kiến Hòa toàn bộ liên đoàn thủy quân lục chiến, mở một cuộc tấn công quy mô vào ba xã Bình Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc vùng Mỏ Cày, nơi mà tin tình báo cho biết đầu não tỉnh ủy Bến Tre đóng sở chỉ huy. Suốt nửa tháng trời, quân lực Việt Nam Cộng Hòa không chạm trán một trận nào lớn về Việt Cộng, nhưng giờ phút nào cũng vấp phải tổn thất, bị bắn tỉa với những khẩu súng cổ, bị vướng lưu đạn, đạp chông, bị bắn với những khẩu súng ngựa trời, thậm chí bị ong đánh, dồn các tổn thất lại con số thương vong thật đáng sợ, hàng nghìn. Vấn đề chưa phải hết. Một hôm chờ mọi cày náo động mà còn đẻ ra một lực lượng chống đối mới. Những người biểu tình, đặc biệt trong số đó ngày càng nhiều hơn thân nhân binh sĩ đang tại ngục, anh nhận xét tình hình như thế nào?
1: Khó hiểu, nên tôi không dám đưa ra một nhận xét.
0: Tôi sẽ giúp anh tìm hiểu. Tổng thống đã ký sắc lệnh bổ nhiệm anh làm tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa.
2: Và anh đã nhận lời?
1: Không nhận cũng không được. Giả lại, anh nghĩ sẽ có lợi cho ta nếu anh nhận chức tỉnh trưởng Kiến Hòa.
2: Nhưng anh sẽ gặp nguy hiểm từ mọi phía.
1: Trách nhiệm của chúng ta là phải chấp nhận mọi nguy hiểm. Có chỉ thị của A07 chứ?
2: Có, nhưng không đủ. Điện đài chỉ thu được một phần rồi bị cắt đứt, không hiểu vì lý do gì.
3: Đã nhận được báo cáo của kỵ sĩ và Mimosa, bản tango số 3 đã đến lúc chấm dứt. Không biết chúng nó lấy được nghị quyết 15 của Trung ương ở đâu. Sau đây là tóm tắt phân tích tình hình chung. A. Thời kỳ tạm thời ổn định của Mỹ Ngụy ở miền Nam đã qua. Chúng đang bước vào giai đoạn khủng hoảng mới sâu sắc. Tình thế đó hé mở cho nhân dân miền Nam khả năng nâng cao hình thức đấu tranh chính trị và quân sự, nhanh chóng xây dựng lực lượng, giành địa bàn nông thôn và rừng núi rộng lớn, thúc đẩy thêm mâu thuẫn nội bộ địch phát triển gay gắt. B. Có thể Mỹ buộc phải thay đổi tay sai bằng một...
2: Chỉ có bấy nhiêu? Em chưa từng nghe nói đến nghị quyết 15. Anh biết rõ không? Chúng nó là ai?
1: Chúng nó mà A07 đề cập tới, theo anh, có thể là Tổng quỹ tình báo hoặc Tòa đại sứ Mỹ. Rất có thể Như chưa biết gì về nghị quyết này.
2: Hình như trước kia anh đã từng hoạt động ở Bến Tre.
1: Và thật bất ngờ khi Bến Tre trở thành trung tâm của cuộc khởi nghĩa miền Nam. Anh chờ đợi nơi khác có địa thế rừng núi để có thể dễ dàng tiến về lùi, chứ không phải Bến Tre, tỉnh của những cù lao.
4: Thưa Trung tá, đây là Cồn Ốc. Tin mật báo cho biết cơ quan tỉnh ủy Việt Cộng đã dời từ Định Thủy sang đây.

0: tin mật báo tin cậy được không?
1: Dạ, chắc ăn 100% ạ.
0: Thiếu tá Trường Lĩnh, không được nổ súng dù một phát.

0: chú coi chừng đó, có mấy chú về tới đây là bị bắt liền à. Chú ăn mặc vậy không hợp với dân thành đâu.
1: Thôi được, bà không biết tỉnh quỷ ở đâu, vậy còn chồng và con gái bà ở đâu hả?
0: Ông nhà tôi qua Trà Vinh cài mướn, còn con rô may mướn cho Sài Gòn.
1: Con rô mà biết may à?
2: Thứ ba, đã bắt được con rô.

0: rợ. Mày đúng là một thằng ngoài rợ.
1: Tao cho mày chết. Người đáng chết là ông Hồng thưa ta. Tôi sẽ xử bắn ông ngay tại đây nếu ông đụng tới bà già này. Thưa ta Lê, ra lệnh rút quân ngay khỏi chỗ này.
2: Nghe rõ.
1: Tôi không thể hiểu vì sao trung tá lại nới tay với tụi cồn ốc. Con mụ hài sạc đáng lãnh một phát đạn lắm.
3: Tôi không thích để gì cộng thâu lợi. Bắn bà hài sạc một phát, chúng ta sẽ nhận 1000 phát trả thù. Bắn bà hài sạc đâu có thể tìm ra tính quỷ. Chúng ta chỉ đến nổi điên thì tại sao lại hành động ngu xuẩn như vậy?
1: Tôi nghi ngờ kết quả của chính sách mà trung tá định thí nghiệm ở đây. Tôi phải thanh minh với trung tá. Tôi từ giả tình Kiên Hòa không một chút nuối tiếc. Nếu chúng ta thay tôi sớm hơn một năm, có lẽ tôi cũng bực mình. Nhưng bây giờ thì

0: Tôi rất xấu hổ là đã bàn giao cho Trung tá một gia tài quá khốn khổ. Chúng ta mất gần sạch, luôn cả con đường ra Bắc Tân Thạch đi Sài Gòn cũng không còn an toàn. Năm 1958, tôi tường trình vì phụ tổng thống những gì tôi cảm thấy có thể nhận chìm chúng ta, tham mưu việc bầu phụ tổng thống. Xin nói rõ, lúc đó Trung tá đang phụ trách chiến dịch Cơn Hồng Thủy, gửi trả bản tường trình với lời phê dốt nát, hai chữ bi quan bằng mực đỏ. Tôi phải rời tỉnh Kiến Hòa chính vì cách điều khiển chính sự dốt nát đó. Giá như phụ tổng thống gửi kèm theo lời phê nông cạn kia vài chục khẩu đại bác,
1: đại bác không bắn được dân biểu tình.
0: Bắn được, miễn dám bắn.
1: Chưa chắc tôi đã làm nên cơm cháo gì ở đây, nhưng trách nhiệm được giao không thể thoái thác. Chính phủ yêu cầu tôi bình định Kiến Hòa, tôi nhận lời với điều kiện tôi không bị gò bó. Chúng ta không thiếu đại bác, ngay cả ở Kiến Hòa. Nhưng đất cứ mất, biểu tình cứ tăng, có lẽ cùng lên song song. Tôi sẽ cố làm cả hai cùng xuống.
0: Tôi mong Trung tá thành công, dù rằng tôi dứt khoát không tin. Dù sao tôi cũng ái náy đã đào xới bằng đạn đại bác để Trung tá phải sang lấp.
1: Sang lấp trên mặt đồng ruộng không khó lắm.
0: Đúng, cái khó là sang lấp những cái hố trong lòng ông
2: thiếu tá trưởng ty công an. Thưa Trung tá, tôi không có ý nói như vậy. Đối với mọi người ở Kiến Hòa thì thiếu tá Vọng là người rất có thế lực. Ông ta được thiếu tướng là tổng giám đốc tổng nha và thiếu tướng Mai Hữu Xuân phụ trách bình định ở bộ tổng tham mưu tin cậy. Ngoài ra thiếu tá Vọng còn có mối quan hệ chặt chẽ với Trung tá.

0: Trung tá tới thăm trại giam bất ngờ, thành thử chúng tôi không kịp chuẩn bị để đón tiếp.
1: Ông trưởng ty yên tâm, tôi cũng không thích các nghi thức rùm rà. Phòng giam phụ nữ ở đâu?
0: Thưa trung tá, phía bên kia.
2: Bú đi con, bú đi con.
1: Chị kia tên gì và can tội gì?
0: Thưa trung tá, chị ta tên Lê Thị Hai, can tội chứa chấp Việt Cộng, chồng chỉ là Việt Cộng.
1: Anh nhà hiện ở đâu?
2: Mấy ông bắn chết còn hỏi tôi làm gì?
1: Mở cửa.

0: mời chị ra. Từ giờ phút này chị được trả tự do.
1: Trình Trung Tá, ở đây toàn là bọn vệ cộng nguy hiểm.
2: Ai là vệ cộng nguy hiểm? Đâu ông chánh mật thám chỉ coi. Tôi từ này tuổi sao theo vệ cộng nổi. Các ông thủy quân lục chiến mà vô Bình Khánh á, hãy tới nhà nào thấy nuôi heo thì ông cho là vệ cộng để bắt heo. Tôi mà bị bắt vô đây đó là vì tôi không cho mấy ông giật.
0: Bà tên gì? Ở đâu?
2: Tôi tên Phạm Thị Lượm, ở ấp chợ Lằng Bình Khánh. Tôi trung tá, tôi nói thiệt, chính ông chánh tì mật thám thì mới đúng là vệ cộng.
1: Tôi mà là vệ cộng à? Ba này ăn nói ẩu tả.
2: Ông bắt bớ, đánh đập, ác đức bà con, chính ông suối bà con theo vệ cộng.
0: Thả bà già này ra, một lần với chị hai.
3: Tôi sẽ xét hết trường hợp từng người. Ai vô tội sẽ được trả tự do.

dân tộc ta đã hy sinh quá nhiều. Ai cũng có quyền nghĩ đến cảnh yên vui, nhưng là những đảng viên, chúng ta phải biết kiềm chế tình cảm. Có thế mọi việc sẽ diễn ra như ta hy vọng và phấn đấu. Công việc của anh rất nặng nề, nguy hiểm. Lợi dụng và khai thác mâu thuẫn trong nội bộ địch là khả năng hiện thực, là một vấn đề có tầm vóc chiến lược. Thông qua đó, ta góp phần làm cho địch rối loạn, suy yếu, hỗ trợ cho phong trào cách mạng của quần chúng. Đảng tin cậy anh có được một số điều kiện thuận lợi nên biết chỗ mạnh của mình. Phải kiên trì, phải nhìn xa.

0: chào đại úy Diên. Đã lâu không gặp, đại úy Diên khỏe chứ?
1: Cảm ơn cô Phan Phanh. Mời cô vô trong, chúng ta đang đợi cô.
0: Tôi rất thích chụp những bức ảnh bất ngờ như thế này. Ông vẫn khỏe mạnh chứ ông Lương?
2: Cảm ơn cô Phan Phanh, tôi vẫn thường. Mời cô ngồi. Tôi có thể biết được điều gì đã đưa cô xuống Kiến Hòa chứ?
0: Cô khan hết. Nước dừa là loại giải khát tuyệt vời đấy. Ông Luân, làm sao biết tôi thích nước dừa?
2: Chỉ là một sự ngẫu nhiên. Cô quên rằng đây là xứ sở của dừa.
0: Xin lỗi. Vậy mà tôi cứ tưởng. Để trở lại câu hỏi của ông, tôi xuống đây để viết bài về ông, về sự bắt đầu một trắc nghiệm mới nữa của ông.
2: Một trong những người mà tôi luôn luôn đề phòng là cô. Cô hãy lên thân mến.
0: Tôi sẽ không bao giờ gắn cho ông bất kỳ một tư tưởng nào mà ông không có. Ông cố gắng chống đỡ cho chế độ Ngô Đình Diệm đứng vững. Tôi sẽ viết như vậy. Tất nhiên, ông cho phép tôi được bình luận về ý định của ông.

0: Tức là bình luận về tính hiện thực của những cố gắng ấy.
1: Tôi không ngờ một phóng viên của tờ Financial Affairs lại đặc biệt sắc sảo về chính trị như vậy.
0: Cảm ơn ông. Việc ông ký lệnh phóng thích số tù chính trị đã làm ông trở thành đối tượng nghiên cứu của dân chúng toàn tỉnh Kiến Hòa.
1: Và qua hình ảnh, bài viết của Helen Fonfany, chính giới Mỹ sẽ mang con quái vật Nguyễn Thịnh Luân Linh vào mổ.
0: Chính giới Mỹ cũng có những cái đầu tỉnh táo, ông không bị cô lập đâu.

Trình thiếu tướng, Thiểm Ti thấy có bổn phận trình lên thiếu tướng tổng giám đốc tình trạng rất kỳ lạ sau đây, xảy ra ở Kiến Hòa trong vòng chưa đầy một tháng nay. Từ khi thay Trung tá Lê Như Hùng làm tỉnh trưởng Kiến Hòa, Trung tá Nguyễn Thành Luân giải quyết công việc theo một đường lối khác thường, đang gây xôn xao trong giới chức tỉnh, xáo trộn quy tắc lâu năm của Thiểm Ti vốn là quy tắc cho tổng nha đề ra. Ông Luân can thiệp quá sâu vào phần chuyên môn của ty công an. Ông Luân ký lệnh phóng thích đến 151 can phạm, tất cả đều xong hồ sơ về tội đích thân hoặc A Tòng hoạt động cho Việt Cộng. Mặt khác, ông ta lại ký lệnh tống giam và truy tố ra tòa án quân sự khá đông nhân viên công an, kể cả một số mật báo viên và nhân viên đặc biệt của chúng tôi. Thiểm Ti cũng xin lưu ý thiếu tướng là trong thời gian chưa dài lắm kể từ khi Trung tá Luân được bộ viên mang bí số G5, ông ta đã có nhiều lần dò hỏi Thiểm Ti. Sau chót, ông Luân ra lệnh cho Thiểm Ti cùng với Ti Thông tin tổ chức công khai cuộc đấu khẩu giữa tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa và dân chúng của tỉnh vì chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa cộng sản vào ngày Chủ nhật tới tại sân vận động tỉnh lỵ.

0: đi đưa tin đi.
1: Mặt cỏ vậy thì đi biểu tình, tội nó nó đi biểu tình là hắn chạy.
2: Mười bảy gọi 50 nghe rõ trả lời.
3: 50 nghe 17, 55 nói đi.
2: Thưa thiếu tá, tụi em thi hành lệnh của thiếu tá, nhưng sau khi giết xong khẩu hiệu lên nón, bọn chúng lột nón quăng xuống rồi đạp bẹp luôn. Thiếu tá cho chỉ thị mới.
4: Giết lên áo tụi nó, đồ ngu.
5: Thưa thiếu tá, nghe rõ.

0: đồng bào đã thấy rõ. Như vừa qua tại tỉnh này, chính phủ do Ngô Tổng thống lãnh đạo đã khoan hồng và trả lại tự do cho một số đồng bào, mà không ít thì nhiều đã từng tham dự vào việc chống đối chính phủ. Xin đồng bào giữ trật tự.
1: Binh lệnh chúng tôi giam cầm, tra tấn, dã man, không phải chỉ ở Khám Lá này mà cả những chùa, chiền, đình, miếu và cả trường học nữa. Kính thưa tỉnh trưởng, lo cho dân là như vậy phải không?

0: Ông Kiên hẹn mấy giờ thì ra tới đây?
1: 2 giờ. Lẽ ra phải tới rồi. Ê Dân, mày không tắm nữa.

0: Trung tá nghĩ gì về những hành động khác thường của Nguyễn Thành Luân ở Kiên Hòa?
1: Nếu chỉ nhìn những hành động mà phán xét
2: tốt nhất là anh Dự đừng cho khu trù mật Thành Thời tan rã, xây dựng khu Thời Thuần, Hiệp Khánh Thành và Thành Mười theo lệnh của Tổng thống. Càng ngày tôi càng nghiêng hơn về chính sách bình định của anh. Nhưng anh hãy coi chừng, cuộc tìm tòi nào cũng gặp rắc rối như chuyện quả trứng của Christophe Colomb. Anh xem đây.
3: Tờ trình này gửi riêng cho thiếu tướng, mong thiếu tướng hủy khi đọc xong, bởi sẽ gây khó khăn cho Thiểm Ty nếu tiết lộ tới tai Trung tá Luân. Vợ Trung tá Luân đang làm việc ở phòng bí thư tổng nha. Xin thiếu tướng nhận nơi đây lòng trung thành tuyệt đối của tôi.
0: Tôi mới biết quyết định của anh.
2: Quyết định gì?
0: Vậy cái này,
2: nếu tôi có quyết định như anh nghĩ, tôi đã không đưa nó cho anh. Anh giữ lấy để đối phó với tên Vòng.
4: Trung tá dặn thiếu tá tới thì mời vô phòng đợi trung tá.
3: Vậy à, cảm ơn cô Loan nhé.

Chỉ một việc ông gửi tài liệu nghị quyết 15 của Cộng sản cho Mai Hữu Xuân và Smith mà không thông qua cựu tỉnh trưởng Lê Như Hùng, và ngay cả thiếu tướng Nguyễn Văn Lạc cũng không nhận được. Đủ để tôi xử bắn ông như đối với một tên gián điệp nhị trùng. Tôi thấy đã đến lúc thiếu tá nên cho tôi biết tất cả. Bắt đầu bằng gì nào?

0: Bạn bên này hai chai nữa mà chị.
1: Ý trời, có ai chết không mày?
2: Lưu đạn không nổ mà chết gì má.
1: Còn thằng nhỏ
2: đi bắt rồi.
3: Lê Trọng Thường, học sinh lớp 13 trường tỉnh.
4: Tại sao em định giết tôi?
3: Bộ mày không có lưỡi hả? Chúng ta hỏi, sao mày không

0: tả để nói cho tôi. Bọn này phải dần cho nó mềm xương mới hết tật lì.
1: Thiếu tá Để Yên, em nói đi. Tại sao? Tại sao em ném lựu đạn vào tôi?
2: Tại ghét.
1: Tại sao ghét tôi?
3: Chiếc bắt sắp cập bến, sẽ đưa về thị xã Trúc Giang một người mà anh cần phải lưu ý.
1: Ai?
3: Thùy Dung.
4: Anh hẹn con Monique xuống đây đấy à?
1: Đâu có.
4: Vậy nó xuống đây làm gì?
1: Em gặp Monique ở đâu?
4: Ở bến Bắc. Thấy em, nó lẫn vào phòng bán vé. Nó tưởng em không thấy nó.
1: Theo anh, Monique xuống đây chỉ để gặp một người.
4: Lưu Kỳ Vọng. Ừ. Đưa hồi em cái sách tay đỏ. Lý lịch Lưu Kỳ Vọng không có ở Tổng Nha. Vọng thuộc Sở Nghiên cứu Chính trị.
1: Anh cũng đã nghĩ như vậy. Tình hình Sài Gòn như thế nào?
4: Đang lên cơn sốt vì vụ đại úy Không Ly đào cháy ở Lào. Và như anh đoán, Ngô Đình Nhu đúng là con cáo già. Tuy Lữ Đoàn Dù được coi là con cưng của Tổng thống, vừa rồi vẫn bị đẩy ra khỏi Sài Gòn với lý do tiếp viện các tiền đồn ở Công Tung bị Việt Cộng tấn công.
1: Không biết cuộc giải phẫu với Trung Tá Dương rồi sẽ đi đến đâu.
4: Trong thâm tâm, chắc anh thèm được làm Trung Tá Vương. Tình huống sẽ không... Alo, tôi nghe đây. Dạ có. Thiếu tá đợi một tí. Thiếu tá Lê muốn nói chuyện với anh.
1: Alo, tôi đây.
5: Thưa Trung tá, Thiếu tá Vọng vừa điện thoại cho tôi hay có tin mật báo khuya nay Việt Cộng sẽ về hội họp tại một căn nhà ấp Cầu Tréo, làng An Hội. Xin Trung tá cho chỉ thị. Dạ. Dạ, nghe rõ. Chào Trung tá. Đại úy, thay tôi trực ở đây. Trung tá vừa ra lệnh cho tôi đích thân chỉ huy cục bao vây.
6: Dạ.
5: Trung sĩ Tùng, theo tôi.

Nghe đây, tất cả các anh đã bị bao vây, không còn lối thoát. Vậy tốt hơn hết là các anh hãy ra đầu hàng, sẽ được hưởng khoan hồng.

0: thường. Còn tên kia là Dương Văn Tâm, 38 tuổi, nguyên giáo viên trường trung học Bến Tre, bỏ nhiệm sở từ tháng 2. Theo lời khai của Tâm thì hắn hiện là tên bắn Tiểu Liên tẩu thoát là trạm trưởng.
1: Thưa trung tá, có thiếu tá Giọng xin gặp.
2: Mời vào.
3: Dạ. Thưa trung tá, Di Năm vừa cho biết Dương Văn Tâm có bí danh là Hai Kiến, ủy viên thường vụ thị xã, phụ trách trí và học sinh vật. Đề nghị trung tá cho phép tôi khai thác ráo riết Tâm để lùa hết các cơ sở cộng sản trong giới thầy cô giáo, công tư chức và học sinh.
2: Ý kiến thiếu tá rất đúng, nhưng tôi nghĩ còn có cách khác hay hơn. Nếu như tay Tâm chịu làm việc cho mình, thiếu tá thấy sao?

0: Trung tá mà làm được thì em út phục lắm. Nhưng khó phải không?
1: Dạ đúng ạ.
0: Tôi sẽ thử coi. Thiếu tá cho giải tâm và cả chú bé qua đây ngay.

0: Cô có cuốn tự học để băng cầm không?
1: Dạ có.
2: Lại chó săn. Ông mưu mẹ với ai chứ không lừa được tôi đâu.
3: Anh tưởng tôi lừa anh để anh khai sự thật sao? Không cần anh khai, tôi cũng biết đêm hôm kia các anh có cuộc họp. Những người dự họp sống công khai trong thị xã. Các anh chọn địa điểm họp như vậy cho tiện đi lại. Khi nghe động, số đông tán khỏi khu vườn. Còn ba người không thể đột nhập vào thị xã nên chém về. Tôi nói đúng phải không? Chính người của tôi trong các anh thông báo cho tôi đầy đủ. Cho nghỉ vào.

0: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ bot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Biển Đông, hơn 300.000 hải cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: kỹ thuật, quản trị dữ liệu đến trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng xây dựng kịch bản tinh vi, sử dụng phần mềm giả lập, công nghệ thay đổi số điện thoại 15 tỷ đồng. Phía sau thành công của chuyên án là quá trình kiên trì lần theo từng dòng dữ liệu, dựng lại từng mắt xích trong đường dây, xác định chính xác trong thực tiễn. Từ yêu cầu xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năng lực tác chiến thực tế trên không gian mạng, vượt qua biên giới, tiếp cận trực diện với tội phạm xuyên quốc gia. Một chuyên án, nhiều bài học và hơn hết là một bước chuyển mình rõ rệt từ tư duy truyền thống sang tư duy hiện đại, từ địa bàn hữu hình sang không gian số, từ phạm vi trong nước đến tầm vóc khu vực. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng công an không chỉ là thích ứng mà phải chuyển động nhanh, vận hành hiệu quả, không để gián đoạn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Bám sát tinh thần nghị quyết số 12 NQTVK, Đảng ủy Công an tỉnh Điện Biên xác định rõ định hướng xuyên suốt, lấy tinh, gọn, mạnh làm trục tổ chức và hành động. Trong đó xác định rõ hiện đại hóa không chỉ là trang bị mà cốt lõi là bộ máy tinh gọn, con người tinh nhuệ và phương thức hoạt động hiệu quả. Tại phòng cảnh sát hình sự, chủ trương này được cụ thể hóa rõ rệt, tinh trong tuyển chọn, đào tạo cán bộ chuyên sâu, gọn trong tổ chức, giảm tầng nấc trung gian, mạnh trong năng lực tác chiến, nhất là với các loại tội phạm mới. Những chuyển động đó càng thể hiện rõ nét trong bối cảnh mô hình tổ chức mới, đòi hỏi sự vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn bao giờ hết.
1: Về triển khai nghị quyết 12 trong điều kiện thực hiện cái mô hình.
0: Từ chủ trương lớn của Đảng đến cách làm cụ thể ở từng đơn vị, tinh, gọn, mạnh đang trở thành năng lực nội sinh, tạo nền tảng để lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên tiến thẳng lên hiện đại. Thực tiễn tại phòng cảnh sát hình sự mạnh mẽ, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, nội dung sinh hoạt chi bộ không còn dừng ở quán triệt nghị quyết, mà đi sâu phân tích từng vụ án, từng chuyên án cụ thể, chỉ ra hạn chế, rút kinh nghiệm ngay trong thực tiễn công tác. Đảng bộ duy trì nền nếp sinh hoạt nghiêm túc, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu. Kết quả lãnh đạo được đo bằng hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm. Song song với đó, công tác xây dựng lực lượng được triển khai đồng bộ, đào tạo chuyên sâu, bố trí cán bộ đúng năng lực, tăng cường kỹ năng xử lý tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Năm 2025, Phòng Cảnh sát Hình sự đường dây tội phạm xuyên biên giới, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Riêng quý 1 năm 2026, đơn vị đã điều tra, làm rõ 41 trên 45 vụ, đạt tỷ lệ 91,1%. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 100%. Nổi bật là việc triệt phá thành công các chuyên án lớn như chuyên án 426H, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Con người là yếu tố quyết định để chúng tôi
0: hoạt đảng, gắn chặt xây dựng đảng với xây dựng lực lượng đã trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Mỗi chi bộ thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo, mỗi đảng viên là một mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, lực lượng cảnh sát hình sự Điện Biên đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, rõ nét cả về tư duy và phương thức hành động. Nếu như trước đây, hoạt động điều tra chủ yếu dựa vào hiện trường và lời khai, thì nay dữ liệu số trở thành dấu vết quan trọng, không gian mạng trở thành địa bàn mới, phối hợp quốc tế trở thành yêu cầu tất yếu. Cùng với đó, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho cán bộ, chiến sĩ, coi đây là yếu tố then chốt để làm chủ phương thức đấu tranh mới. Các buổi tập huấn chuyên sâu về phân tích dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền, kỹ năng khai thác không gian mạng, nhận diện thủ đoạn tội phạm công nghệ cao được tổ chức thường xuyên, gắn với yêu cầu thực tiễn từng lĩnh vực công tác, được đơn vị chú trọng trên cơ sở mời chuyên gia công nghệ về giảng
2: phân tích từng vụ án, chỉ ra những điểm được, điểm chưa được, từ đó rút kinh nghiệm ngay. Chính điều đó giúp mỗi đảng viên thấy rõ trách nhiệm của mình trong từng nhiệm vụ cụ thể.
0: Từ thực tiễn đó,

có thể khẳng định việc triển khai nghiêm túc nghị quyết số 12 NQTVK đã tạo ra bước chuyển căn bản từ tư duy điều tra truyền thống công tội phạm. Đó không chỉ là sự thay đổi về cách làm mà là sự nâng tầm toàn diện về năng lực chiến đấu của lực lượng, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên, hạnh phúc và củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an.

0: trên địa bàn biên giới như Điện Biên, mỗi diễn biến của tội phạm đều đặt ra những thách thức mới. Nhưng cũng chính ở đó, giá trị thực tiễn của Nghị quyết 12 được kiểm chứng rõ ràng nhất. Nghị quyết không còn là nội dung triển khai mà đã trở thành cách nghĩ, cách làm thường trực. Từ nắm địa bàn, quản lý đối tượng đến ứng dụng công nghệ, tất cả đều được vận hành theo một logic chủ động, bài bản và ngày càng chuyên sâu.
1: Hiện nay, tội phạm đã có sự dịch chuyển rõ nét từ truyền thống sang không gian mạng. Do tính ẩn danh nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn so với tội phạm truyền thống. Tuy nhiên, chúng tôi dù trên không gian mạng vẫn xác định do một con người cụ thể ở một địa bàn cụ thể thực hiện. Vì vậy, chúng tôi mỗi điều tra viên phải kết hợp nhuần nhuyễn linh hoạt giữa nghiệp vụ trinh sát, nghiệp vụ điều tra, trong đó học hỏi và nâng cao trình độ công nghệ thông tin để vận dụng tốt trong công tác trinh sát trên không gian mạng và điều tra trên môi trường số.
0: Xác định cơ sở là nền móng vững chắc, bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, các đơn vị công an cấp xã, tăng cường xuống cơ sở, bám địa bàn, bám bản, bám dân, để mỗi khu dân cư là một tuyến phòng ngừa, mỗi cán bộ công an cơ sở là một điểm tựa bình yên, quả đó phát huy vai trò của nhân dân trong phát hiện, cung cấp thông tin, xử lý sớm các vấn đề nảy sinh, kiên quyết không để hình thành điểm nóng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
2: Chủ động làm công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, quản lý địa bàn từ sớm, từ xa, từ cơ sở và đập danh sách là các loại đối tượng có biểu hiện nghi vấn và các đối tượng có tiền án, tiền sự và các đối tượng là bất mãn, tiêu cực và các đối tượng có nguy cơ gây mất an ninh trật tự.
3: Các đồng chí công an xã cũng xuống phối kết hợp với công an viên thôn bản tuần tra, kiểm tra, kiểm soát công tác an ninh trật tự, bảo vệ làng, bảo vệ nhà nước, cũng đến từng thôn bản, đi từng ngõ, gõ từng nhà.
0: Song song với giữ gìn trật tự trên thực địa, Công an tỉnh Điện Biên đặc biệt chú trọng mặt trận an ninh tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, giúp người dân nhận diện, cảnh giác. Đó chính là thước đo chân thực nhất về hiệu quả của lực lượng công an vì nhân dân.
4: Đi cán bộ chiến sĩ về làm nhà đây là rất là vất vả, các bộ chiến sĩ đó ngày nắng rất là nắng và nóng cũng làm không nghỉ và làm thì làm đến tối, rất là thương cán bộ chiến sĩ công an đi làm giúp chúng tôi.
0: Dẫu trải qua mưa gió hay hiểm nguy, mỗi bước chân của người chiến sĩ công an tỉnh Điện Biên đều hướng về nhân dân. Kỷ luật không chỉ nằm trong điều lệnh mà trong bản lĩnh vượt khó. Trung thành không chỉ là lời thề danh dự mà là sự kiên định với lý tưởng vì dân. Gần dân không chỉ là phong trào mà là hơi thở, là nhịp sống, là trách nhiệm trong mọi việc làm. Và giữa đại ngàn Tây Bắc có một ngọn lửa không bao giờ tắt. Ngọn lửa ấy được nhen lên từ lòng dân, chính nhân dân là người giữ lửa.
5: Chúng tôi xác định rõ, làm tốt công việc của mình cũng là góp phần giữ vững an ninh cơ sở. Từ đó, có những lúc thì công việc rất áp lực, nhưng trách nhiệm của đảng viên giúp mình không được phép chùn bước trước mọi nhiệm vụ.

từ những chuyên án cụ thể, từng cán bộ, đảng viên cụ thể, có thể khẳng định Nghị quyết số 12 NQTVK đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành hành động, thành kết quả, thành những chuyển biến thực chất. Tại Công an tỉnh Điện Biên, hành trình xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, tiến thẳng lên hiện đại đã và đang được hiện thực hóa từng ngày, trong từng vụ án được làm rõ, từng đối tượng bị xử lý, từng người dân được bảo vệ. Ở nơi địa đầu Tổ quốc, giữa những đường biên lặng gió, những người chiến sĩ cảnh sát hình sự vẫn đang âm thầm, bền bỉ, giữ vững bình yên bằng bản lĩnh, trí tuệ, sự kiên định với mục tiêu đã đề ra, vì bình yên, hạnh phúc và niềm tin của nhân dân.

Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia,

0: Đây là 23 đối tượng người nước ngoài vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện bắt giữ khi đang vận hành một đường dây lừa đảo trên không gian mạng. Bước đầu xác định các đối tượng nhập cảnh không đúng mục đích khai báo, sau đó sử dụng máy tính, điện thoại để quản lý hàng loạt tài khoản mạng xã hội, lập các hội nhóm kêu gọi đầu tư chứng khoán, tiền ảo, giao dịch USDT trên những nền tảng không chính thống nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Còn đây là một ổ nhóm người nước ngoài.
1: Người nước ngoài hoặc là các hành vi phạm tội là người nước ngoài thực hiện ở trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay thì đang có xu hướng gia tăng với rất nhiều những nhóm tội danh, đặc biệt là trên không gian mạng. Và trong đó thì chúng tôi cần lưu ý với các hành vi như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là các loại tội danh có sự liên kết đối với lại tội phạm ở trong nội địa, ở trong nước về các hành vi phạm tội liên quan lĩnh vực về xâm phạm về trật tự xã hội nhiều hơn.
0: Theo cơ quan chức năng, điểm chung của các đối tượng này là không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo tại quốc gia của mình, mà tìm cách di chuyển sang các nước khác để tổ chức hoạt động, trong đó có Việt Nam. Việc thuê các căn hộ chung cư, cơ sở lưu trú hoặc những địa điểm ít người chú ý giúp các đối tượng dễ dàng che giấu hành vi phạm tội, đồng thời gây không ít khó khăn cho công tác quản lý, phát hiện của lực lượng chức năng.
1: Đánh giá về cái nguyên nhân dẫn đến cái hành vi phạm tội ở Việt Nam hiện nay do các đối tượng phạm tội là người nước ngoài hoặc là có cái yếu tố nước ngoài và thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ của Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng cũng có rất nhiều những nguyên nhân khác nhau. Trong đó thì có những nguyên nhân khách quan và những nguyên nhân chủ quan. Những nguyên nhân chủ quan ở đây có thể liên quan đến các cái đối tượng thực hiện hành vi phạm tội chủ động cấu kết, liên kết với các cái đối tượng ở trong nước. Đặc biệt là các cái điều kiện liên quan đến điều kiện hoàn cảnh để dẫn đến những cái hành vi phạm tội. Ví dụ như là công tác quản lý đối với lại người nước ngoài, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh lưu trú ở Việt Nam, những homestay hoặc là những cái hoạt động liên quan đến nhà nghỉ hoặc là các hoạt động về quản lý người cư trú là người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Thì ở một số nơi, một số chỗ thì chúng ta vẫn chưa thực hiện một cách cụ thể và rõ ràng là mạnh lạc. Và đặc biệt nữa là cái nhận thức của quần chúng nhân dân liên quan đến bộ phận người nước ngoài mà đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì chúng ta vẫn chưa có những hoạt động về phòng ngừa. Và đặc biệt là liên quan đến cái diễn biến của các cái đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc là thực hiện các hoạt động lưu trú dưới nhiều hình thức khác nhau ở trên lãnh thổ của Việt Nam.
0: Với sự hỗ trợ của công nghệ và mạng Internet, chỉ từ một căn hộ được trang bị máy tính, điện thoại cùng các thiết bị kết nối mạng, các đối tượng có thể vận hành cùng lúc hàng trăm tài khoản mạng xã hội. Thông qua đó, chúng tiếp cận nạn nhân ở nhiều địa phương trong nước, thậm chí tại nhiều quốc gia khác nhau, trong khi gần như không cần xuất hiện hay tiếp xúc trực tiếp.
2: Không còn hack về hệ thống kỹ thuật nữa mà nó hack thẳng vào hệ thống tâm lý.

0: gọi là một dạng thao túng tâm lý của khách hàng, là một cơ hội ngon ăn, một cơ hội nhanh, tỷ suất lợi nhuận tốt và rất là an toàn. Thế nên là ngay trong cái phần khi mà chúng ta nghe được những thông tin đó thì hệ thống não bộ chúng ta sẽ sản sinh một cái chất mà ngày nay rất là nhiều người biết, đó là dopamine, một cái chất sản sinh trong não bộ chúng ta khiến cho chúng ta có cảm giác hạnh phúc. Ngay lập tức khi chúng ta nghe được thông tin đấy thì não bộ nó tiết lập tức cái lượng dopamine lớn, và khi mà lượng dopamine đấy ngập tràn trong não bộ chúng ta sẽ ngay lập tức tưởng tượng đến những cái viễn cảnh rất là tốt đẹp, và cái việc mà chúng ta bị cuốn theo những cái dòng suy nghĩ vui vẻ đó thì nó là một trong những cái thứ mà chúng ta rất khó để mà dừng lại để phân tích. Một cái kịch bản khác là họ sẽ thiết kế ra những cái kịch bản liên quan đến cái việc sự sợ hãi chúng ta. Vậy thì hai cái tâm lý là hạnh phúc và sợ hãi như vậy đều có tính chất là gì ạ? Là liên tục thúc giục để làm cho chúng ta không còn phân tích logic được nữa.
1: Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi và biến hóa của các đối tượng, yêu cầu đặt ra là phải siết chặt hơn nữa công tác quản lý, đồng thời nâng cao cảnh giác của người dân trong phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng. Chính vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, thận trọng
2: đăng ký khai báo lưu trú cho người nước ngoài trên hệ thống theo đúng quy định. Mọi hành vi mà tiếp tay chứa chấp hoặc là cho người nước ngoài cư trú trái phép đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự.
3: Đối với lại các cái đơn vị quản lý thực hiện các hoạt động quản lý đối với lại người nước ngoài ở trên lãnh thổ Việt Nam, và để phòng ngừa về các hành vi phạm tội của những cái nhóm đối tượng này thì theo tôi cũng phải đưa ra một số những cái cách thức để thực hiện các hoạt động về quản lý. Ví dụ như là trong quản lý về mặt lưu trú thì cán bộ ở công an cấp cơ sở hoặc là những cái đơn vị mà thực hiện các hoạt động bảo vệ về tình hình an ninh trật tự có thể trực tiếp và thường xuyên thực hiện các hoạt động, cái hệ thống mạng lưới về thông tin mạng ở Việt Nam, chúng ta cũng cần phải có những cái chính sách và cơ chế quản lý chặt chẽ hơn.

0: của kẻ lạ đột nhập. Toàn bộ tài sản còn nguyên vẹn. Qua điều tra sơ bộ, mối quan hệ bên ngoài của nạn nhân không có gì bất thường. Động cơ của vụ án là gì? Kẻ gây án là ai? Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án, bản án chưa tuyên, 15 giờ 35 phút thứ tư ngày mùng 1 tháng 7 trên ANTV. Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Thưa quý vị, một chiếc ghế an toàn cho trẻ em có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Với nhiều gia đình thì đây là khoản đầu tư không nhỏ. Thế nhưng điều khiến không ít phụ huynh băn khoăn không phải là có nên mua hay không, mà là chọn loại ghế nào đủ tiêu chuẩn chất lượng để thực sự bảo vệ con em mình.
2: Vâng, bởi trên thực tế thì không phải chiếc ghế nào cũng phù hợp với mọi độ tuổi và không phải cứ có ghế là đã an toàn. Câu chuyện giao thông ngày hôm nay sẽ là những đánh giá của các chuyên gia cũng như lời khuyên về cách lựa chọn ghế an toàn cho trẻ sao cho hiệu quả nhất.
3: Theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông, anh Nguyễn Thanh Tùng được biết, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, việc trang bị ghế an toàn

0: cho trẻ em trên ô tô sẽ trở thành quy định bắt buộc. Tuy nhiên, anh vẫn khá băn khoăn trong việc lựa chọn loại ghế phù hợp với con mình. Bởi hiện nay trên thị trường có rất nhiều mẫu mã, chủng loại với thiết kế và tính năng khác nhau, khiến không ít phụ huynh gặp khó khăn khi đưa ra quyết định.
1: Cái giảm chấn khi mà có va chạm xảy ra, nó có ok hay không, hay là bảo vệ hai bên của ghế. Đó, cũng như là xem những cái thử nghiệm thực tế mà nhà sản xuất đưa ra. Sau đó thì gia đình tôi cũng có thu hẹp những cái lựa chọn của mình bằng việc là đưa thêm các tiêu chí tiếp theo, ví dụ như là ghế có đáp ứng bảo vệ cho con trong từng cái giai đoạn phát triển của con hay không. Ví dụ như là trẻ sơ sinh sẽ có những cái chế độ điều chỉnh nó khác so với trẻ vài tuổi. Đó. Và ưu tiên những cái ghế mà có thể...
0: Vì vậy, phụ huynh nên lựa chọn ghế phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ để bảo đảm hiệu quả bảo vệ tối ưu. Đồng thời, khi lắp đặt ghế thì cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Chỉ một thao tác lắp đặt sai hoặc một sự chủ quan nhỏ cũng có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ của ghế an toàn. Vì vậy, mỗi bậc phụ huynh cần trang bị đầy đủ kiến thức và tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng để mỗi hành trình của trẻ đều được bảo vệ an toàn nhất.
2: Thì tùy theo từng cái thiết kế ghế và tùy theo từng hướng dẫn của nhà sản xuất thì quý vị nên để ý và lắp đặt, và chúng ta cũng không nên gọi là sử dụng các cái cách mà chúng ta có thể chằng chéo vào, tại vì cái ghế, một cái ghế mà đảm bảo an toàn được, nó phải được chốt rất là chặt, nó neo rất là chặt vào trong cái ghế sẵn có sẵn ở trên ô tô, thì nó có thể dùng vào chốt hoặc là có thể kết hợp với đai an toàn. Cho nên là việc khi mua ghế, thứ nhất kiểm tra các cái tiêu chuẩn về thiết bị an toàn, thứ hai phải xem hướng dẫn sử dụng và việc lắp phải rất là chặt.
0: Một lưu ý quan trọng khi sử dụng ghế an toàn cho trẻ em là lựa chọn đúng hướng lắp đặt. Đối với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, nên lắp ghế quay mặt về phía sau để bảo vệ tối đa vùng đầu, cổ và cột sống của trẻ khi xảy ra va chạm. Đặc biệt, vị trí lắp đặt an toàn nhất luôn là hàng ghế sau. Tuyệt đối không lắp ghế ở hàng ghế trước, bởi nếu xe có túi khí, khi xảy ra va chạm, túi khí có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho trẻ.
3: Khi người ta để cho cháu ngồi thì cái ghế, hướng ghế phải quay mặt phía sau. Để khi mà xe phanh hoặc là xe va chạm ấy thì toàn bộ lực nó dồn về lưng các cháu. Lưng các cháu, và như vậy thì cái việc mà gây chấn thương cháu là giảm đi. Còn nếu mà chúng ta để các cháu quay về phía trước thì có thể là ảnh hưởng đến phần xương cổ và một số cái bộ phận khác. Thì như vậy là kém an toàn.
0: Các chuyên gia cũng cảnh báo việc sử dụng ghế trẻ em cũ, đồ thanh lý hoặc ghế từng qua tai nạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Sau 6 đến 10 năm sử dụng, vật liệu nhựa bên trong ghế có thể bị lão hóa, làm giảm khả năng chịu lực. Đặc biệt, ghế từng chịu va chạm mạnh có thể hư hỏng cấu trúc bên trong dù bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, các phụ kiện tự chế như dây đai nối dài hay đệm nâng bằng bông, xốp cũng không được công nhận là thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô.
3: Chúng ta phải chọn cái cỡ ghế cho nó phù hợp. Chất lượng ghế rồi này còn cỡ ghế. Cái thứ ba là chúng ta phải chọn phải làm cái liên kết giữa cái ghế, giữa cái nôi với lại cái thân xe. Liên kết thế nào để cho nó tiện lợi, liên kết nhanh nhưng mà lại chắc chắn để đảm bảo có thể là khi ô tô phanh đột ngột hoặc là va chạm thì chúng ta, các cháu không bị có những cái tổn thương nặng.
0: An toàn của trẻ em trên ô tô bắt đầu từ sự chuẩn bị của người lớn. Mỗi bậc phụ huynh cần chú ý để lựa chọn và sử dụng ghế an toàn đúng cách, bởi đó là một trong những yếu tố giúp con trẻ an toàn trên mỗi hành trình cùng với gia đình mình.
4: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông.

0: trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn.
1: Với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

0: Thưa quý vị, bị thực dân Pháp đưa ra tòa án binh nhận hai án tử hình. Nhưng trước giờ hy sinh, đồng chí Trần Bình, tên thật là Trần Văn Tích, đội hành động công an quận 6 thành phố Hà Nội, vẫn giữ vững khí phách hiên ngang của người chiến sĩ công an cách mạng, giận mình chết quá sớm, chưa cống hiến được bao nhiêu. Trong chương trình Nhân vật và sự kiện ngày hôm nay, mời quý vị cùng ngược dòng lịch sử trở lại câu chuyện cách đây hơn 7 thập kỷ để tìm hiểu về người anh hùng của lực lượng công an Hà Nội.
1: Cũng như các cơ sở cách mạng tại Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1947, đội hành động công an quận 6 nhận lệnh phải trừ khử tên Việt gian đầu sỏ Trương Đình Chi, Chủ tịch Hội đồng An dân Bắc Việt, chuyên chỉ điểm cho thực dân Pháp phá nhiều cơ sở, bắt giữ nhiều chiến sĩ cách mạng nội thành của ta. Bảo vệ cơ sở, bảo vệ cách mạng, không khai thác được gì từ Trần Bình. Năm 1949, thực dân Pháp đã hèn hạ mang ông đi thủ tiêu.
2: Khi mà tham gia hoạt động cách mạng thì anh đồng chí Trần Bình đã mặc bộ quần áo này và đồng chí đã bị thực dân Pháp bắt giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò. Hiện tại trên bộ quần áo này thì vẫn còn đọng lại những cái vết máu do cái sự tra tấn của thực dân Pháp để lại. Năm 1995 thì nhà nước đã truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho đồng chí Trần Bình.
1: Làng Thọ Lộc, xã Minh Khai, quê hương của liệt sĩ Trần Bình, ông Trần Ngọc Doãn, cháu họ anh hùng Trần Bình cho biết, tấm gương anh dũng hy sinh của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Bình luôn là niềm tự hào của mỗi người dân, của thế hệ con cháu hôm nay học tập và noi theo. Còn đối với bà Trần Thị Bé, dù thời gian có trôi đi bao lâu nữa thì cảm xúc bồi hồi thương nhớ tự hào về gương chiến đấu hy sinh của anh trai vẫn luôn trong trái tim. Bà cho biết kể từ ngày ông Trần Bình tham gia hoạt động cách mạng rồi tham gia đội hành động thuộc công an quận 6 thành phố Hà Nội cho đến khi bị thực dân Pháp bắt, bị kết án tử hình duy nhất một lần, liệt sĩ Trần Bình thăm gia đình. Và đó cũng là lần cuối cùng bà được gặp anh.
3: Nấu cơm cho anh ăn, anh bảo anh chỉ ăn mỗi lần này thôi. Chứ anh đi thì anh con về đâu, nếu con có chết thì con theo tổ quốc thì bố mẹ đừng lo cái gì. Thì thế em chỉ dặn có mỗi ngày ấy anh đi thì đến năm anh về năm 47 thì anh dặn thế, đến năm 2 là người ta bị báo tử.
4: Thì lúc đó khi mà chúng tra khảo anh Bình thì chúng tra tấn dã man lắm, nó chỉ muốn là tìm được cái người chỉ huy.
1: Trở lại nhà tù Hỏa Lò, này đã là di tích lịch sử cấp quốc gia, nơi anh hùng Trần Bình bị thực dân Pháp giam giữ. Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người đồng đội thuộc đội hành động công an quận 6 thành phố Hà Nội.

0: và ông Nguyễn Tiến Hà, trưởng ban liên lạc cựu tù chính trị Hỏa Lò hôm nay cũng có mặt. Tại đây, từng vị trí thực dân Pháp giam giữ tra tấn người đồng chí đồng đội mà ông hết sức ngưỡng mộ, yêu quý, nhớ thương, kính phục đã được kể lại chi tiết và đầy sống động. Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh cho biết hình ảnh chịu đựng sự tra tấn tàn bạo của địch, sự bình tĩnh đáp trả bọn địch, kiên trì học tập của liệt sĩ Trần Bình như một huyền thoại có thật ở Việt Nam.
1: Anh quyết liệt để mà tìm cho ra vũ khí ở đâu, ai nuôi, ai che chở, ai cho ăn ở để hoạt động, vân vân. Rồi thì là có những cơ sở nào cung cấp tin tức, nó chính là nó đánh để ra cái chỗ, nhưng Bình Tích kia không khai gì cái chỗ cả. Cho nên là đòn có thể nói là gần như là sống đi chết lại nhiều lần.
0: Có một chi tiết rất cảm động về liệt sĩ Trần Bình, đó là bộ quần áo ông mặc trước khi thực dân Pháp hèn hạ mang đi thủ tiêu đã được anh em bạn tù bí mật gìn giữ hơn nửa thế kỷ, sau đó trao lại cho gia đình bà Trần Thị Bé và bảo tàng tỉnh. 18 chiếc đinh thực dân Pháp đóng vào ngón chân, ngón tay và khẩu súng ông tham gia diệt trừ tên Trương Đình Chi và tên mật thám liên bang Bucnik, hiện được trân trọng lưu giữ tại Bảo tàng Công an Hà Nội. Qua bộ quần áo này, chúng ta thấy được hình ảnh một đồng chí Trần Bình chí dũng trước họng súng của kẻ thù. Ông không chỉ là biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ công an tận trung với nước, tận hiếu với dân, mà còn là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Và hôm nay, trong 333 tấm bảng vàng được khắc trên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ công an Hà Nội tại Bảo tàng Công an thành phố là 333 bản hùng ca trong những giai đoạn khó khăn của đất nước. Trong đó có những người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại phía sau những hạnh phúc riêng tư, nguyện đem thân mình dâng hiến cho Tổ quốc như anh hùng liệt sĩ Trần Bình.
2: Để ghi nhớ công lao của liệt sĩ Trần Bình trong cuộc kháng chiến chống Pháp bảo vệ Tổ quốc, năm 2002, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định đặt tên ông cho một phố thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

0: với mật độ dân cư tăng nhanh, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, Công an xã Gia Lâm đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, triển khai nhiều mô hình giữ gìn an ninh hiệu quả, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn.
1: Tự như áp lực trong quản lý cư trú, quản lý nhà trọ, nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm về trật tự đô thị và an toàn giao thông.
2: Tôi, Trung tá Phạm Văn Tuân, trực ban đơn vị, báo cáo đồng chí Thượng tá Đào Văn Bình, trưởng Công an xã Gia Lâm, cán bộ chiến sĩ Công an xã tham gia lễ ra quân.
0: Đằng sau sự bình yên của mỗi xóm làng là biết bao đêm thức trắng của lực lượng công an cơ sở. Thời gian qua, Công an xã Gia Lâm đã liên tiếp lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, vi phạm pháp luật về ma túy. Đêm xuống cũng là thời điểm các đối tượng tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Gia Lâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Gia Lâm đã nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ nhóm đối tượng.

0: chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, công an xã Gia Lâm còn là những người gần dân, sát dân trong từng công việc đời thường. Bộ phận tiếp dân của công an xã luôn duy trì tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn tận tình các thủ tục hành chính cho người dân. Việc triển khai đề án 06 cấp định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo hiệu quả công tác của lực lượng công an cơ sở. Từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng trở nên gần gũi, thân thiện trong lòng nhân dân. Giữ gìn bình yên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Bởi vậy, công an xã Gia Lâm luôn chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố các mô hình tự quản, tổ liên gia an toàn, tổ hòa giải ở cơ sở. Thông qua các buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, nhiều mâu thuẫn được giải quyết ngay từ ban đầu, góp phần hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp. Tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
1: Việc phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự tham gia tích cực của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, hỗ trợ cho lực lượng công an đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Có thể khẳng định rằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
2: Khỏi những lúc xảy ra những cái vấn đề va chạm dẫn đến cái vấn đề vi phạm pháp luật và cũng như là cái hành vi trộm cắp tài sản.
3: Nói chung là tất cả các yêu cầu về an ninh trật tự cùng với lại những cái đăng ký trình báo tạm vắng tạm trú hoặc là...
0: Xác định rõ vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, công an xã Gia Lâm đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm siết chặt công tác quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ. Hàng tuần, lực lượng công an xã đã tổ chức rà soát, kiểm tra việc đăng ký, tạm trú, hướng dẫn các chủ nhà trọ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời trực tiếp gặp gỡ sinh viên, người thuê trọ để tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Không chỉ kiểm tra hành chính đơn thuần, mỗi buổi xuống địa bàn còn là dịp để cán bộ chiến sĩ lắng nghe tâm tư, phản ánh của người dân về tình hình an ninh trật tự nơi ở. Nhiều mô hình tự quản

0: chủ động phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Mình rất chi là cảm ơn các cơ quan chức năng, kể cả là tổ trưởng tổ dân phố, đến các bạn làm công an viên hay là các bạn công an khu vực rất chi
0: động lưu trú tại các cơ sở cho thuê nhà, doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến an ninh đối ngoại. Bởi vậy, công an xã Gia Lâm luôn duy trì công tác rà soát, cập
1: nhật nói được hết 30 ngôn ngữ, nhưng mà rất may là trong công tác quản lý người nước ngoài thì bây giờ khoa học kỹ thuật cũng rất là phát triển, thì cái việc bất đồng ngôn ngữ thì anh em công an xã cũng đã khắc phục bằng cái AI. Đa phần cái người nước ngoài sang Việt Nam công tác và làm việc thì rất là chấp hành. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một số cái người nước ngoài là do là sang đây là vì các cái lý do khác nhau. Khi mà hết cái công việc hợp đồng ban đầu ấy thì là liên quan đến cái công tác tài chính, thì họ khi mà hết các cái thị thực với visa ấy thì họ ngại khai báo tạm trú với cơ quan công an. Đấy, thì chúng tôi trong cái năm vừa rồi ấy, tính từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 ấy, đã xử lý rất nhiều trường hợp mà liên quan đến việc không khai báo tạm trú.
0: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với những tiện ích là sự gia tăng của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Xác định rõ điều đó, công an xã Gia Lâm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các dấu hiệu liên quan đến vi phạm pháp luật và nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Chỗ tổ phòng chống tội phạm cũng đã tham mưu cho ban chủ huy công an xã thì đã có những cái biện pháp, như thứ nhất là tuyên truyền thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và các cái ban quản lý của Vinmotion Park, cũng như là có những buổi sinh hoạt cộng đồng trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là cũng đã có những buổi tuyên truyền và gặp gỡ trực tiếp để giải đáp các cái thắc mắc của sinh viên Học viện Nông nghiệp, cũng như giải đáp của những người dân thắc mắc. Thì qua cái việc mà công an xã Gia Lâm tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã ngăn chặn được rất nhiều các cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng, như là giả danh là trường Học viện Nông nghiệp, là thông báo đến phụ huynh học sinh cũng như các sinh viên là trúng tuyển đi du học nước ngoài và yêu cầu chuyển một số tiền khá lớn. Thì khi mà các đối tượng thực hiện cái hành vi đấy thì các em sinh viên và gia đình là cũng đã nắm bắt được cái thủ đoạn hoạt động đấy, thì cũng đã kịp thời là liên hệ đến tổ chức tội phạm của công an xã. Chúng tôi cũng đã kịp thời và ngăn chặn, phối hợp với gia đình là ngăn chặn là không chuyển khoản cho các đối tượng và làm theo các cái bước của đối tượng.
0: Bình yên của mỗi miền quê không tự nhiên mà có. Đó là thành quả của sự tận tụy, trách nhiệm và những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an cơ sở, những người luôn chọn gian khó về mình để giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trên hành trình xây dựng xã Gia Lâm ngày càng phát triển sau sáp nhập, người chiến sĩ công an xã đang ngày đêm bền bỉ giữ chắc những tuyến đường, từng khu dân

Cuộc sống là những dòng chảy vô tận. Đời người dù hữu hạn, nhưng những mạch nguồn của sự sống vẫn tiếp nối. Thế hệ trẻ hôm nay trong tâm thức vẫn mang hình bóng của lớp người đi trước để nhắc nhở về quá khứ, về lịch sử vàng son của dân tộc và những thế hệ anh hùng đã góp phần làm vẻ vang thêm trang vàng truyền thống. Tinh thần cách mạng trong những tác phẩm của nhà văn yêu nước Nguyễn Công Hoan đã thắp lên ngọn lửa của lý tưởng sống cao đẹp. Cùng chung nhịp đập trái tim với những đứa con tinh thần đó chính là người con ruột của ông, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tài, nơi ngọn lửa cách mạng cháy lên không bao giờ tắt.

vùng đất Xuân Cầu, Văn Giang, Hưng Yên là quê gốc của ông. Quê hương đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ trong gia đình ông cùng với truyền thống yêu nước vốn có của người nho sĩ. Cha ông, nhà văn Nguyễn Công Hoan, trong thời gian làm việc, dạy học ở Thái Bình, Nam Định, đã dùng chính nhà mình làm nơi liên lạc, hội họp bí mật của các đồng chí cán bộ cách mạng. Anh trai cả của đồng chí Nguyễn Tài, tên là Nguyễn Tài Khoái, tham gia cách mạng từ rất sớm, từng bị thực dân Pháp bắt khi mới 16 tuổi. Sau cách mạng, ông là tỉnh ủy viên tỉnh Nam Định. Ông đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Tất cả như dòng máu nóng ấm chảy tràn trong huyết quản của người thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Tài Đông để ông vững vàng đi theo con đường cách mạng. Sinh thời, cụ nội của đồng chí Nguyễn Tài là cụ Nguyễn Đức Liên, một người làm nghề giáo, đã đưa ra quy ước về cách đặt tên đệm lần lượt theo các đời là Đức, Đạo, Công, Tài, Trường, Thiên, Thế, Tộ. Theo quy ước đó, khi đến chữ Tộ thì quay lại chữ Đức, với ý nghĩa là có đạo đức, có tài năng thì tiếng tăm được lưu truyền trên thế gian này mãi mãi.

Tuy không chọn nghiệp văn như cha, nhưng có lẽ nét nhân văn, tinh túy là chất nho sĩ trong truyền thống gia đình đã ngấm vào con người của đồng chí Nguyễn Tài. Để trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, đồng chí vẫn giữ trọn khí tiết kẻ sĩ, vẫn vững vàng vượt qua mọi trở ngại, thử thách để làm sáng thêm những dòng chữ quý giá mà ông và những người trong gia đình ông được mang danh.

0: Những người họ hàng khác của đồng chí Nguyễn Tài cũng chính là những nhà cách mạng kiên trung như đồng chí Tô Hiệu, Tô Chấn, Lê Văn Lương. Đồng chí Nguyễn Tài tham gia hoạt động cách mạng năm 1944, bắt đầu công tác trong ngành công an từ sau cách mạng tháng 8. Ông thuộc thế hệ công an đầu tiên từng tham gia nhiều hoạt động và giữ nhiều chức vụ. Năm 1944, lúc 19 tuổi, tràn đầy hoài bão và lý tưởng cách mạng, Nguyễn Tài rời đội thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.
1: Đương nhiên, lúc bây giờ tôi là đang hoạt động thanh niên cứu quốc, trưởng Văn Lang, nhưng mà tôi sống ở thị xã Đông cho nên tôi phát triển cơ sở ở thị xã Đông và phát triển được nhiều cho nên là tôi làm việc với anh Vũ Anh. Vũ Anh lúc bây giờ thành ủy Hà Nội. Anh phụ trách tôi thì hôm đến họp gặp mặt ở Giáp Bát, thằng làng 8 bây giờ, thì là anh mới tuyên bố là qua những cái kết quả công tác.
0: Đồng chí được phân công lên chiến khu Tân Trào là chính trị viên, trung đội phó giải phóng quân khu Tân Trào, học trường quân chính kháng Nhật khóa 1 và tham gia giải phóng quân ở chiến khu Tân Trào. Với đồng chí Nguyễn Tài, tham gia cách mạng như một lẽ tự nhiên, như sự sống cần hơi thở. Vì những thế hệ ông cha, những người đồng chí đương thời cũng như ông, tất cả đều mong muốn kiếm tìm, mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho đồng bào mình, tổ quốc mình. Cũng trong những năm ở chiến khu, người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi Nguyễn Tài được đồng chí Võ Nguyên Giáp phân công làm biên tập và phụ trách in báo Việt Nam Mới đặt tại khu giải phóng. Những năm 1958-1959, Bác Hồ đi thăm ba nước Ấn Độ, Miến Điện, Indonesia. Bộ Chính trị đã giao đồng chí Nguyễn Tài cùng Cục Cảnh vệ trực tiếp chuẩn bị công tác bảo vệ Bác Hồ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến đi của Bác.

0: Cuối tháng 6 năm 1946, nhà công an trung ương nhận được nguồn tin của cơ sở, phát hiện được âm mưu của thực dân Pháp câu kết với bọn phản động Quốc dân Đảng đang chuẩn bị thực hiện âm mưu đảo chính chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi xin ý kiến trung ương về âm mưu thâm độc này, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng ta lúc bấy giờ đã cho ý kiến chỉ đạo phải tập trung trấn áp bọn phản cách mạng, nhưng phải có đủ chứng cứ. Nhà công an trung ương cử trinh sát điều tra và thu thập được nhiều chứng cứ chứng minh các hành vi tội ác của bọn phản động Quốc dân Đảng. Cụ thể là chúng đang giáo giết in tài liệu, truyền đơn phản động, bắt giết cán bộ để thực hiện âm mưu đảo chính. Dưới cương vị trưởng ty công an Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tài cùng ty công an Hà Nội và các lực lượng thuộc Sở Công an Bắc Bộ dưới sự chỉ đạo.
1: Thành tích lớn, rất lớn của cái công tác phản gián của ta, của công an nhân dân của ta, là cái ý nghĩa của nó là không ngừng dập tan được một cái âm mưu của bọn phản động mà cấu kết với nước ngoài để mưu làm sao giành chính quyền ở Hà Nội bằng một cái hành động mà có tính chất đầu chính đấy. Theo như cái lời mà trong tài liệu của Văn Lưu nói đấy, thì mà không những đập tan được mà lại qua cái vụ án đó thì làm cho mọi người, kể cả những cái người mà còn mơ hồ đó, là thấy rõ bọn nào là bọn Hàn Quốc, mà chính sách của chính phủ là đoàn kết, đại đoàn kết, là càng làm cho là toàn dân ủng hộ chúng ta. Đó, lại phân hóa thêm là những người lưng chừng tranh thủ thêm dư luận, tạo điều kiện để chúng ta làm sao cùng có thêm một bước chính quyền.
0: Đặc biệt, sau năm 1954, khi miền Bắc được giải phóng, bước vào công cuộc kiến thiết đất nước, thì cuộc đấu tranh phát hiện, bóc gỡ mạng lưới gián điệp do các cơ quan tình báo Pháp, Mỹ cải lại vẫn diễn ra hết sức cam go. Điển hình đã gây tiếng vang như C-30, GM-65, ED-69 đã được lực lượng bảo vệ chính trị khám phá, bóc gỡ. Trong đó có nhiều đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Tài. Đồng chí Nguyễn Tài đã vạch ra đường lối trong công tác đấu tranh với đối phương, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ vận dụng tài tình, có hiệu quả cao các biện pháp nghiệp vụ công an, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời kỳ đó. Chuyên án C-30 là một chuyên án đặc biệt quan trọng. Đồng chí Nguyễn Tài được Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn giao trực tiếp chỉ đạo chuyên án, bảo đảm nghiệp vụ, hoàn thành tốt chuyên án, bảo vệ an ninh chính trị trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Được coi là một chuyên án đặc biệt, đối với lực lượng công an nhân dân, chuyên án C-30 như một chiến dịch phản gián, được đánh giá như bài học vĩnh cửu cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Trước một cơ quan tình báo có tiềm lực và dạn dày kinh nghiệm nhất của thế kỷ 20, lực lượng an ninh Việt Nam đã bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp cài lại, làm thất bại âm mưu hậu chiến của địch. Đây là vụ án gián điệp cài lại của Mỹ do Trần Minh Châu, tức Cập, cầm đầu. Dưới sự chỉ huy của Mỹ, chúng tiến hành hoạt động phá hoại ở miền Bắc Việt Nam. Tiếp theo sau đó, những năm 1960-1970 là một thời kỳ dài, lực lượng công an nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện các chuyên án bóc gỡ, đánh sập hơn 100 toán gián điệp biệt kích do Mỹ ngụy tung ra miền Bắc Việt Nam theo lệnh triển khai của Tổng thống Hoa Kỳ Kennedy, chiến dịch chiến tranh bí mật để ngăn chặn miền Bắc tiếp viện cho miền Nam và mở đường cho chiến tranh phá hoại miền Bắc.

Thời gian dù làm phôi pha dấu cũ, nhưng với đồng chí Nguyễn Tài, được trở lại khu rừng ấy, cảm xúc những ngày đánh án dường như sống lại. Đồng bào vùng cao nơi đây với bao nghĩa tình, tin yêu đã luôn ủng hộ lực lượng an ninh, giúp ông và đồng chí đồng đội của mình xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

Trong giai đoạn đầu của thời kỳ này, từ những năm 1960-1964, đồng chí Nguyễn Tài trên cương vị là Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị đã tiếp tục trực tiếp tham gia lãnh đạo nhiều chuyên án quan trọng của lực lượng công an như B12, MM, trực tiếp lãnh đạo đơn vị trinh sát tiến hành các chuyên án câu nhử, bắt hàng trăm tên gián điệp biệt kích, thu nhiều điện, súng đạn, chất nổ cung cấp cho an ninh miền Nam đánh địch, đập tan âm mưu Bắc tiến của địch. Đồng chí Nguyễn Tài là một cán bộ công an sắc bén về nghiệp vụ, xuất sắc trong công tác phản gián. Số gián điệp biệt kích tung ra Bắc đều bị bắt giữ hoặc tiêu diệt, chiến tranh tâm lý bị phá sản, con đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển vẫn tiếp tục hoạt động. Sau những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20, là người đứng đầu Cục Bảo vệ Chính trị Bộ Công an, có những đóng góp đáng kể, quan trọng trong công tác đấu tranh chống hoạt động gián điệp biệt kích của Mỹ Ngụy những năm 1954-1964. Nhưng trước tình hình chiến trường miền Nam đang sôi sục, trước tiếng gọi lên đường và lớp lớp những đoàn cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam, tháng 3 năm 1964, đồng chí Nguyễn Tài tình nguyện vào chiến trường Nam Bộ, chi viện cho an ninh miền Nam.

Người cán bộ công an với trái tim ấm nóng, mang ngọn lửa nhiệt tình cách mạng với lý tưởng cộng sản soi rọi, lại một lần nữa được tôi rèn trên chặng đường mới, đấu tranh trực tiếp với kẻ thù.

Từ khi vào miền Nam công tác, đồng chí trực tiếp biên soạn bài giảng, mở nhiều lớp bồi dưỡng công tác điệp báo và an ninh đô thị cho các khu và tỉnh thuộc B2, góp phần giúp lực lượng điệp báo và an ninh phát huy công tác trong đấu tranh với

0: với kẻ thù. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, địch bình định nông thôn gắt gao, kiểm soát nội thành và đường ra vào Sài Gòn rất chặt chẽ, lực lượng biệt động bị tiêu hao. Trong vai trò phụ trách lực lượng an ninh T4, đồng chí Nguyễn Tài và lực lượng an ninh T4 thời kỳ này đã lập nhiều thành tích xuất sắc. An ninh T4 đã gây dựng được nhiều cơ sở, chuyển vũ khí vào thành, tổ chức các trận đánh vào biệt bộ phủ tổng thống, tổng nha cảnh sát ngụy, gây được tiếng vang lớn. Đặc biệt đã tổ chức tiêu diệt tên Kiểm là thiếu tướng biệt bộ phủ tổng thống ngụy.
1: Lần đầu tiên mà trinh sát vũ trang ra quân để đánh ấy, là dùng một chị phụ nữ đánh cái thằng Phan Quang Đán, lúc bây giờ nó là thằng lãnh tụ đảng phái. Thế thì biết cái xe đi điều tra, biết nhà nó ở đấy, nó hay lái xe lấy. Thế nên là phải nhờ bên công binh xưởng người ta làm cho cái mìn. Cái mìn đó nó có cái chốt. Thế thì...
2: Đất Củ Chi đó, cháu ghé rằng là cái đất thép thành đồng á. Sở dĩ mà có đó cũng là do một cái cuộc chiến đấu ác liệt đó mà đẻ ra cái địa đạo Củ Chi. Bởi không có địa đạo, không có bám vào dân, không có bám vào địa đạo thì không thể tồn tại được. Cho nên bác Tài đã được chiến đấu.
0: Đấu dũng cảm, giữ trọn khí tiết với đảng, với nhân dân. Chính vào thời gian phụ trách lực lượng an ninh T4, trong một chuyến công tác trên sông Cửu Long, đồng chí Nguyễn Tài đã bị địch bắt vào ngày 23 tháng 12 năm 1970. Chuyến công tác này, đồng chí Nguyễn Tài đi bằng đường công khai, dùng giấy tờ giả ngụy trang. Bị địch bắt giam và liên tục thẩm vấn, nhưng trong suốt 6 tháng đầu, với bản lĩnh, ý chí của một người công an dày dạn kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Tài đã mưu trí lừa được địch, liên tục ghi nhớ, khẳng định với bình phong giả tạo là đại úy tình báo Nguyễn Văn Hợp mới từ miền Bắc và Nam hoạt động đơn tuyến để đánh lạc hướng điều tra của địch. Ngay kể cả khi cơ quan thẩm vấn của địch dùng máy kiểm tra nói dối để xác nhận mức độ tin cậy trong những lần đồng chí Nguyễn Tài ngồi trước bàn thẩm vấn, thì chúng cũng không thể phát hiện ra chúng đã bị lừa ngoạn mục. Vậy là trong nửa năm kể từ ngày bị bắt, kẻ địch đã tin vào lý lịch ngụy tạo và sự thành khẩn khai báo của đồng chí Nguyễn Tài. Ông đã lái địch đi điều tra theo một hướng khác, không liên quan gì đến an ninh, không liên quan gì đến thành ủy và những cơ sở bí mật của ta.

không đạt được mục đích CIA Mỹ và Trung ương Tình báo Ngụy đã ra lệnh thủ tiêu ông một cách hèn hạ. Tuy nhiên, kế hoạch thủ tiêu của địch không được thực hiện vì kẻ được giao nhiệm vụ cũng tìm đường chạy thoát thân. Đồng chí Nguyễn Tài đã luôn giữ thái độ bình tĩnh, điềm đạm, kiên trì viết hàng chục bản tự kiểm điểm, tự bảo vệ, tự giải thích, minh oan cho chính mình, cương quyết đấu tranh làm rõ sự thật, bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải và sự đúng đắn của bản thân. Hơn thế,

ông vẫn còn đó trái tim ấm nóng, ngọn lửa nhiệt tình cách mạng và giữ gìn nếp nhà để những lời huấn thị của ông cha không bao giờ là cũ.

anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tài, tức Tư Trọng, đã phát biểu trong ngày đón nhận danh hiệu cao quý này. Ông đã nguyện trung thành với Tổ quốc anh hùng và nhân dân Việt Nam anh hùng.

0: xem chăng đấy. Vậy tôi xin ông nhận lời với tôi về ngày này để công việc gia đình được trọn vẹn. Những công việc về cưới xin vì tôi ở xa, thư từ liên lạc chậm nên tôi đã ủy cho nhà tôi bàn bạc cùng ông. Ý nhà tôi cũng là ý tôi. Ông không biết cái thư này hả? Chắc là ông không biết cái thư này hả?
1: Không.
0: Không.

thời gian và những năm tháng công tác, hoạt động trong chiến trường miền Nam với bao cam go, những năm tháng bị tù đầy, mà cụ thể là 1.570 ngày căng thẳng đấu trí trước những mưu ma trước quỷ của kẻ thù, trước những đòn tra tấn tàn độc dã man của chúng. Tất cả đã lấy đi của ông thật nhiều sức khỏe. Ông Trần Quốc Hương, tức Mười Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, đã từng nói về người đồng chí của mình. Brzezinski nói, làm công an phải có một trái tim nóng, bộ óc nguội và bàn tay sạch. Tôi thấy rằng đồng chí Nguyễn Tài là một người công an như thế, một trái tim sôi sục nhiệt tình cách mạng, phấn đấu cho ý tưởng của Đảng, một bộ óc thông minh, mưu trí, sáng suốt, một lối sống trong sạch, lành mạnh, liêm khiết. Là người có trình độ nghiệp vụ cao, một ngôi sao sáng của ngành công an.

đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giang

0: Bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 18.
1: Làm gì vậy?
2: Ngày mai

0: Mai mình đi xa thi đấu rồi. Tối nay cậu đi thăm cô Tấn Ninh. Dẫn mình đi với nha.
1: Cô Tấn Ninh vào phòng hồi sức tích cực rồi. Mỗi ngày chỉ được thăm có 4 tiếng. Nếu tụi mình đi buổi tối cũng có thể nhìn qua cửa kính.
0: Chuyện từ khi nào vậy? Hôm qua mình đã gặp anh Tố Niên. Nói chuyện cả buổi nãy cũng chẳng nói gì với mình.
1: Trước giờ anh Tố Niên không thích ai nói tới bệnh tình của cô Tấn Ninh mà.
0: Mấy hôm nay nếu cậu gặp cô, gửi lời hỏi thăm giúp mình nha.
1: Ừ. Cậu yên tâm thi đấu đi. Học lâu vậy rồi, phải làm mọi người hãnh diện chứ.
0: Yên tâm đi.
1: Vậy mình về đây.
0: Ê,
1: làm gì vậy?
0: Không đập tay cổ vũ mình hay sao hả?
1: Cố lên. Nhưng đừng quá sức, nhớ chăm sóc bản thân.
0: Cậu cũng vui vẻ lên nha. Cô Tấn Ninh sẽ ổn thôi mà.
1: Đi đây.
0: Ừ. Ê, đừng có ổ rũ vậy nữa nha.
2: Ít bài tập nhưng mà
3: em tự biết lo liệu. Em cảm ơn thầy.
4: Lại đi rồi hả?
2: Lúc trước rất yên tâm về thằng bé này, không cần quản. Giờ mới phát hiện hoàn toàn không quản được. Thằng bé rất cố chấp.
4: Thôi bỏ đi, ai gặp phải chuyện này cũng không còn tâm trí nào mà.
2: Phòng hồi sức tích cực, khu nhà chờ dành cho người nhà.
3: Đã hết thời gian thăm nuôi rồi sao?
5: Tu Niên à, con lại không học hết tiết có phải vậy không hả? Con không thể nào cứ như vậy đâu. Mẹ con mà biết được thì
3: mà,
5: sẽ.
3: Con chỉ muốn được gặp mẹ thôi. Hôm nay mẹ có than phiền gì không?
5: Có thể không than phiền sao?
3: Than phiền chuyện gì?
5: Nói là không ăn được cái này cũng không ăn được cái kia. Mẹ con thèm ăn nhiều món lắm.
3: Còn chuyện gì nữa không?
5: Có vài lần tỉnh lại không nhìn thấy ai thì hơi sợ.
3: Còn gì nữa không?
5: Mẹ con còn nói rất là nhớ hai cha con mình. Tuy là ngày nào cũng gặp nhưng mà vẫn cảm thấy như đã lâu lắm rồi không gặp

0: Đến anh rồi.
1: Ba mươi lăm ngàn tám trăm tệ.
2: Hả?
1: 35.800 tệ.
2: Tôi xin lỗi nghe, tôi không mang đủ tiền. Lần sau tôi nộp ha.
1: Được.
3: Đăng ký thu tiền. Ngõ lưu ly.
2: Anh Thiệu à?

0: anh Trịnh.
1: À, nè, vào đây, vào đây.
2: Xin
1: vào
2: chào.
1: Nè, nè.
2: Mới ăn cơm xong đó hả?
1: À.
3: Anh còn chưa ăn hả? Tôi đi nấu mấy món cho anh nha, nhanh
2: rồi,
3: lắm.
2: Tôi ăn rồi, tôi đang ăn một ít ở bệnh viện rồi.
0: Vậy,
3: mau ngồi đi.
1: Nè.
3: Anh Trịnh.
2: À.
3: Ngày mai anh và Tố Niên muốn ăn gì? Nói với tôi một tiếng, tôi nấu cho hai cha con, nhanh lắm.
2: Không cần, mua bên ngoài cũng rất là tiện.
3: Chi tiêu rất nhiều.
2: Được, vậy tôi sẽ nhận nó. Làm phiền hai người khi rảnh rỗi viết lại số tiền mỗi người góp giúp giùm cho tôi nghe. Sau này tôi còn phải trả lại cho mọi người nữa.
3: Không cần, mọi người đều muốn giúp anh mà.
2: Tiền này phải trả chứ hả? Xem như là tôi xin hai người đi.
0: Được, tôi sẽ viết rõ cho anh.
2: Ơi trời ơi, còn tiếng tôi làm cái gì? Đi vài bước nữa là tới nhà rồi.
3: Anh Trịnh à, có chuyện gì anh nhất định phải nói với chúng tôi. Anh nói xem, bao nhiêu năm rồi, không có gì phải ngại hết đó.
2: Được, làm phiền hai người rồi.

0: Em đoán chừng lần này anh Trịnh tới chính là muốn mượn tiền. Chỉ là anh ấy cứ ngại mở miệng.
1: Nhìn ra được mà, thì khổ quá.
0: Có phải con đã nghe thấy hết rồi không? Tuyệt đối đừng nói với người khác biết chưa? Nhất là con không được nói với Tố Niên nha. Con làm sao vậy? Sao con lại khóc?
2: Con cảm thấy chú Trịnh khổ quá. Cô Tấn Ninh cũng khổ quá. Anh Tố Niên cũng khổ quá đi.
0: Được rồi. Được rồi.
1: Cuối cùng, thầy tổng kết lại tư tưởng cốt lõi của bài văn này. Tác giả dùng lời văn mộc mạc biểu đạt tình yêu của người cha dành cho con mình một cách sâu sắc, tinh tế, chân thành, cảm động. Từ sự việc bình thường thể hiện sự quan tâm của người cha.
3: Cậu sốt ruột như vậy để làm gì hả? Thời gian thăm cô Tấn Ninh được kéo dài rồi, mình phải mau chóng qua đó.
1: Được rồi, các em tan học đi. Học hành mà tích cực vậy thì tốt rồi.
4: Dạ.
0: Lấy cho tôi 2 ký đi.
4: À, tôi lấy cái này nghe.
5: Phải.
4: Cẩn thận xe cổ kìa.
0: Không khác ghé nha.
3: Đi.

0: Chú Trịnh à?
1: Tiểu Tuyết.
0: Cô Tấn Ninh. Tiểu Tuyết
1: đến thăm cô phải không? Đúng lúc quá. Con ở cùng với cô một chút, chú đi lấy nước nghe.
0: Cô ơi, Tiểu Tuyết, lâu rồi cô không được gặp con. Con đến rất nhiều lần, lần nào cô cũng đang ngủ. Tô Niên đã nói với cô rồi, mỗi lần con đến đều chạy tới chạy lui, giúp đi lấy thuốc, mua cơm, lúc nào

0: cũng bận rộn hết.
1: Anh Tony mệt lắm rồi, con lại đang rảnh rỗi, giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
0: Phải đó. Ô Nhất, mỗi lần nhìn thấy con cũng giống như cô nhìn thấy mình lúc còn trẻ vậy. Vì vậy cô thích nhất là Tiểu Tuyết đó.
1: Cô Tấn Ninh, con cũng thích cô Nhất đó. Vì vậy cô ạ, cô nhất định phải bình an. Cô còn chưa dạy con làm sao mới có thể giống cô mà.
0: Con đừng có giống cô. Tiểu Tuyết nhất định sẽ tốt hơn cô.
1: Cô ạ, có phải cô không muốn quan tâm tới con, chê con phiền phức nên cô ý nói như vậy phải không?
0: Nửa cuộc đời này của cô sống quá thuận lợi. Cô có chú Trịnh của con, cô có Tố Niên, còn có các con nữa. Đến ông trời cũng ghen tị với cô, cho nên muốn cô trở về sớm hơn.
1: Cô ạ, cô sẽ khỏe lại mà, nhất định sẽ khỏe lại mà.
0: Tiểu Tuyết, con giúp cô một chuyện có được không?
1: Cô cứ nói đi.
0: Ở bên dưới gối lấy ra giúp cho cô.
1: Đây là bút ghi âm con tặng cho anh Tố Niên.
0: Cô nói cô nhớ con, Tố Niên liền đưa cho cô cái này. Con nhất định phải giữ giúp cho cô. Bên trong có những lời mà cô gửi cho Tố Niên.
1: Cô ạ, à, cô có lời gì thì cứ nói với anh Tố Niên đi.
0: Mỗi lần cô nhìn thấy con giống như nhìn thấy hai chữ vui vẻ vậy, biến thành một đứa trẻ. Nếu cô không còn nữa, con nhất định phải dùng sự lạc quan của con giúp cho Tố Niên.
1: Con đi mua bánh kem cho cô nha. Cô ơi, cô nhớ đợi con. Cô ơi, nhớ đợi con đó. Cô ơi, cô có bánh kem không?
2: À, thật xin lỗi, chúng tôi hết bánh kem rồi.
1: Cảm ơn. Bà chủ có bánh kem không?
2: Xin lỗi nha, tiệm chúng tôi chỉ bán bánh mì.
1: Cảm ơn.

0: Bệnh viện Hiệp Hòa, Bắc Kinh.
1: Nè, à, đây anh Trịnh à, ăn đi, còn nóng đó. À, của Đồng Ca nấu đó nghe.
2: Tiểu Tuyết,
3: hết giờ rồi sao?
2: Đây là bánh kem con mua cho cô đó hả?
3: Ừ.
2: Anh xem chuyện này là sao? Sao còn đòi con bé đi mua bánh kem nữa?
1: Trời ơi. Chắc là cô ấy thèm ăn thôi. Nè Tiểu Tuyết, đưa ba. Anh coi, từ nhỏ tới lớn Tiểu Tuyết đã ăn bao nhiêu miếng bánh của cô Tấn Ninh rồi. Anh nói với Tấn Ninh hãy dưỡng bệnh cho khỏe, để Tiểu Tuyết lại được mời cô ấy ăn bánh chứ.
3: Cô Tấn Ninh còn ăn được bánh kem nữa không?
2: Đến lúc đó cứ để cho cô ấy xem

0: Cảm ơn con nghe Tiểu Tuyết.
1: Tạm biệt chú Trịnh.
0: Tạm biệt con.
2: Đi thôi, đi thôi. Anh Trịnh à, có bất cứ chuyện gì thì cứ nói nghe, mọi người đều sẽ có mặt.
0: Ờ,
2: tôi đi đây.

0: Ngày mai con lại mua thêm một cái bánh kem cho cô Tấn Ninh.
1: Được, ba đi cùng chứ con. Yên tâm đi.
0: Anh Tố Niên, anh Tố Niên.

0: Tú Niên cũng có ở đây.
1: Tại sao hai cha con anh còn tiều tụy hơn cả em?
0: Đâu có, hai cha con anh vẫn ổn mà.
1: Tố Niên, sau này mẹ sẽ biến thành ngôi sao ở trên trời cao. Con làm tốt, mẹ sẽ vui cho con. Khi con làm sai, anh Trịnh...
0: Đây, anh vẫn luôn ở đây mà em.
1: Còn người anh, cái gì cũng tốt, chỉ là hơi hướng nội quá. Trước đây chuyện xã giao với mọi người đều là do em làm hết. Sau này anh phải tự mình làm rồi.
0: Anh làm mà, anh làm được hết. Nhưng mà em phải ở bên cạnh anh. Em phải ở bên cạnh anh mới có thể làm được. Hả?
1: Trịnh Tân. Em thực sự không nỡ xa anh đâu. Kiếp sau anh phải đến tìm em.
0: Kiếp sau hả? Kiếp sau chúng ta chắc chắn sẽ lại được ở bên nhau. Cậu phải cùng làm ở viện phục

0: 邓林呐、
1: 啊。
0: Em đi rồi, anh phải làm sao? Tân Đinh à, em đi rồi anh phải làm sao? Tân Đinh à, em tỉnh lại đi mà. Em tỉnh lại đi mà, Tân Đinh à, Tân Đinh à.
2: Ngõ Luli.
3: Ngày nay ngõ này độc đáo ghê ha. Ngõ Luli đã có từ lâu đời lắm rồi.
4: Đúng vậy, ừ, đẹp thật đó.
3: Đúng vậy. Ừ, đẹp thật.
5: Trời đất ơi, nhà này có người mất rồi.
6: Trời ơi, sao mà xui vậy? Chú ơi, đẹp nhanh lên đi chú, nhanh lên.
2: Tan.
7: Ở ngõ này bao nhiêu năm trời rồi, tôi cảm thấy không thể nào chấp nhận được hết. Bà coi, một người tốt như Tấn Ninh, tốt vậy mà đột nhiên đi mất. Trời ơi, thiệt đáng tiếc.
8: Đúng vậy, giờ chỉ còn hai cha con, sau này biết sống sao đây?
7: Sau này hai cha con sống sẽ khó khăn lắm cho coi.
2: Rơi nước mắt nhớ tình sâu đậm, bài vị bà Tấn Ninh.

0: Tân Ninh à, nếu như có kiếp sau, chúng ta vẫn là thầy trò à.
1: Ha ha ha ha ha.

Antonin. Anh đừng ở trong này một mình suốt. Hay là em với anh ra ngoài đi dạo nha. Tony, anh có muốn ăn gì không? Em ra ngoài lấy cho anh nha. Anh Tony, nếu như anh muốn khóc thì anh cứ khóc đi. Đừng cố nén ở trong lòng nữa.

0: Alo. Alo. Tố Niên à. Mẹ đã sắp phải rời xa con rồi.
1: Con đừng có giận mẹ nha, được không con? Người làm mẹ này đã quá hạnh phúc rồi. Mỗi lần mẹ đi họp phụ huynh cho con, mọi người ai cũng khen con. Hỏi mẹ là bình thường đã dạy dỗ con thế nào vậy? Cho nên mẹ đành phải
0: Nói đại với họ, về nhà còn kể cho ba con nghe, chọc ông ấy cười.
1: bây giờ nghĩ lại, hình như mẹ thật sự chẳng lo gì cho con hết.
0: Con làm người ta yên tâm lắm.
1: Có lúc mẹ còn cảm thấy giận con.
0: Chẳng giống trẻ con chút nào hết, không cãi lời, gây gổ với mẹ, chọc giận mẹ, không nhõng nhẽo với mẹ. Thật sự mẹ cũng thấy hơi lo, sợ con không thân thiết với mẹ. Vì kể từ khi con lớn, con chưa từng ôm mẹ và nói: "Mẹ ơi, con thích mẹ lắm." Bây giờ thì càng không có cơ hội.
1: Mẹ trở nên xấu xí như vậy, đáng sợ như vậy.
0: Con còn không dám lại gần mẹ, sao có thể ôm mẹ được chứ?
1: Sau khi mẹ vào phòng hồi sức tích cực, mọi người cứ tưởng mẹ ngủ rồi, nhưng mà thật ra mẹ vẫn thức đó thôi. Thường hay lén nhìn mọi người. Mẹ nhìn thấy ba con muốn khóc nhưng lại phải cố nhịn. Cũng nhìn thấy
0: Vẻ sợ sệt của con khi nhìn bộ dạng của mẹ.
1: con rất sợ mẹ.
0: Có đúng không con?
1: Rồi sinh con, mẹ nhất định sẽ bắt tay với vợ của con, bày mưu với nó để trêu đùa hai cha con.
0: Ai kêu cha con cứ như hồ lô kính, không chịu nói chuyện với mẹ.
1: Nhưng mẹ thật sự không chờ được nữa.
0: Cho nên mẹ muốn xin con một chuyện cuối cùng. Tố Niên,
1: Con nhất định phải khóc thật thoải mái.
0: phải khóc thật to, đừng có đè nén nỗi buồn trong lòng mình. Con nhớ đó, mẹ vẫn chưa đi xa đâu, mẹ vẫn nghe thấy mà. Con phải khóc thật to có được không?
1: Hãy

0: Cô Tấn Ninh tốt nhất trên đời đã ra đi rồi.
1: Đi ăn
2: thôi. Không sao mà.
3: Không sao đâu ha.
4: Tố Niên, kết quả toán của em bây giờ, em có muốn giải thích gì không?
5: Dạ không.
4: Sao lại không hả? Tôi còn phải xác nhận nhiều lần mới chắc chắn đó là bài thi của em. Hơn nữa tôi còn tính lại điểm số nữa. Tố Niên, em từ học sinh xếp đầu khối tuột thẳng tới hạng 200 mấy của cả khối. Vậy tức là sao hả? Kết quả học tập trước kia của em là thích vào đại học nào thì vào được đại học đó. Giờ thì sao? Sắp không có trường để học rồi. Em nói đi.
5: Em không có gì để nói hết.
4: Em...
6: Nè anh Trương à, Tố Niên, các giáo viên đều biết gia đình em gặp biến cố lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới em. Nhưng bây giờ đã tới giai đoạn gì rồi? Mặc dù các giáo viên đều rất là hiểu.
5: Thầy không thể nào hiểu đâu.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần qua, rất nhiều các sự kiện, các hoạt động văn hóa thể thao Công an Nhân dân đã diễn ra sôi nổi. Và mở màn cho chuỗi sự kiện này là chương trình tổng kết, bế mạc và trao giải Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026 đã diễn ra tại Quảng Ninh do Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Đây là hoạt động hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân năm 2026 đã đến dự chương trình.
1: Liên hoan diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6, quy tụ gần 1.000 cán bộ chiến sĩ diễn viên đến từ 21 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Công an các đơn vị địa phương và Quân đội Nhân dân Việt Nam. 120 tiết mục tham dự liên hoan đều được đầu tư giản dựng công phu, tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang, sự phối hợp hiệp đồng giữa hai lực lượng Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân. Đồng thời,

0: Thời, các tiết mục đã khắc họa đậm nét những chiến công thầm lặng, sự hy sinh gian khổ nhưng vô cùng tự hào của cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân anh hùng trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Về mặt bằng, chúng tôi đánh giá là đã cao hơn những cái kỳ liên hoan trước về chất lượng của chuyên môn, vì các đơn vị đã biết phối hợp, nhất là cũng có những cái sự kế thừa, thứ hai là biết phối hợp với các tác giả chuyên nghiệp. Rất nhiều cái yếu tố khác nữa biết kết hợp xây dựng ý tưởng từ văn học kịch bản văn học đến việc ứng dụng khai thác rất nhiều cái công nghệ, thì nên chương trình nó một là vẫn đảm bảo cái nội dung xuyên suốt theo tính truyền thống, ví dụ với những bài hát truyền thống, những tiết mục truyền thống như bây giờ thì họ đưa cho nó một cái diện mạo mới, một cái làn gió mới, tăng cái sự hấp dẫn của tiết mục.
0: Ban tổ chức đã tặng giấy chứng nhận cho 15 cá nhân là các diễn viên xuất sắc, triển vọng, tài năng tham gia trong các thể loại nghệ thuật, các diễn viên tiêu biểu có nhiều công hiến, các tác giả có ca khúc sáng tác mới, chất lượng về đề tài an ninh nhân dân, 45 giải C cho tiết mục đạt chất lượng khá, 30
2: là được làm một chiến sĩ và được đứng ở trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân, và hơn nữa lại được làm một diễn viên đứng ở trên sân khấu, thể hiện được niềm tự hào, thể hiện được tài năng của một người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân để hòa chung vào không khí kỷ niệm trong chung của các ngày lễ lớn.
0: Chương trình tổng kết và trao giải liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân, khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới.
3: Đoàn thể thao Công an nhân dân tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2000
4: đã giành 11 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 14 huy chương đồng tại nhiều nội dung thi đấu, khẳng định thương hiệu của thể thao Công an nhân dân. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ được diễn ra từ ngày 14 tháng 11 đến 12 tháng 12 tới đây. Trong đó, đoàn thể thao Công an nhân dân tham gia đại hội dự kiến gồm 50 huấn luyện viên, 508 vận động viên tranh tài ở 32 môn thi đấu. Để đạt mục tiêu phấn đấu trong nhóm 5 đơn vị dẫn đầu tại đại hội, giành được 120 huy chương các loại, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức của Đoàn thể thao Công an nhân dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình tổ chức huấn luyện và tham gia thi đấu, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất đối với công tác luyện tập, tập huấn trong 200 ngày rèn sức, luyện tài. Trong đó, bổ sung kịp thời trang thiết bị thể thao, kịp thời phát hiện bồi dưỡng các vận động viên có năng lực.
5: Là nền tảng, điều kiện tiên quyết để mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Không ngừng rèn luyện thể lực cũng chính là không ngừng rèn luyện ý chí và bản lĩnh. Bởi lẽ đó, công tác thể dục thể thao của lực lượng Công an nhân dân là một biện pháp công tác quan trọng, góp phần làm nên sức mạnh của mỗi cán bộ chiến sĩ, của cả đội ngũ cũng như của toàn lực lượng Công an nhân dân.
6: Thể dục thể thao không chỉ góp phần nâng cao thể lực, sức khỏe mà còn rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tinh thần kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ. Thông qua việc duy trì thường xuyên các hoạt động tập luyện, huấn luyện và thi đấu thể thao, phong trào thể dục thể thao đã trở thành một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng lực lượng. Từ thực tiễn cho thấy phong trào thể thao đã góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng tác phong chính quy, đồng thời tạo môi trường phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố thể thao tiêu biểu, góp phần cho thể thao quốc gia và quảng bá hình ảnh lực lượng Công an nhân dân trong quá trình hội nhập quốc tế.
5: Trải qua những giai đoạn phát triển của nền thể dục thể thao nước nhà nói chung, hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng, Bộ Công an cùng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thường xuyên triển khai công tác phối hợp bằng nhiều hình thức khác nhau trên cơ sở thường xuyên sơ kết, tổng kết lý luận và thực tiễn, từ đó đem lại những kết quả tích cực cho sự phát triển của thể dục thể thao Công an nhân dân. Sau khi tổng kết chương trình phối hợp số 04 giai đoạn từ 2016 đến 2020, hai bộ đã ký kết chương trình phối hợp số 09 giai đoạn từ 2021 đến 2026. Sau 5 năm thực hiện, sự hiệu quả của chương trình phối hợp đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thể dục thể thao của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Ký kết và triển khai chương trình phối hợp thể hiện trên 8 nội dung trụ cột, phản ánh hai chiều trên các mặt công tác: thông tin truyền thông, thể thao quần chúng, rèn luyện thể lực thể thao ứng dụng nghiệp.

0: vụ, thể thao thành tích cao, cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động thể thao. Nội dung chương trình từng bước đi vào thực chất, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển phong trào thể dục thể thao trong toàn lực lượng.
1: Ngày 2 tháng 1 năm 2025, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành nghị quyết số 24 về công tác thể thao của lực lượng Công an Nhân dân trong thời gian tới. Tiếp đó ngày 8 tháng 4 năm 2026, đồng chí Đại tướng Lương Tâm Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động khỏe vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2026-2030. Đây là những căn cứ quan trọng để Bộ Công an tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thể thao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trọng tâm là đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện, thi đấu theo hướng đồng bộ, hiện đại, triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh huy động các cái nguồn lực hợp pháp để phục vụ công tác thể thao phong trào và công tác thể thao thành tích cao, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển thể dục thể thao Công an Nhân dân trong giai đoạn mới.
0: Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thể dục thể thao trong công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Giai đoạn từ 2021 đến 2025, gần 14.000 phóng sự, tin bài, chuyên mục đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trung ương và địa phương. Việc rèn luyện thể lực dần trở thành nhu cầu tự thân, hình thành một nét văn hóa trong đời sống cán bộ chiến sĩ.
2: Công tác tuyên truyền cũng rất là quan trọng, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, để thay đổi cái mọi người thay đổi cái cách nghĩ và về việc rèn luyện sức khỏe. Việc rèn luyện nó rất là đơn giản thôi. Đối với ngành thì chắc là nó chắn là có nhiều cái yếu tố đặc thù hơn. Thế nhưng mà đầu tiên là phải những cơ bản là chúng ta khỏe mạnh, chúng ta vận động và ở những cái môn thể thao đơn giản nhất có thể tập luyện được. Đối với đặc điểm của từng chiến sĩ và với lực lượng khác nhau thì chúng ta sẽ nâng cao hơn nữa. Đòi hỏi yêu cầu cao hơn, nhưng mà về cơ bản là nhận thức. Thế thì tuyên truyền cũng rất là quan trọng trong lực lượng cũng như là từ lực lượng đối với toàn ngành và toàn xã hội. Đó là những cái tấm gương người tốt việc tốt, những tấm gương mà chỉ có chiến sĩ khỏe và chúng ta có rất là nhiều phong trào tốt.
0: Còn tích cực tham gia và là nòng cốt trong các giải thể thao quần chúng do tỉnh, địa phương, nơi đóng quân tổ chức. Đặc biệt tại các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, lực lượng công an luôn là hạt nhân trong phong trào thể thao dân tộc, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, càng nâng cao. Hàng năm, Bộ Công an tổ chức hội thao toàn lực lượng. Công an các đơn vị địa phương tổ chức hội thao đến cấp cơ sở, cùng nhiều giải thi đấu, giao lưu thể thao nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng. Toàn lực lượng đã tổ chức gần 6.000 giải thi đấu, giao lưu thể thao các cấp với trên 64.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tiêu biểu là Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc lần thứ 9, thu hút trên 7.000 vận động viên thi đấu ở 115 nội dung thuộc 10 môn thể thao, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Năm 2025, chương trình Cùng Việt Nam Tiến Bước là hoạt động đi bộ thể dục lần đầu tiên được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước, kết hợp với tuyên truyền, vận động, giảm thải carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero, thu hút gần 1,2 triệu người tham gia. Từ điểm cầu trung tâm tại thủ đô Hà Nội đến các địa phương trên khắp cả nước, hàng triệu bước chân đã cùng hòa chung một nhịp, khoác trên mình màu cờ Tổ quốc. Với trên 1.441.000 người tham gia, diễn ra tại 34 tỉnh, thành phố, 3.316 trên 3.321 xã, phường, đặc khu. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
2: Để triển khai những cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể gương Bác Hồ vĩ đại trong toàn bộ quần chúng nhân dân, mà đặc biệt là đối với lực lượng Công an Nhân dân, thì cái sự tham gia rất là đông đảo của quần chúng nhân dân cũng như là các chiến sĩ, có thể nói là thành công rất lớn của chương trình. Trong nhiều năm qua thì các cái sự kiện thể thao đã thu hút rất là đông rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta đã tổ chức rất là tốt, cộng với công tác truyền thông cũng rất là tốt nữa, cho nên là mọi người biết đến nhiều hơn và mọi người thấy là tầm quan trọng của rèn luyện thể thao.

0: tầm quan trọng của sức khỏe đối với đời sống, thì mọi người tham gia rất là tích cực. Và từ cái chương trình như thế là có thể là lan tỏa đến rất là nhiều các cái hoạt động khác, và mọi người sẽ có ý thức về việc nâng cao sức khỏe, tập luyện thường xuyên hơn. Có nói là những cái chương trình đó là những chương trình điển hình để mà triển khai trong hàng năm vào cái ngày thể thao Việt Nam và tháng thể thao Việt Nam.
1: Song hành với thể thao phong trào, hoạt động thể thao ứng dụng nghiệp vụ và kiểm tra rèn luyện thể lực của cán bộ chiến sĩ được duy trì nghiêm túc, khoa học, bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với sự phối hợp giữa hai bộ, thể thao ứng dụng nghiệp vụ đã trở thành một nội dung cụ thể trong Luật Thể dục Thể thao năm 2018, giữ vai trò quan trọng trong công tác thể dục thể thao của lực lượng công an nhân dân, gắn liền với thực tiễn chiến đấu, góp phần nâng cao khả năng cơ động, phản ứng nhanh của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong mọi tình huống. Chế độ rèn luyện thể lực trong công an nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Trong cả giai đoạn, hơn 98% lượt cán bộ chiến sĩ được kiểm tra thể lực thường xuyên, trong đó gần 5% không đạt, 68% đạt, trên 20% đạt loại khá và trên 7% đạt loại giỏi.
2: Thông qua các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ được rèn luyện về thể lực, kỹ năng và khả năng chiến đấu, xử lý các tình huống, phản ứng nhanh khi thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động huấn luyện tại hội thao được thực hiện thường xuyên, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện mà còn là cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện và các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ của công an các đơn vị địa phương.
1: Trên nền tảng phong trào và công tác huấn luyện bài bản, thể thao thành tích cao của công an nhân dân tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống thể thao quốc gia. Nhiều vận động viên công an nhân dân đã trở thành lực lượng nòng cốt của các đội tuyển quốc gia, thi đấu xuất sắc tại các giải trong nước và quốc tế, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của thể thao Việt Nam. Giai đoạn từ 2021 đến 2025, lực lượng huấn luyện viên, vận động viên công an nhân dân đã tham gia 304 giải thể thao quốc gia và quốc tế, giành 1.986 huy chương, trong đó có 659 huy chương vàng, 550 huy chương bạc và 777 huy chương đồng. Những con số cho thấy sự phát triển ổn định và chiều sâu của thể thao công an nhân dân. Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9, thể thao công an nhân dân đạt 72 huy chương, xếp thứ 10 trên 65 đoàn tham dự. Đặc biệt, qua các kỳ SEA Games 31, 32 và 33, lực lượng vận động viên công an nhân dân tiếp tục ghi dấu ấn với tổng cộng 52 huy chương, gồm 16 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 18 huy chương đồng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự đầu tư bài bản, đồng bộ trong công tác đào tạo, huấn luyện, đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phát triển thể thao thành tích cao, tạo nền tảng vững chắc để thể thao công an nhân dân tiếp tục vươn lên trong giai đoạn tới. Cùng với thể thao thành tích cao, sự phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn thể hiện rõ ở thể thao chuyên nghiệp công an nhân dân khi có bước phát triển tích cực ở nhiều môn như bóng đá, bóng chuyền, hệ thống thi đấu quốc gia, quốc tế.
0: Có thể nói là lực lượng nhà vận động viên công an nhân dân đóng góp một cái lực lượng rất là lớn trong cái thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Có thể nói là các cái kỳ SEA Games gần đây, đặc biệt là kỳ SEA Games tổ chức tại Việt Nam, năm SEA Games 31, sau đó SEA Games 32 tại Campuchia, SEA Games 33 tại Thái Lan, thì các vận động viên công an nhân dân đều đóng góp đến hàng chục huy chương vàng và rất là nhiều huy chương bạc, các huy chương đồng, huy chương quý giá khác ở các môn cá nhân và đồng đội, lan tỏa những cái tinh thần thi đấu, cái ý chí rất là quyết tâm trên sàn đấu. Có thể nói là hình ảnh rất là đẹp của các vận động viên công an nhân dân. Thể thao Việt Nam thì không thể phát triển được nếu như mà không có các lực lượng, các địa phương cũng như là các ngành tham gia đồng hành cùng để mà vừa tuyển chọn, đào tạo cũng như là phát triển thể thao, thì chúng ta không thể có thể thao thành tích cao tốt như ngày hôm nay được. Cho nên là chúng tôi rất là ghi nhận, đánh giá cao và cũng rất là biết ơn, cảm ơn các vận động viên của ngành, còn cảm ơn các đồng chí lãnh đạo cũng như là toàn xã hội cũng đã đồng hành với thể thao Việt Nam để thể thao Việt Nam ngày càng hội nhập và phát triển.
1: Giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, nhiều hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng cơi cùng hàng trăm sân bãi thể thao các loại. Việc đầu tư được thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, từng bước hiện đại hóa hệ thống thể thao. Bên cạnh khai thác hiệu quả

0: cơ sở vật chất hiện có, Bộ Công an đang quan tâm đầu tư một số công trình quy mô lớn, trong đó có dự án sân vận động PVF khoảng 60.000 chỗ ngồi, đáp ứng với đầu tư cơ sở vật chất, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng y học thể thao, phục hồi chức năng, dinh dưỡng thể thao và phòng chống doping cũng được đẩy mạnh. Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế tiếp tục được mở rộng, tạo thêm nguồn lực cho huấn luyện và phát triển lâu dài. Tiêu biểu là chương trình hợp tác với Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hungary. Chủ trương xã hội hóa thể thao của Đảng, Nhà nước được lực lượng Công an Nhân dân triển khai thực hiện đột phá với sự thành lập của Hiệp hội Thể thao.
1: Khắc phục mọi khó khăn điểm nghẽn để mà thúc đẩy cái việc hợp tác này. Cuối cùng là mong muốn điểm sao mà để thể thao phát triển, thể thao phong trào rộng khắp, mọi người đều có ý thức việc tập luyện, nâng cao sức khỏe trong lực lượng, các chiến sĩ trong lực lượng, toàn lực lượng của chúng ta. Và khi mà có thành tích, có cái bề rộng rất là tốt rồi thì chúng ta tìm ra những cái các cái yếu tố để mà thúc đẩy nâng cao thành tích thể thao, có những cái đạt được những cái mục tiêu đề ra cho cả ngành cũng như là cho đối với ngành thể thao cũng như là ngành công an.
0: Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thể dục thể thao được chú trọng, từng bước chuẩn hóa theo yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, sự hỗ trợ về chuyên môn của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có ý nghĩa rất quan trọng. Hiện lực lượng làm công tác thể dục thể thao của lực lượng Công an Nhân dân có 292 đồng chí, trong đó 52% là cán bộ chuyên trách, 48% là cán bộ kiêm nhiệm. Ở cấp cơ sở có 3.647 cán bộ kiêm nhiệm và trên 1.160 cộng tác viên. Đội ngũ này cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, nhất là lực lượng chuyên trách để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.
1: Thì tôi thấy là qua cái hợp tác này thì chúng tôi cũng hợp tác rất là toàn diện, đặc biệt là công tác huấn luyện đối với thể thao thành tích cao thì các cái lớp tập huấn do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cũng như là các liên đoàn hiệp hội thể thao quốc gia đã phối hợp để mà triển khai tổ chức từ công tác huấn luyện đào tạo đến công tác trọng tài cũng như là các cái công tác phong trào khác. Đối với các chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ thì cũng được học tập và được kiểm tra sức khỏe cũng như là các cái kỹ năng chuyên môn thường xuyên.
0: Sau 5 năm triển khai, chương trình phối hợp số 09 đã đạt được nhiều kết quả rõ nét. Phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh, thể thao thành tích cao có bước tiến vững chắc, ứng dụng nghiệp vụ chưa thật sự tương xứng với yêu cầu thực tiễn. Những khó khăn đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả phối hợp. Đây không chỉ là phương hướng phát triển thể dục thể thao trong lực lượng, mà còn là giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới. Nhìn lại chặng đường 5 năm, những kết quả đạt được không chỉ là những con số đáng ghi nhận, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong chăm lo, phát triển thể lực, bản lĩnh và ý chí cho cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Từ phong trào quần chúng đến thể thao thành tích cao, từ đầu tư cơ sở vật chất đến xây dựng đội ngũ, từ rèn luyện thường xuyên đến phục vụ trực tiếp nhiệm vụ công tác, chiến đấu, thể dục thể thao đã và đang trở thành một phần quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh và đổi mới, lực lượng Công an Nhân dân quyết tâm tiếp tục xây dựng phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện, góp phần nâng cao thể lực, ý chí và sức chiến đấu.
2: Đến đây thì thời lượng của Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ các bạn nghĩ rằng chỉ một giọt màu chạm xuống mặt nước cũng có thể tạo ra cả một thế giới nghệ thuật không ạ? Vâng, trong thế giới hội họa có một loại hình nghệ thuật mang đến sự bất ngờ, ngẫu hứng và đầy cuốn hút. Đó chính là nghệ thuật in tranh thủy ấn. Với sự kết hợp độc đáo giữa nước, màu và kỹ thuật in thủ công, tranh thủy ấn không chỉ tạo ra những tác phẩm thị giác ấn tượng mà còn thể hiện chiều sâu cảm xúc và

cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ. Mỗi tác phẩm là một khoảnh khắc không thể lặp lại. Và trong số phát sóng Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá hành trình kỳ diệu từ mặt nước đến mặt giấy của kỹ thuật in thủy ấn này nhé. Nghệ thuật áng mây hay còn gọi thủy ấn họa là kỹ thuật sắc màu lên mặt nước hoặc chất lỏng đặc dính, tạo nên những họa tiết có hình dáng như vân cát chảy hay vân đá cẩm thạch. Thủy ấn nghe thì rất lạ, nhưng thực sự môn nghệ thuật này đã có từ rất lâu đời và hình thành nên nhiều trường phái khác nhau. Dù xuất hiện ở nhiều nền văn hóa, nhưng điểm chung của tranh thủy ấn là sự tự do, không có khuôn mẫu, không ràng buộc, chỉ có người nghệ sĩ và những dòng chảy sắc màu.

0: Tại Việt Nam, tranh thủy ấn tuy chưa phổ biến rộng rãi nhưng đang dần được biết đến nhờ vào sự đam mê, sáng tạo và thử nghiệm của nhiều nghệ sĩ trẻ.
1: Em chào chị ạ. Hôm nay rất là vui được gặp chị trong một không gian đầy màu sắc như thế này. Và em được biết là in tranh thủy ấn là một nghệ thuật rất đặc biệt, thì chị có thể chia sẻ đôi nét về nguồn gốc của nghệ thuật in tranh thủy ấn và cũng như là cơ duyên nào để chị đến với bộ môn này không ạ?
2: Tranh thủy ấn thì có từ rất là lâu đời, có lẽ là từ Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó đến các cái nước như là châu Âu, châu Á và Nhật Bản. Rất nhiều quốc gia đã sử dụng cái kỹ thuật này. Ở Việt Nam 19 thì đã có những thành công nhất định từ những cái cuộc triển lãm mang tính chất khu vực và toàn quốc.
1: Vâng, theo chị thì điểm đặc biệt nhất của tranh thủy ấn so với các dòng tranh truyền thống là gì ạ?
2: Điểm đặc biệt nhất của tranh thủy ấn đấy là nó làm dạng độc bản. Bởi vì khi mà bạn đã thao tác ở trên mặt nước và do cái lực của mình lúc thao tác cũng như là do cái sự dao động của bề mặt nước và do cái mức độ rót mực xuống thì nó sẽ tạo lên những cái hình ảnh ngẫu nhiên mà nó sẽ không bao giờ lặp lại. Kể cả bản thân chính tác giả dùng đúng những màu ấy quay lại thì nó cũng sẽ không có một tác phẩm tương tự như thế thứ hai.
1: Vậy thì để làm nên một tác phẩm in thủy ấn thì cần qua những bước nào và nó có đòi hỏi về việc phải chọn loại giấy hay là màu như thế nào không ạ?
2: Tất cả những cái điều này đều phải qua những cái màu chuyên dụng của thủy ấn, nó có tên là marbling. Còn giấy thì cũng cần phải chọn cái loại giấy mà nó có cái dung lượng nhiều, ví dụ như giấy từ 250g trở lên thì có thể sử dụng cho in thủy ấn. Còn nếu mà giấy để in văn bản thông thường thì đặt xuống là nhấc lên là nó đã bị đứt rời tờ giấy ra rồi, bởi vì nó kết cấu không chắc chắn.
1: Vâng, vậy trong quá trình thực hiện thì điều khó nhất khi mà mình làm tranh thủy ấn là gì ạ?
2: Điều khó nhất trong tranh thủy ấn có lẽ là cái phần mà mình pha cái dung dịch để làm nổi màu. Nếu mà mình pha nó quá đặc, cái bản in lên mình lại vô cùng là phấn khởi, bởi vì nó luôn luôn có những cái vẻ đẹp mà nó ngoài cái sự kiểm soát, ngoài cái khả năng mà mình nhận thức được, bởi vì nó rất là ngẫu nhiên, rất là ngẫu hứng và nó đôi khi đưa đến cho mình những cảm xúc mới. Và chính vì thế cho nên khi rất là nhiều khi mình không chủ đích gì cả, mình cứ in một cái tấm nền xong rồi mình nhìn vào đó, suy nghĩ hàng ngày và tự đưa cho nó theo một cái chủ đề nào đó mà cái nền đã gợi ý. Ngoài cái việc mà diễn tả những cái sự phong phú của màu sắc thì tranh thủy ấn kết hợp với những kỹ thuật khác nó cũng có thể làm những

0: pha dung dịch đặc biệt giúp màu nổi trên bề mặt. Từng giọt màu được nhỏ xuống, nhẹ nhàng lan ra thành những vòng tròn đồng tâm như những làn sóng rung động đầu tiên trên mặt hồ tĩnh lặng. Lúc này, nghệ sĩ sẽ sử dụng những dụng cụ đơn giản như que gỗ hoặc lược để điều khiển màu sắc, tạo nên các đường nét hoa văn theo ý tưởng. Đến độ cân bằng tinh tế, giấy hoặc lụa được đặt khéo léo trên mặt nước để bắt lấy khoảnh khắc nghệ thuật ấy. Toàn bộ bức tranh được in lên chỉ trong vài giây, nhưng mỗi đường nét, mỗi chuyển động đều đòi hỏi sự tinh tế, quan sát kỹ lưỡng và cảm nhận sâu sắc. Chỉ một động tác chậm tay hay quá nhanh cũng có thể thay đổi hoàn toàn bố cục, và đó cũng chính là cái đẹp đầy bất ngờ của thủy ấn. Nghệ thuật in thủy ấn không chỉ là sự kết hợp của kỹ thuật và thẩm mỹ, mà còn là một hình thức thiền định bằng màu sắc. Nó dạy chúng ta cách chấp nhận cái ngẫu nhiên, cách làm chủ sự mơ hồ và tạo nên vẻ đẹp từ những điều không đoán trước. Dù là người nghệ sĩ chuyên nghiệp hay chỉ là người yêu cái đẹp, mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy sự kết nối với bản thân qua từng lần thả màu xuống nước. Và đặc biệt hơn cả là khi những nét văn hóa cổ được giao thoa với nhau, tạo nên những tác phẩm thủy ấn vừa mang hơi thở đương đại, vừa mang đậm những dấu ấn xa xưa.
1: bây giờ mình sẽ mở ra để mình xem cái hình nha. Thế là mình sẽ có cái hình ở giữa là cái hình

0: Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tại Thái Nguyên, Bộ Công an tổ chức lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1. Rạng sáng nay, đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela. Phần tin thế giới, Pakistan không kích xuyên biên giới gây thương vong lớn tại Afghanistan. Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành kết luận số 56 KLTVK ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 48 CTTVK ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Kết luận số 56 nêu rõ tại phiên họp ngày 5 tháng 6 năm 2026, xem xét tờ trình số 59 ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Đảng ủy Công an Trung ương về đề án tổng kết thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bộ Chính trị có ý kiến như sau.
1: 1. Qua 15 năm thực hiện chỉ thị số 48 CTTVK, công tác phòng chống tội phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác phòng chống tội phạm từng bước được nâng lên. Vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước tiếp tục được tăng cường. Tình hình tội phạm từng bước được kiềm chế, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế, xây dựng và nhân rộng các địa bàn không có tội phạm, phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt của lực lượng công an nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và giữa các địa phương,

0: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong tổ chức thực hiện, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách về phòng chống tội phạm được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Khẩn trương rà soát, sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống tội phạm, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn, luật pháp quốc tế. Nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự và chế tài nghiêm khắc hơn đối với các loại tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, các hành vi xâm hại sức khỏe cộng đồng. Sửa đổi chính sách hình sự trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ theo hướng giảm hình phạt tù, tăng chế tài xử lý kinh tế, khuyến khích đầu tư nguồn lực vào phát triển kinh tế. Khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2035. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, rà soát, giải quyết căn cơ các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về an ninh trật tự, đổi mới công tác thi hành án phạt tù, giáo dục, cải tạo phạm nhân, tổ chức hiệu quả đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vốn cho người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng. Đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, ứng dụng công nghệ, thông qua người có uy tín, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao, chú trọng xây dựng, bồi đắp nền tảng đạo đức, lối sống lành mạnh trong toàn xã hội, chủ động tích cực lan tỏa các giá trị tốt đẹp, nhân văn, tinh thần thượng tôn pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đời sống thực và trên không gian mạng. Thực hiện chính sách hỗ trợ nguồn lực phù hợp, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu Công an nhân dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, tổ chức công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa, can thiệp sớm đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật. Nắm chắc tình hình, chủ động nhận diện và dự báo chiến lược, nhất là về các loại tội phạm, vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong các không gian, lĩnh vực phát triển mới. Tổ chức tổng rà soát các đối tượng, tổ chức, đường dây, băng nhóm, điểm tụ điểm phức tạp về tội phạm để đấu tranh, triệt phá tận gốc, kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực, nhất là các lĩnh vực then chốt trọng yếu, lĩnh vực mới, tiềm ẩn nguy cơ cao. Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án chuyên nghiệp, hiện đại, nghiêm minh, không để oan sai, không để lọt tội phạm, không làm cản trở sự phát triển, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, chú trọng công tác thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chuyên trách về an ninh trật tự, bảo đảm tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tổ chức chính quyền 3 cấp và không gian phát triển mới, ưu tiên địa bàn cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo đột phá chiến lược trong công tác phòng chống tội phạm. Ưu tiên xây dựng các hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm về an ninh trật tự, xu hướng, nguy cơ phát sinh tội phạm. Khẩn trương hoàn thiện, kết nối, khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hạ tầng dữ liệu, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Phát huy vai trò của Quỹ phòng chống tội phạm, đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư, hỗ trợ nguồn lực từ ngân sách của địa phương. Về tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kết luận này, báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.
1: Vào sáng nay tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1. Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo buổi lễ. Dự buổi lễ, tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến động viên và giao nhiệm vụ cho đoàn công tác.
2: Phát biểu tại buổi tiễn, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của các thành viên trong đoàn công tác. Đồng thời nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm, tinh thần nhân đạo và sự sẻ chia của Việt Nam với nhân dân Venezuela trong thời điểm khó khăn. Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó. Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an tới Venezuela lần này gồm 41 cán bộ chiến sĩ giàu kinh nghiệm do Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh

0: sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ làm trưởng đoàn. Cùng tham gia còn có lực lượng y tế, đối ngoại, phiên dịch và truyền thông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khẩn cấp.
1: Về tâm thế, quan điểm của anh em là luôn luôn có một cái tâm trạng sôi sục và với một cái tâm nguyện là giúp đồng bào nhân dân trên toàn thế giới nói chung và cái lời riêng nói riêng để làm sao mà giảm thiểu được những cái thiệt hại cũng như là tìm kiếm công tác cứu nạn cứu hộ một cách hiệu quả và tốt nhất.
0: Trong thời gian tại Venezuela, đoàn công tác sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ nước sở tại và các đoàn cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm người mất tích, khám chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phía Venezuela, phù hợp với chuyên môn và khả năng của đoàn. Đây không chỉ là nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ mà còn là sự sẻ chia của Việt Nam đối với những mất mát mà nhân dân Venezuela đang phải đối mặt.
2: Khi nhận được nhiệm vụ thì tôi luôn sẵn sàng, trong tinh thần sẵn sàng để đồng hành cùng mọi người. Tôi sẽ cố gắng cùng với các đồng đội sẽ cố gắng là cứu giúp nhiều người nhất có thể.
3: Cũng như lần trước thì ngoài cái nhiệm vụ mà làm công tác truyền thông hình ảnh về đoàn cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an, thành viên trong đoàn thì sẵn sàng thực hiện các cái cứu nạn cứu hộ tìm kiếm người bị nạn ở trong sập đổ công trình, cũng như là chuẩn bị các nhu yếu phẩm và lương thực thực phẩm để hỗ trợ cho những nạn nhân và những người bị nạn đang ở đất nước bị xảy ra sự cố thiên tai.
0: Chuyến bay rời Nội Bài mang theo quyết tâm và trách nhiệm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đối với nhiệm vụ quốc tế. Sự có mặt của đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an tại Venezuela không chỉ góp phần hỗ trợ nhân dân nước bạn vượt qua hậu quả thiên tai, mà còn tiếp tục khẳng định hình ảnh Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn sẵn sàng chung tay vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
4: Vào chiều nay tại Hà Nội, Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt trao tặng quà cho đoàn con liệt sĩ, con thương binh Công an Nhân dân đi tham quan nghỉ dưỡng trong nước năm 2026.
5: Yêu nước giúp các cháu thêm tự hào về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân. Đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ đã gửi lời thăm hỏi ân cần tới các gia đình, các cháu là thân nhân liệt sĩ, thương binh Công an Nhân dân. Chúc các cháu có chuyến tham quan, nghỉ dưỡng an toàn, vui vẻ, bổ ích và nhiều ý nghĩa.
4: Những nội dung trong phần tiếp theo: thêm 47 bị can trong đường dây lừa đảo bán kỳ nghỉ du lịch bị khởi tố với số tiền chiếm đoạt gần 188 tỷ đồng. Các kênh giảm căng thẳng được thiết lập trước đàm phán Mỹ-Iran. Sáng nay, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của nhiều bị cáo và người bị hại, các nhà đầu tư trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu đất sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũ. Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Quốc phòng, người bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, cho biết ban đầu kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự, nhưng sau đó thay đổi sang đề nghị được hưởng án treo. Cùng bị tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù, cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, cũng đề nghị được hưởng án treo. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, ngoài việc xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo còn đề nghị hội đồng xét xử xem xét chứng thư của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB để tạo điều kiện khắc phục hậu quả vụ án. Thừa nhận đã gây thiệt hại cho hơn 600 khách hàng, bị cáo Hậu cho biết đã ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Kiên điều hành công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn để thực hiện việc khắc phục hậu quả. Theo bị cáo Hậu, đến nay bị cáo đã nộp hơn 160 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án. Đồng thời, trong vụ án khác do Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử, bị cáo còn thừa khoảng 400 tỷ đồng và đề nghị được chuyển số tiền này để tiếp tục khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, bị cáo Hậu xin chấp hành toàn bộ bản án, nộp 100% tiền khắc phục hậu quả trong vòng 90 ngày. Cũng tại phiên tòa, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm cho phép dự án tiếp tục được triển khai, đồng thời áp dụng nghị quyết số 29/2026/QH16 nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thực hiện dự án, bảo đảm quyền lợi của các nhà đầu tư và góp phần phát triển kinh tế xã hội.

0: Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố thêm 47 bị can trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 188 tỷ đồng. Tiến hành khám xét nơi ở làm việc của các đối tượng đã tạm giữ số tiền và tài sản tổng giá trị khoảng gần 683 tỷ đồng. Trong đó đã tạm dừng giao dịch đối với hai tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại tỉnh Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình. Trong vụ án này, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ những đối tượng đóng vai trò cố vấn pháp lý cho các công ty. Thậm chí chính các đối tượng thuộc các công ty này đã thành lập thêm một công ty tư vấn pháp lý, hứa hẹn hỗ trợ các nạn nhân đòi lại tiền, nhưng thực chất là tiếp tục phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Và tính đến thời điểm này, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án với 248 bị can. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an phường Thủ Dầu 1, Công an phường Chánh Hưng thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô lớn. Ban chuyên án đồng loạt bắt giữ và khám xét triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại nhiều địa phương, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Đường dây này do 5 đối tượng trú tại Đài Loan, Trung Quốc trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 4 đến thời điểm bị triệt phá, tháng 6 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức và vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng. Để che giấu hành vi, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau theo chỉ định. Chỉ trong hơn 2 tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng trên 260 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu vật chứng liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án khởi tố các bị can về các tội đánh bạc và rửa tiền. Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 13 thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là phiên tòa xét xử lưu động đầu tiên đối với tội danh này tại thành phố Cần Thơ. Phiên tòa lưu động được đưa ra xét xử công khai trực tiếp tại cơ sở cai nghiện ma túy, giúp các học viên và cộng đồng nhận thức rõ tính chất. Đến với phần tin thế giới, căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục gia tăng sau các cuộc không kích xuyên biên giới của quân đội Pakistan nhằm vào nhiều mục tiêu tại Afghanistan cùng chiến dịch trên bộ ở khu vực biên giới, gây thương vong lớn. Lực lượng quân đội Pakistan đã tiêu diệt ít nhất 29 tay súng trong các chiến dịch trên bộ tại khu vực biên giới và không kích sang lãnh thổ Afghanistan. Islamabad khẳng định các cuộc tấn công chỉ nhằm vào các căn cứ và nơi ẩn náu của lực lượng khủng bố. Tuy nhiên, người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết các cuộc không kích của Pakistan đã khiến 38 thường dân thiệt mạng và 163 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Theo phía Afghanistan, phần lớn thương vong là do cuộc không kích nhằm vào một tòa nhà ở tỉnh Pattaya, khiến 28 người thiệt mạng và 158 người bị thương. Phía Afghanistan cáo buộc quân đội Pakistan còn tiến hành đợt không kích thứ hai khi người dân đang tham gia cứu hộ các nạn nhân tại hiện trường, khiến thương vong gia tăng. Các nhà trung gian đã thiết lập các kênh liên lạc nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran trước thềm các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Doha, Qatar.
1: Theo trang tin The Iran International dẫn các nguồn thạo tin ngày 29 tháng 6, các nhóm kỹ thuật của hai nước đang làm việc về việc triển khai một thỏa thuận hòa bình tạm thời và có thể gặp nhau tại Doha trong những ngày tới. Tuy nhiên, cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi khẳng định các cuộc họp kỹ thuật chưa được xác nhận và không nằm trong lịch trình tuần này. Theo ông Gharibabadi, các cuộc thăm vấn với Qatar, trong đó có việc theo dõi quá trình thực hiện các cam kết của các bên, vẫn được duy trì. Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết 6 tỷ đô la Mỹ trong tổng số 12 tỷ đô la Mỹ tài sản của Iran bị phong tỏa tại Qatar sẽ được giải ngân theo thỏa thuận.
0: Thương mại qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp sau khi các vụ tấn công nhằm vào hai con tàu gần đây làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn khi di chuyển qua tuyến đường thủy này.
1: Theo dữ liệu định vị, chỉ có một số ít tàu di chuyển công khai qua eo biển này vào cuối tuần qua. Mặc dù lượng tàu qua lại ghi nhận được vào cuối tuần qua có sự sụt giảm, song lưu lượng giao thông hiện nay đã cao hơn so với phần lớn thời gian diễn ra cuộc xung đột Mỹ-Iran. Làn sóng các hãng tàu quay trở lại tuyến hải trình này đã gia tăng kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận.

0: tạm thời nhằm mở cửa trở lại eo biển. Ở thời điểm hiện tại, cục diện đối với các chủ tàu vẫn chưa thực sự rõ ràng. Một số tàu đã từ bỏ ý định băng qua eo biển gần đây và vẫn chưa có thêm nỗ lực di chuyển mới nào sau các vụ tấn công.
1: Chính phủ Australia đệ trình Quốc hội nước này dự luật tăng thêm quyền hạn cho cơ quan chức năng và tăng mức phạt đối với các công ty công nghệ để đảm bảo quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội được thực thi tại nước này. Chứng yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu từ các công ty công nghệ. Bên cạnh đó, chính phủ Australia cũng đề xuất tăng gấp đôi mức hình phạt lên mức 99 triệu đô la Úc đối với công ty vi phạm quy định này.

0: Nhật ký an ninh đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ ông chỉ có hai lựa chọn thôi.
2: Mà một lựa chọn giờ hết hiệu lực rồi. Ông cùng phe với tôi không?
3: Ganaros đe dọa ôn mô rằng những người...
4: Tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?
5: Vậy, tin xấu trước đi thầy.
4: Em sắp không gặp được tôi nữa.
5: Hả? Thầy à... Thầy không sao chứ?
4: Tôi thì có chuyện gì được. Không phải là chuyện của tôi. Là em sắp được đi du học nước ngoài rồi. Nè, trong danh sách 12 người do trường chọn ra, thành tích của em là tốt nhất. Tôi đúng là không nhìn nhầm em à. Em coi, lúc đó tôi ở trước mặt của mẹ em, trao đổi với mẹ em, cố gắng thêm một chút. Đó em coi, bây giờ em đã giành được cơ hội rồi. Nè, em giúp cho tôi nở mày nở mặt. Tôi đã không nhìn nhầm người, tôi cũng tự hào thay em.
3: Sau khi nghe tin mình xuất sắc giành được suất đi du học nước ngoài, tâm trí Tiểu Tuyết bỗng trở nên rối bời, khó xử. Đón xem tập 19 bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Reed liều mình đi tìm kho báu trong một lăng mộ cổ. Liệu thành quả anh thu được sẽ là bắt đầu của một hành trình đầy hấp dẫn hay không? Đón xem tập đầu bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

Sau đại dịch COVID-19, người dân bắt đầu chú trọng hơn đến các sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Dưới vỏ bọc là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh dân gian, lúc biến ảo, lúc ngụy tạo, lúc công khai.

0: ngày đêm lừa đảo hàng ngàn khách hàng, thu hồi bất chính vẫn diễn ra. Trong thời đại công nghệ số, trào lưu mua sắm trực tuyến đang bùng nổ mạnh mẽ, trở thành thói quen quen thuộc của nhiều người dân. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại qua các nền tảng như Shopee, Lazada hay TikTok, người tiêu dùng có thể dễ dàng đặt mua đủ loại sản phẩm. Đặc biệt, các mặt hàng như thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng ngày càng được nhiều người lựa chọn khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy lại tiềm ẩn không ít rủi ro. Nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí là hàng giả, đang âm thầm len lỏi trên các sàn thương mại điện tử, những trang fanpage online. Những sản phẩm này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
1: Hiện nay thì cái hoạt động thương mại điện tử ngày càng sôi động với quy mô thị trường lớn và tốc độ tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên bên cạnh đó thì các cơ quan chức năng cũng gặp khó khăn hơn khi theo dõi và kiểm gửi từ nhiều địa chỉ khác nhau. Do đó là cái việc kiểm tra đột xuất hay là xác định nơi chứa hàng là thường gặp khó khăn. Đặc biệt là hiện nay nhiều nhóm đối tượng là sử dụng phần mềm che giấu cái địa chỉ IP, ẩn danh và lập trang giả mạo, dùng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung, để tương tác.
2: Thời kỳ phát triển số,

0: Khoảng tháng 5 năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng qua theo dõi, lực lượng chức năng nhận thấy các đối tượng thường xuyên đăng tải nội dung quảng cáo, chào bán nhiều loại sản phẩm, được giới thiệu là thuốc điều trị các bệnh về dạ dày, xương khớp và đại tràng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok cùng một số trang thương mại điện tử. Đáng chú ý, các sản phẩm này được quảng cáo là bài thuốc của danh y gia truyền nổi tiếng, có nguồn gốc từ các bài thuốc đông y lâu đời, được bào chế theo phương pháp bí truyền và có khả năng hỗ trợ điều trị hiệu quả nhiều loại bệnh. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn, thậm chí là thổi phồng công dụng của sản phẩm để tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, nhất là những người đang gặp các vấn đề về sức khỏe. Đồng thời, các đối tượng còn cam kết luôn có sẵn nguồn hàng với số lượng lớn, sẵn sàng cung cấp cho người mua trên toàn quốc với mức giá được cho là ưu đãi, kèm theo nhiều chính sách chiết khấu đối với người mua buôn.
1: Một số cái trang fanpage của các đối tượng này sử dụng như là lương y Triệu Thị Thanh, chữa dứt điểm ung thư dạ dày, đại tràng, kèm theo số điện thoại. Rồi là những lương y khác, tức là những lương y này đã có tiếng tại những cái vùng như là khu vực Ba Vì ở Hà Nội, có rất nhiều bệnh nhân đã đến đây chữa. Khi chúng tôi có sản phẩm này rồi thì chúng tôi trực tiếp mang xuống Ba Vì cùng so sánh. Tức là ở đây so sánh thì bằng cái cách là chúng tôi nhờ chuyên môn của lương y mà người giao nổi tiếng ấy, thì cho họ để họ thẩm định cùng với chúng tôi xem là như thế nào. Vì sau khi mà chúng tôi tham vấn ý kiến của họ thì chúng tôi nhận biết được đây là cái thuốc giả danh của họ. Đấy, từ đó thì chúng tôi tiếp tục làm rõ thêm.
2: Các đối tượng đánh mạnh vào cái việc buôn bán thuốc giả có mấy cái lý do. Cái thứ nhất đó là khoảng trống pháp lý và nhận thức trong quản lý chất lượng. Đó là thuốc đông y thường có nguồn gốc từ thảo mộc tự nhiên, với các bài thuốc được lưu truyền theo kinh nghiệm dân gian hoặc là gia truyền. Điều này đã tạo ra cái vùng xám trong việc tiêu chuẩn hóa chất lượng so với thuốc Tây y có công thức hóa học rõ ràng. Các đối tượng đã dễ dàng làm giả nguyên liệu, trộn lẫn tạp chất, thậm chí sử dụng các loại thuốc tân dược trái phép vào trong thuốc đông y để tăng hiệu quả tức thời. Cái thứ hai đó là các đối tượng đánh vào cái tâm lý lành tính và tin tưởng mù quáng vào cái phương pháp cổ truyền của người dân,
0: mà có dấu hiệu của một đường dây buôn bán thuốc giả với phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức. Trước tình hình đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên

0: đã nhanh chóng tổng hợp tài liệu, báo cáo lãnh đạo công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. An ninh trật tự mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dân. Lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ. Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như các đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán thuốc giả này.
1: Về cái công tác phối hợp nắm tình hình với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để phát hiện và điều tra đường dây buôn bán thuốc đông y này, thì giữa hai đơn vị đã có sự phối hợp thống nhất chặt chẽ trong quá trình phát hiện, nắm tình hình và đấu tranh triệt phá với đường dây buôn bán thuốc đông y giả nêu trên. Thì việc áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao trong thu thập các dữ liệu điện tử cũng như định vị vị trí của các đối tượng đã góp phần nâng cao hiệu quả của công tác trinh sát. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, trong đó đã phân công các điều tra viên và cán bộ điều tra có kinh nghiệm để phụ trách từng tổ công tác. Các hoạt động trinh sát hóa trang, hoạt động thu thập dữ liệu điện tử, định vị vị trí hoặc là theo dõi để giám sát quá trình các đối tượng giao nhận, cất giấu thuốc.
0: Sau quá trình điều tra, ra soát các đối tượng trên địa bàn, đồng thời đối chiếu dữ liệu điện tử và xác minh các địa chỉ liên quan, lực lượng chức năng nhận thấy hoạt động buôn bán thuốc giả trên không gian mạng không chỉ do một nhóm đối tượng thực hiện. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy tồn tại hai đường dây buôn bán thuốc giả hoàn toàn tách biệt, hoạt động độc lập nhưng có phương thức, thủ đoạn tương tự. Mỗi đường dây do một đối tượng khác nhau cầm đầu. Phát hiện này đã giúp cơ quan công an có thêm cơ sở để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong các đường dây trên.
2: Từ cuối năm 2024 thì Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Công nghệ cao đã thực hiện lập chuyên án. Các trinh sát thì thường xuyên hóa trang, thay đổi đặc điểm nhận dạng từ phương tiện cho đến con người và thường xuyên báo về cho chỉ huy. Mọi thay đổi dù là nhỏ nhất của các đối tượng trong đường dây đều được cập nhật và được xác định rõ ràng. Ngoài ra thì ban chuyên án thì cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí và đảm bảo là mọi thứ đều diễn ra đảm bảo bí mật, an toàn, không để lộ lọt.
3: Hiện nay thì mạng xã hội là nơi tiếp cận khách hàng nhanh và số lượng người tiếp cận lớn, cũng như là dịch vụ quảng cáo trên các trang mạng xã hội tích hợp nhiều lựa chọn về trường thông tin như là độ tuổi, giới tính, rồi là thói quen, nhu cầu của người dùng, thuận tiện cho cái việc tìm kiếm thông tin khách hàng. Thì các đối tượng lợi dụng cái tính chất của mạng xã hội là có tính ẩn danh cao, không cần gặp gỡ khách hàng, để dễ dàng thay đổi tài khoản, rồi là đổi tên, xóa bài giao dịch cũng như là xóa các tin nhắn và chặn người mua trên, để coi như là các đối tượng này tạo ra.
0: Đối tượng Hùng đã tự lập một trang fanpage trên Facebook mang tên Lương Y Lý Thị Mơ để tạo vỏ bọc đăng tải các nội dung quảng cáo nhằm thu hút người mua. Các đối tượng trong hai đường dây chủ yếu giao bán các sản phẩm được giới thiệu là thuốc đông y hỗ trợ điều trị các bệnh về dạ dày, xương khớp và đại tràng. Đối với những loại đơn này thì giá trị thông thường là từ khoảng 300 đến 400 nghìn đồng một đơn. Tuy nhiên, các sản phẩm này không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng.
4: Để mà bóc gỡ từng mắt xích thì trong hai đường dây này chúng tôi đã buộc phải là bám sát từng đối tượng nghi vấn, theo dõi từng shipper, từng chuyến xe vận chuyển hàng. Có những ngày là anh em phải di chuyển liên tục trên đường phố, theo dõi từ sáng sớm đến đêm muộn. Có hôm nắng gắt, có hôm mưa lớn nhưng công việc vẫn không thể gián đoạn.
0: Việc phải đồng thời theo dõi, đấu tranh với hai đường dây buôn bán thuốc đông y không rõ nguồn gốc đã khiến khối lượng công việc của lực lượng trinh sát tăng lên đáng kể. Các trinh sát phải kiên trì

0: Quá trình này đòi hỏi sự thận trọng và kiên trì, bởi mọi hoạt động đều phải tiến hành một cách bí mật. Lực lượng chức năng vừa phải thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, vừa phải đảm bảo yếu tố bất ngờ, tránh để các đối tượng phát hiện mình đang bị theo dõi. Chỉ khi giữ được sự kín đáo, các trinh sát mới có thể nắm bắt toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây, đồng thời đảm bảo các hoạt động mua bán của các đối tượng vẫn diễn ra như bình thường để phục vụ cho quá trình điều tra, đấu tranh, triệt phá sau này.
1: Qua công tác nắm tình hình ấy, thì phòng hình sự đã phát hiện rằng là hai đối tượng này cùng lấy thuốc tại một địa điểm, và trước đây giữa đối tượng Hùng và đối tượng Hoa thì có một cái mối quan hệ nhất định. Đây cũng là cái điểm khác nhau mấu chốt của hai đường này về phương thức thủ đoạn hoạt động, cơ bản là giống nhau. Tuy nhiên là phẩm đặc trị thuốc khác nhau để nó không bị trùng lẫn về diện khách hàng.
2: Các đối tượng trong đường dây sản xuất mua bán thuốc giả sẽ sử dụng các trang phương tiện thiết bị điện tử, sử dụng mạng xã hội, lên mạng tìm kiếm và mua lại các thuốc đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau đó thì chúng sẽ tập kết ở các kho bãi, sử dụng nhân công để gia công thành các sản phẩm mới, đóng trong các túi zip hoặc lọ nhựa với các bao bì bắt mắt và nhái theo các thương hiệu thuốc đông y có sẵn trước đó trên thị trường. Sau, các đối tượng này cũng thuê kho xưởng ở những nơi vắng vẻ ít người. Đấy. Và thuê đối tượng là trông coi quản lý. Quá trình điều tra thì phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.
0: Thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng, ban chuyên án nhận định thời cơ đấu tranh đã chín muồi. Trên cơ sở đó, ban chuyên án đã tổ chức họp.
1: Với đối tượng Hồ Thị Hoa thì có địa điểm hoạt động phạm tội tại tổ 6 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Do là các đối tượng có hai đường dây này có một cái mối liên hệ nhất định, cho nên là yêu cầu đặt ra trong quá trình đấu tranh triệt phá là phải bất ngờ này, đồng bộ tất cả các vị trí trên.
0: Lực lượng công an tỉnh Thái Nguyên đã mật phục bám sát các đối tượng trong chuyên án, đón lõng trên khắp các tuyến đường mà đối tượng có khả năng di chuyển. Các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vây. Ngày 22 tháng 5 năm 2025, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào kiểm tra hai ngôi nhà của các đối tượng. Quá trình kiểm tra phát hiện Hồ Thị Hoa và một số người khác đang thực hiện hành vi đóng gói nhiều hộp thuốc không rõ nguồn gốc. Một tổ công tác khác cũng đã phát hiện và thu giữ rất nhiều sản phẩm điều trị xương khớp tại nhà của đối tượng Đỗ Tiến Hùng. Tại cơ quan điều tra, trước những bằng Hoa thuê người thiết kế một trang fanpage giả mạo lương y nổi tiếng. Đồng thời, Hoa xây dựng hình ảnh là nhân viên của các cơ sở chữa bệnh này, giới thiệu các sản phẩm là bài thuốc gia truyền của người dân tộc Dao, có công dụng hỗ trợ điều trị các bệnh phổ biến như trĩ, xương khớp, dạ dày và đại tràng. Đồng thời, các đối tượng còn tự thiết kế nhãn mác bằng cách sao chép thông tin từ nhãn thuốc của một số lương y nổi tiếng, sau đó in và dán lên sản phẩm để bán cho khách hàng. Mỗi tháng, nhóm của Hoa bán được khoảng 1.000 sản phẩm và thu lợi khoảng 200 triệu đồng một tháng. Cùng với thủ đoạn tương tự, đối tượng Đỗ Tiến Hùng còn đầu tư bài bản hơn trong hoạt động bán hàng. Hùng xây dựng các kịch bản tư vấn chi tiết để tiếp cận và thuyết phục khách hàng mua thuốc. Đồng thời, đối tượng trang bị máy tính, thuê khoảng 10 nhân viên tư vấn bán hàng, làm việc trong giờ hành chính. Và hướng dẫn những người này học thuộc các kịch bản đã chuẩn bị sẵn nhằm tạo sự tin tưởng với các khách hàng nhằm chốt được nhiều đơn hàng nhất. Nhóm của Hùng bán được khoảng 2.000 sản phẩm mỗi tháng và thu lợi khoảng 400 triệu đồng một tháng.

các loại thuốc trên thì đều là không rõ nguồn gốc xuất xứ, các thành phần thuốc thì không được kiểm định chất lượng, chứng nhận lưu hành của các cơ quan chức năng. Chính các đối tượng cũng không nắm được nguồn gốc của thuốc, tất cả chỉ là nghe qua thông tin mà đầu mối bán thuốc đã cung cấp. Hai đối tượng này cũng không có bằng cấp hay bất kỳ chứng chỉ hành nghề nào về dược phẩm. Đội ngũ nhân viên tư vấn qua mạng của các đối tượng được đào tạo từ khi mà Hoa và Hùng tuyển nhân viên tư vấn thì đều đã chọn những người mà có cái kiến thức nhất định trong cái việc mà quảng cáo, quảng bá sản phẩm, bán sản phẩm qua mạng. Và tuyển chọn những người này sau khi mà được tuyển chọn thì Hoa và Hùng sẽ yêu cầu các nhân viên tìm hiểu về các sản phẩm thuốc của các lương y bị lợi dụng tên tuổi. Sau đó Hoa và Hùng đã viết sẵn kịch bản để hướng dẫn nhân viên về phương thức

dõi những nỗ lực bền bỉ của các trinh sát để đổi lại sự bình yên cho cuộc sống của người dân. Và cũng từ đó, thêm một lần khẳng định, ở bất cứ đâu còn những hành vi xâm hại đến lợi ích và sức khỏe của nhân dân, lực lượng công an nhân dân sẽ luôn kiên quyết đấu tranh, bảo vệ sự bình yên cho mỗi mái nhà trên quê hương Thái Nguyên.

thôn 11, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng. Người dân phát hiện nạn nhân nữ tử vong ngay trong nhà mình. Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án, bản án chưa tuyên, 15 giờ 35 phút thứ tư ngày 1 tháng 7 trên ANTV.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: vì độc lập tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh tổ quốc. 2. Nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. 3. Kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của công an nhân dân Việt Nam. Xin thề!
1: Xin thề!
0: Xin thề!

来不及，你们，哼，嘿，我的。

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính mà còn là một cuộc cải cách sâu rộng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực.

0: hiệu quả quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Sau một năm vận hành, những chuyển động từ thực tiễn đã dần hiện rõ, từ việc giảm tầng nấc trung gian, tăng cường phân cấp, phân quyền đến những thay đổi trong chất lượng giải quyết công việc. Tất cả đang tạo nên những dấu ấn đáng chú ý trong đời sống kinh tế xã hội. Vậy nhìn lại chặng đường một năm qua, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại những thay đổi như thế nào? Những kết quả đạt được, những khó khăn thách thức đặt ra là gì? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời trong phần đầu của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, Nguyên Ủy viên Thường trực Ban Cải cách Tư pháp Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trước khi đến với cuộc trao đổi, xin mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Một năm trước, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được xem là bước cải cách lớn trong tổ chức bộ máy nhà nước, hướng tới mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn. Sau gần một năm vận hành, những chuyển động từ thực tiễn đã dần hiện hữu. Nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm, quy trình xử lý công việc được rút ngắn, thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục được phân cấp mạnh hơn cho cơ sở. Tại nhiều địa phương, người dân và doanh nghiệp không còn phải đi lại qua nhiều cấp hành chính như trước. Các thủ tục liên quan đến đất đai, đăng ký kinh doanh, hộ tịch hay an sinh xã hội từng bước được giải quyết nhanh chóng hơn nhờ ứng dụng công nghệ số và cơ chế một cửa liên thông. Cùng với đó, bộ máy hành chính đang chuyển dần từ tư duy quản lý sang phục vụ, đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, quy trình vận hành mô hình mới cũng đang đặt ra không ít yêu cầu về hoàn thiện thể
2: hơn với việc là tiếp cận các cái cơ quan chính quyền cũng như là cán bộ chính quyền thì phải chịu nhiều áp lực hơn trong việc là xử lý công việc trong một cái bối cảnh hoàn toàn mới so với trước đây. Thế thì tôi cho rằng là cái sự kiện này nó còn tạo ra những cái tác động và có thể ảnh hưởng lâu dài đến cái năng lực quản trị địa phương ở Việt Nam trong thời gian không chỉ hiện tại mà kể cả trong tương lai.
0: Vậy thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa, sau một năm triển khai thì theo ông, đâu là những thay đổi rõ nét nhất từ sự vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp? Những tác động nổi bật từ sự thay đổi đó là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến năng lực và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ạ?
3: Tôi cho rằng là chúng ta đang tổng kết, đang có cái sơ kết về cái thực một năm thực hiện về cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hay là nói không phải là cái cấp trung gian. Và cán bộ cũng như là lãnh đạo các cái cấp là những cái người thực hiện ấy, gọi là cụ thể hơn ở ngay tại cơ sở. Cái thứ tư tôi cho rằng là cái cán bộ công chức ấy là phải thay đổi hoàn toàn cái phương thức làm việc. Thì ngoài với cái chức năng, cái nhiệm vụ và cái quyền nhiều như thế, cho nên chúng ta không thể làm việc theo cái kiểu nội lối cũ được, mà phải chuyển đổi cái phương thức làm việc. Cái thứ tư chúng ta thấy rằng là nó đã xuất hiện cho chúng ta thấy rằng là cái yêu cầu về cái dữ liệu số, cái đồng bộ hóa dữ liệu số và cái dữ liệu đất đai, nhà như là các dữ liệu về đất đai, dân cư, rồi là về an sinh xã hội, về các cái vấn đề y tế, văn hóa là một cái nhu cầu cấp thiết đặt ra mà đòi hỏi phải khẩn trương chúng ta làm là có một cái hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ và có tác dụng.
0: Vâng, một trong những mục tiêu của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là thu hẹp đầu
2: là hệ thống 3 cấp và ở địa phương là 2 cấp thì chúng ta đã thấy được là những cái sự chuyển dịch rõ ràng. Ví dụ như là thu hẹp đầu mối, cái đấy là chúng ta có thể làm được ngay. Rồi thứ hai là giảm tầng lớp, chúng ta không tổ chức cấp huyện. Và thứ ba là vấn đề thứ ba đó là tăng cái tính chủ động, năng động và linh hoạt hơn cho chính quyền cấp cơ sở. Thì tôi cho rằng hai vấn đề đầu đó là giảm đầu mối và giảm tầng lớp thì chúng ta có thể làm được rất là nhanh. Nhưng cái vấn đề thứ ba đó là khuyến khích và thúc đẩy cái sự chủ động, năng động, linh hoạt hơn của hệ thống chính quyền cấp cơ sở trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thì cái việc này sau một năm hoạt động theo quan sát và trải nghiệm của tôi thì cũng đã thấy được những cái tín hiệu rất là tích cực. Thí dụ như là tư duy của lãnh đạo ở cấp cơ sở bây giờ khác hẳn so với trước đây. Đó là họ ý thức được cái trách nhiệm của mình, cái bổn phận của mình là nặng nề hơn rất nhiều so với trước đây. Cũng như là cái kỳ vọng của người dân, cũng như là của Đảng và Nhà nước đối với lại hệ thống chính quyền cấp cơ sở rất là lớn, đòi hỏi cái sự năng động và chủ động hơn rất là nhiều. Tuy nhiên để có thể chuyển cả một cái hệ thống chính quyền, đặc biệt là cái hệ thống chính quyền cấp cơ sở trong mô hình mới, gia tăng cả về quy mô, phụ trách rồi là chức năng nhiệm vụ, trong khi thì các nguồn lực có thể chưa thực sự là tương thích, thì rõ ràng là chúng ta cần, theo quan điểm của tôi là chúng ta cần thêm thời gian để có thể kỳ vọng và

0: hy vọng vào một cái sự chủ động hơn, năng động hơn, linh hoạt hơn của hệ thống chính quyền cấp cơ sở.
1: Vâng, qua gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị ba cấp, theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa thì vấn đề khó khăn vướng mắc nhất hiện nay là gì ạ?
2: Tôi cho rằng khó khăn vướng mắc thì rất nhiều. Trong thực tế, chúng tôi có xuống khảo sát thì thấy là có rất nhiều cái khó khăn vướng mắc. Nhưng mà có mấy cái khó khăn vướng mắc cơ bản. Thứ nhất là bây giờ ấy là cái thẩm quyền, cái quyền của cấp xã thì đầy đủ nhiều, quá nhiều. Có những cái quyền mà của toàn bộ cấp huyện trước đây chuyển sang, nhưng có cái quyền mà có khi cấp huyện trước đây cũng chưa có mà tỉnh chuyển xuống, cái tư duy về tư duy mới, cho nên là cái yêu cầu về năng lực cán bộ và cái khả năng tài chính cũng như là cái tư duy chưa đổi mới đấy, nó là những cái mà khó khăn vướng mắc nhất hiện nay. Nó bao trùm lên tất cả các công việc của chính quyền cấp xã hiện nay.
1: Vâng, qua những phân tích vừa rồi có thể thấy, sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, quá trình vận hành thực tiễn vẫn đang đặt ra không ít yêu cầu mới cần tiếp tục hoàn thiện. Làm thế nào để những kết quả bước đầu được củng cố và phát huy? Những giải pháp nào cần được ưu tiên trong thời gian tới để mô hình này thực sự trở thành nền tảng cho một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự tiếp theo. Sau một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước. Nhưng cũng giống như bất kỳ cuộc cải cách lớn nào, những kết quả ban đầu mới chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình dài phía trước. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và kỳ vọng của người dân đối với bộ máy công quyền không... Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Thưa hai vị khách mời, từ góc độ nghiên cứu và thực tiễn thì theo các vị, đâu là những dấu ấn tích cực nổi bật nhất được người dân và doanh nghiệp ghi nhận sau một năm vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp ạ? Xin được mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phong Hòa.
2: Theo tôi thì chúng tôi cũng đã nói ở phần trên thì là những cái thay đổi rõ nét thì nó cũng gần với những cái gọi là dấu ấn tích cực nhất. Thế nhưng mà ở đây để mà có thể mà quy tụ lại một cách nó chung nhất thì tôi cho rằng đó là nó đã bước đầu hình thành một cái nền quản trị thực thi gần dân hơn, thiết thực rồi. Không làm kịp, không làm sớm thì không thể nào cấp phường có thể hoàn thành được, cấp xã phường có thể hoàn thành được. Ngay bây giờ cái chúng tôi số hóa cái tài liệu cũ, hiện nay nếu chúng ta không kịp thời số hóa thì nó sẽ mất đi. Và khai thác rất khó và thậm chí bị mối mọt. Những cái được hiện nay chúng ta đang làm cái đấy rất là có hiệu quả, nhưng cần phải vẫn có cái tiếp sức của các cái ngành, các ban cũng như là của nhà nước như thế nào để có đủ nguồn lực làm cái điều đó. Và điều cuối cùng tôi cho là đó là cái sự khẳng định cái tính đúng đắn của cái chủ trương cải cách của chúng ta. Đấy là những cái được, cái nổi bật của chúng ta. Mà tuy nó còn khó khăn nhưng mà đó là một hướng đi đúng và chúng ta quyết tâm là làm được và sẽ làm thành công. Tôi cho là thế.
1: Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng có đánh giá như thế nào ạ?
0: Vâng, nói về dấu ấn tích cực trong một năm sau một năm vận hành của hệ thống chính quyền địa phương hai cấp thì tôi cho rằng là tôi cũng rất chia sẻ với ý kiến của Phó giáo sư Nguyễn Quang Hòa ở cái chỗ là có rất nhiều cái dấu ấn, nhưng mà cá nhân tôi ấn tượng đến một cái dấu ấn đó là chúng ta chứng kiến là trong một năm vừa rồi chúng ta thực hiện những cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên sau sự thay đổi đấy thì cái hệ thống chính quyền địa phương hai cấp trong bối cảnh mới vẫn bảo đảm được cái sự vận hành ổn định, trật tự và trong cái không để xảy ra những cái hiện tượng gì nó nghiêm trọng. Đến một cái dấu ấn trong cái bối cảnh mà chúng ta thay đổi vô cùng là mạnh mẽ như vậy. Rất nhiều cái điểm mới, có thể nói là hoàn toàn mới, nhưng chúng ta vẫn bảo đảm được cái sự vận hành của hệ thống chính quyền địa phương, phục vụ người dân doanh nghiệp, không để xảy ra những cái điều gì đáng tiếc. Đấy là cái dấu ấn đầu tiên. Cái dấu ấn thứ hai thì rõ ràng là chúng ta thấy, như tôi đã nói, đó là cái sự giảm về đầu mối, cơ quan đơn vị cũng như là tầng lớp trung gian. Cái này rõ ràng là có thể ngay bây giờ chúng ta chưa hình dung được những cái tác động tích cực của nó lắm đâu, nhưng mà tính về lâu dài, nhiều thập kỷ sắp tới thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nhận thức

0: độ và tác phong của cán bộ công chức ở chính quyền cấp cơ sở rất là rõ ràng. Theo cái trải nghiệm của bản thân tôi, rõ ràng là họ đã ý thức hơn cái bổn phận, cái trách nhiệm của họ bây giờ là phải phục vụ người dân, không đơn thuần chỉ là quản lý nhà nước như trước đây, không chỉ là quản lý rồi là bảo đảm đúng quy trình thủ tục thế này kia, mà bây giờ làm sao đó phải phục vụ được người dân và doanh nghiệp, phải kiến tạo phát triển. Và cái ý thức phục vụ tôi thấy rằng là rõ ràng hơn rất là nhiều. Chỉ sau một năm nhưng chúng ta đã thấy được những cái dấu ấn đấy. Và tôi tin rằng sau một thời gian vận hành, trong thời gian tới thì những cái dấu ấn đấy sẽ tiếp tục đậm hơn nữa. Và nó sẽ có tác động tích cực đến cái năng lực vận hành của hệ thống chính quyền địa phương, cũng như là cái chất lượng hoạt động, chất lượng phục
1: chính quyền kiến tạo và phát triển. Và thứ hai nữa là anh phải có tư duy về quản trị kiến tạo. Tức là chúng ta bây giờ không phải chỉ